גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי, ימי.

אילת 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. I'm gonna tell you, but I really feel

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

Love Valley. Say shit. Love Valley.

0: בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. במקביל פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית שבבעלותו, ובו כתב כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו וביקש ממנו שלא לבצע תקיפה גדולה בבירות. נתניהו החזיר את כוחותיו כלשונו לאחר שהפסקת אש הוסכמה בין הצדדים. לפי דיווח באקסיוס, הנשיא דונלד טראמפ נזף בראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון חריפה בעקבות ההסלמה הישראלית בלבנון, זאת לאחר שאיראן איימה לנטוש את המסע ומתן עם ארצות הברית בשל פעולות ישראל. לדברי טראמפ, הסכם השלום עם איראן עשוי להיות אפילו טוב יותר מניצחון צבאי. טראמפ הבהיר כי טרם נתן את הסכמתו הסופית למתווה, כי הוא עדיין צריך להשיג עוד כמה נקודות כלשונו. והמלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. משותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. בהצעת החוק נכתב, מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25 תתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יחולו בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום עונה חיכית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, בוקר טוב לכם. 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM שבאילת. אנחנו כאן יחד איתכם יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, יום שלישי בשבוע. אני רוצה להודות לכולכם שהגעתם, לכל מי שנמצא איתנו כבר כרגע בשידור. אנחנו ממש בפתחו של בוקר חדש. יום שלישי, היום י' ז' בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. בדרכנו ובצאתנו ליום חדש, נודה על מה שיש, ונודה כמובן על כל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו, ונודה על הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו גם כן שם מלמעלה. אז אתם כאן יחד איתנו, יוצאים ביחד אל האור, אל היום החדש הזה. אתם ואני צועדים עם הרבה תקוות ותפילות שיהיה כאן טוב ושקט, שקט מופתי. איי איי, אנחנו כאן דואגים לזה. אז 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, לשיתופים שלכם, בחירת השירים שלכם, כל מה שעולה לכם בראש ותרצו לשתף. אנחנו כאן בשבילכם בשעה המיוחדת הזאת של הבוקר, שעת היקיצה. יש כבר אור ראשון, כן, הימים מתארחים. עוד מעט אנחנו בחודש הזה נעבור את היום הארוך ביותר בשנה. אבל זה יקרה מתישהו בהמשך החודש הזה, נציין את זה, אל תדאגו, לא נשכח. אבל בינתיים אני יכול לספר לכם שהאור הראשון נפציע ב-5:32, אנחנו נפרד מהאור הזה ב-7:43 בערב, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 10 דקות. בתפילה נצא ליום החדש הזה, אתם ואני, עומרית לברי אביאל ב-102 FM באילת, ואני כאן יחד איתכם ב-99.5 ובשתי התחנות הללו באפליקציות. אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום בארץ ובעולם. מי שפותח לנו את הבוקר היום זה תומי. תומי, המון זמן לא שמעתי ממך, הנקונדה שלנו. וואלה, כבר השארת לי הודעה מוקלטת? בוא נשמע אותך.
2: בוקר טוב גיא יקר, בוקר אור לכל המאזינים. היום זה יום מיוחד עבורי, יש לי אשתי פרח האחת והיחידה, יום הולדת.
1: אופה.
2: לאמא מספר אחת, לאישה, לחברה,
1: נרים לה
2: המון מזל טוב. אני אוהב אותך ותמיד פה בשבילך. שיהיה לכולם יום טוב, יום מבורך. אם אפשר את השיר של קובי פרץ, יש לך היום יום הולדת, אני אשמח. תודה רבה ויום מבורך.

0: שניים ביוני, נאחל יום הולדת לכל מי שחוגג, לכל אחד ממאזיננו. אז הרבה הרבה מזל טוב, יש לך היום יום הולדת, זה היה קובי פרץ, מוקדש לכל החוגגים.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אנחנו כאן, מועדון השש, יחד איתכם, בעוד בוקר שלנו ביחד, ואתם כמובן מכוונים עלינו. נזכיר שוב את המספר, 0529-59-49-59, מספר הוואטסאפ, להודעותיכם, גם אלה שעוד מעולם לא דיברו איתנו, אז זו הזדמנות שלכם כמובן, לקבל גם מדבקה ולהיות חברים במועדון, הכי טוב, הכי אוהב, ושמקדיש את הזמן הזה רק לאהבת חינם פה. כל בוקר, הנה המפתחות של המועדון, בוא נראה מי פותח לנו את המועדון היום, בדיוק שזה התחלף בין שני לשלישי, כן, יום שלישי כבר. משה, זה אתה, משה פרנקו היקר, בוקר טוב לך.

0: טוב לרדיו 5 ול-102 FM ולכל החברים במועדון השש, ולך גיא יום מבורך שיהיה לנו, אמן, אמן, אמן. אחריך או בסמוך אליך הגיע גם סטס זולין מקצרין, אביבה בוזגלו, אב שלום אזולאי, דורון רוזן, אבי דהן. יום מבורך גם לחיים בחר מגרנות הגליל, בוקר טוב ודוד ואבא, לאפרת כהן מאלת, מוני רמר אבו ג'וואד, נאחל לו סבח אל חר, להראל ברנס, סעיד אבו קאסם, סבח הנור, יוסף אייק, לוסי דדון, ירון לוי מנתניה, נאחל לך גם יום טוב, ורוסי סוס חם ושלומי חדד, רותי ושלום אותימור, קריל, ביחד מגיעים, מה, באיזה שעה זה היה? בערך בין 3-4 בבוקר, וואו, אנשים חרוצים פה. שלומי טנצר, נסיף אבורי, שי פרנקו, לירוי לוי מירושלים כאן, וגם אח שלו, יקירוס לוי, מטל אל גלי כאן, בוקר מבורך לך, יום טוב לרחל לאופר, תכף אנחנו נשמע את חבר שלך, הייתם קבלן פה, אז נאחל לו גם כן יום טוב, ולירן רובין מתל אביב, אח שלי יפה, זה שדואג לנו, שישמעו אותנו גם במרכז הארץ, באוטובוס שלו. בוקר מבורך לחבשי מיקסה, לאיציק דהן, לציפורה ארוש, לאילן סניקר מרמלה, לקובי עטיאס ממגדל עמק, אבל עכשיו הוא במילואים. הבוקר טוב למירי דמתי, לברק שחר ג'נוחה, לבן אסיס, לאלירן שמוע, נאחל פעמיים כי טוב, יום שלישי, כן? לנדב חיים שלנו, לאריאל בן זקן, למוטי בן אבו, יום טוב לגל פרנקו, לגידי בן עמי, לדוד קאופמן, לזמה ברי, יום טוב לסמדי היפה, ולאשרף, ולאמיר בלומר, יום טוב לגיל עזרה, מורן אמיר, בוקר שלישי נחמד לרז חוסם, למרים אמר מבית שען, לססון ברזני, מירית אזולאי, גם היא כאן, אז תגידו לה בוקר טוב, וכמה שהיא נהדרת ומקסימה הבוקר, נכון? אבי רביבו, ליאוז שלום מאפולה, אילן לזר, תומי כבר אמרנו לך בוקר טוב, גם השמענו אותך, בר יפשטיין פה, בנימין שוקרון, גלית עומר, אבודי סרחן, אח שלי יפה, שמור על עצמך, גם הוא במילואים, עוזי לוי, מיכל קמיסה, יום טוב למאיר נחמן, לרבב, לשלומית קרן סונסינו, יום שלישי מבורך לאילנה משאלי, לאביב הברוך, לאיילה מקריית גת, ששומעת אותנו, רז איליה, שלומי נועם, גם יוסי מנחם הגיע במשה פרנקו, ואבי פריינטי מפריז, באמת הרבה זמן לא שמענו ממך אח שלי. בוקר טוב לאלי להב, לטובה, לרונן אוזן, הנה יש מספרים חדשים, תכף נקלוט אתכם, אנשים חדשים שמצטרפים אל המועדון. הנה גם מה העבוד פה, אז תאמרו לו סבח אל חר, אודי חקמון, ועוד ועוד חברים שיפקדו את המועדון שלנו הבוקר הזה. תודה שבאתם, יוצאים אל האור, אתם ואני, בדרך הנכונה, הדרך הבטוחה. נחזק כמובן את כל תושבי הצפון, נקווה שיהיה שקט היום הזה, ונקווה שנקבל עוד הפסקת אש על הפסקת האש שכבר קיימת. ממש. מלחמת הפסקת האש, אנחנו קוראים לזה הרי. שלומי, אתה הראשון שמדבר איתי.
1: בוקר טוב.
0: בעצם תומי היה קודם.
1: הימים הקשים שאנחנו עוברים בצפון.
0: כן.
1: אנחנו רוצים לחזק את אנשי הצפון ואת לוחמי צה"ל, ואני אשמח לשמוע את השיר חוזר הביתה של אייל גולן.
0: אוקיי, אייל גולן, אתה יודע, זה הממלכה של רחל. נכון, רחל?
2: בוקר טוב, גיא.
0: בוקר טוב.
2: מה שלומך, גיא? התגעגעתי אליך.
0: גם אני.
2: שיהיה לנו יום טוב.
0: משתדל.
2: ולכל החברים שלי ברדיו 99.5.
0: וב-102 FM.
2: שיהיה טוב לחיילים, שיחזרו לשלום.
0: יחזרו לשלום.
2: שמספיק, די מספיק עם כל יום נשמוע שחייל נהרג. כואב הלב.
0: כן.
2: נשרף הלב, לא כואב, נשרף.
0: נשרף, נכון.
2: מספיק עם המלחמה הזו. שיהיה לנו טוב, אמן, בעזרת השם. שיהיה שלום בינינו.
0: אמן.
2: ונמשיך לחיות בארץ הזו, בשקט, אמן.
0: רחל
2: קריאת אתה, אייל גולן.
0: הנה אייל גולן, עם השיר שנועם ביקש לשמוע.

0: תחזור הביתה לשלום. כן, כן. קלוד, מירושלים, בוקר טוב, יקירי.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 5, בוקר טוב לך גיא בזק, יום שני.
0: נכון, לא, שלישי כבר.
1: שני לא.
0: שלישי.
1: נחל לכולם, שמחת חיים, אהבת חינם.
0: כן.
1: לשתות הרבה מים.
0: נשתה.
1: הימים החמים מגיעים.
0: נכון.
1: ואם אפשר לשמוע את השיר של... קצת ניקח אותך...
0: לאן?
1: לצרפת.
0: אופה.
1: אנריקו מסיאס. למונדיאר דלמור.
0: אוקיי.
1: אני ארשום לך את זה באנגלית, ככה שתצליח למצוא את זה.
0: להבין, אני אמצא, אני אמצא, אל תדאג. אתה יודע, אתה נכנסת עכשיו לשטח של מיסטר מיסייה פריינטי, מפרי, איך אתה עושה כזה דבר?
2: בוקר טוב.
0: הנה הגיע.
2: ובונז'ור גיא בזק.
0: בונז'ור.
2: היקר.
0: בונז'ור מולמי.
2: ולמאדון השש, ולכל מערכת הביטחון.
0: כן.
2: כמו סבא גיא. גיא, אני מאחל לך ולכולם שבוע טוב ומבורך.
0: מרסי.
2: ובשורות טובות. ואשמח לשמוע איזה שיר שתשים בעברית וצרפתית.
0: צרפתית, אנחנו הולכים על אנריקו מסיאס.
2: מרסי בוקו, יא ביאנטו.
0: יאללה.
2: אורווה גיא.
0: אורווה.
2: אבי פריינטי פרי.
0: אורווה, אורווה לפרי. שידור שלנו חוצה מדינות, לפעמים גם יבשות. בבקשה. בוקר טוב לשי אסיס. בוקר טוב לאבי קורן מכפר ורדים, לינון ספיר, חבר חדש במועדון שלנו, אילון זינגר מחכה לפתגם היום,

איזה יופי, מרסי בוקו, איזה שיר יפה, איזה מצב רוח נחמד, לשפר לנו קצת את המצב רוח שפוקד אותנו בימים האחרונים. הנה עכשיו נועם בטן, בביצוע שלו ניצחתי הכל.

0: הייתה לו פאונסה כמו במישל, שמתם לב? איי, איי, איי.
1: אלוף, אשתי שומעת אותך כל בוקר, בוקר טוב מאזינים יקרים.
0: בוקר טוב, ינון ספיר מירושלים, ודש לאשתך כרמל אביטל. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, יום שלישי בשבוע.
2: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז רגע לפני שנתתקן לגבי מזג האוויר, הנה פתגם הבוקר מאילון זינגר. רגשות הם ממש כמו גלים. אנחנו לא יכולים לעצור אותם מלהגיע, אך אנחנו יכולים לבחור על אלו מהם לגלוש. אה? איזה משפט יפה. שוב, רגשות הם ממש כמו גלים, אנחנו לא יכולים לעצור אותם מלהגיע, אך אנחנו יכולים לבחור על אלו מהם לגלוש. קחו את זה איתכם ליום החדש הזה. תודה רבה, אילון. יפה שאתה מקפיד כל בוקר להביא לנו את הפתגם היומי, כזה שמעורר אותנו ומביא לנו קצת תקווה. אז תודה רבה לך. עדכון מזג אוויר. היום, עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר ומחרתיים יחולו עליות קלות נוספות. וביום חמישי, מזג האוויר יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובשישי עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי. אלה מידות החום החזויות היום בצהריים. בירושלים, 26, ינון, שים לב, תל אביב, 26, זה בשבילך לירן רובין. חיפה עם 25 היום, בצפת 27, בקצרין 31, והריה גם 31, הם הרי קרובות. נצרת עם 29, אפולה עם 30. בבקעת בית שאן היום בצהריים 34 מעלות. בדרום באשדוד 26, באר שבע עם 30. ים המלח היום 35 מעלות שם, ולא הרחק, גם בעין גדי יש את אותה מידת טמפרטורות מרביות, 35 מעלות. לאורך יישובי העוטף שם 31, מצפה רמון עם 30, ובאילת היום בצהריים 37. שבע מעלות. זה טוב, זה נחמד, וזה מספיק לנו, וזה מתאים לעונה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. מי איתי עכשיו? מי מדבר איתנו? הנה חבורה חדשה שמצטרפת למועדון, תעשו להם מקום.
3: בוקר טוב גיא, אנחנו כאן באוטו, רוצים לשמוע שיר של כוורת, אחד מהטובים, ניתן לך את זכות הבחירה.
0: יאללה.
3: Good morning everyone.
0: Good morning to you too. מה עוד?
4: הקשר בין הש...
0: אוקיי, הנה אנחנו נגן לכם את השיר, אבל רגע, מי אתם בכלל? ספרי לי רגע, את נשארת לומה. נשמע?
3: אנחנו כאן, תליה.
0: כן?
3: שזאת אני.
0: כן?
3: עידו אח שלי ואבא שלי, אביתר. אנחנו ממושב לימן שבצפון, בגליל המערבי.
0: שיהיה לכם שקט הבוקר הזה, ובכלל אנחנו איתכם, כל העם איתכם. בחרתי לנו את אור ההאחזות. טוב לנו? יאללה.

אפרים שמיר, איזה קול! יודע, חקראי פיקח, איזה שיפה, אור היחזות בביצוע של כברת. איפה אתם גרים? ביפו? זה מוקדש לכל התל אביבים ששומעים אותנו. הנה בית

0: הכי כיף זה למצוא תקליט ישן שאף אחד עוד לא שמע, למקם אותו על הפטיפון, לסובב אותו וליהנות כשיש ממה ליהנות. 27 בוקר טוב, מועדון השש, 102 FM באלת, 99.5 בצפון ובכל מקום דרך האפליקציות שלנו. יום טוב, אילנה משאלי, מה שלומך?
1: בוקר טוב גיא, יום שלישי פעמיים כי טוב לך ולכל המאזינים.
0: בוקר טוב.
1: גיא, אם אפשר בבקשה לשמוע את צריס חדד בשיר לצפון באהבה.
0: באהבה גדולה.
1: תודה ויום טוב ובשורות טובות, אמן.
0: אמן, אמן.

0: השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש. אם אפשר להקדיש שיר למחזור י"ב'ים שמסיימים בכל הארץ את 12 שנות הלימוד, זה דור שלפני 6 שנים בכיתה ו' שאמורים גם כן לחגוג, היה להם קורונה.
2: נכון.
1: אחרי זה חוו לא מעט מלחמות. מקווה שהפעם הם הצליחו לחגוג את זה כמו שצריך.
2: מקווה.
1: אז אתה יכול להקדיש להם את השיר של דץ ודצה, שמור על הילדים, אז אני אשמח ושיהיה אחלה יום ושקט.
2: שלומית, בחרתי לנו משהו יותר טוב. שהם יזכרו איפה הם נולדו. ואיזה ארץ יפה יש לנו. הנה דצים.

0: איזה שיר אהבה לארץ שלנו, ארץ ישראל. את השיר הזה ייצגו ארנו משה דאץ באירוויזיון 91 את מדינת ישראל. את השיר הזה כתב והלחין עוזי חיטמן ולא אחר. קובי אושרת איבד את השיר, והשיר הזה הביא לנו כבוד גדול בארץ ובעולם. בתחרות האירוויזיון השיר הוביל את טבלת הניקוד לאורך רוב הערב, אבל לבסוף הוא סיים במקום השלישי המכובד, כן כן, באירוויזיון 1991. כאן נולדתי, פעם שלחנו הרבה שירי הלל למדינת ישראל, וזה נתפס טוב בעולם. היום היינו מנסים בכלל, היו אוכלים אותנו. אבל גם נועם בטן הביא לנו כבוד גדול מאוד באירוויזיון האחרון עם מישל 648. ומי איתי עכשיו? קובי אל קובי.
1: גיא בזק, בוקר טוב. בוקר טוב,
0: בוקר טוב.
1: דבר קובי אל קובי בבית חולים רמב״ם.
0: בוקר טוב גבר,
1: שיהיה בוקר מבורך. דבר ראשון,
0: נכון,
1: לחתן והכלה אוריה ודביר, שיהיה להם במזל טוב. אתמול הייתי בחתונה שלהם. ו... חברה שלי היקרה, שרון מלכה, שרון המלכה, שבאה מבקו היום, שיהיה לה נסיעה טובה, ולעם ישראל, פעמיים כי טוב, יום מבורך אחי.
0: מקדיש את השיר למלכה, ונברך גם את הזוג החדש בישראל, רק שמחות, אמן, אמן, אמן.

ביום העצמאות האחרון, שגם לא היה וואו, חידשו הלהקות הצבאיות, יחד עם ססי קשת וטוביה צפיר, את שיר הלהקה מתוך הסרט הלהקה. אז בואו קצת נתעודד ונרגיש עם אחד, ונקדיש את הרגעים הללו גם לכל הלוחמות והלוחמים. ותודה לכל הלהקות הצבאיות שהצטרפו בביצוע המעודכן הזה לשיר הלהקה 2026. תקשיבו איזה יופי. הנה הפסנתר, האקורדיון.

0: מקווה שאני מצליח לעודד את כל הלוחמות והלוחמים שלנו עם הצלילים האלה של השירים האלה, שירי ארץ ישראל היפים והטובים, השירים המחזקים אותנו כעם. שיר הלהקה, תשמרו על עצמכם קודם כל ואחר כך עלינו. לוחמים יקרים, לוחמות יקרות.
1: גיא, בוקר טוב למעברים.
0: בוקר, בוקר.
1: יום שלישי שמח, פעמיים כי טוב.
0: אמן.
1: כן, הייתי רוצה רק עם אופנוע של כברת.
0: אבל היה כברת. היה כברת, בדיוק, נכון.
1: אבל זה למה? כי הבטא שלי מושבטת במוסך, ועצוב לי שאני לא יכול לצאת לשטח.
0: איי, איי, עצוב לך.
1: אבל אני עם אופני שטח.
0: גם טוב.
1: שיהיה בוקר טוב לכולם.
0: שמור על עצמך גם. עם השיר הבא אנחנו ניפרד, כי עם ישראל חי וקיים. עומרית לברי אביאל, יום מבורך לך יקירתי, 102 FM 99.5, לדרות מח.

ובשבע הבוקר של אילת עם עומרית אילת מאושתיים לפם הגדולים של אילת מאושתיים לפם

0: אילת 102 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה

0: שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הפסקת האש החדשה להכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדש את דבר כשמדובר בתקיפות של חיזבאללה. ארגון הטרור המשיך לראות הלילה רקטות אל צפון המדינה ולשלוח כתבאמים. בכל המקרים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת ABC כי הוא צופה שיגיע להסכם עם איראן שיעריך את הפסקת האש ויפתח מחדש את מצר הורמוז כבר בשבוע הקרוב וכינה את ההסלמה בצפון תקלה שאותה תיקן במהירות. בשיחת טלפון חריפה שקיים ממש הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בלם טראמפ את הכוונה הישראלית לתקוף בבירות. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, טראמפ נזף בראש הממשלה, ובשלב מסוים צעק עליו מה לעזאזל אתה עושה. עוד צוין כי טראמפ הזהיר כי תקיפה בבירת לבנון תעמיק את הבידוד של ישראל, ודרש לעצור את המהלך. המלחמה בלבנון מוסיפה לגבות קורבנות. משותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב ורופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל סילבסטר נפצעו 7 קצינים ולוחמים, 3 מהם באורח קשה, 1 באורח בינוני, ו3 נוספים באורח קל. הצעת חוק פיזור הכנסת ה-25 אושרה הלילה בקריאה ראשונה. 106 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת הכנסת. ובזמן שנותר עד לפיזור הכנסת נמשך בליץ חקיקה של הקואליציה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים לעומת 47 מתנגדים. בחדשות, פועל בניין כבן 20 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב בן סרוק בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה וימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

Ode to my family. כאן בראה זה משאיר כל כך יפה הזה למשפחה האהובה. בוקר טוב לכן ולכם, רדיו אילת 102 FM. אנחנו כאן בבוקר יום שלישי, תוכנית שלישית השבוע הזה, 9 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום שלישי כמובן, כאמור 2 ביוני י"ז בסיוון 2026 תשפ"ב. תוכנית שלישית כאמור, 3 שעות של מוזיקה לפנינו. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים עמרית, אני איתכם כמו בכל בוקר עד 10. מוזיקה טובה מובטחת, דברים מעניינים, חשובים, טובים, בעיקר עם הרבה אמונה ליום טוב ומוצלח, שיהיה כזה אמן, פעמיים כי טוב. אמונה עיוורת, ברלי סחרוף, האזנה טובה.

ככה לתת איזשהו פרומו למה שקורה הערב באוניברסיטת אילת, מעמותת צלול ושמירה על אלמוגים. על כך נדבר בהמשך. כרגע קצת על המפרץ היפה שלנו ועל האלמוגים הנהדרים שלנו. אז אנחנו יודעים שבשנים האחרונות שוניות האלמוגים ברחבי העולם נפגעות בקצב מדאיג בעקבות התחממות הים ומשבר האקלים, אך דווקא במפרץ אילת ועקבה מתגלה תופעה יוצאת דופן. האלמוגים המקומיים מפגינים עמידות נדירה לחום, מה שהופך אותם למוקד עניין עולמי עבור חוקרי ים וסביבה. במאמר החדש של המכון האוניברסיטאי למדעי הים באילת והאוניברסיטה העברית יחד עם מכון ערבה ומו"פ מדבר ים המלח, קוראים לדיפלומטיה כחולה. הרעיון הוא שיתוף פעולה אזורי רחב בין מדינות האזור למען שמירה על הים והשונית, בלי להתייחס לפוליטיקה, וגם בתקופות המורכבות שאנחנו חווים בשנים האחרונות יש דגש על שיתוף הפעולה הזה. האלמוגים של אילת ועקבה הם אוצר טבע ייחודי בעל חשיבות עולמית, אך העתיד שלהם תלוי ביכולת של מדינות האזור לעבוד יחד. כדי שהשונית תשרוד, אנחנו צריכים לשמור גם על השכנות הסביבתית שלנו, אפילו בימים סוערים פוליטית. זו קריאה לכל חוקרי הים והסביבה באזור, ביניהם יש איזשהו שיתוף פעולה, והם קוראים בעצם למדינאים לתת להם את היד החופשית לעבוד יחד כדי לשמור על הטבע, וזה חשוב במיוחד. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 19 דקות אחרי 7, נמשיך עם טדי סווימס.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתר, ליד כל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתר, והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
12: זה חכם.

כמה יפה, Until I Found You. קצת רומנטיקה, בלי ציניות, כאן בבוקר הזה, 7:28. אנחנו בבוקר של אילת, הרדיו אילת, 102 FM, כמעט 7:30, אתם ואתם כבר יוצאים ליומכם. יאללה, צאו לדרך, תאהבו, תפיצו אהבה, תחבקו ותנשקו את הילדים ותזכירו להם כמה הם אהובים. זאת עדן בן זקן, הייתי חוזרת.

נדב גדג', אולי נדבר. ואם כבר לדבר, אז בואו נדבר על דברים חשובים באמת, באמת, באמת. דיברנו קודם על השונית ועל החופים הנהדרים כאן באילת, על הים שאין לו גבולות, והמצב הפוליטי המורכב לא באמת משנה לו, והקריאה לשיתופי פעולה בכל האזור. והיום אחר הצהריים יתקיים, יערך בקמפוס בן גוריון יום עיון מיוחד שיעסוק בעתיד החוף הדרומי של העיר, ובמרכזו דוח מומחים חדש שמבקש להגדיר מחדש את גבולות הפיתוח באחד האזורים הרגישים בישראל. האירוע הזה יזמו אותו עמותת צלול, עמותת מדבר ים, והמגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת, והוא מעיד כי הדוח כבר אינו נותר בגדר מסמך מקצועי סגור, אלא הופך לזירת דיון ציבורית, אקדמית וסביבתית. ויש לו משמעויות כבדות וחשובות מאוד מאוד מאוד. עמותת צלול כמובן כבר הודיעה כי היא תומכת בהמלצות המרכזיות של הדוח, כמו צמצום הבינוי, הפחתת התאורה, אימנות מהשקעה ודישון והרחקת תשתית מקו המים, אך מתנגדת לרעיונות כמו טיילת תת ימית ושטל ימי מחשש לפגיעה בשונית האלמוגים. יש לומר שהרעיון הזה של מה שקורה מתחת למים קצת יותר קשה להסבר לעומת מה שקורה מעל פני השטח, אבל חשוב הרבה יותר. הדוח הזה בעצם לא מסמך סביבתי על העתיד, הוא מטיל אור חדש על יותר מעשור של תוכניות, היתרים, עבודות, שערות, מאבקים משפטיים, עזרות מדעיות וניסיונות להפוך את רצועת החוף של אילת למרחב ציבורי רציף, נגיש ומודרני. לאורך השנים האלו נפתחו חופים שהיו סגורים לציבור, פורקו גדרות, בולדרים, נסללו שבילים, הוקמו סוכות הצלה חדשות, שודרגו מרינות ותוכננו מתחמי תיירות, ושוב ושוב נשמעו אזהרות כי מפרץ אילת אינו דומה לשום חוף עירוני אחר בישראל. הדוח לא מדבר בשפה דרמטית, הוא מדבר על סדימנטים ועל גלים ועל תאורה ורעש ועומסי מבקרים ועשב ים וסילי חוף ועוד ועוד ועוד, אבל מסביר שהחוף הדרומי הוא לא רצועת תיירות שניתן לשדרג באמצעות עוד שביל, אלא מערכת אקולוגית ימית וחופית רגישה במיוחד, וכל התערבות בה עלולה להפעיל תגובת שרשרת, וממליץ להרחיק ככל האפשר את הכביש מקו המים, לצמצם את היקף הבינוי והשירותים לאורך החוף, להימנע מהקשחת חוף באמצעות בטון, וכמובן מבנים מסיביים, להפחית את התאורה, לצמצם השקעה ודישון, ועוד ועוד מסקנות שהגיעו אליהם במחקר הנרחב שנעשה באזור הזה על השונית המאוד מאוד חשובה, כמו שאמרנו, ברמה הבינלאומית. הדוח לא מבטל את הצורך של אילת בחופים נגישים ובטוחים ומטופחים ובטוחים לציבור, וגם לא מתעלם מכך שבמשך שנים החוף נחסם בפני התושבים על ידי נדלן וכל מה שקיים שם, אבל הוא רוצה להזכיר שהים והחוף הוא לא רק טיילת, ומעבר לתיירות ולתשתית העירונית הוא חלק ממערכת טבע נדירה והיא מאוד מאוד עדינה, והרצון להחזיר לאילת את הים הוא מאוד מאוד חשוב. השאלה באיזה מחיר זה יעלה לנו בסופו של דבר לסביבה. הפגיעה בשונית, בחוף הטבעי והחיים שמתחת לפני המים יפגעו בסופו של דבר בתיירות ובכל הדבר הזה שלשמו מגיעים אנשים לאילת מכל העולם לצפות בפלא הזה, ולזה אנחנו צריכים לשים לב. אז היום בחמש ורבע קמפוס אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת, תוכנית פיתוח בחופים הדרומיים, מפגש תושבים, דיון סביבתי חשוב מאוד מאוד מאוד. תגיעו היום לקמפוס אוניברסיטת בן גוריון, חשוב מאוד לתמוך בדבר הזה, בבקשה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, אוהבים את העיר הזו, אוהבים את הים הזה, מקדישים לו המון המון המון, ולשלוח באנרגיות של אהבה זה טוב, אבל לא מספיק. Self-aware, הטמפר סיטי.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אבו זדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
11: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: חיות לי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
12: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
12: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

איזו אשדוד עם הלילות שלנו. הלילות שלנו הם מובילים לבקרים שלנו. זה כבר תענוג גדול. זה שלילה זה דבר מצוין שאפשר לישון בו ולחלום ולדמיין לכל מה שחשוב באמת. ואז מגיע הבוקר ואנחנו מתחילים את המסע שלנו יחד. כאן ברדיו אילת, 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. זה ליעד, גם הוא מצטרף למסע.

מיד מצא אותי, גם אתם מצאתם אותי כאן בבוקר הזה, כמו בכל בוקר, רדיו אלעד, מה משתם FM, עכשיו כבר 7 דקות לפני השעה 8 בבוקר, ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, אבל יש לנו עוד שעתיים מיד בסיום חדשות השעה, 8, לרגע התבבלתי שוב בשעה, לא פשוט להיות פה כל בוקר 4 שעות, באולפן זה טענו גדול, אבל השעות לעתים לא מסתנחרנות לי, אז כן, אנחנו בשעה הראשונה ומסיימים אותה, ואני כאן באולפן מחכה לכם שתשובו אליי מיד אחרי חדשות השעה 8, ועד אז אנחנו עם אלישה קיז, גרל און פייר.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב אלבוגים 17.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה.
2: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים: בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 14 חשודים, בהם סגן ראש עירייה בצפון, נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית, שוחד, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, עלה חשד לחדירה שיטתית של גורמי פשיעה למוקדי קבלת החלטות בעירייה, בין היתר בוועדת המכרזים ובוועדת התכנון והבנייה. במהלך הפעילות נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו בהמשך לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה, החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם בוושינגטון על הצהרת כוונות להקמת קרן הסכמי יצחק, מיזם שנועד לקדם שיתופי פעולה כלכליים וטכנולוגיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית והקריבים בתחומי המים, האנרגיה, החקלאות והפיתוח. הקרן, שנולדה ביוזמת נשיא ארגנטינה חביר מילי, אמורה לסייע במימון פרויקטים ולפתוח הזדמנויות לחברות ישראליות בשווקים באזור. עוד בחדשות, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-60 נפצעו בתקיפות נרחבות של רוסיה על ערים מרכזיות באוקראינה, בהן הבירה קייב. ראש העיר קייב מסר כי פגיעה בבניין מגורים בין 24 קומות הביאה לקריסה חלקית של המבנה, וכי קיים חשש ללכודים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

גבי שושן בראשית. איזה שירים נהדרים הוא היה מבצע. כמה אני אוהבת את הסאונד הזה של ה-70s. לא שהייתי שם, אבל יש איזושהי נוסטלגיה במוזיקה הזאת בראשית. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:08, פותחים את השעה השנייה בבוקר של אילת, יום שלישי בשבוע, 2 ביוני. נכון, 2 ביוני, כן, יום שלישי, 2 ביוני, שלישי פעמיים כטוב, 2 ביוני זה מתאים, י"ז בסיוון, ואנחנו נמשיך לנו לשעה השנייה שלנו. 1 ביוני היה אתמול, אתמול אלניס מוריסט חגיגה יום הולדת 52, ואנחנו אמר לה מזל טוב היום, end in my pocket, האזנה טובה.

אין בעיה, אני לא הולכת לשום מקום, רק 8:15 בבוקר, יש לנו עוד מלא זמן פה באולפן, עד 10 לפחות, וגם אחר כך, תוכנית יותר מאוחרת, עד 12. זה ג'ק ג'ונסון עם Upside Down. ואנחנו רדיו אילת 102 FM, אתמול היה 1 ביוני, וזה פתח את חודש הגאווה המצוין ברחבי העולם. במקביל, נחגגו חגיגות יום ההולדת המאה למרילין מונרו, אם הייתה בחיים לצערנו, פרשה מהעולם מוקדם מדי, אישה יקרה, לא רק הייתה סמל מין, אבל היא הייתה הרבה מעבר, לא הרבה יודעים מי הייתה הדמות והאישה הנהדרת הזאת, שהייתה חובבת ספרות בצורה מוגזמת, הייתה קוראת כל כך הרבה ספרים, היא הייתה מפיקה, אולי המפיקה הראשונה שבאמת הפיקה סרטים, שפתחה חברת הפקה, לא היו דברים כאלה בשנות ה-50-60, היא עשתה את זה באומץ רב, והיא לא הייתה הדמות הבלונדינית תהי יפה ושתוקה, ממש ממש לא. יפה ושתוקה זה כמובן ביטוי, אני יודעת שלא אומרים את זה כך, אבל זהו. אז אתמול הייתה אמורה לחגוג 100, אם הייתה והוקרה לדבר הזה, נשבר שיא גינס, שיא עולמי חדש. 1,000 אנשים בקליפורניה התחפשו למרילין מונרו, וזה היה מאוד יפה, וזה גם קשור איכשהו לחודש הגאווה, אתם חייבים להודות, כי רוב האנשים שהתחפשו למרילין מונרו אתמול היו גברים, אז זה היה מאוד חגיג, כולם כמובן עם השמלה הלבנה מתעופפת והשיער הבלונדיני, לסמל את האייקון הזה שהיא הייתה, מרילין מונרו. אז חגיגה כפולה הייתה אתמול, חגיגות יום הולדת למרילין מונרו ופתיחת חודש הגאווה, ונקווה שהחודש הזה יעבור בשמחה, בשלום, עם הרבה מסיבות שמחות ונסיבות משמחות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים.

0: ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מערך באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
4: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם

save tonight. Tomorrow I'll be gone. לא, לא אני בכל אופן. אנחנו נשמור את הלילה, וגם את מחר בבוקר, וגם את כל הבקרים הם שלנו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 27 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני רוצה לתת לכם איזשהו סנריום מזוי כזה של שיחה בין שועי עולם. השיחה הולכת ככה, מטורף, בגלל זה כולם שונאים אתכם. נשמע כמו שיחה בין שני ילדים ברחוב, אך לא, לא, זו הייתה השיחה אמש בין טראמפ לנתניהו, שהאשים אותו בכפיות טובה, ואמר לו שבלעדיו הוא היה בכלא, הוא קרא לו אכן מטורף, והוא אמר לו שכולם שונאים את ישראל בגלל זה, ועוד ועוד, פשוט למי שהאזין לשיחה, כך מסרו גורמים אמריקנים. באמת, אנחנו לא נכנסים פה בבוקר של אילת לכל מיני ענייני פוליטיקה, כי... אבל הנה, זה מסביר למה אנחנו לא נכנסים כאן לפוליטיקה, זה פשוט, כאילו, זה מטורף, זה באמת מטורף. אז מה שנקרא, שיהיה לנו בהצלחה. איזה עולם מטורף, היה תכלס, הייתי צריכה לשים את זה של נצ'י, אבל רציתי להכליל את השיחה הזויה הזאת. אז אנחנו נמשיך עם דאפי כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 28 דקות, כמעט 8 וחצי בבוקר. מרסי, קצת רחמים, בעיקר לאלה שקצת מוטרפים.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
5: ליאתי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
13: המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב אלבוגים 17.
15: הבוקר של אילת, 102 FM.
16: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
17: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
16: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
18: לא, תשמע, זה גאוני.
16: שלום, יובל דיין.
18: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
15: גרו גינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
19: עכשיו באילת.
15: הבוקר של אילת, עם

עבור נאמר, סנדרסון פאק, סילק סוניק, leave the door open, please. אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, השעה, וואו, 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, השעה מאוחרת. כל בוקר זה קורה, בערך בשעה הזו אני קולטת שעברו כבר כמעט שעתיים, זה תמיד מפתיע אותי מחדש. איזה יופי, טוב, אז בואו נשמע עוד מוזיקה לפני שהזמן עוזל. נוגה ארז, no news on TV, גם לא ברדיו, רק דברים טובים.

Jackson 5, I want you back. ג'קסון 5 וכל הסרט על מייקל ג'קסון, וזה יש דברים שפחות מדברים עליהם בהקשר הזה של מייקל ג'קסון, ואחד מהם זה שהוא היה חוזר על מנטרות מגיל מאוד צעיר, ממש היה מחנך את המוח שלו להצלחה, מעבר לחינוך המאוד נוקשה שהאבא נתן לילדים, שחינך אותם להצלחה בצורה פחות נעימה, בלשון המעטה כמובן, הוא היה חוזר על מנטרות לעצמו, על כמה מצליח הוא הולך להיות, וכמה הולכים להכיר אותו בכל העולם, וכמה טוב הוא הולך לעשות בעולם, וכמה כסף הולך להיות לו, ושהוא הולך להיות באמת הבן אדם הכי עשיר בעולם, ושהוא הולך לקנות את הבית של אלוויס, את גרייסלנד, שבאמת הוא קנה אותו אחר כך וחי בו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים שהוא עשה בהמשך, מדובר כך שהוא היה חוזר על מנטרות יום יום ומחנך את המוח שלו לדבר הזה שזה יקרה, משהו שאנחנו מנסים לעשות כאן מדי בוקר, בבוקר של אילת, כדי לחנך את המוח שלנו גם לדברים טובים. מעבר לזה, יש את הדבר הזה שהוא קנה את כל הזכויות של כל המוזיקה של הביטלס, שזה באמת רעיון מופרך לחלוטין, שבכלל מישהו יש לו את הזכויות של הביטלס וזה לא הם. הוא גם אמר באחת הפגישות הראשונות שלו עם פול מקארטני, הוא אמר לו, פול מקארטני אמר לו, כן, אתה יכול להשקיע בתעשיית המוזיקה וכאלה. תחשוב אפילו להגיד, הוא אמר לו בצחוק, לקנות את הזכויות על השירים של הביטלס. והוא הסתכל עליו ואמר לו, אתה יודע מה? יש מצב שאני אעשה את זה, או וואלה, אני הולך לעשות את זה בלשון שלנו. ואחרי כמה שנים הוא עשה את זה, בסכום של סכום מופרך כזה, אני לא זוכרת אותו כרגע, אבל סכום מופרך, אבל לא מופרך מאוד ביחס לשירים של הביטלס, וכמובן שהוא הרוויח על זה מאות מיליונים, על העיזבון הזה של הביטלס, וכל הסכומים האלו עם השנים די נעלמו, וכל הקרב על העיזבון של מייקל ג'קסון הוא מאוד בעייתי, בעיקר כי את רוב הכסף שלו הוא בזבז על אורך החיים המאוד בזבזני שלו, אבל כן, הוא חי, הוא בהחלט ידע לחיות טוב. עם מה אנחנו נסיים? וואי, בא לי, חשבתי לסיים עם זה, אבל וואלה, בא לי לסיים עם משהו אחר. אנחנו, כן, השעה עכשיו 8:54, כמעט 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו יחד, וזה אומר שנהננו מאוד גם בשעה הזו, אני מקווה שגם אתם נהנים כאן כמוני. מזכירה לכם שוב, אני אזכיר את זה במהלך התוכנית, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב, תגיעו, בבקשה תגיעו היום ב5:15 למפגש התושבים והדיון הסביבתי על טיילת אין סוף. זה קורה באוניברסיטת בן גוריון בקמפוס אילת. תוכניות הפיתוח בחופים הדרומיים מאוד מאוד חשוב להבין במה מדובר ולתמוך באיזשהו מאבק ציבורי להצלת כל החופים שלנו והאלמוגים בעיקר בים. זה בעצם מה שמביא לכאן את כל התיירות, זה מה ששומר על העיר הזאת, אנחנו לא יכולים לפגוע בנכס הכל כך חשוב הזה, הים שלנו. טוב, יאללה, באמת הגענו לחמש דקות לפני השעה 9 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM. ליבה שנסיים את השעה הזו עם הצלילים היפים האלו של אבא. בואו נהיה כולנו דנסינג קווין לקראת חודש הגאווה, ובכלל בואו נרקוד את החיים האלה עד כמה שאפשר.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתר להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מי? מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. מיד באילת,
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
12: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עיריית נהריה אישרה כי חקירת השחיתות שהפכה הבוקר לגלויה נוגעת לפעילותה, זאת אחרי הודעת המשטרה הבוקר, לפיה נעצרו 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה בצפון, בחשד לשוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעירייה מסרו כי ראש העיר רונן מרלי הנחה את כל הגורמים ועובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית, לראשונה מאז נפילת משטר אסד. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב, הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צוין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה וההפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. ארצות הברית דנה באפשרות להציב נשק גרעיני אמריקני במדינות נוספות באירופה החברות בנאטו. כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים עוטטו כי ייתכן שהמהלך יורחב מעבר לשש המדינות שבהן כבר מוצבים כיום מפציצים בעלי יכולת גרעינית. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
13: הדולר מתחזק הבוקר ב0.2% והוא נסחר ברמה של 2.82 שקלים. הסיבה להתחזקות הדולר היא התערערות המצב הביטחוני בעיקר בגבול הצפון והחשש מחזרה למלחמה בעצימות גבוהה. הלילה נרשמו בניו יורק עליות שערים של עד 0.5% והבוקר נרשמות עליות של עד 2% בבורסות באסיה. החוזים העתידים על המדדים בניו יורק יורדים ב0.3%. המסחר בתל אביב פתח הבוקר בפערים חיוביים של 0.2%, מה שיקרים באופן חיובי על המסחר בבורסה, בעיקר אחרי הירידות החדות אתמול.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

Señoras, señores, señoritas. מה, יש לי קוד סלסה על הבוקר. סתם, אני לא באמת מסוגלת לבין קוד סלסה, זה קצת מורכב. הקצב הזה אבל גורם להזיז את הגוף בקצב הסלסה, או הסמבה, או הרומבה. מה שזה לא יהיה, פחות מבינה, אבל זה מקסים, זה... יולה! 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM, בדיוק גרי סיגורי נכנס לאופן והביא איתו את כל הסמבה הזאת, או הרומבה, או הסלסה, או אני לא בטוחה מה זה אומר, והנה אנחנו פותחים יחד את השעה השלישית והאחרונה לבוקר יום שלישי, השבוע הזה, אז... אז גר, יאללה, בוא נמשיך בצלילים האלה, אבל גם משהו שגם אני יותר מתחברת אליו באופן אישי, בואנה ויסטה סושיאל קלאב שאי אפשר שלא לאהוב כמה שהם טובים. יאללה, 9:09, שעה שלישית, ממשיכים. האזנה מעולה.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנות.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים עם ותק של למעלה מ4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: הבוקר של אילת 102 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת
11: הבוקר של אילת עם

טדי פרנס, מיסטר נו איט אול. מקווה שהוא לא היה מר יודע הכל. מכירה את זה? לא בא לך לפעמים להיות זה שאומר לך צודק, וואלה צדק, צודק, לא רוצה להיות צודק, רוצה רק לעשות את מה שנכון בסך הכל. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. בדיוק נכנסו לכאן קבוצת נערים ונערות, קבוצה קטנה. בואו נקרא להם לאולפן, נשמח שהם ייכנסו. הם לא שומעים אותי כי הם מעבר לדלת האטומה של האולפן שלנו, אבל אם אתם שומעים אותי שם מבחוץ, דרך המקלט הרדיו שנמצא בקבלה, אתם מוזמנים להיכנס לאולפן, וזה מאוד משמח שיש את החילופי שלטון האלה עם נערים שמגיעים להחליף בעצם את ה... בדרך כלל זה בעירייה ואת ראש העיר וכזה, וגם כאן ברדיו הם מגיעים להבין מה אנחנו עושים כאן במשך כל היום, אז זה ממש כיף. וזה הזכיר לי, לקח אותי לשיר שקשור לבית ספר מבחינתי, שאולי לא לכולם זה מתאר את בית ספר, אבל Another Brick in the Wall של פינק פלויד, זה השיר שליווה אותי בילדות מהסרט החומה כמובן, והילדים שהולכים לבית הספר ובעצם הופכים לעוד... עוד משהו במערכת, וזה החזיר אותי לכך שבדיוק היום זה היה, כן, בשניים ביוני, הייתה ההופעה המיתולוגית של רוג'ר ווטרס, כאן בישראל. זה נשמע הזוי ביותר שרוג'ר ווטרס, שהוא כל כך שונא ישראל, כן, אפשר להגיד את זה, הוא אחד האנשים הכי לא מפרגנים, זה ממש מילה בלשון המעטה, הוא ממש לא אוהב אותנו, בכל דרך אפשרית, רק מספר על כמה אנחנו נוראים, ואנחנו כובשים, ואנחנו עושים את כל הדברים הנוראים שישראל עושה, והצבא הכובש, וכו' וכו'. זה רוג'ר ווטרס. אבל לפני שהוא היה בכל הזה ודיבר דברים שהוא לא ממש מבין בהם והראה את שיא טיפשותו לצערי הרב, הוא היה מוזיקאי מכונן, בהחלט היה באחת הלהקות החשובות ביותר בהיסטוריה, הוא וכמובן סיד בארט, המקים שעשו את זה בנערות שלהם, וכן, קיצור, הרכב אחד החשובים שהיו ever, פינק פלויד, וזהו, ועם הנאורים פה, וזה, וההופעה של רוג'ר ווטרס זה כאן בדיוק לפני 20 שנה, כן, זה קרה, זה ישמע כאילו מישהו ימציא את זה ב-AI, לא, הוא באמת הגיע לישראל, גם אם זה היה עניין, הוא הסכים להופיע רק בקרם שלום, בכאילו מקום ניטרלי, אבל זה קרה וזה עבד, וזה היה חתיכת סיפור. אני מודה שעם כל כמה שאני אוהבת את פינק פלויד, ובצעירותי חוץ מסיד בארט מאוד הערכתי גם את דייוויד גילמור, סליחה, את רוג'ר ווטרס, דייוויד גילמור הוא באמת העילוי, הגיטריסט המופלא הזה שיצא לי גם לזכות ולראות אותו בהופעות ממש בסיבוב האחרון שלו. אבל כן, רוג'ר ווטרס היה בישראל והופיע, והייתה הופעה מדהימה, זה קרה, ומאז הוא לא מפסיק לדבר על שטויות, אבל מוזיקה הוא ידע לעשות עם פינק פלויד. ואנחנו נשמע עכשיו שיר שאני לא בטוחה שנשמע בתוכנית הבוקר יותר מדי, אבל הנה, פינק פלויד, Another Brick in the Wall. זה לתלמידים שהגיעו לכאן עכשיו, בוקר טוב לכם. זה האדיוקיישן הכי טוב שאתם יכולים לקבל כאן ברדיו אילת 102 FM. 9:30 בדיוק. אף אחד לא צריך שליטה במוח. גם בבית ספר, תהיו חופשיים, תעבדו עם הראש לכם כמו שצריך. תלמדו באמת. יאללה, פינק פלויד, בואו ניתן להם פעם אחת.

0: איי, איי, איזה צלילים. לצערי, הנוער של היום, אני לא בטוחה שמכיר את הצלילים. אני גדלתי, אז הם גיל 12 עם ה-Pink Floyd Another Brick in the Wall, ופוואו, זה היה... כן, זה מבחינתי היה משהו מטורף. ובאמת גדלתי להיות נערה מרדנית בעקבות הדבר הזה, אבל זה טוב, זה טוב שיש דברים שפותחים את הראש ואומרים לך, וואלה, תחשוב, לא כל מה שאומרים לך זאת אמת לאמיתה, ויש דברים חזקים יותר, וככה נהייתי בחורה שהולכת בעקבות האמונה והלב, ואני מעבירה לכם את זה כל בוקר. אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 33 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ואני זכיתי הבוקר הזה לביקור נהדר של ליאב, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: מצוין, אני מאוד אוהבת שאתה יושב איתי כאן, אתה יודע את זה.
1: ברור, גם אני.
0: וגם נמצאת איתנו נערה חמודה, שאני חשתי שבאה להחליף אותי, אבל היא לא באה להחליף אותי, אבל היא באה להיות איתי, וזה נהדר. בוקר טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור,
0: אנחנו צריכים שתדברי טיפה יותר קרוב למיקרופון, וגם טיפה יותר חזק, אם את יכולה. בוא נשמע אותך שוב.
2: בסדר גמור.
0: מהמם, איך קוראים לך?
2: יהל.
0: יהל עם איי או?
2: עם איי.
0: וואו, אוקיי, יהל, נהדר. אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו הבוקר הזה, ובואי תספרי לנו מה את עושה כאן ברדיו אילת, 102 FM, בבוקר יום שלישי של השבוע.
2: היום אנחנו עושים יום חילופי שלטון, שהנוער מחליף את האנשים של העירייה, מנהלי בית ספר, מנהלי אגפים מסוימים, ואני באתי להחליף את ליאב.
0: באת להחליף את ליאב?
1: באה להחליף אותי.
0: ליאב, מה הדיבור? למה לא אותי? מה קרה?
1: לא יודע, זה אתה צריכה לשאול את המפיקה.
0: טוב, האמת שזה אבל נהדר, כי נכנסת לכאן עם יהל, ואתם איתי כאן באולפן, וזה מאוד מרגש. מה אתה אומר על היום הזה? אתה ידעת שיש דברים כאלה?
1: אני, האמת שדריה הפתיע אותי שיש דבר כזה, לא ידעתי, אבל מה זה הפתיע על הרעיון הזה ממש? בלי קשר, גיסתי הקטנה, קוראים לה יהל עם היי.
0: אוקיי.
1: כן, וזה ממש מתחבר לי.
0: אז אולי תביא אותה שגם תנסה להחליף אותנו. מתישהו?
1: אני אביא אותה, היא בדימונה.
0: היא בדימונה, ובת כמה היא?
1: היא בת 13.
0: זה גם יכולה בקרוב.
1: זה כמה סביבות הגיל הזה.
0: מצוין.
1: אולי שנה הבאה.
0: אולי שנה הבאה. יהל, איפה את לומדת?
2: אני לומדת ברבין.
0: בבית ספר רבין, זה חטיבת ביניים בעצם, נכון?
2: כיתה
0: ח'. וזה משהו שהוא קבוע, כל שנה תלמידי כיתה ח' באים לעשות חילופי שלטון?
2: כל שנה, מי שבתנועות הנוער מזין עד י' ב', באים ומחליפים את חילופי השלטון.
0: אוקיי, אז זהו, שאני שאלתי, כשדריה הסבירה לי על זה בבוקר, אז שאלתי, רגע, אז מחליפים אותי? היא אמרה לי, לא. אז אמרתי, חילופי שלטון, מחליפים את המנכ"לית, אני מניחה.
2: מחליפים הרבה אנשים.
0: כן?
1: מחליפים פה את גרי. מחליפים אותי, מחליפים את דריה ואת אורית.
0: כלומר, את הולכת ללמוד היום איך לעשות עריכה מוזיקלית ואיך כל הדברים ברדיו עובדים. זה משהו שביקשת לעשות או ששמים אתכם, מציבים אתכם?
2: לא, הם מחליטים את זה, ומי שהוא המנהל כזה, היור של מועצת הנוער, אז הוא מחליף את אלי לנקרי.
0: וואו. וזה יושב ראש מועצת התלמידים או שזה מורה?
2: לא, הוא יושב ראש מועצת הנוער. מועצת הנוער מורכבת מתנועות נוער שנבחרו להיות, ילדים שנבחרו מתנועות נוער להיות במועצה.
0: וואו, מה הגילאים של ילדים שנבחרים לעשות תפקידים כאלה?
2: מזין עד י"ב.
0: וואו, איזה כיף.
2: מועצה שמורכבת מזין עד י"ב, כמעט 30 ילדים.
0: אני חושבת שאפשר לקרוא לכם משפיענים.
2: ממש ככה.
0: נכון, זה. איזה יופי. טוב, יעל.
1: בהחלט הולכים להשפיע.
0: חד משמעית. אז זאת רק ההתחלה. ומכאן, את יודעת, השמיים הם הגבול. אני ממש מאחלת שתהנו לכם ביום הזה. תודה רבה שהסכמת להיות איתי כאן בשידור ולהעביר ככה את ההמשך. מה את אומרת על שיר פוני של ג'ינוין? מתאים?
2: כן.
0: אפשרי? יאללה, מגניב. אז זה השיר שאנחנו נשים לנו עכשיו. איזה כיף שהגעתם, וואו, וואו.
1: כיף להיות פה.
0: תודה רבה, אין, ליאב מלך שכמוך, אני כך אוהבת שאתה כאן. יעל, נעים מאוד מאוד להכיר, תודה לך. יאללה, 9:36 דקות, אנחנו נמשיך עם ג'ינו ויין בפוני. איזה בוקר, וואי, כמה הפתעות, אני אוהבת הפתעות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס,
3: כוכבית 8965.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת.

דויד גטה עם סיה In Flames. איזה קול מיוחד יש לסיה, אני פשוט מתאהבת כל פעם מחדש. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 46 דקות אחרי שעה 9 בבוקר, בייבי בייבי, אלה שלמה ארצי ומוקי ואלה החיים.

0: איך שהיא רוקדת, יאללה, עדן חסון, אופק עדנק ואגם בוחבוט רוקדים יחד, ואני שוב זוכה עכשיו לארח כאן באולפן עוד נערה חמודה בת 16, שגם היא באה להחליף אותי. איזה כיף, איזה כיף לי שבאים להחליף אותי במהלך היום. מה שלומך? בוקר טוב. אני רק בודקת אם כל הדברים כאן באולפן עובדים, אז שנייה אחת, אנחנו לשנייה נשים לנו את הפילר שלנו, ונבדוק אם אנחנו גם מצטלמות, כי בא לי גם שנצטלם, ומשום מה אני רואה שזה לא עובד לנו, שנייה. רגע, האם אנחנו על זה? עכשיו אנחנו גם מצולמות, ויהיה את זה גם בכל הרשתות החברתיות. איך קוראים לך?
1: נטלי,
0: איזה שם יפה, נכון? אני אוהבת. לי קוראים עומרית, ואני ממש שמחה שאת מתארחת אצלי כאן באולפן, וזה ממש כיף לי. אז בואי תספרי לי, מה את הולכת לעשות כאן היום?
1: אני באתי להחליף את אורית.
0: את אורית, באת, וואה. אני, כן, אני מנסה, את מדברת מעט חלש, אז אני אגביר אותך במהלך הדיבור, תנסי לשוב אולי?
1: אני מחליפה את אורית.
0: אז זאת נטלי שבאה להחליף את אורית המנכלית, אוקיי? שרק תדעו בכלילות ככה, כן.
1: אני משתתפת בתוכנית של החילופי שלטון של אילת, שהנוער מחליף הרבה אנשים שהם חשובים, משמעותיים בעיר, כדי שנרגיש קצת את הכוח ונוכל להשפיע. וזהו.
0: ומה את חושבת באמת על, נגיד, רדיו? זאת אומרת, רדיו זה מדיום כזה שכבר לא כל כך... לא כל כך מאזינים לו. זה לדעתך איזשהו מקום של השפעה?
1: ברור שלרדיו יש השפעה כלשהי, הרבה פחות מבעבר. זה ברור.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שמעבר לזה שזה מקום כיפי וכיף להביע פה, כאילו.
0: כן.
1: ויש לכם הרבה כוח. אז...
0: זאת אומרת, אם היית מנכלית של הרדיו, היית מבינה שיש לך השפעה ואת יכולה באמת להשפיע על כל מיני סוגיות שקשורות לעיר וכאלה. אז איזה כיף שיש לך היום את ההזדמנות הזאת לעשות את זה. וגם נטלי סיפרה לי שכשהם נכנסים למכונית, אני מכירה את זה שהבנות שלי נכנסות, הן ישר מתחברות לאפליקציה. ואת אמרת לי שאתם דווקא מאזינים לרדיו. יוצא לכם להאזין לתוכנית הבוקר בדרך לבית ספר, או שאתם...
1: כן.
0: כן?
1: סבא שלנו מסיע אותנו.
0: וואו, מה את אומרת? איזה איש נחמד הוא בטח, שהוא מסיע אתכם. יפה. יופי, אתכן זה אתם כמה אחים ואחיות?
1: כן, אנחנו ארבע בנות.
0: וואו,
1: וואו. אני הבחורה.
0: זכית. למרות שזה בטח לא נראה, בגילאים האלה זה לא נראה. אני בטוחה. וואו. נטלי, את גם יפיפייה וגם מקסימה, ואני מאחלת לך שתהני מהיום הזה. תעשי כל מה שיכולה ביום הזה, תשאלי ותלמדי, ואולי עוד כמה שנים תבואי למנכ"ל לנו פה את הרדיו, כשאורית תגיד די, נמאס לי מכם.
1: אפשרי.
0: אפשרי, מהמם. אז יופי, שיהיה לך המשך יום מוצלח, ואני עכשיו סוגרת את התוכנית, אז תוכל להישאר איתי ולשמוע איך סוגרים תוכנית רדיו. וזה עובד ככה, כי עכשיו כבר... 4 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו. אני רוצה לומר תודה לכם ולכם, מאזינים יקרים, היה לי ממש כיף איתכם. אני רוצה לומר תודה לנטלי הנהדרת וליהל שהייתה קודם עם ליאב. איזה כיף לכם, תהנו מהיום הזה. תודה רבה לגרי סגור, העורך המוזיקלי של התחנה. תודה רבה לדורי חודיקובה, שמאחורי הזכוכית פה תמיד עם החיוך הנהדר שלה, היא המפיקה שלנו. לי קוראים עומרית, אני אגיע גם מחר, כמו בכל יום, מקווה שבשורות טובות והרבה אנרגיה טובה בוודאות. תגיעו גם, תהיו טובים עד אז, עוד טיפה יותר ממה שהייתם היום, תמיד אפשר להשתפר. ואחריי באולפן, כמובן, אודי שכטר, עם עצם העניין ומלא דברים טובים ומעניינים וחשובים. מזכירה לכם שוב, הערב, 5:15, תגיעו... מה אתה אומר? הערב ב-5:15, מפגש תושבים ודיון סביבתי על טיילת אין סוף באוניברסיטת בן גוריון, תבואו להשפיע, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. זהו, ואנחנו נשתמע גם ב-11 עם שמולי קליין ותוכנית המומחים. זהו, אני עוברת מיד לפרסומות כי צריך. יאללה, ביי לכם.
2: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתר להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים, אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
5: אוני
2: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
14: מיד באילת.
15: עצם העניין, עם אודי שכטר.
16: מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום העימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון וניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בפיג'י לאחר שבחודש ספטמבר האחרון פתחה פיג'י את שגרירותה בירושלים. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי השגרירות החדשה תשמש גם שגרירות אזורית לתשע מדינות נוספות במרחב הפסיפיק וכי מטרתה לחזק את הנוכחות הישראלית באזור. רוסיה העבירה סיוע והספקה לבסיס חיל האוויר שברשותה ברצועת החוף הסורית לראשונה מאז נפילת משטר אסד, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ספינת המסע הרוסית ספרטה הנתונה לסנקציות במערב הגיעה בחודש שעבר לנמל טרטוס בליווי ספינות של הצי הרוסי. עוד צויין כי המהלך עשוי להעיד על הערכותה של מוסקבה להמשך השליטה והפעלה של הבסיס גם תחת ממשלתו של אחמד השארה. עוד בחדשות, הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נפתח בשעה זו בבית המשפט לאחר שהשופטים דחו את בקשתו להתחיל אותו רק ב-12:30 בצהריים. לפי ההחלטה, הדיון מתקיים כעת כמתוכנן, יופסק ב-11:30 כדי לאפשר לנתניהו להשתתף בטקס כניסתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד והתחדש ב-12:30 למשך שעתיים נוספות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי יוזיין בסיוון, תשפ"ו, 2 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. מה קורה בצפון? לא טוב. בעיקר לא טוב. במקביל, אתמול בלילה, שוב, הודעת דובר צהל, סרן, דוקטור אורי יוסף, סילבסטר, זכרו לברכה, נהרג, מפקד הרפואה של גדוד שקד. באירוע נפצעו גם שני קציני צהל ולוחם באורך קשה ולוחם נוסף באורך בינוני, ואנחנו כבר לא עומדים בשטף הזה של הרוגים ופצועים בלבנון. במקביל, מעל מתנהלת פוליטיקה על הראש, כן נתקוף, לא נתקוף, כן תוקפים, לא תוקפים, טראמפ אמר, ביבי אמר, ואנחנו האזרחים יושבים ומסתכלים עליהם מלמטה ואומרים עד לאן ועד מתי ולמה, והרבה מאוד שאלות. מה עוד נדבר? היום יוכרע, עובדי עיריית אילת בוחרים ועד חדש. מגי שישתי איתנו, יושבת ראש ועד העובדי העירייה. נשמע ונדבר על הטקס המרגש אתמול, פרידה מהרב משה הדיה, וברכה לכניסתו של הרב יאיר הדיה. אנחנו נדבר עם שניהם הבוקר הזה, הרבנים הראשיים של אילת, אחד לשעבר, אחד הנכנס, אנשים טובים במיוחד. נדבר גם על אילת שנפרדת ממאיר גלוברמן, זכרו לברכה, ממציא העל, בן 93, הלך לעולמו, אמנם בשנותיו האחרונות כבר לא התגורר באילת, אבל אנחנו נדבר עם ביתו, מאיה גלוברמן, ונשמע על מאיר. וגם השרב חוזר למי שהתגעגע, בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, יהיה איתנו, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: היום יוכרע ובחירות, בחירות לדבים היא דבר מעניין, עובדי עיריית אילת בוחרים ועד, מי שמכהנת כיום כיושבת ראש ועד עובדי עיריית אילת היא מגישי, שלום מגי.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אני בסדר, בימים אחרים זה יום חגיגי, אבל אנחנו בתקופה לא חגיגית מי יודע מה, אבל אני מניח שבכל זאת צריך קיים בחירות.
2: נכון, אני אגיד שכבר הבחירות היו אמורות להתקיים עוד קודם, ובגלל המצב הם נדחו, ובסופו של דבר נקבע תאריך, ואנחנו חייבים לעמוד
1: בתאריך שנקבע. סיפור חיינו בשנים האחרונות זה נדחה. הכל נדחה, כן. טוב, בוא נדבר רגע על איך זה עובד. בוא נבין את המטריה.
2: רק שנייה, אודי. לא שמעתי מה אתה אומר? הלו?
1: כן, איתי את מדברת?
2: כן, אני אמרתי שלא שמעתי מה שאלת.
1: רק התחלתי את השאלה. בואי תספרי לנו קודם כל איך זה עובד. כלומר, יש כמה עובדי עירייה יש? 600, 700, 800?
2: לא, יש למעלה מ-800 עובדים, בסביבות 830 עובדים, אבל בעלי זכות בחירה... יש 769.
1: כי יש כאלה חדשים שעוד לא בוחרים?
2: כן, מי שלא יכול לבחור מבין ה-830, כמו שאמרתי, אז זה כמובן אלו שהם בחוזה בחירים, הם לא יכולים לבחור, ומישהו בחל"ת מעל 3 חודשים, ומי שעוד לא סיים 3 חודשי עבודה, הם אלה שלא יכולים לבחור. כל היתר יכולים לבחור, כולל לא עלינו החולים שיכולים להגיע, וכולל חופשת לידה, שמגיעות, אז הם כלולים בתוך...
1: איפה מוצבת הקלפי?
2: אז ככה, קודם כל יש 3 עמדות קלפי, כי זה הפך הפעם הזאת להיות ממוחשב, דיגיטלי.
1: אופה.
2: בו זמנית,
1: אולי לכנסת ולממשלה ילמדו מהסיפור הזה.
2: אנחנו נמליץ. בינתיים זה הולך מעולה, פתחנו את הקלפי הראשונה בעצם, אני אומרת קלפי, אבל בכל קלפי יש 3 עמדות הצבעה. אז הבחירות החלו בשעה 6 בבוקר, וכל שעה וחצי בערך אנחנו עוברים... עם פער של 15-20 דקות בשביל הדרך, עוברים לעמדה אחרת. כרגע יש, אנחנו באזור ההנדסה, ויש פה מאגף החינוך ומאגף הכנסות שמגיעים, ועוד אנשים מכל מיני מקומות שיכולים להגיע, כל עובד יכול להגיע לכל אחד מהמקומות.
1: עד מתי הקלפיות פתוחות?
2: 3 קלפיות פתוחות בו זמנית, כן.
1: לא, אבל עד מתי? עד מתי אפשר לבחור?
2: עד 7 בערב, כאשר בין 2-4 יש הפסקה, למועמדים, לחברי ועדת הבחירות, להסתדרות, לעובדי ההסתדרות, בראשותו של משה אזולאי, שהוא בעצם יושב ראש המרחב, והם אלה שבפועל מנהלים את הבחירות. בין 2-4 יש הפסקה לכולם, ובין 4-7, 3 הקלפיות מוצבות בבית פיליפ מורה, לכלל העובדים שטרם הספיקו
1: לבחור במהלך כל היום. יש גם עובדים עד מאוחר.
2: תומכות חינוך שיש עושות הצעות, מצילים שמסיימים ב5:30, מזכירות בתי ספר, אבות בית, כל מי שלא יכול להגיע במהלך היום.
1: עכשיו בוא נלך לבחירות עצמם. את יושבת ראש ועד, יש לך רשימה, אם אני זוכר, נכון?
2: נכון.
1: כמה מונה? כמה בסוף נבחרים? כלומר, יש יושב ראש ויש חברי ועד.
2: לא, העובדים לא בוחרים יור. הם בוחרים מתוך הרשימה, אם זה שלי ואם זה מועמדים נוספים. אין מועמדים נוספים, הם בוחרים רק 7 מתוך כל המועמדים.
1: כמה רשימות יש?
2: יש שתי רשימה אחת שלי, okay. שבראשותי, ועוד קבוצה, אנשים שהוספתי לקבוצה, ויש עוד 2 שהלכו לבחירות באופן עצמאי. אז כלומר, נהיה מזה שיש 13 מועמדים.
1: מה זה אופן עצמאי? מציג רק את עצמו.
2: מועמד עצמאי. מועמד עצמאי, ובעצם הוא נכנס לאותה רשימה, כל הרשימה, 13 מועמדים, זה מסודר לפי הלבט של משפחה, אין הפרדה. ומתוך אותם 13 מועמדים, העובד מסמן עד 7 מועמדים. יכולים לבחור פחות, המסר שלנו, חשוב מאוד, זה לבחור 7.
1: אוקיי, אבל צריך לבחור 7, אבל מותר לבחור 1. נניח אותו אדם, מועמד עצמו, יכול לבחור רק את עצמו.
2: בוודאי. אבל אני לא עשיתי את זה כמובן, וגם האנשים שלי לא עשו את זה, והמסר לעובדים היה...
1: אז איך נבחר יושב ראש, אותו ועד שנבחר הוא בוחר?
2: אותו ועד... קודם כל, כל השבעה הראשונים, יש הרי 13 מועמדים. אז השבעה הראשונים שהמספר הבוחרים בהם הכי גבוה, נכנסו, שיש סטנדבי, זאת אומרת, המספר 8, אם במקרה מישהו פורש במהלך הקדנציה, אז השמיני בתור נכנס.
1: וקראו כבר פרישות, בוא נגיד ככה.
2: היושב ראש, לשאלתך, נבחר מתוך השבעה שנבחרו.
1: הבנתי, הם בוחרים.
2: זה לא בהכרח מי שיש לו מספר בוחר מצביעים גבוה ביותר.
1: הבנתי, זאת אומרת, עכשיו בעצם הם בוחרים ועד, ומתוך הוועד, הוועד עצמו בוחר את היושב-ראש.
2: בוחר את היו"ר, כן.
1: כן, ספרי לי על הכהונה שלך.
2: בדרך כלל זה זה שמחה.
1: ספרי לי על הכהונה. נניח, מה... איך אדם כיושב-ראש ועד מונה הישגים?
2: אני אגיד לך. קודם כל, אני הייתי חברת ועד, וחברת ארגון העובדים, כבר היום לא אומרים ועד, זה ארגון עובדים, ומתוך החברים כשפרש היו"ר, בחרו בי כיו"ר. ליור, ואז בעצם אני מכהנת כיור שנתיים וחודש, והאג'נדה שלי בחיים שלי בכלל, זה קודם כל נתינה, נתינה ללא שום סייג, כלומר, אנשים לפעמים היו אומרים לי, בקטע של צחוק אפילו, מגי אל תתאמצי, הוא לא בוחר, סתם דוגמה, כן? זה לא מעניין אותי, גם לגמלאים וגם העובדים מקבלים בדיוק את אותו יחס, ואם צריך להגיע עד הבית לתת מתנה או לתת את התווי שי, העובד והפנסיונר הוא סיים סיים, ואם היולדת שלא יכולה להגיע, ואם העובד שלא מרגיש טוב שיכול להגיע לקחת, כי המתנות מחולקות בארגון העובדים, אנחנו עושים את זה באהבה עד הבית, ומסיבות שיש, והשנה אנחנו שני ביטוחים שעשינו, גם ביטוח בריאות לכל העובדים, קולקטיב, הישג מאוד משמעותי, התשלום הוא מאוד מאוד משמעותי, ביטוח שיניים לכלל העובדים שחידשנו עכשיו ממש גם בקדנציה הזאת שלי, והיו דברים שניתחו בשל תחילת המלחמה, מאז תחילת המלחמה, והצלחנו ליישם אותם, היינו בסיור שיחות,
1: תפקידך הוא גם לעבוד אל מול ההנהלה לזכויות העובדים, יש...
2: בוודאי, אז יש את הדברים שהם רווחת העובד, וזה אלה הדברים הטובים שבתוך ה... עם כל הקושי של ההתארגנות...
1: איך היחסים מול ההנהלה?
2: שנייה, אני עונה. עם כל ההתארגנות הקשה לדברים הטובים, יש את האתגרים מול ההנהלה, שאני וחברי ארגון העובדים עושים את המאמצים, לעמוד בכל אתגר, לנסות לפתור כל בעיה שעולה וצפה. הרבה מהעובדים, אני אגיד את האמת, לא מרגישים את זה כל כך, את האתגרים, כי ברגע שזה נוגע לאחד או שניים, אז אותו עובד יודע שיש איזה קושי, ומול ההנהלה פותרים את הבעיה. אני ביחסים טובים עם ההנהלה, אבל אני גם יודעת לעמוד על שלי כשצריך, מול, אני, כמו שאתה יודע, בעבר היו קשיים כאלה ואחרים, לא ניכנס לזה, אבל כשנכנסתי לתפקיד היו"ר, נפגשתי עם כל ההנהלה הבחירה, כולל ראש העירייה, ואני עשינו שיחה מאוד טובה, מעין שיחת היכרות במרכאות, ופתחנו דף חדש, והם מפרגנים, והם דנים, והם יושבים, ואנחנו מתגברים ומנסים להתגבר על האתגרים. מה שלא, אנחנו נפעל ופועלים כדי לעמוד בכל אתגר. זאת האמת. אין דברים שזה יותר.
1: איך גיליתי שיש בחירות? לפי הפוסטים בפייסבוק, פוסטים, אתה יודעת, של בני משפחה ואנשים שממליצים על בני משפחתם.
2: כן, אני אגיד את האמת, גילוי נאות, לי אין פייסבוק, לי אין פייסבוק, אבל החברים מצאו לנכון, וחברים שפרגנו, זה מותר.
1: לא רק שלך, אני ראיתי ככה כאלה כל מיני מועמדים, שמות. דרך אגב, ראיתי באחת הרשימות, יש אורית בנזר.
2: נכון.
1: אצלך?
2: כן, ברשימה שלי.
1: אם אני עובד עירייה, אני בוחר בה. אני יוצא מהפוליטיקה.
2: איזה כיף לשמוע.
1: אני אגיד לך למה, כי היא הייתה בוועד של הכיתה.
2: של מה?
1: של הכיתה, בכיתה, של הבת שלה.
2: אורית בהחלט, היא משלנו.
1: לא, אז אני אומר, מי שראה אותה מתפקדת בוועד של הכיתה, היה בוחר בה גם בוועד העירייה.
2: בסדר, אבל אתה יודע, לא כל ועד הכיתה הם עובדי עירייה, אבל היא בהחלט אחת מהמועמדות שלי. אמנם יש 11 מועמדים, אבל צריך לבחור רק שבעה. אנחנו במטרה שיכנסו השבעה,

0: אה, זה לא...
1: נכון, נכון, אבל אנחנו עושים את זה, והאג'נדה שלי והדעה שלי האישית, וגם שאני מעבירה את זה לחברים שלי, קודם כל שיח מכבד, בלי התלהמות, בלי בריונות, והיו כאלה, ועצרתי אותם, כי אני אומרת, אלימות לא בבית ספרי. רק חשוב לציין שיור ארגון עובדים מכהן, הוא גם בעל תפקיד בעירייה, ואני מנהלת את המרכז סיוע לנפגעות נפגעי תקיפה מינית, אני 20 שנה בתחום, אני עושה 150% בארגון העובדים.
0: זה לא שונה שיושב ראש הוועד הוא רק יושב ראש הוועד?
1: לא, לא, ממש לא. החוק מחייב שכל יור ארגון עובדים יהיה גם בעל תפקיד, פורמלי. אני גם עובדת עירייה מן המניין, אני עובדת במשרה מלאה בוועד, ובמשרה מלאה גם בתפקיד שלי. ומערכה אותו שלו. כי ככה יוצא, בוועד זה אפילו 150%.
0: בגישיש, אני שומע אותך ואת השטף דיבור, את כבר מוכנה לשלב הבא.
1: בעזרת השם, מוכנה בהחלט, בהחלט, בעזרת השם, שכל ההישגים שהצלחנו בקדנציה הזאת, ובשנתיים וחודש שאני נמצאת, הלוואי ונמשיך ברוטינה הזאת, בעוד 3 או 3.5 שנים הבאות. הכל והכל לטובת ולמען העובדים.
0: חשבתי שאורי, חשבתי שאורי אחראי על הדיבורים בבית, מתברר שאת נותנת לו גז.
1: לא, יש לנו הפרדה מוחלטת. אני יותר גדולה ממנו, אז הוא נותן לי את האפשרות.
0: מגי שיש, יושבת ראש ועד עובדי.
1: תודה רבה רבה. תודה לפרגון, ובהצלחה גם לכם, זה הצלחה שלנו, זה הצלחה של כולם.
0: תודה.
1: תודה רבה. ביי ביי, יום נעים.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: המומחים עם שמולי קליין.
2: אילת, נאושטיין FM.
3: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפדי זייריש בר.
3: בפדי?

0: פאדיס אייריש בר,
1: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
0: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: עכשיו באלת.
7: עצם העניין, עם אודי שכטר.
6: וב-11?
7: המומחים, עם שמולי קליין.
8: אלת, נאו 2 FM.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: תחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
12: בטקס חגיגי ומרגש שנערך אתמול בבית פיליפ מורה, ציינו מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור את 70 שנות העשייה התורנית והקהילתית של הרב משה הדי השליטה, וברכו גם את כניסתו של בנו לתפקיד כרב הראשי הספרדי לאילת, הרב יאיר הדיה. בוא נגיד שלום לרב יאיר הדיה, שלום.
13: שלום וברכה, בוקר טוב לכולם.
12: בוקר טוב, ערב ומרומם רוח ונפש, אני מניח.
13: כן.
12: במשפחת הדיה.
13: כן, אני אומר את זה למשפחה כולה, כפי שגם ראש העיר הזכיר, גם אנחנו הזכרנו, שאנחנו מרגישים שכולם משפחה, אתה איפה שאתה הולך, אנשים מתרגשים, אנשים שמחים. אז זה שמחה של כל העיר כולה, ואני חושב זה כתוצאה מכל אותם השנים שאבא ראה לנכון, כמו שאומרים, למסור את נפשו ממש בשבילנו, בשביל העיר כולה, ושתצמח באיך שהיא צומחת בצורה מכובדת ואהובה, וכולם אוהבים אחד את השני. אני חושב שהכוח הזה, זה מראה, יראה את אותותיו, כמו שראינו אתמול.
12: תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, זה עושה רושם שכבר שנים אתה מוכן לתפקיד. כלומר, אתה ליווית את אביך הרבה מאוד שנים גם בכל האירועים שמתקיימים. זה הייתה בכוונת מכוון ללמוד מהטוב ביותר? איך זה? או שזה לבוא עם אבא לעבודה? איך זה? איך אתה מגדיר את זה?
13: אני חושב שזה תלוי באישיות של כל אחד, ואני חושב שזה יותר התאים לי מבחינתי, אולי מבחינת הנשמה, כמו שאומרים. כל אחד והתפקיד שלו, וכל אחד, יכולים להיות הרבה ילדים בבית, אבל כל אחד יש לו את הכיוון שלו, וכנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. והרגשתי שזה מה ש... זה הכיוון שהנשמה שלי הולכת, וזה התפתח בכיוון הזה.
12: עד אתה קיינת כרב שכונה ומוהל?
13: לא הייתי
12: או רשם, או רשם נישואין.
13: או בדיוק, הייתי במחלקת נישואין, בוא נגיד רשם בכיר.
12: זאת אומרת, פגשת אנשים לכל אורך הדרך, מהרגע שהם נרשמו עד הרגע שחתכת.
13: כן, וגם במקומות קצת פחות נעימים, כמו שאומרים, לצערנו. זה גם חלק מהעניין הזה.
12: תגיד, עכשיו שאתה... רגע, אני חייב לשאול. עכשיו שאתה תהיה... שאתה, כבר, הרב הראשי, עדיין אתה ממשיך להיות מוהל?
13: כן. אני חושב שזה סותר, כמו אבא. מה זה סותר? זה רק משלים. זה הכל. אתה במפגש עם כל אנשים, בכל המערכות, בכל החלקים. ופשוט, יש לך עוד תפקידים אחרים.
12: טוב, רגע, אומרים לי שנמצא איתנו לקו אביך... שלום הרב משה הדי השליטה.
14: שלום.
12: שלום אדוני.
14: שלום.
12: ספר לי על הערב אתמול מבחינתך, כבוד הרב.
13: מאוד יפה היה.
12: מה ריגש אותך במיוחד?
13: תראה.
12: במה התרגשת במיוחד?
13: לראות את כולם. זה דבר, הוויה, שלא כל יום אתה יכול לראות את כל השובבים אותך.
12: זה נכון. לאורך כל שנות עשייתך המרובה כאן באילת, רבים מאיתנו עדיין לא נולדו כשאתה התחלת לעבוד.
13: תשמע, מה זה לעבוד? זה לא לבוא לעבודה. יש הבדל אם אתה בא לעבוד או אתה בא לבנות. יש הבדל גדול ביניהם. לעבוד, זאת אומרת, אני מקבל משכורת וזה עבדתי, אבל זה לא זה. זה לא עבודה של משכורת.
12: כן, זה לא עבודה שבחמש סיימת ואתה הולך הביתה, זה עבודה כל הזמן. זאת שליחות.
13: אין יום, אין לילה. אין שעה. מתי שצריכים אותך, אתה צריך להיות מוכן לענות.
12: אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת, ואתה יכול לשתף אותנו לבנך, שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
13: כן. יש לו הרבה תכונות טובות שהוא יכול לקדם את הדברים הלאה. לעולם זה לא אדם אחד יכול לבנות עולם שלם. כדי לבנות מערכת, זה לא נגמר במילה או במשפט או בצורה שאתה קובע בלבד. יש דברים שהם בסיס, שעל הבסיס הזה בונים את כל המערכות הלאה לחיים. יש דברים שהם לאותה שעה, לאותו זמן בלבד. יש דברים שהם ניתנים לשינוי כאן או שם.
12: הבנתי. אתה אומר, יש בסיס, יש בסיס, בונים בסיס, ומשם בונים בסיס, אני אמשיל את זה לעולמנו, בונים איזה בסיס יציב, ומשם כל פעם יוצאים לדברים חדשים שהם רק נכונים לעת הזאת, ולא יישארו לכל הזמנים, אם אני מבין ממך נכון. הצעה אחת ממש חשובה שצריך לדעת, הרב יאיר עדיין בכניסתו לתפקיד?
13: מה?
12: הצעה אחת שאתה יכול לתת לכבוד הרב יאיר? שאתה אומר, זה תזכור תמיד.
13: עצה?
12: כן.
13: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לי מה, אין לך מה להוסיף. לא? אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
12: יפה. שמעת, כבוד הרב יאיר?
6: כן, שמעתי.
13: מה?
12: כן, שמעתי, זה תורת אביך, שמעתי. חביבי, זה לא...
6: שמע בנימות הרביך הבאתי תוס תורת אמך.
12: כן. משפחת עדיי הכולה. אני בשם משפחתי, בשם תושבי אילת כולם, קודם כל אנחנו מודיעים לרב משה עדיי על כהונתו ופעילותו ושליחותו רבת השנים בעיר אילת. והרב יאיר עדיי, אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה.
6: אמן.
12: בתפקידך, ואנחנו בטוחים שתצליח. ותעשה ותעמוד בכל הציפיות הגדולות שתמונות בך. תודה רבה לשניכם, אריכות ימים, כבוד הרב עדיי.
13: תודה על הכל.
6: תודה רבה,
13: שלום לכם.
12: תודה.
13: לתושבי אילת, אילת יושבת הייתה תמיד, אני באתי ואמרתי, אילת יושבת על גבי מזוודות, יוצאים, הולכים, באים,
6: אם היינו נשארים עם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם. זה בא והולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית להיבנות, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. אבן, מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, ואני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
12: יפה, אני בעצם פה שמעתי הרב יאיר, פה יש פה איזה ציווי חדש, זה לא ציווי, זה...
6: הוא יכול, יש
12: כן,
6: לו.
12: כן, זה, הרעיון הוא, תקבל את כולם, המאמינים והלא, וכולם ביחד יבנו את הבניין, הזה שנקרא אילת, כן.
6: יש לו את כל התכונות של משפחת פתאיה, אשר הם תמיד היו סבלנים לכל, בכל, בכל.
12: תודה רבה, כבוד הרב משה עדיין, תודה רבה. שלום.
6: תודה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: המומחים, עם שמולי קליין.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: יש כמה דרכים לאבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: זכינו לדבר עכשיו עם אחד מאבני היסוד של העיר, הרב משה הדי השליטה. ייבדל לחיים ארוכים. עכשיו נדבר על עוד אחד מאבני היסוד של העיר שהלך השבוע לעולמו. אנחנו מדברים על מאיר גלוברמן. אנחנו מדבר עם ביתו מאיה. שלום מאיה.
3: היי אודי.
2: מה שלומך? ונסיים למסיבות, כן.
3: בסדר, כן. בסדר יחסית.
2: כן, בוא נגיד, הלך בסביבה טובה בגיל 93, יפה.
3: 93, בביתו, במיטתו, החזקתי לו את היד, והוא נשם את נשימותיו האחרונות, והיה לי את הכבוד להיות לידו.
2: טוב, בשנים האחרונות הוא לא התגורר באילת?
3: לא, מאז שאימי נפטרה כבר 17 שנה, הוא לא יכל לחזור לאילת, היה לו מאוד קשה להיות שם בלעדיה, והוא עדיף להיות לידינו פה במודיעין. בזמנו שלושתנו גרנו פה, אחר כך אחי עבר, אבל הוא היה במודיעין לידינו.
2: טוב, אילת של פעם, מי שלא מכיר, הייתה מין קיבוץ גדול כזה, היו בו גדי קץ היה ראש העיר תקופה, חדר רפי אוכמן, וכולם הכירו את כולם כזה, ואחד מהאנשים שבלטו מעל כולם היה מאיר גלוברמן, כי הוא היה ממציא, והוא היה חובב רדיו, קראו לזה פעם, והוא אפילו נפגש עם המלך חוסן, שזה התגלה בשלב מאוחר יותר, נכון? סיפור של החוסן.
3: תלוי למי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן הכרנו את הסיפור. סיפור מרתק שבעצם התחיל ככה עוד שאבא שלי היה בן איזה 11 בנהריים. המלך שם עבר לביקור, ואבא שלי, למרות שהוא היה רוסי, הוא היה שחור, והמלך אמר, מי זה הבדואי הזה? אז אמרו לו, הוא רוסי. וזה בעצם הייתה הפגישה הראשונה שלו עם המלך. ואחר כך כשהוא נהיה חובב רדיו, הוא ניסה לדבר איתו לפני הסכם השלום, והמלך סירב בנימוס ואמר, מאחר ואין בינינו הסכם שלום, אני לא יכול לדבר איתך. ואחרי כמה שנים אחרי הסכם השלום, המלך היה בעקבה, ואבא שלי ידע שהוא יהיה שם. הוא יצא עם ההאוסבוט שלו למים עם הסירה, ואגן במים, אגן ככה ליד עקבה, ליד הגבול. עלה לתדר ודיבר עם המלך. אז המלך שואל אותו, איפה אתה? אבא אומר לו, אם תצא למרפסת, אתה תראה אותי. אז המלך אומר לו, אז תבוא לקפה. אז אבא אומר, בשמחה. התניע את המנוע והתחיל לשוט לכיוון העקבה. באו הדבור, משטרת ישראל, חיל הים, עוצרים את אבא שלי ואומרים לו, כן, אדון גלוברמן, לאן אתה מפליג? הוא אמר להם, המלך הזמין אותי לקפה. אז המשטרה אומר, השוטר אומר לו, כן, כן, גם את הסבתא שלי, תחזור, תחזור אחורה. ואז המלך ראה את זה, והוא הוציא שתי סירות, אחת של הקצין שלו ואחד עם הבן שלו, והם באו ואישרו את הדבר.
2: הבן שלו זה שעבדאללה, זה שהיום הוא
3: לא, בן אחר, אני חושבת בן אחר, ואבא הגיע לשם עם בצלאל רובין, ובצלאל תיעד וצילם, וכך נוצרה סוג מין חברות כזאת, שכל ראש השנה היינו מקבלים מהמלך איגרת, ברכה לראש השנה, וגם אחרי שהוא נפטר, הבן שלו, המלך הנוכחי, המשיך לשלוח לנו איגרת ברכה לראש השנה, שזה מאוד מחמם את הלב.
2: יפה. תשמעי, אצלנו הציבור האחר, ההמצאה שלו עם הברך בארון של המטבח, שיצאו מים, למי שהיה בבית, זאת הייתה אטרקציה.
3: כן, נכון, כן.
2: כן, מי שלא יודע, זה היה שיטות אלה, היה צריך לחסוך במים. כבר הם מקדמים את חיסכון במים, ושם אבא שלך כממציא נכנס לתמונה.
3: נכון, זה היה ממש בתחילת שנות ה-80, שהוא המציא את הברז. זה לא רק היה לחסוך במים, וגם לא היית צריך ללכלך את הברז. אם מישהו היה עובד עם הידיים, עם דגים, עם קציצות, מלכלך את הידיים, לא צריך עם היד לפתוח ולסגור את ידית הברז. פשוט לחיצה קטנה עם הברך על הדלת והמים זורמים. אז גם הברז נשאר נקי, וגם יש חיסכון במים. לי יש את הברז הזה היום בבית.
2: לא מאמין לך.
3: בוודאי, בוודאי.
2: מה, עם אותה, מבוסס על אותה המצאה?
3: אותו הדבר, בדיוק, אחד לאחד. ומאיפה אני אביא ברז כזה, כן? וזה אצלי בבית, ואתה יודע מה, ואני אמרתי היום שאני צריכה לצלם את זה בווידאו ולפרסם, כי...
2: רגע, אבל יש לך את ה... הוא השאיר לך את הנוסחה? איך עושים את זה?
3: אנחנו יודעים, כן. אני צריכה ללמוד את זה. הוא לימד את גיסי, ואני כל פעם אומרת שאני צריכה ללמוד, וזה יקרה.
2: אם את שואלת אותי, זו המצאה שאני עד עכשיו לא מבין איך היא לא...
3: נכון.
2: איך היא לא בכל בית.
3: נכון, נכון, נכון. הוא נסע לאירופה ולקנדה לשווק את זה, אבל אתה יודע, גם שם יש להם הרבה מים, הם לא צריכים לחסוך במים. צריך הרבה כסף לשווק את זה. היו לו הרבה רעיונות, וצריך היה לזה הרבה כסף, וכמה שהוא היה עמיד, עדיין לא היה לו כסף באמת לשיווק.
2: גדול כדי לשווק.
3: כן. כן, כן.
2: אנחנו נחכה לסרטון ולהסבר, ואולי תהיה להמצאה הזאת חיים חדשים. נגיעה קטנה עם הברך והמים זורמים ואתה לא צריך להשתמש בידיים. מאיה גלוברמן, על מאיר גלוברמן, אחד מאבני היסוד של העיר אילת בעבר. אני מודה לך מאוד, יהי זכרו ברוך.
3: תודה, תודה רבה אודי. תודה. ביי ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, הקיץ כבר פה, עכשיו גם הוא הולך, מה שנקרא, התחיל חזק, ואז הוא הולך להגביר. שלום בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, שלום.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב. שרב לפנינו, או שרק טיפה על השתיים למעלה?
2: זהו, שרב, איך אומרים, אירועי שרב נגמרו, שרב זה בערך כלל עם אובך ועננות גבוהה וכאלה, אבל הקיץ שלנו הוא חם בלי הגדרת השרב. הטמפרטורות במגמת עלייה, היום סך הכל מזג אוויר רגיל לעונה עם 36-37 מעלות באילת, אבל בימים הקרובים אנחנו נתקרב ל-40, או לסף 40, הטמפרטורות יעלו ב-2-3 מעלות לקראת סוף השבוע, הם יישארו ככה גם בשבוע הבא, זאת אומרת, טמפרטורות בין 38 ל-40, זה סך הכל ממוצע, אפילו במעט מעלה ממוצע, במעלה, מעלה וחצי, לא איזה גל חום היסטרי.
1: במה היו לנו כמה ימים של קרירים כזה, ערב קריר. לא קר, קריר.
2: במה היה באמת מזג אוויר יוצא דופן, היה קר מהרגיל, במידה ניכרת אפילו, זה הורגש כמו שאתה אומר גם באילת. הסיבה היא שבמערב אירופה, פוקדת מערב אירופה גל חום היסטרי, עם טמפרטורות של בין 38 ל-40. אז זה לא רק אצלכם, זה במערב אירופה, וכשהגל חום הזה יושב שם במשך שבועיים שלושה על מערב אירופה, אנחנו בעצם מקבלים את האיזון של זה, זה אוויר קר יותר, יחסית כמובן, בגלל זה קיבלנו את מאי המתון הזה שהיה לנו, אבל אתה יודע, דברים הולכים ומשתנים, אנחנו גם נכנסים לקיץ, עוד מעט הרכס הסובטרופי יעלה גם על האזור שלנו, וכשרכס עולה מעל אזור מסוים, אז האוויר שוקע והוא מתחמם, ואנחנו בדרך כלל בשנים האחרונות מקבלים את מאי עדיין מתון, אפילו יוני עד אמצע יוני, אנחנו בסוג של קיץ לייט, אבל מיולי וזה עובר לספטמבר ונכנס גם לאוקטובר, אנחנו מקבלים את הקיץ החם שלנו. מה שכן, יש לנו את סופר אל ניניו, אני לא יודע אם שמעתם.
1: לא, שבדרך, מה, אל ניניו זה שם של סופה, לא?
2: אז אליניו זה בעצם תופעה של התחממות האוקיינוס. עכשיו, יש לנו שלושה מדדים שם, בין לניניה, שזה טמפרטורות נמוכות מהממוצע, ניטרלי, שזה סביב הממוצע, אליניו, שזה עד שתי מעלות מעל הממוצע, וסופר אליניו, שזה מעל שתי מעלות. במודלים היום, השנה נותנים לנו ערכים של 3.5-4 מעלות מעל הממוצע.
1: וואו,
2: דבר כזה היה פעם אחרונה ב-1870. זה גורם לשתי דברים. אחד, זה יהיה כנראה קיץ הבא.
1: לחברת חשמל להתחבק, כן?
2: בדיוק, זה יהיה חם בצורה היסטרית. אממה, אצלנו זה נותן בדרך כלל חורף גשום. זאת אומרת, גם באזור שלכם, באילת, יכול מאוד להיות שבואכה סוף ספטמבר, אוקטובר ונובמבר יהיו גשומים, עם שיטפונות וכאלה. אני צריך באמת לעקוב מה קורה עם הסתיו הזה ועם החורף הזה.
1: שום דבר לא שקט אצלנו, חייב שערות גדולות, או חם מדי,
2: כן,
1: או גשום מדי.
2: כן, בגדול, כן, הכל בגדול, הכל בגדול. אבל בעולם אנחנו נקבל גלי חום מאוד מאוד כבדים, כנראה נשבור את ה-1.5 מעלות שאף אחד לא רוצה לעבור אותם, אז כנראה נעבור את זה ב-2027. וכמובן, בקיץ הבא זה גלי חום היסטריים, השנה עדיין לא, כי האליניו רק, כן. רק מתפתח.
1: בוא נגיד, גלי חום זה לא רק לאנשים ספציפיים, או אנשים ספציפיות, זה לכולם.
2: בדיוק.
1: בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר. אני מודה לך מאוד, שיהיה לנו כולנו נעים במזגן. תודה.
2: בוקר טוב.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, הגרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו, המומחים, עם שמולי קליין.
3: ועכשיו...
1: את החזית.
3: אוקיי, זהו, רק בדקתי שאתה יודע.
4: בחסות...
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום באילת יש לנו 38 מעלות בשעות היום, וזה השיא, ואנחנו מגיעים ל-23 מעלות בשעות הערב ובלילה. חם, וזה גם כנראה הולך ויתחמם. שאלוהים יעזור לנו. עד כאן התחזית.
4: בחסות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע.
6: הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
7: התוכנית בחסות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: וב-11.
0: המומחים, עם שמולי קליין.
8: אילת, 102 FM.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: וב-11.
0: המומחים, עם שמולי קליין.
8: אילת, 102 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
7: התוכנית בחסות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
0: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.

0: שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות הפסקת האש החדשה עליה הכריז אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, האזעקות בצפון ממשיכות להישמע. התראות הופעלו לפני כחצי שעה בקריית שמונה, במרגליות ובמנרה, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, תתקיים היום בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה בשעה 6 בערב. יהי זכרו ברוך. איראן מעכבת בשלב זה תשובתה להצעת ההסכם הסופית שהעבירה ארצות הברית לסיום האימות בין המדינות. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן אמר לכלי תקשורת במדינה כי טהרן בוחנת את ההצעה בזהירות על רקע חוסר האמון מול וושינגטון וניסיון העבר שלטענתה כלל אי עמידה אמריקנית בהתחייבויות. לדבריו, איראן מבקשת לראות בהסכם תועלות ממשיות ומוחשיות לפני שתמסור את תשובתה. כלכלה עכשיו, המסחר בבורסה נפתח הבוקר בעליות שערים של כמעט 1.5%, וזאת אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: בשוק המתח הדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.81 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים מתמתנות הירידות בחוזים על המדדים האמריקאים, ומחיר הנפט יורד בכמעט 1% לרמה של 91 דולרים לחבית.
1: עוד בחדשות, אישה בת 64 נמצאה מחוסרת הכרה בבריכה בבית בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה לאחר ניסיונות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: יום שלישי, פעמיים כי טוב, אני שמולי קליין בתוכנית מספר 1, תוכנית המומחים. והיום אנחנו מדברים על כמה נושאים מאוד מאוד מאוד חשובים. אנחנו נמצאים בתקופה לא ברורה ומאתגרת. מצד אחד הסחירות עולה, הדולר יורד, היורו יורד והשקל מתחזק. נעשה לנו סדר היום האם לקנות או למכור, או לא לקנות ולא למכור. איתי היום אסתי פינגל, המומחית בתחום הפיננסים והמשכנתאות, בעלת ידע של 15 שנה, אמנם בת 36 בסך הכל, אבל גדלה בבנק אוצר חייל מקבוצת הבינלאומי.
1: וואו, מתי זה קרה, מה שנקרא?
0: מכירה את כל האותיות הקטנות בכל הנושא של הבנקים. נדבר איתה על המון נושאים, ערבויות, ביטחונות, פקדונות, הלוואות קבלן, זה טוב או רע. ומה עושים גם כאלה שיש להם בעיות טובות, כמו שנקרא, יש להם כסף, הם לא יודעים מה לעשות איתו. בוקר טוב, אסתי.
2: בוקר טוב לכולם.
0: וואו, וואו, איזה יפה.
2: תודה רבה.
1: לגמרי, חשבתי שהיא אחת מהתלמידים שבאו להחליף היום.
0: יפיפיה, כן. זה תוכנית המומחים למפיפיות.
1: נהדר.
2: בוקר טוב לכל המאזינים
0: שלנו. יום שלישי שמח, כן.
2: יום שלישי שמח.
0: אז כמו שפתחתי, היום אנחנו נעשה קצת סדר, באמת, בכל העולם הזה, ועד באמת 15 שנה בתחום. זה שגדל בבנק, את מכירה את כל השטיקים והמיקים, אין לי שום דבר נגד אף אחד, אבל בסוף את באה מתוך המערכת, את יודעת כל מיני דברים שאחרים עדיין לא יודעים. אז בואו נפרק לאט לאט את כל הנושאים, ובואו נתחיל לדבר על מה זה הלוואת קבלן, ומחיר למשתכן, נדבר אחר כך.
2: בדיוק.
0: אבל בואו נדבר על הלוואת קבלן.
2: בעיקר נפתח את התוכנית הזאת עם מחיר למשתכן, שהגרלה נמצאת בעיצומה, ההרשמה להגרלה נסגרת ב-22 לחודש. לגבי הלוואות קבלן, בעצם היום דירות בשיווק של יד ראשונה, הקבלנים והיזמים מציעים הצעות להלוואות מסובסדות על ידי הקבלן. בעיקרון בשיווק המסר מועבר לטובת הלקוח כמובן, יש לזה יתרונות כי הלקוח לא משלם שום דבר ובעצם היזם מממן את ההלוואה הזו. ההלוואה הזו היא הלוואת סבסוד במילה אחרת, היזם בעצם מסבסד את עלות הריבית. ומציע את זה כתשלום און בתוך פעימות התשלום מבחינת מחיר הדירה.
0: אז רגע, בוא נעשה קצת סדר, כי רצנו מהר, ואני רוצה קצת לעשות סדר ולדייק ולפשט את זה שאנשים באמת יקבלו ערך וידע. אבל בוא נתחיל באמת, דילגתי, אבל בוא באמת נתחיל במחיר למשתכן.
2: כן.
0: כאילו, מה זה הדבר
2: למשתכן.
0: הזה בכלל? מה זה הפטנט הזה?
2: מחיר למשתכן זו תוכנית מדינית שבעצם מאפשרת למחוסרי דירה להירשם להגרלה. יש לנו בהגרלה הקרובה מספר יישובים שמאוד מאוד מאוד כדאי להכיר אותם. אני אשמח לעשות שם סדר. ההגרלה הנוכחית היא בעיצומה, הרשמות בעיצומן עד ה-22 ליוני, ובעצם 50% מתוך ההקצאות הם למשרתי המילואים, שמתוכם הלוחמים בעצם קיבלו הקצאה של 25%. בהגרלה הקרובה יש את אילת. אילת ממוקמת תשיעית בסדר ההגרלות. ובעצם השנה יש שינוי מהותי איך אנחנו נרשמים להגרלה הזו.
0: אז אני מתפרץ אלייך, ואני רוצה לעשות סדר במחיר למשתכן, כי זה מורכב מהמון סעיפים. מי זכאי? בוא נתחיל בזה. מי זכאי למחיר למשתכן?
2: כל מי שנחשב למחוסר דירה, יש גם עדכון בחוק. בעבר לאנשים שהייתה דירה בבעלותן, היו צריכים להמתין 10 שנים כדי להיות מוגדרים מחוסרי דירה. היום הם מוגדרים אחרי 3 שנים. בעצם אם הייתה לי דירה ומכרתי אותה לפני 3 שנים, אני מוגדר כמחוסר דירה. מנפיקים תעודת זכאות. יש לנו עוד כמה ימים להנפקת התעודה. עד השביעי ליוני ניתן להנפיק תעודת זכאות. וכדי להירשם להגרלה, אני צריכה תעודת זכאות בתוקף.
0: יש גיל?
2: רווק מגיל 35, זכאי, ונשואים בגדול מכל גיל זכאים, מבחינת תעודת הזכאות והרשמה להגרלה.
0: אז זה אומר שאם אתה או את רווקים,
2: מגיל 35,
0: מגיל 35, אני לא מדבר על הנשואים, כל הנשואים כולם יכולים, אוקיי? אבל אם אתה רווק או רווקה מעל גיל 35, זאת אומרת, יום לפני 35 לא זכאים.
2: נכון.
0: 35, יום היום הולדת, זה, יום, זה, זה הנחשב. רוצו מהר להוציא תעודת זכאות, בלי זה לא תוכלו לגשת בכלל להגרלה.
2: נכון, באתר מלגם, באתר אלונים, עושים את זה מכוון, אני יכולה לשלוח לינק. זה מאוד ידידותי, מאוד מהיר, מקבלים את התעודת זכאות, ועם תעודת הזכאות נכנסים לאתר הרשמות של דירה בהנחה, ובעצם בוחרים את היישובים שאליהם אנחנו מעוניינים להירשם. מומלץ להירשם לשלוש ערים שונות, ומאוד מאוד חשוב להבין את שווי הנכסים בפרויקטים, כי לכל עיר יש את השווי למטר, לפי יישוב, לפי גודל הדירה, ובעצם לפי קריטריונים ממשלתיים שנקבעו כשיזמים בעצם זכו במכרזים האלה.
0: זה אומר שאם אני גר באילת, אני לא ניגש רק לאילת, אלא אני ניגש לעוד כמה ערים.
2: נכון, אוקיי? לעוד שני ערים
0: לעוד
2: נוספות.
0: לעוד שני ערים נוספות. אנחנו באמת נעשה את זה קצת בצורה איטית, וכמו מדריך הפעלה, כי הרבה מאוד אנשים שואלים ושולחים לנו שאלות. אני גם אגיד את המספר של הוואטסאפ לשאלות. אנחנו נענה לכם על שאלות ממש כרגע. 054-610-2345. אני חוזר על המספר 054-610-2345. זה הוואטסאפ שלנו כאן באולפן ברדיו 102. שלחו לנו שאלות ואנחנו נעלה בשידור חי. על השאלות שמעניינות אתכם. אני חוזר על מה שאמרת, גיל 35, רווק או רווקה, הנישואים לא משנה.
2: וגם ידועים בציבור. גם ידועים בציבור, זכאים לתעודת זכאות ולאפשרות הרשמה להגרלה. המחיר למשתכן, הדירה בהנחה, זאת הזדמנות משמעותית בעולם הנדלן, בעולם המימון. יש הרבה שינויים בחוק היום מבחינת המחיר למשתכן. מינימום עון עצמי שאנחנו צריכים זה עד 100,000 שקל, כאשר יש יישובים שיש בהם מענקים, זה אומר שאנחנו יכולים גם להגיע רק עם 60,000 שקלים עון עצמי, ועד שווי דירות של 1,675,000. זאת אומרת, אם שווי הדירה עד 1,675,000, אני מסוגל לרכוש את הדירה עם עון עצמי של עד 100,000 שקל, ואני בעצם מקבל 90% משווי הדירה מימון למשכנתה. כמובן שככל שהעון העצמי שלי נמוך יותר ומחיר הדירה גבוה יותר, אני מקבל עליי חבות גבוהה יותר ומשכנתה יותר גבוהה, ויש לזה משמעויות. מאוד מאוד חשוב לבחון התאמות. זאת אומרת, כמה אני מרוויח היום, כמה הלוואות יש לי, מה ההוצאות החודשיות שלי, כי זה תהליך, ותהליך בנייה לוקח זמן. ומה שחשוב לומר, שמי שזוכה היום יש לו עוד זמן להתארגן.
0: אני בתוכנית הזאת ארצה שתתני משהו מיוחד למאזינים המדהימים שלנו, אוקיי? כי מה שאת מסבירה זה, את חיה את זה, את נושמת את זה, אבל אותו מאזין ששומע, או שהוא עכשיו צריך ללכת ולהתמודד, אני שומע המון אנשים מסביבי שניגשים לדברים, הם לא יודעים איך, כמו כל דבר, בינם לא ממש בקי בזה, לומד מהאינטרנט וזה. למה שלא פשוט יבואו אלייך ויזכרו את שירותייך, ואת פשוט תלווי אותם כיועצת למחיר למשתכן?
2: אנחנו מלווים משפחות ויחידנים בכל מה שקשור להכנה והרשמה לדירה בהנחה. בהגרלה הקרובה 99 יחידות באילת. יש עוד ערים פוטנציאליות שהרווח און הוא מאוד מאוד גבוה. כרגע אילת, לפי כל הבדיקות שעשינו, נמצאת מעל 100% רווח מבחינת שווי הדירה. אחריה יש את נהריה, שגם היא ברווחי און מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו מכוונים ומכינים את הלקוחות שלנו להרשמה, ובעצם בהגרלה הזו אנחנו גם יודעים איך למקד יותר את הלקוחות שלנו כדי לבסס את סיכויי הזכייה. זאת אומרת, יש לנו דרכים להבין סטטיסטית באיזה עיר יש יותר סיכויים לזכות ובאיזה עיר יש פחות סיכויים לזכות, אבל ככה באמת מה שחשוב, שמי שרוצה לזכות באילת, צריך לבחור את אילת כעיר הראשונה בהגרלה, והיא בעצם מספר 9 בהגרלה, וכל הערים אחרי אילת, הן בעצם מוגרלות אחרי אילת.
0: הבנתי. זאת אומרת, אם אני רוצה לזכות באילת, ואני יודע שזה בשיפולי ההר, עכשיו נפתחו בהגרלה שתהיה כרגע, אז זה יהיה בשיפולי ההר, ואני שמעתי על מחירים קצת, באמת, לא הבנתי אם זה בדיחה, זה 600,000, 700,000, 800,000 למחיר למשתכן על דירה שבשוק הפתוח היא בדיוק כפול, אני צודק?
2: צודק ב-100%. זאת אומרת... לראות שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים.
0: זאת אומרת שכאילו, מה יש לכם להפסיד, חברים? לכו להגרלה, שימו פתק, וזה כמו מפעל הפיס. עכשיו, מה קורה עם בן אדם?
2: במיוחד המילואימניקים.
0: המילואימניקים זה בכלל, וזה מגדיל את הסיכוי. אבל אני רוצה דווקא לשאול כמה שאלות טכניות, אסתי, טכניות, אוקיי? כי הכל טוב ויפה, אבל אני גם שומע על מקרים שאנשים זכו, ולא היה להם את הכסף, שלם את המקדמה. מה, כאילו, קיבל כבר את הזכאות הזאת, ואז הם נמצאים במקום שאין להם גם את ה-100,000 שקל, זאת אומרת, נותנים מגוזים למי שאין שיניים?
2: בגלל זה התכנון המוקדם הוא סופר קריטי. זאת אומרת, אלה שכבר זכו, צריכים להגיע ולעשות סדר, ולהיערך לזה בתכנון מוקדם. ואלה שנרשמים כרגע להגרלה, צריכים להבין את היכולות שלהם כדי לבצע הרשמה נכונה, כי כשאני אזכה, שאני באמת אצליח לממש את זה במציאות. ויש המון פתרונות. מי שזכה...
0: מי שזכה?
2: וזה מפעל הפיס, כן. במידה והוא זכה באמת במקום שהוא מפעל הפיס, כי יש גם ערים שהמחירים מאוד מאוד גבוהים ופחות משתלם, אז צריך לממש את כל האפשרויות ולבדוק את כל הזכויות שיש, כי יש הרבה פתרונות היום בשוק המימון.
0: תדמייני לך חופרית, שבינם ניגש...
1: לך?
0: התבלבלתי.
1: איזה חמוד. זה בסדר, כי לא זכרת שאני פה, הכל טוב, אני שקטה היום.
0: תדמייני שמישהו ניגש לזה, ואז פתאום מקבל טלפון, משפחת כהן, שלום, מדברת אסתי, אני שמחה לבשר לכם, ואז שומעת וזה, וואו, אסתי, כל כך כיף, זכית אלינו, זכית.
1: זה יותר טוב מאריאלה.
2: היום, כן, התוכנית הזאת... במספר ערים עיקריות היא יותר טוב מאריאל המפעל הפייס, וזה שווה, וזה עלייה על רכבת הנדלן, שיכולה למנף אותנו בהמשך, ואנחנו יכולים רק לצמוח מזה, רק חשוב לעשות את זה נכון.
0: אסתי, יש לי שאלה. בעצם, אמרת למי זה מתאים, אמרת למה זה כדאי, אמרת למי זכאי, עכשיו אני גם שואל, האם אפשר גם לקנות עם שותפים? לא.
1: חד משמעי.
2: לא, אי אפשר לקנות עם שותפים, השחייה לא יכולה לעבור לאף אחד אחר, וזה או שלי או לא שלי.
0: אי אפשר לקנות עם שותפים. זה לא כמו שליש, שליש, שליש או משהו כזה, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי. יש לנו שאלה שכרגע נכנסה אליי, אוקיי? והמאזין שואל, לזכאות בדירה בהנחה, אם אני במילואים ואני בתהליך חדלות פיראון, אני רשאי לגשת להגרלה? שאלה מצוינת.
2: כן, רשאי לגשת להגרלה.
0: כן, כן.
2: מומלץ שתיגש להגרלה, כי תהליך חדלות פיראון ואתה כבר בתוכו, אני מניחה, אמור להסתיים בשנה הקרובה. יש זמן המתנה עד בחירת הדירה, אז יכול גם לקחת 3 שנים מהיום עד שאנחנו נבחר את הדירה, ובעצם ב3 שנים האלה מומלץ להגיע ולתכנן את המהלך הזה. איך נרשמים, ואם זכיתי, איך אני מתכונן לאישור משכנתה, כי בתהליך חדלות פיראון יש מספר שנים שהבנק למשכנתאות לא יאפשר לקחת משכנתה.
0: הבנתי.
2: אבל כן להירשם, והלוואי ותזכה, ויש לזה פתרונות גם מי ש...
0: שאלה מצוינת, תשובה עוד יותר מצוינת, ואני חוזר על הטלפון, כן? לוואטסאפ, לשאלות שלכם, 054-610-2345, 054-610-2345.
1: שמוליק, אתה יודע, יש לנו שיטה פה ברדיו, תחשוב על זה ככה, 6-102, כמו התחנה, 345. ככה תזכור את זה יותר טוב. 6-102-345, מה אומר?
0: הייתי צריך להמציא אותך.
1: ברור.
0: את מדהימה.
1: אז המצאת, הנה.
0: אז תגידי את זה שוב, תגידי את זה שוב.
1: 054-6-102-345. תחנה רדיו.
0: 6-102-345. כן. ביי, ממש טוב.
1: אני יכולה לשאול שאלה לגבי המשכנתאות. כשאנחנו בכל הדבר הזה של ההגרלה הנהדרת, יש גם את העניין של הון אישי באותו סדר גודל של 30% או יותר.
2: לא, ההון המינימלי הוא 100,000 שקלים לדירות שהן בשווי של... עד 1,675,000.
1: אוקיי.
2: ובעצם בהגרלה הזו יש תיקון בחוקים, והגדילו לנו את שווי הנכס מבחינת שווי שוק. אני רק אומר שנכסים שהם יותר יקרים,

0: סבא, יש נכסים שהם יקרים יותר. ובעוד ערים בתוך הרשימה, אני יכולה ככה בהמשך קצת לפלט את שווי הנכסים לפי מחיר למשתכן, ואת שווי הנכסים בשוק, כי אנחנו רוצים להבין מה הפער ואיפה כדאי לי להירשם, אם אני לא הולך לגור שם. זאת אומרת...
1: שמי, הזרם של השאלות גובר, ואנחנו חייבים לעוד שאלה. גרושים, יכולים לגשת להגרלה?
0: אם לא היה נכס בבעלותם...
1: אוקיי.
0: בשלוש שנים האחרונות. זאת אומרת, והם גרושים.
1: אתם כבר גרושים? או שהייתם גרושים? או שאתם הולכים להיות גרושים? זאת אומרת, הוא כתב, לא. גרושים יכולים לגשת להגרלה?
0: גרושים התשובה יכולים.
1: התשובה היא כן.
0: התשובה היא כן.
1: אלא אם כן?
0: היה נכס בבעלות משותפת בשלוש שנים האחרונות. לדוגמה, יש לי לקוחה של... לגרוש שלה היה נכס בנישואים, זה לא היה נכס שלה. הם התגרשו, והיא עדיין זכאית, הוצרנו לה תעודת זכאות, ואנחנו מתכננים את ההרשמה שלה, כי בגדול אנחנו ממליצים להירשם אפילו קצת לקראת סוף המועד, לקראת 22 ליוני, כי בהגרלה הזו אנחנו מקבלים המון מידע לכמות הנרשמים בכל עיר ובכל פרויקט, ואנחנו ככה מתכננים את ההרשמה לקראת ה-22 לחודש. אז גרושים כן, במידה ולא היה נכס בשלוש שנים האחרונות, כן, וגם במידה ולגרוש או לגרושה היה נכס מלפני הנישואים שלא היה בבעלותי, גם אני בעצם יכולה
1: לזכאי. ולמואבים אפשר?
0: למואבים עם
1: ידועים אפשר.
2: עם לב, כאילו חותמת של לב.
1: כן.
2: כלומר, אבל בעצם זה צריך להיות נכס ראשון, זה מה שאת אומרת, זה השורה התחתונה.
0: למחוסר דירה זה נקרא. זאת אומרת, זה לא חייב להיות נכס ראשון, יכול להיות לי נכס, יכול להיות שהיה לי נכס לפני 4 שנים, והיום אין לי דירה, אני גם זכאית להירשם.
2: אוקיי, מעולה.
1: אוקיי, יש כאן עוד שאלה שנשאלת. אנחנו עומדים להינשא, כן? אנחנו עומדים להינשא, ולאשתי לעתיד יש דירה. ותאריך הנישואים בדיוק נופל בתפר. האם לדחות את תאריך הנישואים ולגשת להגרלה?
0: לבד.
1: לבד?
0: לבד,
1: בוא נדבר על זה, בוא נדבר על
0: זה,
1: יפה, שאלה חכמה, בוא נדבר על זה.
2: לבד עם המעל 35?
1: מעל 35, אני רואה מה שזה, מעל 35, הם זכאים כאילו, אוקיי, אבל הוא אומר, לאשתי, לעתיד, יש נכס, אוקיי? ועשיתי את ההסכם המון.
0: לא תופס.
1: לא תופס. זאת אומרת, חבר יקר, תחת ה... זה לא בדיחה אמיתי, תחת התאריך חתונה, שהיא תיגש, היא תיגש, מה שקובע זה תאריך ההגשה, ולאחר מכן יכולה להתחתן? או שלא?
0: לאחר מכן...
1: כאילו, בתאריך שהיא ניגשת, הם עדיין לא נשואים. הוא ניגש, סליחה, הם לא נשואים.
0: זה מורכב יותר.
1: ואז הם מתחתנים.
0: זה קצת יותר מורכב, כי בעצם צריך לחדש את הזכאות כל שנה.
1: כן, הבנתי.
0: קצת יותר מורכב.
2: כאילו, אם הנכס שלה, נגיד, מתחת לשלוש שנים, אז הם לא יוכלו. השאלה אם הוא יוכל להירשם לבד לפני שהם מתחתנים, זה מורכב מאוד.
0: הוא יכול להירשם לבד לפני שהם מתחתנים, אבל כל שנה אני צריכה לחדש את הזכאות.
2: ואז זה כבר לא יתפוס.
0: ואז זה יכול ליפול.
1: אוקיי.
2: שמוליק, אני רואה שבאמת נכנסות המון שאלות, כי זה מאוד מעניין.
1: איך מוצאים תעודת זכאות?
2: אז רגע, אז אולי אנחנו נצא גם לאיזה הפסקת פרנסה קלה, ונחזור עם כל השאלות ועם כל התשובות של אסתי, כי התשובות מצוינות.
1: לגמרי. טוב, אנחנו פה, אל תלכו לשום מקום, נדבר לאחר מכן. על השאלות הנוספות שנכנסו, זה מאוד מאוד מעניין, ויותר מזה, חברים, זה שווה הרבה מאוד כסף.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המזגן.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: חד-הורים,
3: אנחנו
2: חד-הורים, גם זכאים, נכים בני 21 גם זכאים.
3: אני רוצה לומר לכם שמה שקורה פה באולפן, פשוט יש כל כך הרבה עניין וכל כך הרבה שאלות זורמות לאולפן, שאסתי ושמוליק פה בשיא האנרגיה לדבר.
4: כן, אנחנו ממש באקסטאזה, ואני שמח מאוד לעזור למאזינים, כי זה נושא מאוד מאוד זה, ואת יודעת, היום מחירי הדירות, כאילו, קשה מאוד לעמוד בזה. המדינה מדי פעם נותנת איזשהו צ'ופר לסקטור כזה ואחר, גם היזמים מאוד נהנים מזה, כי בסוף יזם שמקבל מחיר למשתכן, הוא בעצם קיבל לקוחות, הבנק אוהב את זה, כולם אוהבים את זה. ואני חוזר עוד פעם על המספר טלפון, הפעם כפי שאומרית,
3: חידדה
4: אותי, 054-6-102-2345. דרך אגב, תוכלו גם לוואטסאפ הזה לשלוח את המספר שלכם, ואנחנו נעביר את זה לאסתי. אתם יכולים לקחת אותה, לזכור את שירותי התמורת, היא עשתה על התוכנית המיוחדת, היא עשתה ליווי של 500 שח בלבד, שזה ממש מצחיק, שהיא תלווה אתכם עם כל ההרשמה והגרלה וכל השאלות, שווה בהחלט, נכון?
2: מאוד.
4: מאוד, מאוד, כן. זה באמת, עדיף ללכת לתהליך כזה שבעצם אתם יכולים להרוויח פה מאות אלפי שקלים, אז וואלה, תשקיעו 500 שקל, תלכו כמו שצריך, כמו שמישהו הולך לאיזה מכרז ולוקח איתו עורך דין שבודק את כל הדברים.
3: נכון. גם חוסך המון כאב ראש, כאילו.
2: אז נחדד רגע את השאלה.
4: איך מוציאים תעודת זכאות? זאת שאלה.
2: דרך האתר, עלונים, מגער, ממש בגוגל, הרשמה לזכאות, יוצא לנו אופציה, זה מכוון, זה דיגיטלי, זה זריז, ואין בעיה שאני אשלח את הלינק. למי שמתעניין. הורים שהם חד-הורים גם זכאים.
4: הורים חד-הורים.
2: כן, זאת אומרת, יש לי ילד, אני לא נשואה, יש לי ילד, אני לא נשוי.
4: אוקיי.
3: לא גרוש, גרושה, לא חד-הורים, אוקיי.
2: ונכים מעל גיל 21. יש ילדים נכים מעל גיל 21, הילד זכאי להירשם להגרלה.
4: עכשיו בואי רגע נעבור, באמת, יש הרבה אנשים בעצם שממש זה חלום חיים, אבל בסוף הם מחויבים למשהו. ולפני זה הם צריכים להבין את המפה הפיננסית שלהם, כי בסוף, וזכית מצוין, ואני שמעתי על הרבה מקרים שאנשים זכו ולא באו לממש, כי לא היה להם את ההון הנדרש המינימלי לשים בשביל להתקדם בתוך התהליך. יש לזה פתרון, אסתי?
2: כן.
4: מה הפתרון?
2: יש פתרונות, יש אפשרות לבחון קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, אפשר לבחון אם יש נכס להורים שיכולים לסייע. יש מגוון אפשרויות שאפשר להציע אם אין לי את ההון המינימלי, ואפשר לבחור בערים עם מענקים. זאת אומרת, זה כבר מפחית לי את ההון.
4: מה זה אומר ערים עם מענקים? אלא דרך אגב, עיר עם מענקים?
2: לא. הייתה בעבר עם מענק, היום כבר לא.
4: אוקיי.
2: בגלל הרווחים הגבוהים שיש בעצם פה בעגלות. המענק הוא 40 אלף שקלים, רשימת הערים עם המענקים אפשר להעביר בנפרד. אז בעיקרון, כל מה שאנחנו עושים
4: לא
2: בהכנה...
4: לא הבנתי את זה.
2: מה?
4: כאילו, ניגשתי להגרלה בעיר שיש לה מענק.
2: אז אתה צריך להביא רק 60 אלף.
4: אז עד... מתוך המאה אני עוד מקבל 40.
2: כן.
4: וואו.
3: וואו, הגרלה השבה. כן.
4: עיר כזאת.
3: יש עוד כאלה?
4: יש עיר כזאת בישראל?
2: כן, היה לנו באשקלון מענקים, ובדימונה היו מענקים.
4: זאת אומרת, איפה שהמדינה מעודדת, שאנשים הלכו...
2: התפתחות.
4: והתפתחו בטח ירוחם.
2: היו מענקים.
4: אוקיי,
2: זאת אומרת... עכשיו, המענק הוא גם מתעדכן.
4: כן.
2: והוא משתנה, מפעם לפעם.
4: אז רצוי באמת שתראו לאן לגשת.
2: ובעצם כל ההכנה להרשמה... זה בדיוק זה, זה לבדוק את היכולות שלי קודם.
4: כן. זאת אומרת שאת אומר, אני אומר, לא את, אני אומר, גם אם אין לך יכולות, והגעת לאסתי, וארגנה לך את ה-100,000 שקל האלה, ארגנה, כן? וגם אם הריבית של הכסף הזה שארגנת, הוא לא הריבית הכי זולה במשק, אוקיי? בשורה התחתונה, הרווחת הרבה מאוד.
2: במקרה הספציפי של מחיר למשתכן.
4: במקרה של המחיר למשתכן.
2: ואם הוא עומד בכל התנאים ויש לו יכולת לעמוד בזה, ואנחנו מוצאים התאמות, אז
4: אני חושב שאנשים עם משכורת ברוטו של 10,000 שקל, 12,000 שקל יכולים...
3: ברוטו?
4: כן.
3: כן?
4: לא.
2: זה נמוך.
4: נמוך.
2: תלוי מה שווי הנכס, אם נרכוש ב-600 או 700.
4: כן, אבל באילת יש נכסים של 600 ו-700.
2: נכון, אבל באילת יש רק 99 יחידות.
4: זה כל מה שיש באילת.
2: והמון המון נרשמים. המון.
4: אז תגידי, יש איזשהו...
2: זאת אומרת, שאם לא זכיתי ונרשמתי, עדיין יש פתרונות בשוק הפרטי.
4: אופה.
2: מה עם ההזדמנויות של שנת 2026 מולי?
4: בבקשה.
3: כמו, מה ההזדמנויות?
4: מה שאסתי אומרת, אנחנו עוברים במעבר חד לנושא אחר, שזה חלק מהעניין. היא אומרת, אוקיי, ניגשת, לא זכית, עכשיו מה? לא תשב בבית ולא תעשה כלום.
3: אז?
4: אני גם מצד שני, אסתי, את איתי, אני צודק על מה שאני אומר?
2: כן, אני אומרת שחשוב לבחון אפשרויות גם בשוק הפרטי.
4: אוקיי.
2: שוק היד שנייה. יש עדיין נכסים במדינת ישראל שעולים 700,000 שקל.
4: נכון.
2: באמת? בעיקר כל מה שקשור לפינוי-בינוי. שהתוכנית הזאת היא הולכת... להתפתח בצורה מסחררת בשנים הקרובות.
4: עכשיו, אנחנו מדברים על זה שהריבית ירדה. הריבית ירדה, הפריים ירד, נכון? היום הפריים, בעצם 5.25, הוא מורכב משני מספרים, אני קצת אפרק את זה.
2: נכון,
4: 3.75 זה הריבית שהבנק...
2: של בנק ישראל, 3.75 זה ריבית בנק ישראל, שהוא יורד... או עולה כל חודש. אנחנו בעצם התמודדנו עם עליות משמעותיות בריבית בנק ישראל בשלוש שנים האחרונות, והנגיד התחיל ככה השנה להוריד את הריבית, ובעצם ריבית הפריים, שהיא מבוססת על כל ההלוואות בחשבון, מבוססת על העלויות שלנו במינוס, היום היא 5.25, שזה בעצם מורכב מ-3.75 ריבית בנק ישראל, ואחוז וחצי תוספת מיקונית של הבנקים, וזה בעצם הנוסחה שמרכיבה לנו את ריבית הפריים.
4: ועל זה יש את הפלוס עוד.
2: או המינוס.
4: יש את הפלוס, את המינוס.
2: יפה, וזה בעצם התוספת.
4: כן.
2: התוספת והמרווח שהבנק מוסיף על ריבית הפריים, או מחסיר מריבית הפריים, ועל זה אנחנו יכולים לנהל מסע ומתן. ומה המשמעות של ירידת הריבית? קודם כל, על כל 100,000 שקלים, זה בערך ירידה של 15 שקלים בחודש, תלוי כמה מרכיבי פריים יש לנו בתוך המשכנתא, או כמה הלוואות יש לנו בחשבונות הבנק. והשאלה הנשאלת, האם לרוץ ולבדוק מחזורי משכנתא? אז חברים יקרים, מחזורי משכנתא, העונה של מחזורי המשכנתאות חזרה ובגדול, אפילו קצת לפני ההורדה האחרונה, ומי שלקח משכנתא לפני 5 שנים, חווה עכשיו עלייה משמעותית, למרות ירידת ריבית בנק ישראל, יש מסלולים שבתחנה שלהם, מי שלקח משתנה כל 5 שנים, התחנה בעצם עכשיו, הוא סופג עלייה משמעותית בריבית. אז זה הזמן לבדוק מחזורי משכנתא, תמיד לבדוק מחזורי משכנתא, כי השוק הזה מאוד מאוד דינמי, ואנחנו יכולים להפחית מאות שקלים בחודש. יש לי תיקים שאפילו הגיעו לאלפי שקלים בחודש, תלוי מה גובה המשכנתא, ולכן ירידת ריבית הפריים זה כבר איתות טוב, וצריך לעשות שינויים בתיק האשראי שלנו.
4: זה אומר שאם יש לי תחנה שבה ההלוואה שלי, יש לה תחנת יציאה, מה שאת אומרת, כל 5 שנים, או כל אחד והתחנות שלו, באותה תחנה רק הוא יכול לעשות מחזור משכנתא, אני צודק? או שהוא יכול בכל עת לקום בבוקר ולהגיד, רגע, אני רוצה לעשות מחזור משכנתא, אולי המשכנתא שלי יקרה, היום זה יותר זול, אני אחזיר לבנק, אני אשלם גם כנסות, ובסוף יהיה לי יותר זול לקחת חדשה.
2: אז בוא נפרק את זה.
4: או.
2: בסדר? במשכנתאות יש לנו מסלולים משתנים ומסלולים קבועים. כל מה שבסלול קבוע ייתכן ויצטרך לשלם כנס. מתי משלמים כנסות? כשהריבית שלי במשכנתא גבוהה, והריבית היום... היא נמוכה יותר, אז הלקוח רואה את זה בדוח שלו. בדוח יתרת משכנתא רשום, עמלת פיראון מוקדם. במסלולים הקבועים.
4: זאת אומרת, הבנק אומר, רגע, אני הלוויתי לך כסף בריבית מסוימת, עכשיו אם תחזיר לי את הכסף, אני אצטרך להלוות את אותו כסף בפחות כסף, ואני כאילו נזוק, אז אתה צריך לשלם לי על זה.
2: יפה, וגם שם יש תיקון, ובעצם ככל שהזמן עובר, יש הנחות, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על... עברו 5 שנים מעת לקיחת המשכנתא, ויש לי מסלול גם קבוע וגם משתנה, אז יכול להיות שכבר יש לי הנחה על המסלול הקבוע, וגם את המסלול הקבוע כדאי לי לשנות, כי אני יכול היום לקבל ריבית יותר נמוכה, אז צריך לבחון עלות מול תועלת מבחינת המסלול הקבוע. מבחינת המסלולים המשתנים, יש מסלולים שיש לי תחנה כל יום, כמו מסלול הפריים, רובנו לקחנו הלוואות צמודות פריים, כי הריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה, אבל חווינו עליות משמעותיות. משקי הבית, התשלום שלהם עלה בכמה, בין מאות לאלפי שקלים בחודש. וכדאי לבדוק את מסלול הפריים. אין שם כנסות פירעון, ניתן לבצע מחזור כל יום על המסלול הזה. ויש מסלולים משתנים עם תחנות, כל שנתיים, כל 3, כל 5, בעיקר השינויים שם בתחנות האלה, במסלול הזה, הריבית שם תעלה, כי העוגנים היום גבוהים יותר מבעבר. עוגן זה עלות הכסף.
4: שמי, את אומרת דברים ואני נגנב, אני אומר לעצמי, כאילו, מה אכפת לבן אדם לקום בבוקר, לשלם לך כמה שקלים, לשבת אצלך במשרד, לשתות כוס קפה, ולהגיד לך, שמי, אסתי, בואי תבדקי את המשכנתא שלי. אולי אני יכול לחסוך כסף, את יושבת איתו, בודקת את המשכנתא, אומרת לו, תעשה פעולה כזאת או אחרת, והנה, הוזלתי לך את זה עכשיו ב-200,000 שקל. כאילו, למה אתם
2: לכסף
4: על הרצפה?
3: זה גם נשמע שכאילו...
4: כאילו, מה אכפת לכם?
3: צריך כל כמה זמן לבדוק את זה, ואני לא חושבת שבן אדם בא לו כל היום להתעסק בזה, ובשביל זה יש אותך, או כמותך, שעושים את הדברים האלה בצורה מקצועית.
2: נכון, וגם היום יש הרבה טריקים. והבדלים בין בנקים, ויש כל מיני מסלולים יצירתיים שאנחנו יודעים לתת. באמת העולם הזה הוא עולם רחב, ויש בו הרבה הרבה מידע והרבה ידע שצריך להכיר, ולהתאים את זה ליכולות של הלקוח. ואני גם אשתף שהיום אנחנו, לקוחות מגיעים להתייעץ, אנחנו 62, כמעט 63% כבר מהאוכלוסייה. זאת אומרת, אנשים מגיעים, מתייעצים, רוצים להבין, רוצים להבין את האותיות הקטנות, רוצים להכין את עצמם לעתיד ככה יותר איתן, ופשוט צריך לנהל את זה. לא ננהל את המשכנתא, נפסיד כסף.
4: אני חושב שמה שאת עושה זה עבודת קודש, לא פחות, ואני אומר שבסוף אנשים הולכים להוצאה באמת הכי גדולה והכי משמעותית, מתחתנים ל-30-35 שנה, עם איזושהי הוצאה כבדה בבית, אוקיי? והרבה פעמים הם לא מבינים את ערך המוסף של יועץ משכנתאות ברמה מאוד גבוהה, בטח כאלה שיצאו מתוך המערכת הבנקאית, וכמו שאת אומרת, יודעים את האותיות הקטנות, יודעים את השטיקים, ובסוף חברים, אין לי שום דבר נגד בנקים, אבל בנק זה עסק, ועסק עושה הכי טוב לעצמו, והוא מוכר כסף, הוא מוכר כסף. ואם אתם יודעים לבוא עם מישהו שיודע לקנות את הכסף ומבין את כל הדברים, שווה כל שקל לתת, בסוף אתם גם לא נותנים כלום. כי רמת החיסכון היא כל כך גדולה, שזה בטל ב-60. זאת אומרת, אם את אומרת לבן אדם, בוא תיתן לי איקס כסף, אבל אני חסכתי לך 200 ו-300 ו-400 אלף שקל, אני לא מבין את ההיגיון, למה לא ללכת עם זה?
2: נכון, והיום הרבה אנשים מבינים את ההיגיון, וזה לא רק ריביות, זה לא רק מסלולים, זה אירוע, אירוע.
4: זה אירוע, כן.
2: נכס, דיור, זה אירוע בפני עצמו, בין אם אני רוכש את הדירה, ובין אם יש לי היום דירה, ואת האירוע הזה צריך להכיר, לנהל, לדעת להתבודד עם בלטמים, ולמצוא להם פתרונות טובים וייחודיים, שיחסוך לנו גם טעויות, ובסוף טעויות שוות לנו כסף.
4: לא רק הטעויות, בעצם יש את כל הנושא של המיסים, שאנחנו לא נדון על זה, כי זה דבר מאוד מאוד גדול, המיסים, ואיך קונים, ולמה קונים, ועל מי קונים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה גם קצת אחרת. אנחנו מדברים כל הזמן על אלה שרוצים לקנות, ושיש להם זה. אבל בוא נדבר על אלה שיש להם כסף. וואלה, יש להם כסף. מה הם עושים עם הכסף?
3: כל שבוסם, יש להם כסף. מצוין. איזה כיף.
4: כן, יש להם כסף.
2: מי ששומר את הכסף בעובר ושב, הוא צריך להבין שזה כמו שקרח נמס במדבר, אז ככה הכסף שלו נשרף בעובר ושב. לא לשמור כסף בעובר ושב. ולדעת להשקיע את הכסף הזה באפיקים מניבים. יש היום הרבה אפשרויות, מה שלא היה בעבר. אנחנו ככה גדלנו עם איזשהו חוסר הבנה פיננסית, כי ברוב משקי הבית ובית הספר בכלל לא מדברים על זה. אז היום יש אפיקים שאפשר להפקיד את הכספים ולהרוויח ריבית. זה, בסופו של דבר אנחנו רוצים שהכסף שלנו יצמח, אז אני ככה מסבירה לילד שלי, אם היום יש לך קופה, אז את הקופה הזאת בוא נשקיע באיזה קופה אחרת, שבעצם הכסף הזה צומח כמו פרח, ועל הפרח הזה יש עלים ופירות. אנחנו רוצים שהכסף יניב, אז או שאנחנו משקיעים בנדלן, או שאנחנו משקיעים בשוק ההון. יש היום אפיקים בשוק ההון שצריך להכיר אותם, אנחנו יכולים לנהל את זה לבד, יש מסחר עצמאי, צריך לקרוא על זה, להבין את זה, להתייעץ עם אנשי מקצוע. ובאמת ככה, לבחון פקדונות ותוכניות חיסכון בבנק, זה כאילו המוכר והבטוח, ויש לנו את אותם הפקדונות ואת אותם החסכונות בחברות הביטוח ובבתי השקעות. אז למי שיש כסף בחשבון, לא לקנות בית במזומן, לעשות מימון נכון, להשקיף את הכספים.
4: למה את מסתכלת עליי שאת אומרת את זה? למה מה בבת הזה?
3: מה זה היה?
4: היה לנו שיחה, אנחנו משוחחים גם מעבר לשעות של הרדיו, על כל מיני דברים כאלה.
3: על דברים חשובים.
4: אנשים שיש להם כסף. תראי, יש אנשים שיש להם כסף בעובר ושב. יש להם כסף. אף פעם אני לא מבין למה הם לא סוגרים את הכסף לכזה עוד. ואז זה אומר, אני רוצה להיות נזיל, אני רוצה לדעת שיש לי כסף, יש לי בחשבון עכשיו 300 אלף שקל, ואני אוהב להסתכל באפליקציה, אני רוצה לראות את ה-300 אלף שקל כל בוקר, אני פותח את האפליקציה, אני אוהב לראות את ה-300 אלף. יש כאלה, נכון?
2: כן.
4: יופי. ואני לא מבין את האנשים האלה, כי האם ידעתם שכששוקעת השמש, והמסחר בבנקים נסגר, נסגר, אין, יום העסקים נסגר, הלכו לישון, כולם הלכו לישון, הפקידים יצאו מהבנק. ואז בנק ישראל, מה עושה? הוא בעצם מקבל את כל היתרות שנמצאות בחשבונות של כל תושבי מדינת ישראל. הבנק, כביכול, מעביר את כל היתרות שלה, ההוא עם ה-300 אלף שקל, שרוצה לראות באפליקציה את ה-300 אלף, הוא מעביר את זה לבנק ישראל. בנק ישראל לוקח את הכסף ללילה, יושן איתו, ומשלם ריבית לבנק ומחזיר לו את זה בבוקר. האם ידעתם את זה?
2: היום אנחנו צריכים לדעת להיות סוחרים. אנחנו צריכים לדעת איך לסחור בכסף שלנו מול כל המערכות.
4: דרך אגב, לא שאלת למה זה קורה.
2: בין אם זה חברות הביטוח, אני רוצה שאתה תענה.
4: למה זה? אז תשאלי אותי, למה הפעולה הזאת קורה?
3: קודם כל זה שוקינג שרוב האנשים לא יודעים את זה.
4: בדיוק, למה זה קורה? למה? למשל, כל רווחי הבנקים, ממה הם נעשו מיליארדים? מאותם 300,000 שאנשים לא עושים איתם שום דבר, נכון? ואני אומר, בוא נה, לא חבל, תרוויח איזה 1,000 שקל, 2,000 שקל, מה זה משנה? תמיד אתה יכול לנזל את הכסף. אבל תשאלי אותי למה זה קורה? כי ככה בנק ישראל שולט בכל רגע נתון, בכל יממה, בכמות הכסף המשוחררת שיש במדינת ישראל. זו פעולה שככה הבנק יודע כמה כסף יש במדינה.
3: וזה מתחבר ישירות למה שאסתי אומרת בעצם, בואו תסחרו אתם בכסף שלכם, במקום שמישהו אחר יסחור בכסף שלכם, ועכשיו זה הזמן של
2: חובה,
3: חובה, חובה, ומהמשפט הזה אנחנו נצא גם להתפרנס פה ברדיו.
4: אז אני אגיד לכם, כשאתם תקשיבו, אחרי שתחזרו מהפרסומות, אני ואסתי נדבר על איך אפשר לקחת את הכסף הזה, ולא באפיק מאוד מאוד סולידי ומאוד נזיל, ולא תהיו הפריירים, שמישהו מרוויח לכם כסף בחינם.
3: מעולה, טיפים כאלה זה חשוב.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפדיז אייריש בר.
5: בפדיז אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
5: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו כשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים כשרים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו כשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים כשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' כשר
11: למהדרין.
12: Here we go. אילת 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
3: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
2: חיות לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
4: לא, תשמע, זה גאוני.
2: שלום, יובל דיין.
4: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גלובינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
5: טוב, חזרתם אלינו, ואני אגלה לכם מה אסתי עשתה בזמן הפרסומות. היא נכנסה לצ'אט, והיא כתבה לצ'אט, אם מה שאני אמרתי זה נכון. אז תעני מה הצ'אט אמר, שאמרתי דברי חוכמה?
6: כן, כל הכספים, מלבד הכספים הנזילים, כי אנחנו יודעים שכל הפקדונות שיש בבנקים מועברים למסחר של הבנק עצמו. ובעצם מה ששמוליק אומר זה שכל הכספים, כולל הכספים הנזילים, לא רק מה שבפקדונות, לן לילה בבנק ישראל. עכשיו, למה בנק ישראל עושה את זה? כי הוא רוצה לשלוט בנזילות או בגירעון של כל בנק ובנק.
5: נכון.
6: יפה, אז אנחנו נחדד את זה ככה.
5: כל הכבוד, שמוליק.
7: כל הכבוד,
5: כל הכבוד. אז אסתי, את יועצת כלכלית.
6: אני יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה.
5: בדיוק, וכלכלת המשפחה, ובתוך כלכלת המשפחה, יש גם את הנושא הזה שבאמת איך לנהל את הכסף שלנו, לא רק את חוסר הכסף, אלא גם את הכסף שיש. ובואו נדבר קצת על, יש לי כסף, תותם 300,000, כן, כן, אתה שנוסע באוטו ויש לך גם 100,000 שקל בחשבון, אבל אתה מת לראות באפליקציה כל בוקר שיש לך את 100,000 שקל, אז יכול להיות שנמצא לך איזה סידור, שאתה תראה את זה במדור אחר באפליקציה, כן? אבל גם הכסף שלך יהיה נזיל תוך 24 שעות, וגם לא מסוכן. מה את אומרת? יש דבר כזה?
6: קודם כל, יש אפיקי השקעה בחברות הביטוח. חברות הביטוח מאפשרות פוליסת חיסכון, זה נקרא. זה הפקדה חד פעמית, שאפשר ככה לשמור שם את הכספים ולהניב תשואות מאוד מאוד יפות.
5: לא, אבל אני רוצה שזה יהיה נזיל. אני רוצה בבוקר לקום, אשתי רצתה לקנות משהו, אני רוצה לפרט.
6: פוליסת חיסכון נזיל.
5: נזיל.
7: אני חושבת שמי שרוצה שזה יהיה נזיל, זה אנשים שקצת חוששים לשים בכל מיני, והרבה אנשים שחושבים שעובדים עליהם, נקרא לזה כך, וכאילו מעדיפים לשמור על זה כמה שיותר קרוב אליהם. מה אנחנו יכולים להסביר על זה, כדי שיבינו שבסופו של דבר הם אלה שמרוויחים ולא מפסידים, בין אם זה בחברות ביטוח ובין אם זה בבנקים?
6: הנתונים הסטטיסטיים אומרים שאנשים עשירים מתעשרים באפיקים האלה. זה האפיק.
7: זה מוכח, זה לא אומרים.
5: מה את אומרת על קרן כספית?
6: קרן כספית זה גם אפיק השקעה, שאנחנו בעצם רוכשים אותו לבד, אפילו דרך הבנק. יש אפשרות להבין את ההבדלים בין הקרנות. בוחרים את הקרן, קונים את הקרן, ובעצם הכסף הוא שווה ערך לקרן, והקרן היא לרוב לא נפגעת. אנחנו ראינו רווחים סביבות בין 4-4.5% בקרן כספית, הקרן נזילה, ואין עליה מס.
5: אין עליה מס עד הגבול של המדד.
6: של הרווחי המדד, כן, זה בערך מה שהיה בריביות שהצברה.
5: זאת אומרת, אתם יכולים להכניס את הכסף, אותם 100,000 שקל שאתם רוצים לראות אותה, כאילו, בעובר ושב. אתם שמים את זה בקרן כספית בבנק שלכם, יש מלא קרנות כספיות, אתם נכנסים, זה כל קרן והאחוזים שהיא עושה לחוסכים שלה, ובהתראה, בלחיצת כפתור, אתה פודה את הכסף שלך.
6: נכון, יש גם קופות גמל, קופות גמל הן כן ממוסות ב-25%, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעד תשלומי מיסים, אם אנחנו מרוויחים, אנחנו רוצים לשלם, וזה מבורך, כך שצריך ככה גם להכיר את אפיק קופות הגמל. במקום להפקיד תוכנית חיסכון חודשית בבנק, אפשר להפקיד תוכנית חיסכון לקופת גמל. שם יש כמובן עלויות ניהול, ולכן צריך להבין את האפשרויות בין קופת גמל מנוהלת בחברת ביטוח לבין אפשרות למסחר עצמאי. שמאוד מאוד כדאי ללמוד. זה לא מורכב, אנחנו לא צריכים לעבוד בזה. נכון. זה מאוד ידידותי היום.
5: אחד הדברים זה שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה.
7: נכון. לזה שזה קיים בכלל.
5: בתוכנית שלך ובזכותך, בזכות הידע שלך והמקצוענות שלך, אנחנו מציפים דברים שאנשים ביום יום לא חווים, לא יודעים, כמו שאת לא יודעת בתחומים האחרים, את לא יודעת לתקן, סליחה שאני, אני לא יודע, את יודעת, לא יודעת לתקן מזגן, נכון? כאילו, אבל זה התפקיד של הבן אדם שיודע לתקן מזגן. את יודעת לטפל בנושא הזה או בחוסר או בעודף.
6: נכון, ואנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע שהם בעצם מומחים בתחום, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ובעצם כל מה שקשור להשקעות. ואנחנו בעצם עוזרים למשפחות לקבל החלטות ומהירים להם את הדרך.
5: אז חברים, 054-6-102-2345. לא, סליחה, 054-6-102-345. 054-6-102-345. תוכלו לשלוח לנו שאלות, יש לנו עוד זמן לענות עליהן, ואתם יכולים גם לשלוח את המספר פלאפון שלכם, ואסתי תשמח ליצור איתכם קשר וללוות אתכם בכל דבר שנקרא לייעוץ פנסיוני, כלכלת המשפחה, משכנתאות, מחיר למשתכן ועוד המון המון דברים. זה המומחיות שלה כבר 15 שנה, גדלה בבנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי, יודעת את כל השטיקים והמיקים. ותגידי, יש לך בנק שאת מעדיפה?
6: איזה שאלה מהממת. האם שואלים אותי את זה המון?
5: לא, אבל יש לך בנק שאת מעדיפה?
6: בגדול לא.
5: מה זאת אומרת לא? אין לך בנק שזה הבנק שלך? נו, באמת, אסתי.
6: בגדול, לא. העדפה שלי בסופו של דבר נמדדת במחיר ושירות. אז זה משתנה. זה משתנה, זה תלוי לקוח. תלוי איזה תיק אנחנו מביאים.
5: הבנתי. זאת אומרת, אין לך, הלב שלך לא בא לאיזה בנק בצבע כזה או אחר. את לא מעניין אותך כלום. תן לי תנאים, תנאים, תנאים. הכל נמדד בג'ובות.
6: ג'ובות, ג'ובות, שירות, מהירות, מקצועיות. יצירתיות, גם הבנק צריך להיות יצירתי, הבנק צריך להיות שם ולרצות לתת ולתת את זה במחיר טוב.
5: יש היום בנק שמאוד רוצה לקוחות?
6: זה משתנה פר לקוח. זה לא שחור ולבן.
5: אוקיי.
6: תלוי מי הלקוח, מה הוא, יש מוסדים, תאגידים, עצמאים, שכירים.
7: מה אתה מבין?
5: עכשיו יש לי שאלה אליך, יש לי כסף בבנק מסוים ואני מבסוט, קניתי קרן כספית. עכשיו אני אומר, כמו שאת אומרת, בוא נעשה שופינג כשאנחנו קונים כסף, אני אומר, בוא נעשה שופינג גם כשאנחנו נותנים את הכסף לבנק. יש דבר כזה, נכון?
6: בוודאי, חשוב מאוד. כל מה שקשור לכסף, צריך לדעת לנהל עליו מסע ומתן. זה לא משנה אם זה חולצה, או שזה טלוויזיה, או שזה משכנתה.
5: היית מעבירה כסף מפקדונות מבנק לבנק?
6: בוודאי.
5: כן?
6: אגב, היום הכל בקליק, כן?
5: היום בקליק, כן.
6: הכל היום יותר פשוט, יותר נגיש. חוק הבנקאות הפתוחה מעודד מעבר בין בנק אחד לבנק שני. הכל פתוח, הבנקים רואים הכל אחד על השני בתיק הלקוח הספציפי הזה. ושם הכוח שלנו בעצם היום בשוק.
7: את אומרת בעצם להחזיק כמה חשבונות שונים בבנקים שונים, זה דבר שהוא עוזר לנו?
6: אם זה משרת את האינטרסים שלי, ויש בנק שיכול לתת לי על פיקדון ריבית יותר גבוהה, ובבנק השני אני מקבלת תנאים יותר טובים, כי אני מנהלת שם את המשכורת שלי, אז...
7: זאת אומרת, גם פה אפשר לחלק...
6: כן, אנחנו יכולים להיות דואלים, יש המלצות גם לעסקים לדעת להתנהל בחשבונות נפרדים בכלל, זה עולם בפני עצמו, העסקים...
5: היום הבנק מסתכל עלייך, על יכולת ההחזר שלך. הוא מסתכל עליך גם בעסק וגם בפרטי, ואם אתם נמצאים בבנק אחד, בעצם יצאתם לא טוב.
6: לא, זה כבר לא שם, כי אנחנו רואים הכל על הכל. אתה יכול להיות דואלי ולהתנהל בשני בנקים נפרדים. היום הבנק שלך רואה אותך גם אם אתה בסניף בצפון.
5: לא, התכוונתי בנק שונה. זאת אומרת, אני מפקיד משכורת בבנק מסוים, יש לי פקדונות בבנק מסוים, אני לקחתי הלוואה בבנק מסוים, הבנק מסתכל עליי כמקשה אחת, והוא מסתכל עליי על כמה הוא רוצה להיחשף איתי.
6: כן, אבל אם אתה חשוף גם איתו ועם עוד בנקים, אז הוא לא בהכרח יתייחס רק למה שאתה חשוף אצלו. הוא ייקח בחשבון את כל האשראים ואת כל הפקדונות בכל בנק בעצם שאתה מתנהל בו. ועניין העסקים, צריך להבין שהיום בעולם העסקי, ההפרדה העסקית בין עסקי לפרטי זה מהותי ומשמעותי, כי אנחנו רוצים שהעסק יצמח בפני עצמו, והבית יצמח בפני עצמו. אנחנו רוצים להבין אם יש לי מוקשים של העסק שמשפיע על הבית, או הפוך, שהבית משפיע על העסק. ואגב, הלוואות משכנתה לעסקים, זה המוצר הבא, מוצר איכותי, טוב, מניב, ניתן לקבל היום עד 70% משווי הדירה בבנקים, בריבית מאוד מאוד נמוכה.
5: בוא נחזור על זה.
7: זה משמעות.
5: משכנתה עסקית.
6: משכנתה עסקית.
5: מה זה אומר משכנתה עסקית? זה בחברה אני לוקח הלוואה?
6: לא, אתה לא חייב.
5: אז מה זה משכנתה עסקית?
6: משכנתה עסקית, יש לך היום דירה,
5: כן.
6: אתה עצמאי, עוסק מורשה או חברה בעם, אתה רוצה לפתוח עסק נוסף, אתה רוצה לסגור חובות של עסק, אתה רוצה להזרים כסף לחברה. בעצם כל מטרה עסקית, אנחנו יכולים לשעבד את הבית שלנו ולקבל עד 70% מימון בפריסה נוחה ובריבית מאוד נמוכה. זה מפנה אובליגו, זה מאפשר לי, אובליגו זה בעצם מפנה לי את קווי האשראי בבנק, וזה מאפשר לי פשוט קפיצה משמעותית בחיים.
7: כאילו אנחנו מדברים על בית שהוא למגורים ולא בית שמשמש כעסק.
6: נכון.
7: הוא יכול בעצם להיות עוגן. לשעבד
6: למטרה עסקית.
7: וואו, אוקיי.
5: זאת אומרת שאם אני בעל עסק ויש לי את הבית הפרטי שלי, אני יכול לקחת את הבית שלי, לשעבד אותו, לקחת הלוואה עסקית, כאשר הבטוחה זה הבית שלי.
6: נכון.
5: זאת אומרת, ההוצאה תהיה בתוך החברה, כי לקחתי שם את ההלוואה. הבטוחה היא בטוחה פרטית משעבדת.
6: זה כבר עניין של, עניין חשבונאים.
5: לא, אני לא נכנס לחשבונות. אני מדבר כאילו שאנשים יבינו על אנחנו מדברים, אוקיי? כי משכנתה עסקית, זה מה ההבדל בינו לבין משכנתה פרטית?
6: שמשכנתה פרטית, אני לוקח למטרה פרטית.
5: יופי.
6: למטרת רכישת דירה לטובתי, למטרת סגירת חובות אישיים ולא של העסק. זה תלוי, אם אני חברה בעם או עוסק מורשה. בחברות בעם זה מתנהל קצת אחרת, עניין המימון. אבל אני יכול להיות חברה בעם, ואני לא חייב לקחת את המשכנתה העסקית הזאת על שם החברה. אני לא חייב, אני יכול לקחת את זה על שמי הפרטי, ואז עושים שם קיזוז בין החברה לבין הישות הפרטית.
7: תראו, אנחנו
5: מלא אפשרויות.
7: זה מלא פרטים גם, ויש לנו עוד פחות מדקה לסיום, אז אולי נעשה סיכום קצר, כזה חצי דקה בעצם על כל מה שדיברנו, בין ממש נקודות, אם מדובר במשכנתאות, כל הפרטים אצלך, אני חושבת ש...
5: כן, סכמי, כן.
6: אז אני מסכמת, דיברנו על המחיר למשתכן, דירה בהנחה, הגרלה עד ה-22 ליוני, מומלץ להירשם לשלוש ערים שונות, ולכל הפרויקטים בכל עיר, חשוב מאוד להבין את היכולות שלכם, את שווי הנכסים בכל פרויקט, ובעצם את היכולות הכלכליות שלכם בלקבל משכנתה. זה מבחינת המחיר למשתכן הדירה בהנחה. תעודת זכאות אפשר להוציא עד השביעי לשישי באתר מלגם או אלונים, או גם באתר מגער. דיברנו על פקדונות, השקעות לאנשים שיש להם כסף, שכדאי מאוד שזה לא ישכב בעובר ושב. למי שיש כסף, כדאי לקנות דירות במשכנתה.
7: אני, יש עוד כל כך באמת הרבה פרטים. אני חושבת שהסיכום הוא פשוט להגיע, להתייעץ עם אסתי פינגל, נכון?
5: כן, אז אנחנו, יש לנו שניות אחרונות.
7: ממש, כן.
5: אז באמת, היה לנו תוכנית מאוד מעניינת עם אסתי, כרגיל, מספר אחת. מבינה מאוד מאוד בתוך התחום הזה. אני שמולי קליין, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי אני כאן באולפן, עם מומחה אחר, מומחה חדש בתחומו. היה לי כיף להיות איתכם, אני מקווה שהצפנו לכם ערך. ותשתמשו בנו. הוואטסאפ של אסתי 052-730-2280 052-730-2280 שיהיה לכולנו אחלה יום.
6: תודה רבה.
7: תודה שמוליק, תודה אסתי.
6: ביי.
0: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם,
9: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מיד באילת.
14: גרי סגור. פל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
16: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
15: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצר הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערביים מסרו כי הנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. שני מחבלים חוסלו בתקיפת רכב בידי כתבם של צהל בעיר דיר אל בלח על ציר סלאח א-דין. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
17: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילאי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילאי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וככה יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

I'm so excited, הגרסה שרוקדים עם כוכבים, אם תרצו. מה העניינים? מה קורה? יום שלישי בשבוע פעמיים, כי טוב, אל תהרסו לי. יפ. כן, אנחנו בתחילת יוני, זה הימים האחרונים שבו אתם אומרים, מזגן יכול להישאר דלוק לשנייה, ולא, אלוהים ישמור, מה אנחנו נעשה, המזגן לא עובד. כן? תפו, תפו, חמסה, חמסה, חמסה. אבל עדיין, קחו בחשבון, שהולך להתחמם. וגם אצלנו בתוכנית יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, דברים חדשים, דברים ישנים, וגם מחודשים, כמו למשל הגרסה הזו, לא רק לתומר ג'י, נזכרתי שלפני 20 שנה, אשכרה 20 שנה, נדב שפילמן, ביחד עם הזמרת קרמי, חידשו את השיר של בוני טיילר, שנקרא I Need a Hero, או השם המקורי של השיר קוראים לזה Holding Out for a Hero, אבל הנה הגרסה של נדב שפילמן וקרמי, מ-2006. זה שיר שהוא בכלל, אגב, מ-85 או 86 במקור שלו. יאללה, יצאנו לדרך. מעכשיו עד השעה 2.

שאגב, חפשו אותו בספוטיפיי, יש לו דברים מאוד מעניינים שם, בין היתר גם גרסאות שהוא עושה בסגנון לטיני. מזכיר לכם שהיו איזה כמה שירים שאנחנו ניגענו של נדב שפילמן, וטוב, גרסאות חדשות ולטיניות לדברים שאנחנו אוהבים ומכירים ואוהבים. אבל שוב, זה נדב. לגבי קאמי, אין לי מושג איפה היא עכשיו ומה היא עושה בימינו, זה היה לפני 20 שנה. יאללה, נקפוץ קדימה בזמן. אמנם זה נשמע כאילו זה שיר שנלקח מ-1985, אבל זה החדש של מדונה. הרמיק של פגי גו, הרמיקסרית והדיג'יית המפורסמת לסינגל החדש של מדונה, I Feel So Free. זה, אני מזכיר לכם, בנוסף לשיר האחרון שכבר הוציאה לאחרונה עם סברינה קרפנטר, כן?

0: מדונה, If You're So Free, בגי גו רמיקס. אוקיי, חברים, יש לנו רמיקס חדש להשמיע לכם היום. האמת, אני חושב על זה, אנחנו צריכים גם ג'יקל לזה. כי זה לא שיר חדש, זה שיר שאנחנו מכירים, אבל בגרסה חדשה. Right. טוב. אז בואו נשים את הג'ינגל הזה, למרות שזה לא בדיוק חידוש, האמת זה כן סוג של חידוש.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: רמיקס חדש.
1: רק באילת, מהשתיים.
0: חן אייזן, האיש הידוע בכינויו הסוד. אם אי פעם נתקלתם בדי-ג'ייז ושמעתם את השם הסוד, מסתבר זה בחור בשם חן אייזן, שאני זוכר אותו מסוף שנות ה-90, בתור ילד, שהיום עושה רמיקסים לכל דבר שזז. ואחד הרמיקסרים היותר טובים שיש אצלנו בארץ, הוא לקח את השיר שלקח את המקום הראשון באירוויזיון של דרה, בנגה רנגה, שיר שכבר בשבועיים האחרונים הוא השיר הלועזי המושמע ביותר ברדיו, לא בגרסה של הסוד, אבל עדיין שיר טוב. רבק, לקח את האירוויזיון, ניצח את נועה ביטן, אז כאילו, כנראה שהיא עושה משהו נכון שם. יאללה, קבלו, בנגה רנגה, הסוד רמיק של דרה, בביצוע של דרה כמובן, רמיק של חן אייזן, הסוד,

0: בנגה רנגה, הגרסה של דרה, השיר של דרה בגרסה של הסוד. אורייט, עכשיו ברשותכם, יש לנו כל כך הרבה שירים חדשים להשמיע לכם, מאומנים שאתם אוהבים ואפילו אוהבים יותר. אז מיד אחרי הפרסומות יש לנו, שימו לב, גם רינת בר, גם סטטיק וגם משינה, לא בשיר אחד אלא בשניים, מי, מי, מה ומה, אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, מאושתיים לפם.
2: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת טיפרות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גלי סגור.
0: שיחה. ובשתיים.
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
3: אילת. נאו שתיים לפם.
2: Here we go.
1: הגדולים של אילת. נאו שתיים לפם.

0: מדויקים, סתם בשביל הקטע, כי אנחנו יכולים. בשעה 10:03 זה יצא. שמעתי את זה עכשיו, זה הולך להיות להיט. כבר עכשיו אני אומר לכם. קבלו את... טוב, האמת, מי מציג פה את מי? וואו, אין לי מושג. תראו, אני אגיד לכם למה, כי קיבלתי את זה תחת השם רינת בר וסטטיק. עכשיו, למה זה חשוב? כי אוי ואבוי אם אנחנו נגיד את זה לא נכון או זה, כי אז יש מלחמי אגו. במקרה הזה אני חושב שפחות, אבל היו מקרים של אנשים שלא הוציאו שירים בגלל שמישהו כתב את השם של מישהו לפני. ערך השיר הקודם של אדם מזקן ונועה קירה שלא יצא. אז ככה, תראו איזה קטע. בלינקדאון של השיר מופיע סטטיק ורינת בר, אוקיי? לא, בלינקדאון, שזה כאילו מה שקיבלנו אנחנו, רשום רינת בר וסטטיק, וביוטיוב רשום סטטיק ורינת בר. אז אני לא יודע מה להגיד לכם. האמת היא שזו סטטיק, זה גם סטטיק וגם רינת בר, והנה, זהו, אני מפסיק לדבר. סינגל חדש שלהם, זה הולך להיות להיט מטורף.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: מטורף, אבל.
1: רק בעילת 102.
0: יש גם קליפ, ונראה לי שהוא כל כולו ב-AI. אוקיי, זה הולך להיות לא ברור. כן, רוב רובו ב-AI, אני כבר עכשיו רואה אותו פעם ראשונה. קבלו בבקשה את רינת בר וסטטיק עם השיר שנקרא אקסטרה לארג', הפקה אגב של טריאנגל. קבלו, חדש, מפוצץ. יא, אקסטרה לארג'.

0: נט, רק תדליק אותנו.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
2: חזרתם אלינו וזה הזמן להשמיע לכם, תקשיבו. שמעתי את זה עכשיו, ממש עכשיו זה יצא לי, בשעה 12 ו... בוא נהיה מדויקים.

0: מת.
1: יאללה, זה הולך להיות להיט מטורף. אני כבר עכשיו אומר לכם, אקסטרה לארג' חדש, חדש, חדש, של סטטיק ורינת בר. טוב, זה הולך להיות להיט. לא צריך להיות האמת כזה גאום בשביל להבין את זה. יאללה, נמשיך. אתמול השמענו לכם את זה לראשונה, ואני עדיין חושב שגם שיר הזה הולך לתפוס. שימון בוסקילה. כמה שאני אוהב את הקול שלו ואת השירים שלו. עולם יפה. שימון בוסקילה חדש.

0: עולם יפה, שמעון בוסקילה חדש. Yeah. האמת, השיר הבא אני קצת מתרגש, כי אתמול, לא אתמול, בשבוע שעבר דווקא יצא לי לחשוב עליהם כשסיפרתי בעצם מה היה המופע הרוק הראשון שראיתי בתור ילד, וזה היה דווקא פה באלעד, אבל סוף קניתי כרטיסים, לא הלכתי, אבל הייתי בהופעה שלאחר מכן, אחרי כמה שנים, בחוץ. ומאותו רגע התחלתי לראות אותם אחורי הקלעים כל הזמן, כי יצא לי לעבוד בהפקות שבהם הביאו אותם. אני מדבר על להקת משינה, שכבר חוגגים 40 שנה מאז האלבום הראשון שלהם, שוואו, זה היה סוג של פסקול הכיתה שלי באותה זמן, כל השירים של האלבום הראשון. וואו, זה היה פשוט נורא, באמת, כל הבדיחות, הכל היה סביב האלבום הראשון של משינה. בקיצור, הם הוציאו סינגל חדש, חברים, ואני גאה ושמח לבשר לכם שמילים הם של יובל בנאי ושלומי ברכה, לחן של שלומי ברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית משינה. אוי, זה כאילו לא, אין, זה הילד שבי יצא עכשיו, באמת.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק בעילת 102.
0: אני יכול להגיד את המונחים הרגילים של אבן דרך בעולם המוזיקה, לא, לילד הזה שעכשיו הולך לנגן את השיר, זה סוג של הגשמת חלום, כי זה באמת שיר של להקה שגדלתי איתה, אבל זה כמו נגן את דורן דורן או קיילי מינוג במקרה הזה שלי, כן? אבל שוב, זה אני. במקרה שלכם, אני לא יודע כמה אתם אוהבים את משינה, אבל Trust Me, זה לא מהאלבום הראשון שאתם הולכים לשמוע, זה נשמע כאילו מהאלבומים האחרונים שלהם, שזה תמיד כיף להיזכר ולאהוב, זה כבר סיפור אחר. קבלו את הסינגל החדש של משינה, כמעט וכאילו. השמעת בכורה אצלנו לסינגל החדש של משינה.

0: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: עכשיו באילת,
7: הקצב של אילת עם גלי סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבינו.
8: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
9: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
8: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
10: לא, תשמע, זה גאוני.
8: שלום, יובל דיין.
10: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
7: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
11: אילת 102 FM.
7: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הפעם האחרונה שדייבי גדה ביחד עם בבי רקס הוציאו שיר, וזה היה להיט מטורף, I'm Good, שמבוסס על Life of 65, I'm Blue, ומזכיר לכם ביום שישי האחרון הוציאו סינגל חדש, שאנחנו נשמיע לכם את זה בשעה הבאה, כי אנחנו רוצים שיהיה איזה סוג של מרווח מהשיר האחרון שישמענו לכם של דייבי גדה, ובבי רקס במקרה הזה, וגם בשעה הבאה צריך מוזיקה טובה, אז כאילו רבק, מה? יאללה, נמשיכה. אתם יודעים מה? גיליתם עכשיו לאחרונה ש... עכשיו תוך כדי שאני מסתכל על המצעדים, אני מסתכל גם על מצעדי הדנס, ושם אני רואה את יוג'ל עם השיר הזה, אומנם במקומות יחסית נמוכים, אבל יש לי הרגשה פשוט בגלל שאף אחד עדיין לא נחשף לשיר הזה מרוב שהוא חדש. שבוע ביום חמישי, זה הולך להיות שבועיים שהשיר הזה יצא. החידוש הזה בעצם לשיר ישן שנקרא Moving to the Sun. הביצוע הוא של Alternate, זאת אומרת שאנחנו מכירים מהשיר Free מה-90s, ההפקה של יוג'ל ושל אימאי לנחל, והנה קבלו, I'm Moving to the Sun, יוג'ל חדש מאוד.

Moving to the sun. יוג'ל חדש ביחד עם מייל אנחל ואולטרנאטי. במשך שנים היו קוראים לה אולטרנאט, עד שהבינה שזה אולטרנאטי, כאילו יש את הדגש מעל האי. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם איזה קלאסיקה שהאמת הזכרתי בה לפני כמה ימים, אחרי שראיתי איזה שחקנית, ואני אומר, נו, היא מזכירה לי איזה זמרת משנות ה-80 שאני זוכר שהייתה זמרת ענקית, ואז היא ביום אחד נעלמה. הסיפור היה שהיא נכנסה להיריון, ופשוט באותו רגע היא פשוט עזבה את עולם המוזיקה. האמת סיפור קצת עצוב, כי הייתי בטוח שהיא תהיה זמרת ענקית מאוד בכל מה שקשור למוזיקת דנס, כי משם בעצם היא הגיעה. זוכרים את הזמרת יז? כל באמת יפה. הפקה היא של קוד קאט, החבר'ה האלה שלקחו את הסימפול בזמנו של אופרה חזה ועשו שמות והכירו לעולם את אם ננעלו. הם האלה שהפיקו לה את השיר הזה. The only way is up. Yes and the plastic population. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות. אל תלכו לשום מקום. אתם על אילת נו 2 FM. אנחנו כבר חוזרים.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מיד באילת.
0: גרי סגור. אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
10: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל במרחב. ראש הממשלה בנימין נתניהו טען אתמול בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע כי סופו של המשטר באיראן ליפול.
11: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
10: המתיחות בין וושינגטון לאומן מחריפה על רקע מדיניות הניטרליות של אומן והטענות באיראן כי שתי המדינות יגבו עמלות מעבר במצע הורמוז. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בממשל טראמפ מפרשים את הגישה האומנית עוינת כלפי ארצות הברית ומפעילים על אומן לחץ לבחור צד ולנתק את יחסי הדיפלומטים עם טהרן. גורמים ערבים מסרו כי ההנהגה באומן נדהמה מיומיו של טראמפ בשבוע שעבר להפציץ את המדינה אם תסכים לגבות דמי מעבר במצר הורמוז. משרד התחבורה בוחן אפשרות לבטל את הטסט השנתי לרכבים פרטיים. פרסום ראשון של כתבנו ניצן כהן.
12: שרת התחבורה מירי רגב הכריעה על ביטול הטסט השנתי לכל כלי הרכב בגילאי 3-7 שנים. השרה רגב מחריגה את רכבי הליסינג מההוראה, כך שאלה יאלצו לעבור את הטסט פעם בשנה. על פי ההחלטה, רכבים בגילאי 3-7 שנים יעברו טסט פעם בשנתיים, וכך יתרום משרד התחבורה את חלקו להורדת יוקר המחיה בישראל.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

את זה בגדול אנחנו יכולים להשמיע לכם, ועדיין לא להגיד שזה דיוויד גדי, למרות שזה דיוויד גדי עושה את הרמיקס לשיר הזה של מילקי. כמה שאני אוהב את השיר הזה, Just the way you are. שאלה שנייה, הקצב של אלעד, חזרתם אלינו. יפ, וזה הזמן לעבור לעוד איזה משהו ככה ברמיקס. זה בדיוק לקחו את השיר, עשו לו הקדמה הרבה יותר ארוכה, שינו טיפה את ה-BPM, העלו אותו קצת, והמסקנה, life is simple, move your body. יאללה, שעה שנייה, נראה, יש לנו פה עוד כמה שירים חדשים להשמיע לכם. וגם האמת, סיפור מעניין מאחורי זה שני שירים, אבל זה יגיע בהמשך. בינתיים, move your body.

יאללה, עוד אחד כזה יש לנו בשבילכם, אחרי אמר של ג'פרסון ו-Life is Simple, הגרסת, איך נקרא לזה? הגרסה הארוכה של השיר הזה, של מקס מנדז. קבלו עכשיו את זה. הוא מקומי, הוא מי שלנו, הוא עושה אחלה רמיקסים, קוראים לו בן חזן. הוא הוציא רמיקס הסטריאולר של היוד מאוד מאיה, והולך ככה.

0: גם המוזיקה המחודשת, ומשהו סטייל יוג'ל. עכשיו, למה אני דווקא מזכיר את יוג'ל בקטע הזה? כי הוא פחות או יותר באותו סגנון, רק טיפה יותר אופטימי במוזיקה שלו, ו... יוג'ל כבר עשה רמיקס לשיר הזה, ועכשיו זה תורו של, קוראים לו פרנסיס מרסייר.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה, רק באילת,
0: גם במקרה של השיר הזה, השיר הזה יצא לפני 4 ימים, ולכן זה סוג של השמעת בכורה לגרסה הזאת של פרנסיס מרסייר. הוא לוקח פה במקרה הזה את רובין אס, שאנחנו כבר, טוב, אנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה. אנחנו גם מאוד אוהבים אותה. Show Me Love, או בסוגריים דיוושן, קבלו את הרמיקס של פרנסיס מרסייר ורובין אס. השיר הזה צועק, תנגנו אותי בחוף וחזק.

0: לקצב של אילת, יום שלישי בשבוע, אתם לא מאמינים. למקרה ואולי אתם אילתים, אתם בטוח ואו מכירים, וכל המאזינים הקבועים שלנו יודעים שיש לנין יום כזה בשנה, שבו אנחנו מתחלפים בכל מיני תפקידים, עם אנשים צעירים שאנחנו רוצים לתת להם סוג של אולי השראה, אולי מעבר להשראה, שיוכלו לראות מה החבר'ה מבוגרים עושים ביום יום שלהם. במקרה שלי נהנים ממוזיקה, אני גם נהנה ממזגן וזה, אבל יום חילופי השלטון, משהו שאולי כבר שמעתם עליו הרבה מאוד זמן, והיום זה היה היום הזה מבחינתנו כאן ברדיו אילת. יכול להיות שאולי כבר יצא לכם לדבר, לשמוע אולי כבר מהם, שהם כבר סיימו את היום שלהם, אבל אני ביקשתי ממי שבא להחליף אותי היום, שתבוא ותדבר קצת על עצמה. אז מאזינות ומאזינים, אני גאה להציג בפניכם היום את שיילי. שלום לך שיילי.
1: שלום.
0: דבורקין, נכון?
1: דבורקין.
0: לא, אז זוכר את השם משפחה. תתקרבי למיקרופון, הוא לא נושך, איחלתי אותו מקודם, אז הוא בסדר. למרות שאת כמה שאני זוכר, אחותך יודעת לעשות אחלה דברים מתוקים, וגם אמא. מה העניינים? אז חזרתם כאילו מהיום שלכם, מסיכום היום, איך עבר סך הכל היום חילופי שלטון? בוא ניתן קצת רקע מהצד שלכם, מה זה בעצם יום חילופי שלטון? למישהו שנמצא כרגע בבית הספר ואומרים לו, תשמע אחי, אתה צריך ללכת ולהחליף בכל מיני מקומות. את התנדבת לזה? נדבו אותך?
1: בעיקרון כאילו, יש כמה שבוחרים.
0: כן.
1: יש כמה שבוחרים ויש כמה שנותנים להם, לדוגמה לי נתנו.
0: אוקיי.
1: כאילו רציתי שאהבתי אותי, ואחרי זה קיבלתי את החלק שמינזוק של להחליף אותך להיום.
0: נכון. שזה, טוב, זה מבחינתך סוג של טראומה, אני בטוח. מה שכן, שיילי, בת כמה את?
1: אני בת 14, כי בקרוב היא 14, עכשיו אני 13.
0: אוקיי, כי את נשמעת צעירה, בקול שלך נשמעת, כן, מי שעכשיו שלא רואה את ה... את לא רואה את זה בשידור, כי אין לנו עכשיו מצלמות שעובדות. אבל מי שעכשיו שומע, הוא אומר, רגע, זה נשמע, היא נשמעת צעירה לגמרי, אז עוד מעט 14.
1: כן,
0: יפה באוגוסט. מאוד. יפה? איזה בסה, יו, לחגוג באוגוסט זה אומר לחגוג כן. אף פעם בלי הכיתה.
1: בדיוק.
0: אני מכיר את זה. לא, אני אמת, אני נולדתי בים. סיפור ארוך. בקיצור, אז איך היה בעצם היום הזה? איך הוא עבר לך? עבר לך בסדר?
1: כן.
0: כאילו, לא הפרידו אותך, לא אמרו לך, גרי, תקשיבי, אל תדברי איתו על זה, זה, זה, זה, ותתרחקי מהפה שלו. לא, משהו כזה, לא כלום.
1: לא, האמת היה די כיף, אני מאוד התרגשתי.
0: כן. טוב, גילוי נאות, לי ולשאלי יש סוג של הכירות מוקדמת, בעיקר בגלל אחותה מישל, וטוב, זה עולם קטן, מכיר גם את ההורים וזה והכל. אז היה לי סך הכל כיף. אני מקווה שלמדת משהו, את יודעת, אנשים חושבים שזה מה זה קל לבוא, לשים מוזיקה, להיות במזגן, לשתות מים. זה לא, זה צריך להכין מראש, צריך להכין מוזיקה מראש, צריך להכין דברים, ואני לראיה אמרתי, טוב, את יודעת מה שאלי? בוא נכין איזה כמה שירים, ובוא נראה אם אפשר לעשות את העבודה הזאת שכולם חושבים שזה כזה קל, וזה, יש מזגן, וזה. אז בוא נעשה דבר כזה. שאלי, את מוכנה? אנחנו נצא לסוג של הפסקת פרסומות. שמיד לאחריה, יש פה איזה כמה שירים שאני יודע שבחרת, ואני עזרתי לך, צריך לומר גם את זה, כן, כן. ואנחנו נשמע אותם, ואני גם אתן לך להסביר למה דווקא את השירים האלה. עכשיו, רגע, למי ש... מעבר לגיל של שיילי, אתם יכולים ללמוד כמה דברים, היא יודעת על מה היא מדברת, אבל שוב, בוא נשמע אותה ובוא נשמע את השירים שהיא בחרה מיד אחרי הפרסומות, אתם יכולים לשמוע מקום, אתם על אילת 102 FM.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: השעה בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים, שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים?
2: גל רבינו.
4: אילת, נאו שתיים לפם.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: מבלים מבלים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
1: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים,
3: גל רבינו.
4: גל רבינו.
5: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
6: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
5: חיות לי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
7: לא, תשמע, זה גאוני.
5: שלום, יובל דיין.
7: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.
8: חזרתם עלינו, הקצב של אילת, יום שלישי בשבוע, ואיתנו שיילי דבורקין. כן?
9: זה דבורקין.
8: דבורקין, או וואו, דן, סליחה.
9: זה לא אני... דבורקין, זה דבורקין.
8: דבורקין, אוקיי, תודה. קודם כל, תודה שהימלת אותי על מקומי, כי אני פשוט שונא שאומרים לי ג'רי. זה לא השם שלי. כאילו, גרי זה מגרשון, אבל ג'רי, זה לא אני. כאילו, מה, אני נראה לך, כאילו, זה עכבר שרודף אחרי חתול, מה? טוב, לא, זה לא. אז דבורקין. אוקיי, יפה, יפה. כן, יסתה לי, כן, אם היה את זה רדיו, את יודעת, לא רואים את זה. טוב, יקירתי, בחרנו פה כמה שירים, אחד מהם אני גם עזרתי לך לבחור, אני בכוונה גם לא רוצה להגיד לך ולא מראה לך אותם כדי שנבחן אולי את הידע, או יותר נכון, במקרה הזה, למה דווקא את השירים האלה אנחנו בחרנו? תראי, אנחנו דיברנו על זה שאת אוהבת מוזיקה, ואז הדבר הראשון שאמרתי זה שאני אוהבת את כל סגנונות המוזיקה. איכשהו הגענו לזה שכשאת אוהבת מוזיקה, את פחות או יותר... כמעט כשזה מגיע למוזיקה ישראלית, את הרבה יותר חלשה משהו במוזיקה לועזית, שם נתתי לי הרבה מאוד דוגמאות של אומנים, אגב, שאני רגיל לראות מגילים הרבה יותר מתקדמים מהגיל שלך, ונפלנו על זה שאת חובבת אירוויזיונים, ואמרתי, יו, איזה כיף, כי אני, עד שאני נופל על מישהו שהוא חובב אירוויזיונים, בטח אני בתור ילד, שהייתי חובב אירוויזיונים בכלל, כן, גדלתי לתוך זה, אבל את, בימינו, עם כל הספוטיפיי, שמוטיפיי וכל אלה, אמרתי, טוב, נו, מה, כבר יודעת. ומסתם לה שכשחלנו לדבר על זה, אמרת, לא, לא, אני לא רוצה את מישה, כי כבר תחלנו אותו. יש לו עוד שיר שנקרא בובה. וואלה, נכון, זה באמת שיר יפה. שיר, אגב, בלפני שנתיים, במשהו שהפתיע אותך.
9: שלוש, האמת. יפה. זה
8: יצא ב-2023. יפה מאוד, זה שיר שמשנת 2023. השיר הזה גם צעד, אגב, מצעדים השנתיים בכל מיני מקומות. ושם בעצם היה החשיפה הראשונה של נועם ביטל, לפני שהוא זכה בכוכב הבא לאירוויזיון, ולפני כמובן מישל. יש לך משהו על השיר הזה, ולא בובה? למה דווקא אותו, או למה עוד אותו זוכרת? כי הוא הוציא עוד איזה כמה שירים את השיר הזה.
9: כאילו, בעיקרון, בהתחלה חשבתי על מישל, אבל הוא כבר חרוש לפי דעתי. כאילו, זה שיר שאני מאוד אוהבת, אבל אני שומעת אותו המון ברדיו ובטלוויזיה, אז זה כבר מתחיל כאילו קצת לחבור, טיפונת, טיפונת ממש קצת.
8: כן, וגם יש לי, זה השם של אחותי, ואז אני כאילו...
9: כן, בדיוק. כמה פעמים חופרים להם השיר הזה, איזו מסכנה, מוקשרה.
8: וואי, וואי, וואי.
9: אני אומרת את זה כאילו, אני לא חופרת להם השיר הזה.
8: אז הנה, אז בוא נלך על השיר הזה של נועם ביטן, שהאמת הוא מושמע הרבה הרבה פחות ממישל, אבל הוא אחלה שיר, יש לו אחלה וייב, אז אחלה בחירה, כל הכבוד.
9: תודה רבה.
8: אני אוהב את זה, בובה, נועם ביטן.
10: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו זה שילוב מסוכן בדים על הרצפה סימנים מאתמול שמישהו יעזור לי

0: אין, יש לו אחלה גרוב לילד הזה. אין, זה היה נועם ביטן עם הבובה שלו, ואנחנו ממשיכים, שיילי. השיר הבא, טוב, זה שיר שאני חושב שהרבה אנשים לא יזכרו בעצם איך הוא החל את דרכו השיר הזה, כי זה היה לפי דעתי יכול להיות שיר הרבה יותר גדול, דווקא במונחים של אירופה. נכון?
1: כן.
0: עדן אלנה, את זוכרת אותה?
1: כמובן.
0: אוקיי, בוא נראה אם את זוכרת. האם השיר הזה, פקר ליבי, יצא בשנת 2018, 2022 או 2020?
1: 2020.
0: נכון. למה זה יצא בשנת 2020 ולמה את זוכרת את זה? כי זה היה שיר...
1: זה היה שיר שהיה אמור להציג אותן באירוויזיון.
0: נכון מאוד. עכשיו, הנה, שאלת למיטיבי לכת. מי כתב את השיר הזה?
1: עידן רייכל.
0: באמת?
1: כן.
0: אוקיי, ו? היה עוד איזה מישהו אחד, אני אתן לך רמז, הוא גם כתב את טוי, וגם כתב את זה, אין לך מושג.
1: אני זוכר.
0: זה בסדר, רק נקלט לסיטואציה. דורון מדלי. דורון מדלי כתב את השיר הזה ביחד עם עידן רייכל, הם כתבו את זה לעדן אלנה. פקר ליבי. אני אוהב את השיר הזה.
1: זה שיר מאוד טוב.
0: כן, חבל שזה לא יצא בסופו של דבר להציג אותנו באירוויזיון, אבל מצד שני, טוב שנשארו הזיכרונות. אגב, שנה אחר לאחר מכן, הם לא כתבו את השיר לעדן אלנה.
1: אני יודעת, אבל היא עדיין כאילו הזכה אותנו גם בשנה הזאת, בגלל ששנה קודמת היה את הקורונה. יש כמה זמרים שהאמת עשו להם את זה באירוויזיון של 2021, שבגלל שב-2020 הם לא יכלו להופיע איתם, אז הם הופיעו שנה אחת אחרי זה.
0: כן, אבל במקרה של ישראל זה היה באמת עדן אלנה. והנה השיר הזה שהאמת, כשחושבים על זה, השיר הזה בגלל כי היינו כל כך עסוקים ב-COVID-19, כמו שקראו לזה, או קורונה, כמו שאנחנו קוראים לזה, השיר הזה לא מאוס כמו כל שירי האירוויזיונים האחרים. את יודעת? זה מה שטוב בשיר הזה. פקר ליבי, עדן אלנה.

0: I love you.
1: מה דעתך, שאלי? איזה שיר יכול היה לקחת, איזה מקום זה יכול לקחת באירוויזיון אם זה היה מגיע לשם? אני לא יודע איזה שירים היו, כן? אני סתם כזה...
2: לפי דעתי, אם זה היה עובר את החצי גמר, אני חושבת מינימום במקום ה-15, מקסימום בטופ 5.
1: יפה, אני אפילו חושב שזה מעל ל-5, אבל שוב, אפשר לדעת, זה משהו שאנחנו פספסנו וחבל. תקר ליבי, עדן אלנה. Right. יאללה. טוב, האמת היא שבמקרה הזה של השיר הזה ספציפית, אני זוכר ששמעתי אותו, ביקשו ממני אותו כמה פעמים, ואני פחות מתחבר ל-role model, כך זה נקרא. לסלי, When the Wine Runs Out, זה שיר שאת ביקשת. יש לך מידע על השיר קצת? שאת רוצה לשתף אותי? אני פחות מבין בשיר הזה.
2: כאילו, בעיקרון, בהתחלה לא כל כך הכרתי אותו, כשהוא יצא. בכמה ימים הראשונים לא כל כך הכרתי. אבל בגלל שעוד שהיה MTV, לפני שהם בעיקרון סגרו את הערוצים, אז אני נכנסתי לערוץ והקשבתי לשיר הזה, ובהתחלה לא כל כך התחברתי, אבל לאט לאט שהם נבנו אותו יותר ויותר, התחלתי יותר לאהוב אותו, את השיר.
1: כן.
2: הוא כאילו נעשה יותר להיט כזה, כאילו לי לפחות.
1: תשמעי, אני זוכר שזה קורה בדרך כלל לכל שיר שאני מקבל ברדיו, וזה קשה. פה מתחילה העבודה הקשה של עורך. אתה צריך לזהות את השיר לפני שהוא הפך להיות ללהיט, כדי להשמיע אותו יותר, כדי שאנשים יבינו שיש פה להיט בפוטנציה. ומה אתה עושה אם אתה מקבל, הנה חשיבה שקצת תציק לך, מה קורה כשאתה מקבל 5 שירים חדשים של 5 אומנים שאתה אוהב, וחמישתם בסוג של קשר איתך, ויש רק 4 שירים נוראיים, ורק אחד טוב. איך אתה אומר לכל שאר האומנים האחרים שאתה פחות נהנה את המאז'רים שלהם, שאתה נהנה אבל פחות. אז אני אספר לך. במקרה ספציפי הזה, לפעמים אתה לא אומר, לפעמים אתה רומז, ולפעמים הם פשוט מבינים תוך כדי אחרי תקופה מסוימת שהשיר לא יהיה כזה ליד כמו שהם חשבו. אבל שוב, זו עבודה של גדולים, אתה יודע. אני מאחל לך, אגב, שתגיעי לעבודה הזאת שתוכלי לעשות את זה. טוב, בוא נשמע את השיר הזה. Role Model עכשיו, Sally, When the Wine Runs Out. ממתי השיר הזה? שנתיים, לא?
2: אני חושבת שיצא ב-2025, כאילו בהתחלה ככה.
1: אוקיי, אז בוא נאמר שנתיים.
2: באמצע ככה.
1: כן, אני אוהב את הרוק, אני אוהב את הרוק הזה. ככה רוקי אמצע הדרך עם קצת קאנטרי. קאנטרי.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת
0: הקצב של אילת.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
4: דיימונדס, התכשיט של אילת. היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
5: בפדיז אייריש בר.
4: בפדיז אייריש בר?
5: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
4: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
6: עכשיו באילת,
7: הקצב של אילת עם גרי סגור.
6: ובשתיים
7: גל רבינו.
8: אילת 102 FM.
6: אילת 102 FM.
7: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
9: וחזרתם אלינו, ועכשיו שנייה לפני שאנחנו יוצאים לשיר הבא. האמת היא שפה במקרה הזה זה משהו שאת בחרת, ואז אני בחרתי רמיקס, ויש פה איזה רמז למאזינים שלנו. מה הרמז, שיילי?
10: הרמז הוא שבשיר, בשיר הבא, יש מילה שמסתתרת, האמת צמד מילים.
9: צמד מילים, כן. שם ושם משפחה, הנה עוד רמז.
10: שיכול להביא רמז למה יהיה השיר הבא.
9: נכון, יפה. אז הנה, בואו נתחיל מהסוף. השיר שאתם הולכים לשמוע עכשיו זה Tame Impala, שיר שנקרא דרקולה. הגרסה ביחד עם הזמרת ג'ני מבלקפינק. הרמיקס הוא של Boys Noise, שזה משהו שאת לא מכירה. אז הנה, שמח להכיר לך. דרקולה, ה-Boys Noise Disco Version.

0: אותה החסרונן הזה, ביחד עם ג'ני והגרסה הזאת של Boys Noise Disco Version ל-Dracula. את בכלל אוהבת סרטי ערפדים וכאלה, עכשיו שאני חושב על זה? לא, זה מתקרן, זה מדבר אלייך?
1: כן, הוא בהתחלה, יש סדרה בנטפליקס, אם אני לא טועה.
0: יש כל כך הרבה סדרות בנטפליקס על ערפדים ועל כאלה וזה.
1: יש אחד, אבל משמע שכחתי את השם עכשיו. אני חושבת יומני ערפד.
0: אה, כן, נו, אקזמת, ברור.
1: אני חושבת שקוראים לזה יומני ערפד. בעיקרון אני רציתי לראות את זה, אבל לאט התחלתי להשתעמם, כי כל פרק הרגיש לי אותו דבר משמע.
0: נו, כן, נו, רבק, זה הגיל הזה עכשיו. ערפד, תעזוב אותי, מה, תן לראות משהו, תן לראות אופוריה. סתם. טוב. יקירה, אני קודם כל מודה לך שהיית איתנו, מודה לך שאת צריכה להודות שהיה לא קל להיות בנעליים שלי. בעיקר בגלל הגודל. סליחה. אבל אנחנו כן צריכים להגיד מה היה הרמז לשיר הבא בעצם, אם שמנו את דרקולה, ומה היה הרמז? מה השיר הבא? מה זה כבר יכול להיות? שתי מילים שהיה בשיר הקודם.
1: שתי מילים שהם גם שם.
0: כן, שהם גם שם, נכון, זה היה הרמז שאני הבאתי בסוף. נו, אז אפשר כבר להגיד ש... אני אתן לך להגיד את זה, בזמן שאני משתעל למוות.
1: הרמז היה שאם הקשבתם קרוב, הם אמרו שם שם מאוד ספציפי, פבלו אסקובר. זה הולך להיות השיר הבא.
0: נכון, פבלו אסקובר, ובמקרה הזה של הקרקוקלות ושל יד מאיר, התותח הפצמר. שוב, שאלי דבורקין, תודה רבה לך שהייתי איתי היום בכלל.
1: תודה רבה שנתת לי.
0: מה זאת אומרת, בכיף, בכיף להירח. אילתים אוהבים לערך, את יודעת. תודה, ובוא ניפגש פה עוד איזה כמה שנים, כשתבואי, תתחילי לשדר, נקווה שהרדיו עוד אז יעבור דיגיטליזציה, ובכלל, אולי אני אדבר כמו רובוט, ואולי את תצטרכי לעשות את כל זה מהבית, לא יודע, אני לא אוהב את הקול הזה. שאלי, תודה. נהניתי מאוד, תודה.
1: גם אני נהניתי.
0: אז הנה, קבלו את הקרקוק להיות עם ליד מאיר ופבלו אסקובר.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: והעיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. אז מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב.

לא להרגיש כלל, החדש של יובל דיין שיצא אתמול, אני מזכיר לכם. ביום ראשון בעצם, למה אתמול? יום ראשון הוא יצא. איזה שיר יפה. אבל, וואנה, אני הבטחתי לכם שיר, רק עכשיו קלטתי שפשוט בגלל כל ההמולה שהיה פה עד עכשיו, שכחתי להשמיע לכם את החדש של דייוויד גטה וביבי רקסה. אז אתם יודעים מה? בואו ננסה לשכנע את רבינו שישמיע את זה גם אצלו, כי יש לכם רק כמה שניות לשמוע את השיר הזה שיצא ביום שישי האחרון, החדש של דייוויד גטה וביבי רקסה, סד גירלס. אנחנו אומרים לכם תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונפגשים מחר בעזרת השם, החל מ-12.

0: התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת,
1: גל רבינו.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
11: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רובע הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
10: בינתיים נמשכות תקיפות צה"ל בלבנון. לפני כשעה דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של צה"ל במרחב. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר לבית המשפט מטקס כניסת ראש המוסד לתפקידו, האלוף רומן גופמן, והדיון במשפטו של נתניהו התחדש באיחור של כשעה. ראש הממשלה טען, מיד אחרי הטקס קיימתי כמה דיונים במוסד, צורכי השעה, אבל קיצרתי את הדברים, נדמה לי שאני צריך לצאת בסביבות 14:45. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה, נמשוך עד 15:00, לפחות שנספיק משהו. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צהל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה שבכוח תורתם ותפילתם מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם לפני זמן קצר סרטון מאיתאו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן שנידון למוות והוצא להורג בישראל. בן גביר ציין מבית הסוהר איילון שברמלה, בקרוב מאוד נממש מלא פסקי דין של חוק עונש מוות ונוציא מלא אייכמנים להגרדום, כך השר. המלחמה באוקראינה, הרשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים, אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, מחדר החדשות.

One for me, Backstreet Boys. שלום שלום, יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, השניים ביוני כמובן, 2026. כן, ככה זה כתוב, כן, 2626, בגלל זה אנחנו... שלום שלום, מה קורה, מה העניינים? אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס היום גם כן, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן מזכירים לכם שאתם יכולים לזכות גם בפרסים. אנחנו מזכירים לכם שגם מחר אנחנו נהיה עם נוגה קוסמטיקס וגם יום חמישי. אז אתם יכולים להיות רגועים. כן, אני מקווה שאתם רגועים. היום מציינים בעולם כמה דברים, לפני שנספר לכם עליהם, נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום מציינים את יום האהבה לרופא השיניים שלי. אני פחות אוהב את רופא השיניים שלי. אני חייב להודות. לא כי הוא בחור, הוא בחור מאוד נחמד, הוא על הכיפק. אני פחות אוהב רופא שיניים באופן כללי. אז היום הזה מוקדש להוקרת רופא השיניים ברחבי העולם. זה בעצם מקצוע שהשורשים שלו מגיעים עד לתרבות עמק האינדוס בשנת 7000 לפני הספירה. היום נוצר בארצות הברית כיום בריאות שהמטרה שלו להעלות מודעות לשיפור בריאות והיגיינת הפה. במיוחד כשעדיין קיימת בעולם בעיה של חוסר נגישות לטיפולי שיניים. כן. היום זה גם יום מפת החשיבה העולמי. זה מצוין ביום ההולדת של טוני בוזן, סופר ויועץ חינוכי אנגלי שנחשב לממציא מפות החשיבה. מפת חשיבה זה תרשים שבעצם מידע מוצג באופן חזותי. בדרך כלל עם רעיון מרכזי במרכז, ומושגים שקשורים, שמסודרים סביבו. בטח אתם מכירים את העיגול הזה עם השמש, מכירים, נכון? אז זה זה. זו דרך פשוטה להעלות רעיונות, לארגן מחשבות וגם לבנות מידע בצורה נוחה. אז היום זה יום מפת החשיבה. היום זה גם יום עובדי ועובדות המין הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש להכרה בעובדים הללו, לתנאי העבודה המנוצלים שבהם הם נמצאים לעתים קרובות, והיום גם מנציח את השתלטותן של יותר מ-100 עובדות מין על כנסיית סן ניזיה בליון שבצרפת, בשניים ביוני 1975, במחאה שנועדה לעורר מודעות לתנאי העבודה הלא אנושיים שלהם. הוא גם מצוין מאז 1976 היום הזה, רק שתדעו. עוד יום מאוד מאוד מיוחד היום, הוא לא יום, אין פה יום יותר מדי, זה לא יום, אבל בלעדיו, בלעדי גוליאלמו מרקוני, לא הייתם יכולים לשמוע את השידור הזה. נכון, כי היום, בדיוק היום, לפני 130 שנים, גוליאלמו מרקוני רשם פטנט על הרדיו. נכון? אז בזכות גוליאלמו מרקוני, אנחנו נשמע מוזיקה טובה בשעתיים הקרובות. יצאנו לדרך עד ארבע. אני מאחל לכם כמובן האזנה טובה. תגבירו, הולך להיות כיף לטעמי.

נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים. ואנחנו מדברים באמת על טיפוח איכותי, וזו חברה ישראלית ותיקה מפה מאילת, שמתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי טיפוח המבוססים על רכיבים טבעיים ואיכותיים. ואם אתם מחפשים רעיון מקורי לערב נשים, יום הולדת, מפגש חברות, נוגה קוסמטיקס מזמינה אתכם לארח חוג בית חווייתי ומפנק שמשלב טיפוח, למידה, צחוק ואווירה נעימה. במהלך הערב אתם תקבלו, כל משתתפת תקבל טיפול פנים אישי שכולל ניקוי פנים באמצעות סבון עצות ים, מסכת אקליפטוס, פילינג עדין, סרום רימונים מואשר בויטמין C, קרם לחוט מותם אישית וטיפים מקצועיים גם לשגרת טיפוח נכונה. כמובן שמתנה מיוחדת, דוגמיות והטבות בלעדיות, התאמה אישית של מוצרים, הסברים מקצועיים וטיפים מעשיים לטיפוח האור. אנחנו עוד מעט גם נפנק אתכם המאזינים בפרסים שווים מתנת נוגה קוסמטיקס. ציון כמובן היה פה אתמול, סיפר גם על החברה קצת, מסתבר שזה בכלל במושב נוגה, השם נוגה קוסמטיקס, אז כן. אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם רוצים כמובן להזמין חוגי בית, פשוט להרים טלפון ל-052-9977-991. אני חוזר, 052-9977-991. עוד מעט אנחנו גם פותחים את הוואטסאפ שלנו, וכשאנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו נשאל שאלה, כמו ששאלנו אתמול ושלשום, ואתם תצטרכו לענות עליה, ואולי לקחת כמובן ערכה מטורפת, מתנת נוגה קוסמטיקס, שזה באמת באמת ערכה שווה פלוס פלוס, אני אומר לכם אמיתי. כן, כן, סרום רימונים, קרם לחוט, קרם ללילה, קרם לחבל, קרם מלא, מלא קרמים. כן, אז זה הולך להיות ממש ממש כיף, תתכוננו לזה, אנחנו נשמע שיר חדש, רינת בר כמובן יחד עם סטטיק, נצא להפתקת פרסומות מיד, מיד, נשוב.

0: ידעתי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, והסברנו לכם על נוגה קוסמטיקס, עכשיו אנחנו רוצים לעבור ולראות מי לוקח מאיתנו את הפרס. מי לוקח מאיתנו את הפרס? זה מי שיאמר לי. מי שיאמר לי באיזה שיר מדובר. אני מזכיר שבשם של השיר יכול להיות יופי, יפה, יפה, אז אתם בהחלט מוזמנים לנסות ולזהות באיזה שיר מדובר. אני נותן את זה ממש קצר, ממש קצר, ואתם יכולות, אתם יכולים, לא רק יכולות, כי למרות שזה ערכת טיפוח לנשים, אבל אתם כן יכולים, גם אתם גברים, לנסות ולקחת מאיתנו את הפרס, וזה פרס שווה, ערכת טיפוח מהממת, מתנת נוגה קוסמטיקס. אז אם אתם רוצים, ספרו לי איזה שיר זה. תקשיבו.

זהו. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, שילחו בבקשה את שם השיר, אני חושב שזה קל ממש. אם אתם יודעים כמובן באיזה שיר מדובר, שילחו אותו עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. כבר אנשים שולחים.

0: היום יום שלישי. אני מחכה ליום הזה כל השבוע, אני מחכה, כולל הסוף שבוע אני מחכה ליום שלישי. אתם יודעים למה? כי ביום שלישי יש את זה.
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מוריאל.
0: נכון, היום יום שלישי ופינת הטעימות הגיע. שלום ליאב.
2: שלום וברכה, מה קורה גל?
0: מה העניינים?
2: וואלה, מעולה. היום יותר טוב.
0: יום שלישי זה טוב.
2: יום שלישי זה יום שמח.
0: יום שלישי זה טוב, זה טוב.
2: טוב בלב.
0: מחמם את הלב ואת הבטן.
2: מחמם את הקבע, כן.
0: ספר לי מה הבאת לנו היום.
2: יש לנו היום, שזה, אם אתה זוכר בשבוע שעבר, אמרתי לך, אני אעשה לך פרומו, לא פרומו, זה. אז זה מה שהתכוונתי, שהשבוע יש לנו את גריזלי.
0: גריזלי.
2: שזה
0: גריזלי. נכון, דיברנו עליו.
2: נכון, בשבוע שעבר. שזה עסק חדש שדובי לפתחו.
0: אוקיי.
2: שהם יושבים ממש כאילו אחד ליד השני, וזה מתעסק, האוכל שם זה שווארמה ועגל ועודו, ויש אוכל ממש טעים.
0: אוקיי.
2: שונה מדובילה, כי דובילה אין לו את השווארמה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אבל ממש זה. טוב, אז הם שלחו לנו כמה מנות, אני לא, אתה יודע, ניתן לזה לזרום, ואני רוצה שנתחיל.
0: יאללה.
2: יאללה, נתחיל. אני, מה אתה רוצה? נתחיל עם התוספות?
0: כן, בוא נתחיל עם מהקלל הכבד. אתה יודע, בסוף מהקלל הכבד, הצ'יפס, זה תמיד יש לו קטע.
2: צ'יפס, כן.
0: זה צ'יפס,
2: אתה יודע. אתה יודע, זה משתלב, זה כל הזמן ב... בכל התחומי האוכל וזה, תמיד, אתה חייב שיהיה לך צ'יפס בצד.
0: צ'יפס, אתה יודע.
2: צ'יפס בצד. הם הביאו לנו גם כדורי פלאפל.
0: אוקיי. כדור פלאפל, למשל, זה חשוב לטעום.
2: כן. הפלאפלים הם ממש ירוקים בפנים, כי הם שמים שם הרבה כוסברה ופטרוזיליה. כאילו שזה יהיה פורגן בטעם.
0: בירוק.
2: בירוק, כן.
0: אוקיי.
2: עכשיו, גם כל הבשרים שם, הכל קשר למאדרין, ובשר חלק, ו... וזהו, בגדול. יש לנו פה גם סלטים, עוד הפעם.
0: כדור פלאפל ממש טעים.
2: כן?
0: כן. יפה.
2: כן, אני אכלתי גם טעמתי.
0: מה שכן, הפטרוזיליה והכוסברה עושים את הכדור עשיר בטעמים.
2: כן, מוסיף לו יותר, כי זה לא סתם, זה הם גם, לא יודע,
0: הייצור שלהם גם,
2: כן, זהו.
0: הקרנג'יות כזה.
2: הוא שונה, כאילו, אתה יודע, זה לא הדבר הזה
0: שהמכונה
2: הזאת שלנו. הביאו סלטים גם, אני יודע שאתה פחות זה, אבל זה חשוב לדעת שיש גם סלטים.
0: לא, סלטים בתוך שווארמה, כן חשוב.
2: לא, חשוב לשווארמה, אבל אני אומר, אתה פחות...
0: אני פחות בקשר של סלט, לא בקשר של סלטים.
2: לא, סלט בשווארמה זה סבבה, אבל...
0: תן לי סלט חומוס, אני אוכל אותו כל היום. זה גם נחשב סלט.
2: כן, נכון.
0: אתה מבין?
2: האמת, חומוס זה ממש אחלה.
0: בדיוק.
2: כן, כן. אז בוא נתחיל עם הפיטה, שכל הפיטות שלהם הם בעידוי.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אז זה חשוב לדעת. אז קח את הפיטה, תפתח אותה, אני אתן לך את התענוג לפתוח. אז זה אמרנו...
0: אני רואה שיש פה פיטה שלמה, זאת אומרת שהם הביאו שתיים ואתה אכלת כבר אחת.
2: לא.
0: אוקיי.
2: שלא הספקתי עדיין.
0: הבנתי.
2: הבעיה היא שאני נותן לך לטעום לפני שאני טועם, ואז אני לא טועם.
0: זאת הבעיה שלך, אתה חייב לעשות את זה לפני.
2: צריך להקדים את זה, להקדים את זה.
0: חייב לעשות את זה ממש לפני. טוב, אז בואו ניקח, יש פה פיטה שווארמה.
2: הודו.
0: שווארמה הודו, אוקיי.
2: אז עכשיו אתה הולך לטעום.
0: מה יש בפנים, אתה יכול להגיד או שאתה לא יודע?
2: מבחינת סלטים.
0: כן, וכאלה, או שאתה לא יודע.
2: האמת שלא הסתכלתי אפילו.
0: אוקיי, יאללה, כן, אז כן. בוא נתקע.
2: אבל הוא אמר שהוא פרגן בטעמים, אז אנחנו ניתן לו ככה את הפרגון בטעמים. וואי, נראה טוב.
0: נכון?
2: כן. איזה, תאמין לי אתה. אני רואה... וואי, וואי, לא מתבייש.
0: קודם כל מרגישים את הטעם של השווארמה באמת טעימה.
2: זה מה שהיה לך, נגיד, הכי בולט עכשיו בביס הזה? כאילו, השווארמה או שמשהו אחר תפס לך ככה את הטעם?
0: לא, השווארמה עצמה.
2: זה אומר שזה טוב. זה אומר שזה טוב, שזה...
0: הטבלון של השווארמה ממש טוב. ממש ממש ממש טוב.
2: שהוא משתלט על הטעם.
0: כן.
2: יפה, זה טוב.
0: אני רואה פה בקצה, אני רואה פה קצת את החריף בפיתה. אני לא יודע אם יצליחו לראות את זה דרך המצלמה.
2: אני רואה את זה קצת, קצת אדמדם כזה.
0: את האדמדם הזה?
2: כן, כן.
0: שאני בלחץ ממנו רצח. כי אני אוכל חריף, אבל אתה יודע, יש גבול לחריפות שלי, כאילו, אתה יודע, זה...
2: אני נגיד ישבתי פעם קודמת, אחרי שעשינו את הפינה בשבוע שעבר בדובילה, הלכתי לשבת שם, לאכול, ולקחתי כך את הפלפל, את ה...
0: שיפקה,
2: שברח לי השם הזה. אני יושב, תופר אותם, ואשתי אומרת, אמא, תגיד לי, לא חריף לך? לא, כנראה זה של החריף שלי פחות...
0: פחות עובד,
2: כן. כי הוא אכלתי אותם, לא שמתי לב, אכלתי.
0: טוב, אני חייב להודות, מרגישים את הטעם של השווארמה, את הטיבול של השווארמה. הפיתה נעימה.
2: היא בעידוי, אמרתי. כן.
0: פיתה נעימה מאוד, כיפית. הכל נימוך בפה. שווארמה.
2: פיתה שווארמה.
0: פר אקסלנס.
2: יפה, יפה.
0: כן.
2: אבל אתה אומר שזה לא הרגיש לך עכשיו חריף.
0: לא, כאילו דווקא זה... לא, זה דווקא פיקנטי פלוס.
2: יפה.
0: כן,
2: יפה.
0: זה פגז.
2: טוב, מעולה. כן,
0: כשאתה אני... כזה מרגיש את זה, את ההקצוצים כאלה באוזניים.
2: אה, זה טוב. אה, באוזניים. אני זורם איתך, מה באוזניים? טוב, אחי, אני רוצה לעבור איתך למנה הבאה.
0: מה המנה? אה, יש עוד מנה?
2: יש עוד מנה.
0: ואני אוכל פה בלתי של השווארמה, למה אתה לא אומר?
2: כן, כן, יש עוד מנה, זה עכשיו לאפה.
0: לאפה.
2: גדולה, כמו שאתה רואה.
0: וואו, היא מסיבית.
2: עגל. לאפה עגל.
0: זה שווארמה עגל.
2: שווארמה עגל.
0: אוקיי.
2: כן, כן, כן. ואני גם, אם אתה שם לב, אתה רואה שעדיין הלאפה שלמה. וזה מעציב אותי שהלאפה עדיין שלמה, ולא הבאתי לך... חצי.
0: שעריות. שלא הבאת לי שעריות.
2: כן, אני לא יודע מה יישאר לי מזה בסוף. אבל זהו, כן.
0: אוקיי. טוב, קודם כל אני חייב להודות שעל פניו בתחושה, הלאפה כבדה מאוד.
2: זאת אומרת שהיא עמוסה.
0: כן, היא כבדה. זה אין ספק. אני רואה כאילו בסלטים, אני כבר יכול לראות ששמו חצילים מטוגנים. כן.
2: כן, זה טוב.
0: יש פה סלט קצת ירקות, אני רואה.
2: חצי מטוגן אני מאוד אוהב בשווארמה.
0: ושווארמה עגל, אמרנו.
2: עגל, כן.
0: יאללה, בוא ניתן את הביס.
2: יאללה. וואו. לאט, לאט, לאט, לאט. לא, תשמע, אתה... הכל פה ככה בביס, לא יודע, במצלמה יראו את זה, כן? שאתה יודע, בסרטון אחר כך, ומי שרואה בלייב, רואים את זה. איך הכל ככה... מתפזר לתוך הלאפה, וואו. מה?
0: טוב. גם פה, הטעם הראשוני, זה הטיבול של השווארמה. באמת.
2: מעולה.
0: זה נראה מעולה. וזה מריח מעולה, וזה גם עם טעם מעולה.
2: וואו, איזה כיף.
0: כן.
2: אתה אומר, זה ממש מטובל, כאילו, ומרגישים את הטיבול טוב.
0: כן, כן, כן, כן.
2: אבל מצד שני, זה כאילו, אתה יכול להגיד האם זה מאוזן בטעמים, או שזה...
0: כאילו... תראה, אני לקחתי עכשיו רק מלמעלה, אתה יודע, הביס הראשון, הוא אף פעם לא, אז אני אקח עוד אחד.
2: קח עוד אחד, ואז תגיד לי. וואי.
0: תשמע, הלאפה טובה, יש פה באמת באמת עבודה מדהימה, גם בטעמים, גם בסלטים. אין פה סלט אחד שמשתלט לך על הכל. יש
2: טוב,
0: פה הרבה בשר, שזה מה שאני באמת אוהב שעושים.
2: האמת שממש, כן, זה...
0: אז זה ממש
2: מאוד
0: ממש
2: משמעותי.
0: טוב.
2: מאוד כן. משמעותי. אם אתה מרגיש יותר מדי את הלאפה, אז זה קצת בעס כזה את הארוחה, אבל אם אתה אומר ככה...
0: זה באמת
2: אני,
0: באמת.
2: אני נוטה להאמין לך.
0: לא יודע, הסלטים פה נכונים, הכל פה באמת... יושב כמו שצריך, באמת ביס, עסיסי וטעים.
2: אתה יודע עכשיו מה הבעיה בפינה הזאת?
0: מה הבעיה?
2: שכל פעם אחרי הפינה הזאת, אני יושב עם אשתי באוטו ואומרת לי, טוב, אז אנחנו אוכלים צהריים בגריזלי? אנחנו כל פעם, כל שבוע, זה משתנה המקום שאנחנו הולכים לאכול. כל פעם היא רואה את הסרטונים באינסטגרם וזה, היא אומרת לי, וואו, איזה מגרה.
0: מה? הגעתי גם לחריף עכשיו.
2: אני רואה שנהיית קצת יותר אדום כזה, קצת אדמדם.
0: טעים. באמת, באמת טעים. באמת טעים.
2: מעולה, מעולה. יאללה.
0: טוב.
2: אז זה הזמן נראה לי להודות לגריזלי.
0: קודם כל להודות לגריזלי.
2: ולדרג.
0: יש להם באמת באמת שרומה טובה. טעים. באמת טעים.
2: וואלה.
0: 9.5 רבינויים.
2: וואו.
0: כן.
2: 9.5 רבינויים?
0: אחלה שווארמה.
2: על שתי אמנות.
0: על שתי אמנות, כן.
2: מטורף. איזה כיף, איזה כיף. זה ממש, אני, כאילו, אני ממש נהנה לשמוע, אתה יודע, שזה טעים. אחי, עזוב. עזוב שנייה, אתה...
0: אם זה לא היה טעים, הייתי אומר, זה לא טעים. היית גם רואה בפרצוף שלי וגם היו רואים במצלמה.
2: ברור.
0: ולא הייתי לוקח עוד ביס. אבל כן, זה טעים, והשווארמה טובה, והסלטים טובים, ו... והלפה והפיטה גם באמת
2: לא רואים
0: שווה, כי זה בסוף לפה גדולה, מסיבית, הרבה בשר.
2: נכון. למי שמאזין לנו עכשיו ברדיו, אני אומר רואים, אני רואה, אתם תראו בסרטון.
0: שפו גדול גדול גדול לגריזלי, 9.5 רבינויים, שפו גדול על השווארמה.
2: אליפות.
0: טוב, ליאב, קודם כל תודה רבה לך. ואנחנו בסה שנתראה רק עוד שבוע, אבל מה אני אעשה?
2: אני אמרתי לך, אני עובד על זה שזה יהיה.
0: אין לנו ברירה. הוואטסאפ שלנו פתוח, חברים, 0546-102-345. אם יש לכם מנות שאתם רוצים לטעום, בשמחה גם לוואטסאפ. ולכם המאזינים, אנחנו מזכירים, אם אתם מזהים את השיר הזה, אז שילחו פשוט את השם שלו ל-0546-102-345.
2: כמעט שרתי אותו עכשיו, את השיר הזה.
0: כמעט.
2: כן. היית ממשיך עוד קצת.
0: היית קרוב, היית קרוב. מה, זיהית אותו?
2: כן.
0: וואלה.
2: כן.
0: זה כבר לבד, כל הכבוד לך. באמת כל הכבוד לך. פרסומות כבר חוזרים. זה חי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב13 שקלים. תמנון.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה

כן, טיילור סוויפט מביאה לנו The Faith of Ophelia. אנחנו מזכירים שאנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. נוגה קוסמטיקס מזמינים אתכם גם לחוגי בית, גם להיכנס לאתר. אתם יכולים לרכוש את המוצרים דרך המספר שנתתי לכם קודם, 052-997-7991. אתם יכולים להתקשר ולהזמין לכם מוצרים, להתנסות גם, וזה מגיע עד אליכם הביתה. אתם לא צריכים להוציא את האף מהדלת. פשוט תרימו טלפון וזה יגיע עד עליכם. אם כבר דיברנו על יופי, דיברנו על טיפוח, ביקשנו מכם גם לשלוח לנו את התשובות לשאלה ששאלנו, אז יש לנו איזה שיר שאולי ילווה את העניין של היופי לאורך שנים.

שקר אכן, הבל היופי, חיים צינוביץ', הם סתם שתדעו, זה השרוף, מי שלא יודע. הילדים, לפחות שלא יודעים. כן. אני בטוח שהם לא יודעים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה מיד אחרי השיר, חדשות, פרסומות וכל מה שצריך. ואנחנו נמשיך עם נוגה קוסמטיקס, נשמיע לכם גם את השיר שאתם צריכים לזהות. סליחה, אל תדאגו. כבר חוזרים, חברים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
11: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
12: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
11: מחבל חמאס יואשם שיחזיק קרוב לעשור בגופתו של חלל סמל ראשון אורון שאול. הצהרת תובע הוגשה הבוקר נגד איברהים חלו, מחבל חמאס שנתפס במבצע החשאי דרום אדום בחודש ינואר 2025, בו הוא שב לישראל, החלה לחטוף סמל ראשון שאול זכרו לברכה. בחקירתו בשבק של המחבל עלה כי החזיק בשאול קרוב לעשור. נזכיר כי שאול נפל בקרב בשוג'איה ב-2014 במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשוואה של אריה דרי, יושב ראש שס, קורא להעביר את חוק לימוד התורה. כולנו מוכירים את חיילי צה"ל המוסרים את נפשם למען ביטחון ישראל, ולצידם את לומדי התורה, שבכוח תורתם ותפילתם, מגנים על העם לדבריו. הוא הוסיף, התורה היא יסוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות, הגיע הזמן להגן בחוק יסוד את ההכרה בערכו העליון של לימוד התורה, ובתרומתם של לומדי התורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, כך דרי. שלושה תושבי השטחים נעצרו בחשד להחזקת תעודת זהות מזויפת. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה. זאת, תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות. ידיעה שהעביר כתבנו, אבי כהן. במלחמה באוקראינה, רשת בלומברג האמריקנית מדווחת כי רוסיה ניצבת בפני משבר תקציבי חסר תקדים, בשעה שאוקראינה תוקפת מתקני נפט וגז בלב רוסיה. בכירים בממשלה הרוסית הזהירו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי ההוצאות על המלחמה באוקראינה נמצאות במסלול לפשיטת רגל כלכלית. לפי הדיווח, משרד ההגנה הרוסי לא רק מתנגד לקיצוצים, אלא דורש מימון נוסף, כך לדברי שני מקורבים לממשלת רוסיה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום הוא עונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

מבאפ, כך קוראים לשיר מבאפ של כמובן הנסון ברודרס. אנחנו כמובן יוצאים לדרך, שעה שנייה כאן ברדיו אלעד 102 FM, עדן ונירה להפקה, ניגל רבינו. אנחנו מתחילים את השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס ומזמינים אתכם לנסות לקחת מאיתנו ערכת טיפוח שווה מאוד וגם יקרה מאוד, אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר. ואז אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל לא שמת את השיר? שמתי בשעה הקודמת, פשוט עכשיו הדלקתם רק את הרדיו. אז תכף אני אשמיע עוד פעם את השיר, שלא תגידו שלא שמעתי, אני אשמיע עוד פעם. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה עכשיו. למה עוד מעט? עכשיו בואו נעשה את זה. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, אני רוצה שתשלחו בבקשה את שמו של השיר ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו אלינו, ואולי תיקחו כמובן ערכת טיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס. יאללה, הנה שיר שלדעתי, וואלה, מלא זמן לא שמענו. גם את האומן עצמו לא שמענו הרבה שנים. אז אתם אומרים, לא, שמענו את האומן הזה לא מזמן. לא, לא אותו. לא את האומן שמבצע את הביצוע הזה. הנה הוא, ניקוס ורטיס.

0: Νίκος Βέρτης.
1: Πώς μπορείς, ποια εσύ.
0: Ποια εσύ, ποια εσύ, ככה זה נקרא, ποια εσύ. זה כמו זה אני, רק ποια εσύ. טוב, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, דיברנו על זה, דיברנו על נוגה קוסמטיקס, סיפרתי לכם על המותג המטורף הזה, נוגה קוסמטיקס, שהוא מותג אילתי דרך אגב, שמציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים, לגוף, בהם קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפוליים להרגעה ושיכוך כאבים, סרומים, מוצרים נוספים שבוססים על הלוברה, זרעי רימון, חוכובה, אקליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים, כל המוצרים מיועדים לשימוש ביתי יומיומי, מעניקים פתרונות גם בתחום הקוסמטי דרך אגב, וגם בתחום הטיפולי. אז אחד המאפיינים של נוגה קוסמטיק זה בעצם מודל העבודה הישיר מול הלקוחות. החברה פועלת בשיווק ישיר לצרכן, ללא תלות במתווכים, רשתות שיווק, משרדים, לא יודע מה, מהמפעל ישירות אליכם, כך בעצם נוגה קוסמטיקס שומרים על שליטה מלאה בתהליך הייצור והשיווק, ומצליחה גם להגיע למוצרים איכותיים במחירים נגישים מאוד. אז אם אתם רוצים, גם אתם, לא יודע, בא לכם איזשהו רעיון לאיזה חוג בית, ערב נשים, יום הולדת, לא יודע מה, ערב חברות, אז אתם בהחלט מוזמנות להרים טלפון ל-052-9977-991. זהו, אז תעשו את זה, כן. הנה החדש של סבלימינל, מור אפרת ביטון ולנזי. אין על...

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: אבוסדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
5: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם ל1+1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
7: תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: זה

0: יחס למה?
1: כולם גנבים על פי אושר כהן, אני לא אמרתי את זה, זה אושר אמר את זה, רק שתדעו שאושר אמר את זה, זה לא אני, אני רק... תקשיבו טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מחסור חריג, כן, היפנים מדווחים על מחסור חריג של גברים של שעובדים בתעשיית סרטי מבוגרים, כן? רק שתדעו. זה היפנים מדווחים על מחסור. 70 שחקנים גברים בלבד עובדים מול כ-15 אלף שחקניות. רק, אני רק מניח את זה. זה מה שהם, זה, על זה הם, הם מתלוננים. זה, על זה הם מתלוננים היפנים. אין להם מה להתלונן בך. על זה הם מתלוננים. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. הנה שוב השיר למי שחשב שזה כל מיני שירים אחרים. זה לא. היו שם תשובות מאוד מיוחדות, אני חייב להודות, כן, שלא קשורות כל כך. יפה שלי, דרך אגב, היה אתמול, סתם שתדעו. אני כן חוזר ואומר שבשם של השיר, בשם של השיר, מסתתרת המילה יופי, יפה, יפה, יפה, לא משנה. אז אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546, 102-345. כולם מאוד קרובים, אבל הרבה הם לא. כן, זה לא בלעדייך, וזה לא... מה עוד אמרו שם, עדן? מלך העולם, זה גם לא מלך העולם. אז זה קשור ביופי, אנחנו מדברים על יופי וטיפוח, כן? אז אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חושב שנתתי רמז ממש ממש ממש גדול. יאללה, קצת מוזיקה, כבר חוזרים. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: לא, לא. לא, לא.
1: אני משקרת?
0: לא, לא.
1: אין שקרנית ממני.
0: טוב, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, מותג אילתי, חברים, ואם אתם רוצים כבר להתעסק בטיפוח ויופי, קרמים מיוחדים, סרומים מיוחדים, גם טיפוליים וגם מעניקים טיפוח לאור, אז שווה וכדאי רגע לבדוק את העניין, ואתם יכולות לעשות את זה בטלפון 052-9977-991. אתם יכולים גם לחפש בגוגל נוגה קוסמטיקס ולראות בעצמכם את המוצרים באתר ולהזמין גם את המוצרים משם. זו חברה אילתית, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אני מעריך, אני לא מדען ואני לא רופא, אני מעריך שיש כל מיני סוגים של קרמים, עם חומציות כזו, חומציות PH, HP, כל מיני כאלה, אני לא מבין, לא מבין גדול בזה, באמת שלא מבין גדול בזה, אבל מה שאני כן מבין, זה שיש לכם את האופציה להתנסות עם מוצר שמגיע עד אליכם הביתה. תתנסו. זה מה שאני אומר. זה הכל. אז אם אתם רוצות להתנסות במוצר מסוים, אתם יכולות לעשות את זה דרך האתר, או פשוט להתקשר ל-052-9977-991. יש? די פשוט, בסך הכל. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס במהלך כל השבוע, וגם אנחנו נפנק אחד או אחת מכם מיד מיד אחרי הפרסומות. שיר, ואז פרסומות.

0: פירות, זה ליד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
0: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
0: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו באילת.
12: גל רבינו.
3: ובארבע.
12: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: אילת. נאו שתיים FM.
13: היי, היי. ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
14: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

חלק הקסטות יחד עם רינת בר. כן, בר, בר, בר, בר, בר, בר. טוב, ביקשנו מכם המאזינים לספר לנו באיזה שיר מדובר. נכון? צדקתם. חלקכם לפחות. אבל חלק לא. ולכן אני הולך לתת את הפרס למי ששלחה אלינו את ההודעה. וקוראים לה, שימו לב, רוני בתית. רוני בתית, את הזוכה שלנו בערכת הטיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס בדרך אלייך. שזה ערכת טיפוח בהחלט בהחלט שווה, סתם שתדעו, כן, באמת באמת שווה. ואני אומר את זה, אני אומר את זה בלב ובפה מלא. סרום רימונים, קרם לחות, קרם לילה מנבט חיטה. ערכה יפהפייה וכיפית, מפנקת, בדרך אלייך, רוני בתי. ואתם בטח רוצים לשמוע את השיר, אז הנה הוא. ולא, זה לא מלך העולם, ולא...

שמעתם שאושר עד התחילו למכור מכוניות? ואז ברשימת הקניות על המקרר אתם יכולים לראות קילו עגבניות, שתיים גבינה לבנה, אחד קוטג', אחד קאיה ספורטאז', אחד מלבול חמוץ,

טוב, אני לא יודע אם אתם מכירים את הטריק, אבל גם אני לא ידעתי למען האמת, אני חייב להודות עד גיל ממש ממש מאוחר, באמת, עד גיל ממש מאוחר. יש על מכסה הדלק, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש על מכסה הדלק שלכם באוטו, יש מעין שתי מניפות כאלה. ידעתם שזה בעצם המניפות שאתם שמים בעצם את הקק שאתם מסובבים? כי אחרי שאתם פותחים את הדלת, יש מעין כזה צ'ופצ'י כזה שמחזיקים אותו וזה, כן. אני לא ידעתי את זה עד גיל מאוחר יחסית. רק שתדעו. טוב. אנחנו תכף נסיים, לא עכשיו, אנחנו עוד מעט מסיימים.

תוכנית בלגית בטלוויזיה נתנה ציון גבוה מאוד ליין. תקשיבו, זה סיפור אמיתי. מתחרה אחד בתחרות יין בבלגיה קנה יין מהסופר בשלושה יורו. יין מהסופר. קרא לו שטו קולומביה, עיצב תווית בוטיק, המציא סיפור על יקב קטן אי שם בקולומביה, הגישו מסמכים נקיים, מה שנקרא, ונתוני מעבדה שהם לקחו בכלל מיין אחר, ואז הם נרשמו לתחרות היין הגדולה בעולם, שזה בעצם בתוכנית טלוויזיה בלגית. השופטים נתנו לו 88 נקודות ומדליית זהב. כינו אותו משי, רענן ומורכב. כך קראו ליין בשלושה יורו. התואמים. אלה, איך קוראים להם? נו, יא. ברח לי השם של ה... נו, של היין. נו! לא חשוב, אני תכף אמצא אותו. אלה המומחים הגדולים ליינות. אז כן, נתנו לו ציון 80 ושל מדליית זהב. כן, לא סתם, לא פחות ולא יותר. מדליית זהב. כן. היין מעולם לא השתנה כמובן. הסיפור רק השתנה סביב היין. אז אני לא יודע למה, אבל כן. טוב, קודם כל נוגה קוסמטיקס, תודה רבה. אנחנו לא נסיים עכשיו, אתם יודעים מה, אנחנו נשמע עוד שיר, הנה קובי פרץ, כל עולמי, ואז אנחנו ניפרד, טוב?

0: זהו חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לציון הדרי ונוגה קוסמטיקס, תודה רבה לכם המאזינים, לליאב מויאל, תודה רבה לגריזלי השווארמה הטעימה, בהחלט תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה השעה ובאותו המקום.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.
0: יאללה ביי. צורות טובות, תגבירו. ותעופו באוטו. אבו זדינק.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלמוגים 17.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
9: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס בונה
9: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלמוגים 17.
14: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
15: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
16: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מרשתיים FM.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: איין דיגיטל.
18: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה את הפסקת האש, שר הביטחון ישראל כץ אומר באיום בכנס הייצוא הביטחוני, דין הדחיה כדין יישובי הצפון.
19: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב הדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה.
18: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס למלחמה בצפון ואמר כי בברלין חוששים מאוד מההסלמה. הוא קרא לחיזבאללה להניח את נשקו, ובמקביל קרא לישראל לנהוג באיפוק. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הנשיא טראמפ הוכיח שנתניהו הפך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות, ויש לנו ראש ממשלה שהוא סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה. כך ליברמן. מחבל חמאס יואשם כי החזיק קרוב לעשור בגופתו של החלל סמל ראשון אורון שאול, זכרו לברכה. הצהרתו הוגשה הבוקר נגד המחבל אברהים חלו מגדוד שאטי של חמאס, החשוד במעורבות בהחזקת גופתו של החלל. המחבל נעצר במסגרת פעילות סמויה של שבק בלהב 433 ברצועת עזה, כך הותר לפרסום אחר הצהריים. עם מעצרו נחקר וחשף פרטים חדשים על מקום החזקת גופתו של שאול, ועל מעורבותו בפרשה. מהחקירה עלה כי גופת החלל הוחזקה במשך קרוב לעשר שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. המידע הוביל למבצע דרום אדום, שבמסגרתו השיבו לישראל כוחות הביטחון בינואר 2025 את סמל ראשון שאול, שנפל במבצע צוק איתן ב-2014, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. המשטרה פשטה בצהריים על בית קפה מוכר במרכז תל אביב ועצרה בו שוהים בלתי חוקיים. בית העסק נסגר בצו מנהלי למשך 30 ימים. באירוע אחר, שלושה שבחים תושבי השטחים ניסו להסתנן לעבודה בדיזינגוף סנטר בתל אביב. השלושה תושבי הכפר אקרבה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו על ידי המשטרה בחשד שניסו להתקבל לעבודה בבית קפה. זאת תוך שהציגו תעודות זהות ישראליות מזויפות שעל פי החשד הוסלקו על ידם. בתום חקירה מהירה הוגשו נגדם כתבי אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: מזג האוויר מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת במידות החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, אלן דולי, המסיבה של מגה מיקס.
0: יום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כיתור.
0: באמצע השבוע הגיע, והנה הגענו לעוד שעה, אנחנו ברדיו חיפה, 105, מצטרפים גם לחברים ברדיו אילת, 102 FM.
1: כל החברים מהארץ מהעולם, אתה הוא באפליקציה.
0: אמת, ספה פונקה, צ'אט צ'ינצ'ה, עד שש בערב. שעתיים של מגה מיקס, הלעיתים הגרסאות, המוזיקה בגדול, לדעתנו לפחות, לא אובייקטיביים, אבל הכי טובה ברדיו. כאן הכל קורה, הלעיתים הגרסאות, המשאפים, כל הסגנונות. אז יאללה, בוא נתחיל. בוא נמריא, בוא נרים ווליום. האזנה טובה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים. אנחנו מגה מיקס מתחילים.

0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
1: תוכנית הספורט של ישראל
2: אלת נאו שתיים FM
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים תמנון
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
0: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
0: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו באילת,
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש,
5: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,

0: טוב, תוקוש, זה השלב שבה אנחנו צריכים להיפרד, לסיים שעה.
1: האמת, להגיד תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102.
0: תן קיו, חברים, תודה רבה.
1: באפליקציה, אבל לא לדאוג, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
0: אני בטוח שעכשיו הרבה אנשים יהיו מודאגים, לפני שאמרת את זה.
1: מאוד, מאוד.
0: אחרי שהם החסירו פעימה ונשימה, חזרו לחייך, כי הם היו מודאגים מאוד, אז טוב שאמרת את זה. אנחנו סוגרים את השעה הזו מיד בשעה 5, עוד שנייה, פרסומות חדשות, וחוזרים בשעה שלישית של מגמיקס. תודה רבה, לעוסקים במלאכה. יש שניים כאלה, אחד באילת גירי סגור.
1: ואחד בחיפה, אור מאיר, ואחד בעוד אחד
0: בחיפה. ועוד שניים כאן באולפן, משיקו פלוטקד, אולי פנישלי, סנחנו על פרסומות לחדשות, וחוזרים, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, מלשטיין FM.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
10: תמיד חלמתי להגיד את זה.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. עכשיו באילת,
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, מלשטיין FM.
11: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
3: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
5: מיד באילת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אילת, מלשטיין.
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: Let's i דיגיטל.
15: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון במחלקת המדינה האמריקנית, כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים באיראן מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי גורם המעורה בפרטים כי המסר האחרון שהעבירה איראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס חילופי ראש המוסד כי סופו של המשטר האיראני לחלוף מן העולם ואנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה כלשונו. נתניהו הוסיף כי המשטר בטהרן לא ישוב לאיים על קיומנו וברך את ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, על מינויו. לשכת ראש הממשלה פנתה לשבק בדרישה לפתוח בבדיקה מיידית בעקבות מה שהוגדר בלשכה כסיכון ממשי לחייה של רעיית ראש הממשלה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. להיום נודע כי בפנייה הרשמית צוין כי רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הייתה חשופה אתמול לפגיעה מיידית בלב ירושלים בשל מחדל הבטחה חמור. האירוע החריג מתוחקר כעת על ידי הגורמים הרלוונטיים. בשלב זה לא ניתן לפרסם פרטים נוספים על אופי המחדל או על נסיבות המקרה. נער בן 16 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בעכו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שריפה פרצה סמוך ליישוב יצהר שבשומרון. שלוש נקודות הצתה זוהו במקום. לוחמי אש ומתנדבים פועלים בשעה זו לבלימת השריפה שמטפסת לכיוון היישוב. הצוותים במקום מדווחים על קו אש נרחב אשר נע בחסות הרוחות במעלה ההר. עכשיו, חזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים הרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום מושיקו.
1: שלום דולי.
0: שלום לכם.
1: ברוכים ברוכות הבאות.
0: ומה שלומכם היום?
1: מה שלומכם היום?
0: היה לי נעים לראות אתכם.
1: כן, כן, כן.
0: היה לי נעים לפגוש אתכם.
1: היה לי נעים להנים את זמנכם. אני
0: מכיר את השיר הזה?
1: לא מכיר. לי משהו.
0: שלום לכם, שלום לכם.
1: שלום לכם, שלום.
0: היה לי נעים לראות אתכם. לא טוב, באמת, אני מצפה לך ליותר חדות בשירי הילדות האלה.
1: כן. שלום, מתאמן עם מיכאל.
0: אם זה היה שיר של מומינים, היית שר מזה. וניל סוגרסון.
1: א' ב'.
0: טוב, אנחנו לא בשירי ילדות, אנחנו בשירי מגמיקס, לעתים גרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו עד 6. איתכם כאן ברדיו חיפה 175, רדיו אלת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה.
0: יאללה, בלי הרבה חפירות.
1: תרימו ווליום.
0: רצים למוזיקה, לכולם שתהיה האזנה מצוינת, אנחנו מתחילים. תודה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
0: מלשטיין FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס.

0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
1: תוכנית הספורט של ישראל אלת נאו שתיים אפם סושי פירות, זה ליד.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה
5: ליד. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס

0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
4: סיבה הכי טובה ברדיו. רגע, מיקס. נולב נישלי, סובו שיקו פלוטקה. מוכנים?

0: סוגרים את מהדורת יום שלישי בשבוע, מגה מיקס, איך הזמן טס.
1: לא להאמין שכבר שלישי מאחורינו.
0: אז נודה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, כל החברים ברדיו אילת, 102 FM, האתר,
1: אני אומר משהו אחר.
0: כן.
1: אני אומר, אז תרים את הידיים באוויר, כי אין אחד במועדון.
0: הקצב לא מכיר.
1: יפה.
0: תמשיכו לאפליקציה.
1: בדיוק, אנחנו בטירוף, פשוט כמו בטירוף. אפשר לעצור אותו, כמו קאי. כמו קאי, נתן לי פה בקטנות.
0: תן לי חוץ את הנשימות שלה.
1: אור מאיר, אוהבים אותך, תודה רבה. ברדיו חיפה, גרי סגור באלה, תודה רבה גרי.
0: תודה רבה לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך משוק הפלוטקה. דחוף, איך תיקח מה שמעתי לך לגרון?
0: כן.
1: תעשה את הוויש ויש.
0: ויש ויש.
1: תשתה, תעשה גוגל מוגל.
0: גוגל מוגל.
1: גרגר, תבלע. א'
0: ב'.
1: הגרון שלך מתאפס.
0: חדש.
1: בסדר? תתקן אותי אחר.
0: סגור.
1: מיד אחרינו, תוך את הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב רגוע, מענה, שקט, שנשמע בשורות טובות.
0: אמן.
1: ויאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: מיד באילת.
9: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול בדרום לבנון מרחפה נפץ של חיזבאללה. סילבסטר, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, בן 30 בנופלו, הותיר אחריו ראיה, זוג הורים ואחיות. יהי זכרו ברוך. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, סבב שיחות המסע ומתן הרביעי בין ישראל ללבנון מתקיים בשעה זו בוושינגטון, במחלקת המדינה האמריקנית. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון. בינתיים, באיראן, מדווחים כי חילופי המסרים עם ארצות הברית הופסקו, לפחות לפני כמה ימים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה, מפי מקור המעורה בפרטים, כי המסר האחרון שהעבירה איראן לארצות הברית עסק בלבנון וזכה לתשומת לב בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. נהג אוטובוס כבן 60 התמוטט ואיבד את הכרתו במהלך נסיעה בסדרות גולדה מאיר בירושלים. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא במצב אנוש. כלכלה עכשיו, הדולר מתחזק מול השקל ומזנק בכ-1% לרמה של 2.85 שקלים. העלייה מגיעה לאחר תקופה של החלשות במטבע האמריקני בשוק המקומי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב ונגב, צפוי מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מעדורת יום. איזה יום אנחנו היום? יום שלישי, תלתה, נכון, מתבלבל לי המוח. אנחנו בשידור חי.
3: פעמיים
2: כיתה אוהב. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, זה כמובן בתאות הספורט. חברים, אני לבד, אני עם חבר הפאנל העיקרים שלי. ותדעו לכם, מאזינים ומאזינות עיקרים, כשהבנתי שטל בן חיים הגיע היום, מיד ביטלתי את הטיסה שלי. ובחרתי להישאר באילת על אף הסכוניה.
4: סירחון של בבק.
2: ערב טוב גם לגוטי, שלמרות שאנחנו במרחק מאות קילומטרים אחד מהשני, התה שלו גורם לי להזיע במקומות שהשתיקה יפה להם. ובירושלים הבירה, ג'מיל של הג'מל, מיקו שלנו מתאושש ממשחק הכיסאות בביתר. חברים, לפני שאני דופק לכם פה מונולוג באמת שנכתב בסלע, גוטי, כותר שלך לערב, תן לי כותר, לא סיפור, כותר.
3: בסופו של דבר, מאמן כדורגל תמיד יצטרכו. מנהל מקצועי, לאו דווקא.
2: אוקיי, יש לי תחושה שאני יודע על מי אתה מדבר.
3: קיבלת כותר, קיבלת כותר?
2: קיבלתי כותר. קיבלתי גם את האטיטוד של הכותר.
3: מה נשמע מיקו, תתעורר?
4: אני אהיה לגמרי.
2: זהו. אני אוהב שהוא מרחם.
4: מיקו, הכותרת שלי היום היא שאלה. מה אתה,
2: מה מיקו היה עושה?
4: חושב על זה.
2: רגע, רגע.
5: לא, על מה, על מה שקורה בביתר? באמת שעדיין לא.
2: טוב, שלום. אני רוצה להגיד שלום גם חברים, כותר של משה דדה שלנו. שלום לך, משה.
5: מה, איזה כותר, מה כותר? תגיד מה, אנחנו מתעסק בכותר? אני מתעסק במפיות, מה אתה בא לי כותר? איזה כותר בחייך? מה, אלמוג כהן? הוא גם יכול להיות מאמן, גם להם מקצועי. אמרו, עצמה, בוא נעשה לך איחוד תיקים, נגמור את זה ביחד. עזב אותך, זה חיצחון, יאללה. וגמרנו, ותלך תעשה את הדבר, וזהו.
2: חבר'ה.
5: אהבת את זה גוטי או לא אהבת?
3: מאוד, מאוד, מאוד, ואני אמשיך אותך.
2: גוטי.
3: אין היום פונקציה בכדורגל הישראלי שלא מסתכלת על אלמו כהן בקינה. כל כך הרבה אמונה הוא מקבל מהבעלים ברק אברמוב, וואו.
2: חבר'ה, רק שתדעו, מאזינים ומאזינות עיקרים, שגוטי הוא הבן אדם היחידי שיותר חם מהקוס טי שלו.
3: נכון.
2: טל, אנחנו מפריעים לך, טל? יופי, איפה אתה, חמוד?
4: אני פה, אבל אי אפשר להשחיל איתך מילה.
5: מה קורה, יחיאל? מה איתך?
2: ניקשתי כותר.
4: אמרתי מילה, בום, קיבית אותי.
2: בסדר, לאט לאט.
5: לא, שאל אותי שאלה.
4: שאלתי שאלה, ואתה לא נותן למיקו לענות גם.
2: מה הוא יגיד? מה הוא יגיד? הוא אכל את הראש אתמול. אני שאלתי פה את...
4: אכל
2: את הראש אתמול על זה. אכל את הרס על זה. עזב אותנו, מיקו ג'מאל. תן לי רגע. משה דדה, שהכיר המועדון. חבר'ה, אבל מישהו קשר, הרבה נושאים על הפרק. עוד פרטים, חברים מחילופי המשמרות בביתר, יש לי תחושה שגוטי הולך לעשות לנו פה קצת סדר בעניין.
3: ברור.
2: תוכניות רכש שנראה שחוץ מהם בפה כולם ברשימה שם. נדבר על ההחתמות מעניינות נוספות בליגה, נתקן הסטטוס הליגיונרים שלנו, רוי רביבו מבוקש בפירונטינה, ועד לעסקת חלילי לנפולי שמתקררת, מה שנקרא... טוב, נבדוק עוד איזה ג'וקר עשו לזרוח במונדיאל הקרוב, חוץ מיחיד במטבחון של ערוץ הספורט שמגיע המשלוח של הנחשי גומי. יאללה, פתח עליך תום גל, פתח פה חזק. ואם יש לנו כאן...
5: רגע, מגיע לו מזל טוב.
2: נכון, נכון.
5: מזל טוב לתום גל.
3: כן, מזל טוב, מזל טוב.
2: ואם יש לנו כאן את הקואץ', חברים...
4: מזל טוב, אישה יקרה ועצמאית, ואמיצה.
2: יש לנו כאן את הקואץ' לשעבר, וגם את הכנף השבורה לשעבר שנבחרת, אז כמובן נתכונן למשחק המטלטל של הנבחרת נגד אלבניה, כי מה נשאר לנו לעשות בחיים האלה, אבל תעזבו הכל, תעזבו את המונולוג הזה, תפסו את עצמכם מחדש. גוטי, תן לי את המשנה שלך, תקרר לי את התה.
3: תשמע, אני חושב בסופו של דבר, אלמו כהן גירד לו. גירד לו. הוא ישב למעלה, הוא התווה קו ודרך מבחינת סגל השחקנים, אבל עמוק עמוק בתוך תוכו, הוא רצה להיות שם על הקווים. הוא רצה מעבר, הוא רצה מעבר לבניית סגל. הוא רצה להשפיע על השחקנים ביום יום. אלמו כהן בעיני רוחו רועד ביתר ירושלים אלופה, והוא רוצה להיות הדמות שמביא את האליפות לביתר ירושלים.
2: אופה.
3: עכשיו, אני הרבה זמן לא ראיתי אמון שאיש מקצוע בכדורגל הישראלי מקבל מהבעלים, כמו יש לאלמו כהן מברק אברמוב.
4: שהרוויח ביושר, צריך להגיד.
3: כן, הרוויח ביושר, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, טל. אתה יודע, טיפ-טיפה לא הולך, טיפ-טיפה זה חורק, ואלמו כהן מבטיח את עצמו לשלוש שנים, זאת אומרת, גם אם הוא לא מצליח כמאמן כדורגל, הוא חוזר לתפקיד של מנהל מקצועי. זה מבחינתי, וואו.
2: מניסיונכם, יש מצב שאלמו כרגע יושב בעמדת המאמן, ומתי שימצאו מאמן טוב, אלמו יגיד, חבר'ה, בלי שיקרה משהו בומבסטי, חבר'ה, אני חוזר, הנה מאמן, הבאנו.
3: כרגע לא, כרגע לא.
2: זה לא הדיבור.
4: רק אם לא ילך.
3: לא, כרגע לא, כרגע הוא מנג'ר.
4: רק אם לא ילך.
3: אתה יודע מה זה מנג'ר באנגליה? סר אלכס פרגוסון היה מנג'ר, ארסן ונגר היה מנג'ר, ארטטה הוא מנג'ר, ככה הם קוראים להם.
2: זאת אומרת, הוא גם המנהל המקצועי, גם מתווה דרך לשנים קדימה, וגם טקטיקה וגם אסטרטגיה.
4: גם אחראי על סגל, גם אחראי על מי יגיע, מי ילך, מי נשאר, מי...
2: כן, אחראי על רכש. חי משבת לשבת, אבל גם ב3-4 שנים קדימה, מנג'ר על...
3: אבל טל, הוא גם אחראי ביום-יום על איך מתנהלים השחקנים.
2: ואיזה אוכל, ומה עם הפציעות, ומה קורה.
3: ואיזה אוכל, ומה עם הפציעות, ואסטרטגיה, וטקטיקה, ולקראת משחק, ואחרי משחק.
2: ווידאו, ואללה.
3: הכל.
4: אני לא יודע אם אני מסכים איתך, אבל קוד שזה בער בו, שהוא רצה.
3: מה זאת אומרת?
4: שזה בא ממנו. אני לדעתי זה הרבה יותר אברמוב, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה, אז זו דעתי בלבד.
2: דעתך, כן. השערתך.
4: ואני חושב שזה הרבה יותר בא מברק אברמוב מאשר זה בא מאלמוג.
3: אבל אם אני לא רוצה.
4: כמו שאתה אמרת.
3: אבל אם אני לא רוצה.
4: לא, אין בעיה, אתה אבל אמרת שזה בער בו. כאילו זה משהו שהוא מאוד
3: רצה. לא, זה לא אמרתי בער. אמרתי גרד. יש הבדל בין בער לגרד.
4: לדעתי היה לו מאוד מאוד נוח איפה שהוא היה.
3: הוא לא מחפש נוחיות. אלמוג לא מחפש נוח.
4: היה לו נוח, ואם זה היה החלטה שלו בלבד, אני לא יודע אם הוא היה הולך על זה, אבל אני חושב שברק אברמוב דחף אותו לשם, ואני גם אגיד לך מה ההיגיון בזה. תחשוב ששניהם הרוויחו איקס, אוקיי? שניהם, אחרי העונה הזאת, גם ברק וגם אלמוג, רצו איזושהי העלה משמעותית בשכר שמגיע לשניהם, צריך להגיד את האמת, אוקיי? ברק אברמוב אמר, למה ניתן גם לזה העלה וגם לזה העלה? זה, במה זה יפגע לי? זה יפגע לי בעוגה שאני רוצה לחלק אחרת, כי אני רוצה להשקיע את הכסף הזה ברכש של שחקנים, אוקיי?
3: הכל
4: אני
3: בסדר.
4: אקח את אלמוג, אני אקח את אלמוג, אני מאמין בו כאיש מקצוע, שנינו יודעים, שהוא מאמין באלמוג הרבה יותר ממה שהוא מאמין בברק. אז ברק, לא הגעתי איתו להסכמות על השכר, אז נזיז את ברק הצידה, או שברק הזיז את עצמו הצידה, לא משנה מה, לא הגיעו להסכמות על במסע ומתן. אני אוריד את אלמוג, ייתן לו תעלה במשכורת שהוא רוצה, ואני אגיד לו, תשמע, כל הכסף הזה שחסכתי, קח אותו גם לרכש. כי אני אומר לך שאלמוג לא היה יורד לקווים, אם ברק לא היה נותן לו הבטחה, שהוא הולך להביא לו שחקנים בהרבה כסף.
3: הכל בסדר. כל הסיפור הזה של הכסף מול ברק יצחקי, זה בכלל לא היה על הפרק. מבחינתי, עוד 10,000 יורו, פחות 10,000 יורו, אם אתה רוצה מאמן, אתה מביא מאמן. ברק אברמוב רצה את אלמו כהן, ורצה אותו גם על הקווים. אלמו כהן, מבחינת ברק אברמוב, הוא זה שמייצר את הסגל בביתר ירושלים, הוא זה שמתווה קו ודרך מלמעלה, אבל הוא זה שגם עכשיו יורד למטה.
4: עכשיו אני שואל אותך, קוד, שאתה אלמו כהן, אתה לוקח את ההחלטה הזאת?
3: אני, אתה לא יכול לשאול אותי את השאלה הזאת, משום שבי כל הזמן בוער הקטע הזה של להיות מאמן.
4: לא, נתק אותך, אבל, נתק אותך.
6: אז אל תשאל את הקטע, תשאל אותי, בואו, תשאל אותי.
2: או, ברק אברמוב, שלום לך.
6: מה העניינים?
2: מה שלומך?
4: ברק, מה שאמרתי נכון? בחיית ברק, אמרתי נכון או לא? ותגיד את האמת, אל תחבר.
6: אז בוא נעשה לך סדר. בוא, קודם כל, אני מתרענתי לכל כלי התקשורת, אוטוטון בלג'זירה גם. אבל בוא נשים את זה בצד. אתם יודעים למה בחרתי באלמוג? אתם יודעים למה?
2: אוקיי.
6: זה שם של משהו שמוצאים אותו במים. אלמוג, עצות, דגים, דברים שאני מאוד אוהב, שעושים לי טוב. אני, אבל אני אומנם, אני ברק. מה זה ברק?
2: כן.
6: זה חשמל. לא הלכי מים. עושה, אתה יודע, ריח של שרוף כזה. אתה מבין? זה לא נעים כזה. מספיק, תקשיב, מספיק מה שוונג עושה לי במטבח, אתה שומע, הוצאת אותו להשתלמות, תפסתי אותו, אתה שומע, מנסה להחיות ברבוניות, עם כבל של מצבר. אז די, מספיק לי הגן ילדים הזה, עזוב אותי. אלמוג יעשה את זה וגם את זה.
2: אוקיי, יפה, החכמנו מה
6: שנקרא. אבל איזה הופעות דפקתי בטלוויזיה.
2: לא, מדהים, מדהים, מדהים. תגידו רגע משהו, חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתמול קפצו עליי פה, היה לי אתמול ויכוח סוער, בוא נעבור.
4: רק לא דור פרץ, די.
2: רגע, רגע, דווקא כן. אתמול היה לי פה ויכוח סוער עם שטראובר, אמרתי לו, אמר לי, לא, מכבי, כאילו קיבל את זה בשוויון נפש, שמכבי, מה שנקרא התנועה הקיבוצית, זה לפי גילאים, לא לפי יכולות. אמרתי לו, תקשיבו, דור פרץ. דור פרץ, מלך השערים, בין 31, יש לו עוד שנתיים, שלוש טובות לתת.
3: מה?
2: מלך השער...
3: איזה שנתיים שלוש?
4: שנתיים שלוש? למה?
3: מה יש לך? תגיד, אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
4: הרבה יותר.
3: אתה יודע איזה מקצוען דור פרץ?
2: לא, לא, הלכתי לחומרה, אז אתם מתי, אחלה. הלוואי שייתן גם חמש, אבל נגיד, בואו חבר'ה בין 31, בואו נעיד 30, גיל 33, 4, ייתן מה שנקרא בטופ. סיים מלך השערים. עכשיו היה פה אתמול דיון, אני מת לשמוע את דעתכם.
4: מה שטראובר אמר, נו, דבר.
2: שטראובר אמר, תשמע, זה מקובל שבגדול, פרלה תעזרי לי ש...
4: דיברנו על זה, אבל... נו, אבל דיברנו על זה אנחנו.
2: אני טוען שהוא צריך לקבל העלה, ואם לא העלה, אז למה אני מעלה את זה שוב? כי פתאום שמו מוזכר בית"ר ירושלים.
3: בוא נעשה לך סדר.
2: רגע, וזה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. הוא אומר, זה מתחבר לי למה שיחיאל פה אומר. בוא, אולי ברק אמר לאלמוג, תשמע, רגע, בוא ככה וככה, שנוכל להביא...
4: דור פרץ לא יהיה בבית ירושלים, הלאה, עזוב את הספינים האלה עכשיו, נו. עשה טובה, יאללה, תתקדם.
2: למה?
4: הוא לא יהיה בבית ירושלים.
2: למה אתה אומר?
4: כי הוא לא יהיה בבית ירושלים, אני אגיד לך למה.
3: איפה הוא יהיה? רגע, רגע, איפה הוא יהיה?
4: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא יהיה בחול. נקודה. בסדר? אני גם אגיד לך למה, אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי זה.
2: אתה אומר את זה בידיעה?
4: אני אומר את זה, לא מידיעה, אבל אני יודע איך הדברים עובדים. גם מה שרוצים להוריד לו את השכר במכבי תל אביב, לא, אתה מדבר פה על העלה, דור פרץ לא רוצה עלה. הוא רוצה לשמור על השכר שלו.
2: אוקיי? באמת תודה רבה, תודה.
4: יפה, ומכבי תל אביב לא רוצה, אבל דיברנו על זה, שנייה. דיברנו על זה, בגיל 31 מקובל בדרך כלל, להוריד שחקנים בשכר, דור פרץ אחרי העונה שעשה.
2: למה מקובל? הנה, גם הוא מתחיל להדליק אותי.
4: תן סם דבר, יא אבויויו, תן סם דבר. בדרך כלל מקובל, דור פרץ אחרי העונה שעשה, לא רק שאסור לגעת לו בשכר.
2: תודה רבה.
4: צריך להשאיר לו את השכר כמו שהוא, כי הוא רווח אותו ביושר נקודה.
3: מכבי תל אביב.
2: תודה רבה.
4: ויותר מעונה. אבל...
2: רגע, אני רק רוצה להגיד משהו. בין כמה מנואל נוער? רגע, בין כמה מנואל נוער? 41. אז בוא...
4: די, כבר אתה דוגמאות ששוערים. נו, אין לך מושג. תקשיב רגע.
2: אתם חכמים
4: גדולים. טוב, תצטרך לי דוגמה של מאמן.
2: יאללה, תקדם. מקובל במכבי גיל 31.
4: אבל אני איתך, אתה לא מקשיב. אבל אני איתך, אני אומר שאתה צודק, אני אומר שהעונה שהוא עשה, זה עונה שמצדיקה את זה שלפחות תשבור על השכר שלו וגם יותר מעונה.
3: אם מכבי תל אביב מאבדת את דור פרץ, היא מאבדת את הסמל האחרון.
2: יותר מזה, אני רוצה...
3: מה אתה אומר לך?
2: אני רוצה להגיד...
3: את הסמל האחרון שלה,
2: גוטי, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי בשנה... לא, לא, אני רוצה רק להגיד משהו, בשעה השנייה, יהיה לנו אייטם גדול למכבי, דיברתי בהקשר של דור פרץ, גוטי, אני שואל אותך, דור פרץ לא יכול להיות מה שנקרא פגז לבית ירושלים?
3: קודם כל אני חולק על טל בן חיים.
2: אופה, יפה.
3: ביום שאבי נמני, שהוא הסוכן של דור פרץ, נכון. לא מסתדר עם מכבי תל אביב, ומודיע שדור פרץ פנוי, אין לי ספק שברק אברמוב יעשה את הכל. לא מעניין אותי. אתה יודע כמה חשבון בנק של ברק אברמוב? תגיד לי עכשיו שברק אברמוב...
4: אבל אלמוג וברק לא רוצים לשלם כאלה סכומים, בטח לא לשחקן בן 31.
3: אז אני אומר לך, טל בן חיים האגדי, שדור פרץ זה ההבדל בין
2: ביתר ירושלים של
3: מקום שני לביתר ירושלים אלופה בעונה הבאה.
4: אני מסכים איתך.
7: גוטי, תירגע, גוטי, אללה חליק, תירגע. מה עשית לו בבק? תראה איך הוא נדלק. שתי מעטה, אללה, תעשה לי טובה, קח לגימה ותירגע.
2: אבל אני לא עשיתי לו כלום, זה טל היום מדליק אותו, זה לא אני.
4: אני לא מדליק אותו, אני פשוט יודע שמכבי תל אביב משלמת סכומים שביתר ירושלים לא.
3: הכל בסדר, מה זאת אומרת?
4: מה זאת אומרת? תסתכל, סתם דוגמה, בוא ניתן לך דוגמה, נו. מכבי תל אביב הביאה שני בלמים, קמרה ואיתור.
3: כן.
4: הם מרוויחים פי 2.5, פי 3 מגדרני ומקרבלי.
3: שניהם כישלונות.
4: ברור, זה לא קשור.
3: שניהם כישלונות.
4: אני איתך, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, קורץ.
3: אני בכלל יש לי, וואלה, אני מלא על מכבי תל אביב.
4: 100%.
3: מלא על 100, לא 100%, מלא על 100, כמו שאומרים. ואם מכבי תל אביב לא מחתימה את דור פרץ, הנה אני בא ואני אומר לך, היא מתחילה את הקיץ הזה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות.
4: 100%.
3: מכבי תל אביב, דור פרץ, מבחינתי, להגיע איתו להסכמות, להגיע איתו, אני לא נכנס למספרים בכלל. מכבי תל אביב בלי דור פרץ זה לא אותה קבוצה. מכבי תל אביב בלי דור פרץ לא מגיע למקום שני, ולא זוכה בגבי המדינה. איך אני?
4: 100% אני מסכים איתך, אבל עוד פעם אני אומר,
3: מכבי תל אביב, אני מוותר. אני מוותר על איתור, אני מוותר על קמרה, אני מוותר על סיסוקו, אני מוותר על...
2: טל, אתה יכול להסביר לי בבקשה. טל, בסרט, אתה יכול להסביר לי למה הוא לא חתום במכבי? אתה היית שם בתוך המסדרות.
4: אני אסביר לך למה.
2: למה?
4: אני אסביר לך למה. בדיוק בגלל מה שאתה מתעצבן, אבל אתה לא מקשיב. אני אשמח עכשיו אם תקשיב, בסדר?
2: אני מקשיב.
4: לפני שאתה צועק. אוקיי, כמו מתחום קוקיה.
2: קוקו.
4: בסדר?
3: נו, נו, נו, נו.
4: במכבי תל אביב מקובל, אתה מגיע לאיזשהו גיל, הרי בגיל 27, אם אני לא טועה, או 28, שדור פרץ חזר מאיטליה, אוקיי? הוא היה חזק מאוד במסע ומתן, בגיל 28, יש לך מלא הצעות, מאוד רוצים להחזיר אותך לארץ. מכבי תל אביב לא ייתנו לך 500-600 דולר, ייתנו לך מכבי חיפה, ייתנו לך פועל באר שבע 400-500. אתה מבין מה אני אומר? היום...
3: הבנתי, הבנתי.
2: לא, אפשר שאלה קטנה, רגע.
3: זה במילה אחת, טל. זה נקרא קונספציה.
4: קונספציה, אוקיי, גם אני איתך.
2: הקונספציה, רגע, רגע.
4: גם היום, אחרי העונה שהוא עשה.
3: הגיע הזמן שבמכבי תל אביב ישנו את הקונספציה, גם לגבי דור פרץ וגם לגבי המאמן.
4: אז אני איתך, אני רק מנסה להסביר לך.
7: הקונספציה קרסה.
3: נכון,
4: נכון. אני אסביר את הרציונל, אבל תן לו אותי מדבר. אני אנסה להסביר לך את הרציונל.
3: הבנו את הרציונל.
4: היום, אבל עם דור פרץ ספציפית, אחרי עונה כזאת, כל הקונספציה הזאת, כי שווה כקליפת השור.
2: אבל אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה.
4: תן לו את אותו חוזה לשנותיים.
2: רגע, שנייה, שאלה לפני, שאלה למחשבה. חבר'ה, אני אתמול שאלתי שאלה, הרי שאירן זהבי הגדול חזר, אמרו, בוא, אתה מחוץ הקונספציה. אתה, עזוב, אתה 31, מה שיחיל אומר, עזוב, זה לא קשור אליך.
4: חזר אירן בגיל 34, 5.
2: קיבל, מה, בסדר, והכל בסדר. עכשיו, אני אומר לעצמי, בעצם, בקונספציה הזאת, הסאבטקסט שלה, בעצם מה אומרים לדור פרץ אם לא רוצים לשלם יותר? תשמע, תשמע, תשמע, אתה לא אירן זהבי. עכשיו, מה זה אתה לא אירן זהבי? יודע, אבל אתה לא תביא לנו שושלת, אז לא מגיע לך הרבה כסף. מורידים?
4: לא, זה לא נכון, מה, זה לא
2: זה
4: נכון.
2: זה הפועל היוצא לא של נכון, האירוע, אהוב, טל.
4: אהוב, אהוב, זה לא טוב? נכון. נסביר לך גם למה. כי אירן, זה לא... סכומים... אירן זה סכומים אחרים לגמרי, ועם כל הכבוד לדור
2: לא
4: פרץ.
2: אני לא משווה בין דור פרץ לאירן. אני משווה, לא, אני משווה, אני לוקח, רגע, אני לוקח את הקונספציה שאתה מדבר על גיל. שים לב, אני לא מדבר על סכומים, אני לא מודע לסכומים, זכותו של המועדון
4: כן,
2: לשלם.
4: אתה יודע, כן, אז אומרים של... לו את זה, אתה לא אירן זהבי ואתה לא תביא שושלת, כן.
2: אז אם אתה אומר לכוכב שלך, אתה לא תביא שושלת, מה יש לו להישאר שם?
4: לא, אבל...
2: מה יש לו להישאר שם? אומרים לו, אתה לא תביא שושלת.
4: אז אני אסביר לך למה.
2: נו.
4: כי דור פרץ, גם שרוצים להוריד לו את השכר, אוקיי? מ-600, מ-500, רוצים להוריד לו ל-350-400, זה המקסימום שברק אברמוב ייתן לו. זה המקסימום
2: ש... תקשיב, עזוב אותי ברק אברמוב, הוא ילך למקום אחר. אתה לוקח שחקן שהיה פה בונה עמוד שדרה בחדר הלבשה. סמל, כוכב גדול, מלך השערים של הליגה, ואתה אומר לו, בגלל הגיל שלך, לא בגלל היכולות שלך, לא בגלל הכישרון שלך, לא בגלל ההספק שלך, לא בגלל הגוף שלך, בגלל הגיל שלך בתעודת זהות, תקבל פחות, תגיד, שתגעת?
3: 100% צודק, 100% צודק, ולפי דעתי כל הדיון הזה...
4: אבל אתה לא מקשיב שאני אומר לך שאתה צודק, זה נכון.
3: לפי דעתי כל הדיון הזה, תוך כמה ימים, חבר'ה, תוך כמה ימים, דור פרץ יהיה במכבי תל אביב, לפי דעתי.
2: אני גם חושב.
3: אני לא רואה, ברור, אני לא רואה את מכבי תל אביב יוצאת לעונה הבאה. בלי דור פרץ, הם ימצאו את הקונסטלציה, אבל אם אנחנו מדברים על קונספציה, זה הזמן של מיץ' גולדר לשנות את הקונספציה ולהחתים מאמן ישראלי במכבי תל אביב, וקוראים לו ברק יצחקי. חד משמעי.
2: תראו, אנחנו יוצאים פה לברייק. אתה יודע מה, גוטי, תן לי כותר למה ברק יצחקי.
3: משום שבשנתיים האחרונות הוא מוכיח את עצמו כמאמן טופ בכדורגל הישראלי, הוא רעב, הוא מחובר למכבי תל אביב, הוא מכיר את המערכת, ואין סיבה להתחיל עכשיו להביא כל מיני מנהלים מקצועיים.

0: מכבי תל אביב צריכה לשנות את הקונספציה, זהו זה.
1: יחיאל,
0: זה
1: מה אומר? נגמר... יחיאל, מכבי... יחיאל, מה אתה אומר? ברק יצחקי, מכבי תל אביב.
2: אני חושב אומר? שזה לא יקרה, כי אני לא חושב שמיץ' ילך למה.
1: לא, מה דעתך? מה דעתך?
0: זה ראוי אבל, זה ראוי.
2: מה ראוי?
0: שזה יקרה? ברק יצחקי, ראוי למה את מכבי תל אביב?
2: ראוי, אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שברק ראוי אחרי העונה שהוא עשה, אני חושב שרן קוז'וק ראוי אחרי העונות שהוא עשה.
0: זה הכל.
2: אני חד משמעית חושב שהוא ראוי, להגיד לך שאני חושב שמכבי תל אביב תלך עד מאמן ישראלי, אני לא חושב.
0: למה?
2: כי מיץ' לקח החלטה שם לפני 13 עונות, אם אני לא טועה.
0: למה? ולמה? בוא תסביר לי למה.
2: כי השנים הראשונות שלו הייתה לו חוויה לא טובה עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי תל אביב.
0: אבל יש לו עכשיו חוויה לא טובה מכמה מאמנים זרים גם.
2: למה? ממש עד לפני העונה הזאת היה לו שני מאמנים זרים, לפני העונה הזאת, שהביאו לו, גם לזתית שהביא לו אליפות, וגם רובי קין הביא לו אליפות.
0: וגם וידיגל הביא לו אליפות.
2: ודיגה לא הביא לו אליפות, ושוטה ארבלאדזה לא הביא לו אליפות.
0: היו מספיק מאמנים זרים. היו מאמנים זרים.
1: חבר'ה, עם מאמן אחד, ועוד מאמן שהוא יותר בפרלה בפלורנטין, הוא הביא גביה. מה אתם רוצים?
2: קואוץ', אני צריך, שאני אזכיר לך, שהוא הביא 7 אליפויות, אם אני לא טועה, ב-12 עונות האחרונות, או 13 עונות האחרונות, מאז שהוא החליט שהוא הולך על מאמנים זרים. זה בערך 50% מהעונות לקחת אליפות, זה יופי של סטטיסטיקה.
0: אני חושב שזה הזמן...
2: אני לא חושב שהוא ישנה את זה.
0: לשנות את הקונספציה. אני חושב שזה הזמן.
1: חבר'ה, אני אגיד לכם מה הזמן. המסעית הגיעה. יאללה, קדימה. תקשיבו טוב, תשבו...
2: לחפרן.
1: הגיע פה...
3: גרי, תעביר לנו את הכסף.
2: אנחנו מחכים שתסיים לספור
1: ולשקול
3: את הכסף.
1: גוטי, לפתוח להם את... גרי, קח לו את
2: עד שאני ומיקו, תקשיב, עד שאני ומיקו לא נרד מטימקסים ונשדוד אותך, לא תירגע.
1: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ניסינו פה להדליק את גוטי בינתיים, הוא יותר חמה.
0: לא, יש עוד הרבה, חכה רגע, עוד לא התחלנו בכלל.
1: הגעת פושר היום, לא טוב, לא טוב, אני צריך למצוא דרך אחרת להדליק אותך. פרסומות וחוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: הקצב של אילת.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: האיכות, מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
16: ואז הגיע רגע השיא

0: אמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
4: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
3: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אני רוצה לשתף אתכם בעניין מאוד מאוד מאוד חשוב, סופר חשוב. הפינה הבאה שלנו היא פרסום מטעם משרד הביטחון במשרד האוצר. חברים יקרים שלי, גוטי, טלקה, מיכאל, ג'מיל, ג'מאל, בואו נודע על האמת, אין, כל אחד מאיתנו, יש לו חבר קרוב, חברה, בן משפחה, שכן, שתוכן ימי מילואים. לא כולם מכירים או לא כולם יודעים את ההטבות והמנקים והצ'ופרים שמגיעים להם, שמכינים להם במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, ואני רוצה ככה שנשתמש במיקרופון שלנו, מי ששומע אותנו, מילואים ניקית, אישה של, הנה אנחנו אומרים את הדברים, תיכנסו לאתר המילואים בגוגל, תחפשו, סתם דוגמה, בתחום הנדלן מגיע הנחות, דירה בהנחה, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה, פטור מכרז בשיעורים של 25-50%, זה מטורף. בואו ניקח עוד נושא, חופשות, חופשות, מגיע למילואימניקים שלנו, המינימום של המינימום זה איזה הפוגה רגע, אז משרתי מילואים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים במצטבר, מגיע להם שוברים בסך עד 4,500 שקל בהתאמה לזכאות, לישור רגע, לנפוש, לנקות את הגוף, את הנפש, ארנקים דיגיטליים, עם מתנה של עד 5,000 שקל, ממש כמו כרטיס אשראי, ארנק דיגיטלי להנחות באופנה, בנעליים, בסופרים. כל ההטבות האלה, מילואים ניקים ומילואים ניקיות יקרים שלנו, לכם, לבני המשפחה שלכם, שתרמתם לנו ימים כלילות, כנסו לגוגל, באמת, כנסו לגוגל, תכתבו אתר מילואים, תחפשו את האירוע הזה, חשוב, המינימום של המינימום שמגיע לכם, ואנחנו ממשיכים.
8: רגע, רגע, אני רוצה רגע, לפני שאתה ממשיך.
7: בטח.
8: תגיד, הרי יש רשומות של כל אנשי המילואים, או נשות המילואים. יש רשומות, איפה זה כתוב?
7: מה זאת אומרת, גוטי?
8: איפה יש את הרשומות של מי עשה מילואים וכמה?
7: אני לא יודע. אבל אני מבין לאן אתה חותר, וזה מחשבה יפה.
8: יפה מאוד. שכל אלה יקבלו הודעה, הודעת וואטסאפ. ובתוך כמו ששולחים לי כל יום רשימה זאת, רשימה אחרת, מפלגה זאת, מפלגה אחרת, ואני מוחק את זה איך שזה בא, ככה כל אנשי המילואים וכל נשות המילואים, כל מי שמגיע לו את מה שאמרת עכשיו, שיקבלו הודעת וואטסאפ, ובוואטסאפ שיהיה כתוב.
7: אני מתאר לעצמי, גוטילה.
8: אדון גברת נכבדה, תודה רבה לך על כך וכך ימי מילואים, מגיע לך, 1, 2, 3, 4, 5.
7: גוטי, אז אני רוצה להגיד משהו, אני מתאר לעצמי, אני יודע שהדבר הזה פחות או יותר איך שהוא נעשה, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה נבלע בתוך הדברים, מה שהמדינה כרגע משקיעה, ובהקשר הזה, אני אומר, מורית הכובע, מודיעה, מה שנקרא, פונה לכל מי שאפשר, שיש לו מיקרופון, טלוויזיה, ואומר להם, חבר'ה, תפנו אליהם, תעזרו להם להגיע, אתה יודע, בתוך הבליל של ההודעות והעניינים, זה איכשהו הולך לאיבוד, שומעים אותנו בקולנו, חבר'ה, זה שווה, מחכה לכם
8: שם. אבל אין כמו הודעה אישית, אין כמו הודעה אישית.
7: אבל גוטי, אתה בעצם אומר, ההודעה האישית שלי לא שווה.
8: הודעה האישית שלך היא גולת הכותרת.
7: בבק בן דוד.
8: סבבה. אבל תן לי עוד הודעה אישית, ברמה האישית, ברמה האינטימית שלי.
7: אני מסכים איתך. זה צריך גם לעשות דרך, דרך קצינות קישור, ואתה יודע מה, זה אחלה הצעה. הנה, אנחנו פונים...
9: אגף כוח האדם בצהל.
7: פונים מפה. פונים מפה למשרד הביטחון, משרד האוצר. תפנו גם ברמה האישית, גוטי פה הרים פה נושא חשוב, כל מה שקשור למילואים ניקים, מילואים ניקיות, בני המשפחה שלהם, הסביבה הקרובה, מה שנקרא, בטח ובטח שהצפון שלנו בוער, בטח ובטח שמילואים ניקים תוכנים פה מאות של ימי מילואים, אנחנו איתם, אנחנו כל דבר שצריך, מה שנקרא, להרים להם, אנחנו שם עבורם. ונמשיך, חברים. אז בואו נלך רגע לבאר שבע.
8: לא, רגע, לפני באר שבע. אתה ראית את הרשימה של... דיברנו על דור פרץ לביתר ירושלים. ראית עוד שמות של ביתר ירושלים? אני ממש ממש מקווה שבביתר ירושלים השמות האלה לא באמת חושבים שזה מה שיקח אותם לאליפות.
7: אני רואה שון וייסמן, שי אליאס, דן גלזר.
8: סבבה. דן גלזר כבר היה במכבי תל אביב מבחינתי.
7: תומר יוסף מסוכם.
8: דן גלזר מבחינתי לא שחקן.
10: מה הם צריכים את דן גלזר של שחקן? לא
7: חבר'ה, זה שמות על הפרק, זה ספקולציות.
9: סוחרים גם.
8: ועכשיו רגע, רגע. אבל בואו נעשה סדר.
7: לא יודעים אם זה באמת קורה.
8: בלי צ'וכתם?
7: בלי צ'וכתם.
8: כרגע סיסוקו יש לו חוזה, למרות שאני חושב צריכים להביא קשר אחרו יותר טוב ממנו. אוקיי, אין מקום לדן גלזר. הלאה.
7: לא, רגע, רגע, שניונת, שניונת.
8: סליחה, ביתר ירושלים.
7: ביתר ירושלים.
8: סליחה, ביתר ירושלים.
7: בלינץ'
8: בתל אביב. סליחה, טעיתי. מחילה, בוריסינו?
9: כן.
8: ישנו?
9: כן.
8: מבחינתי צריך להביא עוד קשר אחורי, אבל ברמה הטכנית שהוא לא נופל מבוריסינו.
9: אז מביא זר בעמדה הזו.
7: גוטי, אני יכול להגיד עכשיו משהו?
8: גלזר מבחינתי לא משדרג את
7: אני אומר משהו, גוטי, אני מבקש ממך, אבל תקפוץ להדליק קרח ששמתי לך מאחוריך, כי אני הולך להדליק אותך ותחי, הנה נסתיימה הליגה.
8: קדימה.
7: הנה אני מדליק. האם צריך פה עוד מישהו שגנדרני וחברו...
10: לא, אני אגיד לך מה צריך.
7: אבל רגע, רגע, שאתה נמצא.
10: צריך לצמצם את הליגה לארבע קבוצות ולאחד את כולם ביחד. בסדר? ולעשות חצי גמר וגמר כל סופש.
7: כן, מה שלא טוב ל-10 מיליון איש בפריז, טוב לכם פה...
8: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל...
7: רגע, שאלה. ישב פה וייסי וענה לי יפה, כי אמרת לו, תשמע, אלה שני אלה קפצו עליי. אמר לי, תשמע, אני מסתכל, הרבה מאוד שערים היו שגנדרני היה על הספסל פצוע, וואלה, שמה ביתר, מה שנקרא, קיבלה אותה. חבר'ה, עזבו, שהוא נמצא, הוא אחלה. אני לא אומר שהוא לא טוב. האם צריך לתת לו גיבוי? אם אתה היום מאמן שבתור שערים, אתה מביא עוד גיבוי?
8: בטח, יש לי גיל כהן.
7: רציני להגנה?
8: אין לי שום בעיה עם גיל כהן. אין לי שום בעיה עם גיל כהן.
7: זאת אומרת, זה לא...
8: בלם שלישי.
7: זה לא משהו שאתה נוגע בו.
8: לא.
10: אבל דיברנו על זה שיש פער עצום, עצום, עצום.
7: בין גיל כהן לקרבלי.
10: לא, בין שני הבלמים הראשונים של ביתר ירושלים.
8: נכון.
10: גנדרני וקרבלי, לבין גיל כהן, אורי דהן, מורוזו.
7: מה אתה עושה, טלקה, יחיאל, מה אתה עושה? אמיתי.
10: זה בדעתי, לעניות דעתי, מה שנקרא, צריך להביא בלם.
7: זה מה שאמרתי, זה מה שהתכוונתי. לביתר
10: ירושלים, נקודה.
7: לא אמרתי ש... אז רגע, הרי היו פעמים, בעונה ארוכה, שהוא לא משחק.
10: צריך להביא בלם שלישי.
8: אבל בואו נעשה סדר.
10: שגם אם הוא לא ברמה שלהם, הוא הרבה יותר קרוב לרמה שלהם, מאשר לרמה של גיל כהן.
7: למה קפצת עליי לפני כמה זמן? בואו
8: נעשה סדר, בלם ישראלי.
7: לא משנה לי מי, אני שואל אותך מי.
8: לא, לא, ישראלי, ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמם לשים שם.
10: שלושה בלמים זרים.
7: אין לי בעיה. אוקיי, את מי אתה מביא?
10: למרות שהיום יש מלא זרים, קורץ.
7: את מי אתה מביא? יאללה, אני הולך עם גוטי. ישראלי
9: באמת, זה בעיה, מי מביאים?
7: את מי אתה מביא?
8: תן לי לחשוב על זה.
7: אוקיי. אבל רגע, איך יכול להיות? גוטי, גוטי, אני מנסה פה, יש לי רשימה של דברים שאמורים להדליק אותך. לא ייתכן שגם על זה הסכמת איתי עכשיו.
11: מה לגבי הישראלים שבחוץ, עידן נחמיאס, לצורך העניין?
8: טוב.
9: הוא בחוזה, אבל נראה לי.
11: לא משנה. כולם בחוזה, מיקו, מה? זה, אתה יודע, שאלה כמה מוכנים להשקיב, אם הוא...
10: עידן נחמיאס, לדעתי, זה כן, זה בלם, זה בדיוק בלם.
8: טוב, טוב.
10: שהוא בבן לבן.
8: טוב.
10: לדעתי הוא לא ייקח לא לגדרני ולא לקרבלי את המקום בהרכב.
8: נכון, וגם יכול לתת להם את האפשרות לשחק עם שלושה בלמים.
10: אבל בלם כזה לא יבוא לך מלודוגורת, להיות בלם שלישי
9: בביתר. אברמוב לא ייתן לו אותו, אברמוב אמר שהוא לא משלם שחרור.
10: בדיוק, לא בשכר, ולא בזה שעידן נחמיאס אומר אם אני בלודוגורת בלם שלישי, אני מעדיף להיות פה בלם שלישי ולא בביתר. זו הכוונה. ויהיה קשה להביא אותו. אבל זה שם מצוין, יהודית.
7: מסכימים איתי סוף סוף?
8: כן, כן, ביתר ירושלים צריכה עוד בלם, כן, בלם ישראלי טוב, לתת גיבוי.
7: רגע, רגע, תעצור.
10: מי קפץ עליך, אלי? למה לא אמרת לי?
7: רגע, אתה, קפצתם. קוטי, למה קפצתם עליי?
8: שמה?
7: שאמרתי, ביתר, ההגנה, זה היה משהו שהיה צריך... בוא נווייסי יום אחד ישב איתי אחריכם, ואמר, בוא נו, זה נכון, שגנדרני... מיקו, כמה זמן גנדרני היה פצוע, היה כאילו מחוץ לאירוע?
9: החסיר חמישה משחקים, מתוכם הפסידו ארבע פעמים ביתר.
7: הופה! אז למה קפצתם עליי? למה קפצתם עליי, חבר'ה?
8: לא, לא נותן, אנחנו לא
7: קפצים. אדון יחיאל, תענה, תענה, אתה בשקט.
10: לא קפצתי עליך, יקוקו. אתה מתבלבל כבר מי קפץ עליך, מי לא קפץ עליך.
7: מיקו, תהיה בצד שלי, הם קפצו עליי או לא, מיקו.
8: הכל בסדר.
9: לא, אני מהאום, אלו, אני מהאום.
8: בוא נסכים שביתר ירושלים צריכה להביא עוד בלם ישראלי אחד. גיבוי, זה הכל.
7: גוטי, אתה יודע משהו? גוטי, גם לא ישראלי.
10: אלי, אתה כל יום פה, ואנחנו לא. אז מה קורה? אתה לא זוכר מי הסכים איתך, מי לא הסכים איתך.
8: הכל בסדר.
10: ואתה עושה סלטה בדבוכה.
7: גוטי, גוטי, מודה שקפצתם עליי.
8: הכל בסדר. שי אליאס, אני חושב שמבחינתי, אם ביתר ירושלים מביאה עוד קשר אחורי בעל שיעור קומה, קשר אחורי זר, שי אליאס, לספסל, לחזק את ביתר ירושלים, את סגל השחקנים, שווה.
7: אני רוצה לשאול...
8: שון וייסמן, אותו כנל. לספסל.
11: גוטי, הקישור צריך להיות כמו, אני לוקח אותך למכבי חיפה 22-23, היה לי מוחמד, נטע לוי, אבו פני, ג'אבר, חוסה רודריגז, כולם על אותה סקאלה, הוא פחות טוב, זה יותר טוב, אבל כל אחד לא מוריד את הרמה בקישור.
7: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
10: קוד שאלה, קוד שאלה, רגע, רגע, אני חייב לשאול את הקוד שאלה. שון וייסמן, לא מספיק טוב להיות חלוץ 9 בביתר ירושלים?
8: טוב, אבל אני חושב שביתר ירושלים רוצה, ביתר ירושלים רוצה אליפות, טל.
7: בדיוק.
8: אליפות מבחינתי, אליפות מבחינתי, שון וייסמן, מצוין, לסגל, מצוין, חלוץ ראשון, לא בטוח.
7: אני רוצה להגיד משהו על זה, לשאול את אלי יוחנה,
10: אתה זוכר שביתר ירושלים,
7: אלי, מה דעתך על הברזילאי שהביאו אליכם? על הברזילאי, גונזלס, הוא כבר מקופל מהירות.
9: לא ברזילאי, הוא לא ברזילאי.
7: ועל קלו?
9: הוא כבר... בוא, אתה שואל אותי.
7: אתה נשאר עם שניהם? מוכן.
9: אני, בוא, אני לא מתרגש.
8: לא, לא נשאר. אפמן חסון לא נשאר.
9: אפמן חסון, עם כל הכבוד. אתה יודע, בוא. עוד רגע אני שובר איזה שן בפה שלי.
7: גוטי, מה דעתך על שני החבר'ה אלה שהזכרתי? אתה נשאר איתם בתור מאמן?
8: לא, גונזלס לא, קלו כן.
7: קלו כן?
8: כן.
7: תגיד לי למה כן, ותגיד לי למה עליך גמגום, למה גם לא, על קלו.
8: אפמן חסון, גונזלס, לא מספיק מהיר, לא מספיק טכני.
7: תודה רבה, הבנו, עזוב אותו.
9: לא שווה את הסכומים.
7: קלו?
8: קלו, כן. קלו, יש לו לפעמים...
7: אבל תגיד לי גם למה לא.
8: למה לא?
7: כן, יש לך גם משהו בטון דיבור, אני כבר מכיר אותך, שגם למה לא. זה לא כן 10 מ-10.
8: כי אם מחלקת הסקאוטינג של ביתר ירושלים מסוגלת ויכולה בכסף הזה שקלו מקבל, אז להביא שחקן יותר טוב, אז הנה לך.
7: לא, אבל מה אצלו אתה לא אוהב?
8: טכניקה, קבלת החלטות סופית.
9: בדיוק.
11: אני אשאל אותך שאלה, בוא ניקח זר אחר מהליגה במקומו, היית לוקח את יוג'ין אנסה עליו? שעבר עונה טובה יחסית באשדוד?
7: שאלה יפה.
8: רעיון טוב.
11: כן?
8: רעיון טוב, כן. הייתי מביא דאבו במכבי נתניה.
9: וואו,
7: הלוואי. תגידו, מה עם אוגריסה? הוא כבר סגור? איפה הוא סגור?
8: לא, כשאני אמרתי לך אוגריסה, בוא אני אסביר לך משהו. אתם כולם אוגריסה, אוגריסה, אוגריסה. אני מכיר את הראש של אלמוג כהן. ביתר ירושלים לא תביא שחקן בחלק הקדמי שהוא לא מהיר. אוגריסה לא מהיר.
10: רגע, דאבו לא מהיר?
8: דאבו מטוס, דאבו מטוס.
7: הוא חולה על דאבו. תקשיב, יחיאל, יחיאל. בוא תפתח כמה אחוזים יש לך בכרטיס שם, די.
10: אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אתה מאמין לי?
7: יחיאל, לא מאמין
8: לך. לא, זה נכון, אבל לזכותו של טלי אמר שמי
10: מידי וואן. אני והקואץ' ביחד עושים משחק מרכזי בערוץ הספורט.
8: מידי וואן.
10: מהיום הראשון שראיתי את דאבו, אמרתי לו, תקשיב, תגיד לי יוסי, שהוא חולה נפש, הוא הצליח להביא כזה שחקן לישראל.
9: אז אני יודע.
10: אני מוריד בפני יוסי אבוקסיס את הכובע, שהוא הצליח להביא כזה שחקן למכבי נתניה.
9: אז אני יודע שביתר ירושלים מחפשים חלוץ זר. מזל
10: שהקואץ' פה שלי, עד אופי שלי, מליץ יושר.
9: סגנון של דבו.
11: ליאו דונטו הסוכן שלו.
10: מי זה ליאו דונטו? אני יודע היום.
9: שם של משחת
10: שיניים. אלי, הייתי מנהל מקצועי איזה שנה ורבע. אתה יודע מה הבנתי? עכשיו שאני הייתי שחקן, מה חשבתי? יש סוכנים, דודו דהן, אבי נימני, רונן קצב, אתה יודע...
8: 4,000 סוכנים.
7: מה, יש מיליון סוכנים?
10: יש על כל שחקן היום בליגת העל, 5,000, 6,000 סוכנים.
11: אבל יש לו גם נציג ישראלי, זיו שטרנברג, אולי אתה מכיר.
10: זיו שטרנברג אני מכיר, אוקיי, אז לא ידעתי שהוא הסוכן שלו. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה שצריכו להביא כזה שחקן לישראל, ואני אומר לך שהוא מתאים לשחק בכל הקבוצות הגדולות בארץ, חלוץ ראשון, נקודה.
8: עכשיו, אתה יודע, קשה מאוד להביא...
10: ועכשיו שאני יודע מי הסוכנים שלו, תעבירו לי ביט עכשיו.
8: נכון, טל, אתה יודע שקשה מאוד להביא שחקנים זרים לארץ, נכון? קשה מאוד.
10: בגלל זה אני מוריד את הכובע בפניהם.
8: בפרט כרגע עכשיו שאנחנו לא במצב יציב.
7: אנחנו באירוע קשה מאוד.
8: אנחנו לא במצב יציב. הנה אני בא ואני אומר לך, ביתר ירושלים, קחו טיפ, אם אתם יכולים להביא גם את דאבו וגם את עזיזו עטרה, קשר אחורי של מכבי נתניה.
7: הופה.
9: כן, חבר'ה, כן, כן. אני אגיד אבל לכם... אבל גם, אתה לא צריך את האותה רכות שיש לך את בוריס אינו. זה אותו שחקן בערך.
8: שחרר את בוריס אינו טיפה קדימה. יש לו פליק ברגל.
9: אני לא אוהב את בוריס אינו בשמונה.
8: בשמונה הדיונה. לא זז הדיונה, וואלה,
9: אתה צריך שניים. מי השניים שלך? הדיונה וזיו בן שימול?
8: הדיונה וזיו בן שימול טוב לי, כן.
9: זיו בן שימול זה...
8: טוב לי, טוב לי.
9: זיו בן שימול בגילו, בסיטואציה שלו בקריירה, אתה חושב שהוא שמונה בהרכב לרוץ לאליפות?
8: אתה יודע מה זה אמצע אמצע ביתר
9: ירושלים? שאלתי שנתיים קדימה, אני אגיד לך שכן.
8: אתה יודע מה זה אמצע ביתר ירושלים? עזיזו אתרה, בוריס אינו והדיונה, יש לי הכל שם. הכל יש לי שם.
9: אני חולק עליך, כי אני חושב
7: ששניהם... חבר'ה, אני אגיד לכם מה יש לי. אני אגיד לכם מה יש לי.
12: מסעית.
7: הגיע פה מסעית, תקשיבו, סמי טריילר.
8: רגע, אבל לפני הסמי טריילר. תומר יוספי חתום.
12: חתום, כן.
8: תומר יוספי חתום.
7: שלוש שנים, שלוש שנים.
8: אז בואו נברך את ביתר ירושלים, כי תומר יוספי החתמה טובה. שחקן טוב. אחלה שחקן. לבוא, רגע, רגע. אבל לבוא ולומר שתומר יוספי הוא ההבדל בין ביתר ירושלים מקום שני לביתר ירושלים אלופה, לא בטוח.
7: לא פייר גם עבורו נראה לי.
9: תגיד, תומר יוספי זה בן דוד שלי, דור יוספי, אז אמר...
7: של האחיות
9: יוסף. יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, איבדתי את הצפון.
7: חברים, פרסומות, מיד חוזרים, לא זוז לאף מקום, בינתיים אנחנו עושים פה טיפול רס ליחיאל. בבקשה, פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: דודו אוטמזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוטמזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
8: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
9: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
7: ג'רי, אני בדרך!
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
17: חברים, אנחנו חזרנו ואנחנו לא לבד. חברים, מצטרפת אלינו אורחת, מה שנקרא נכבדת, תאמינו לא, יהודית איתנו היום, פרלה בחופשה. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל.
18: פרלה במעצר.
17: פרלה במעצר.
18: בנווה פרלה.
19: נווה חמציצים.
17: אוקיי, יהודית.
18: טוב, אז יש לנו, דיברנו על זה בראשון ובשני, תחרות מלך המונדיאל של הפאנל.
17: בבקשה.
18: אז איך משתתפים בחגיגה? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאפליקציה של הפאנל, מתחברים דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, ומנחשים את התוצאות. יוגרל קורקינט חשמלי, מתנת תינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. פרס שווה, וכמובן בהמשך אולי יצרפו עוד פרסים, אנחנו כמובן נהיה פה כל יום להתקן את זה. ואפרופו המונדיאל, אז מהמונדיאל אנחנו נלך למה שפספסנו מקודם, על הפועל באר שבע, ואני אשאיר לכם את המיקרופון.
19: רגע, אבל מי הולך להיות מלך המונדיאל?
18: לדעתי?
19: כן.
18: מלך השערים.
19: מלך המונדיאל, מלך. תן לי שחקן אחד שאתה אומר לי זה מלך המונדיאל הולך לי.
20: המושמץ, המושמץ.
18: המושמץ, החלום שלי לראות את רונלדו מניף, לדעתי המלך יהיה הריקן.
17: לא, די עם רונלדו, די.
20: שומע, שומע, רונלדו, כפרה.
19: אני אומר, או למין ימל.
18: מה פתאום?
19: או קיליאן אמבפה.
18: אנחנו מקווה, אנו אחל אל המין ימל לא צולבת אחת, שתיים.
19: קיליאן אמבפה או למין ימל,
20: תשאר. די, די עם האיחול הזה. תשמע, אני שונא אותו, אבל בתור כדורגלן שעבר צולבת, אני לא חושב את האיחולים האלה, גם אפילו לסירחון הזה.
19: בוא נפריד, בוא נפריד. אני אומר...
18: אז לא צולבת, עזרת.
17: תראו, חבר'ה, יש לנו פינה חדשה, גוטילה. בימים האחרונים חנכנו פה פינה. אנחנו פה כל תוכנית, ננסה להעלות איזה שחקן ככה, מה שנקרא, כל היופי במונדיאל, שפתאום צץ לך איזה שחקן, ואז הוא דופק לך מה שנקרא קריירה.
21: בדיוק, קריירה על מונדיאל.
17: אז היום אנחנו חבר'ה, שימו לב, מורגן רוג'רס, השחקן הכי חשוב של אסטון וילה בעונה החולפת, שימו לב לנתונים, הוביל את הקבוצה בפרמייר ליג, 10-1 שערים, 6-1 בישולים, ליגה אירופית שבה זכתה הקבוצה מן הסתם, 3 שערים, 5 בישולים, שחקן מגוון, בא, משחק 10, בא משמאל, מימין, ביתה אדירה, גדל במנצ'סטר סיטי, לא קיבל הזדמנות, הגיע אחרי כמה השאלות ונדודים לווילה, נותן שמה וואו, תום גל שלנו פה אומר לי, תשמע, זה איש שנשמע עליו, זה כאילו הולך לתת פה, הולך לתת...
18: 80 מיליון יורו תג מחיר עכשיו.
17: וואו.
18: בין 23.
21: אל תאמינו לכל מה שכותב תום גל. תעשו לי טובה.
17: וואו, זאת אומרת, אחרי המונדיאל הזה, אסטון וילה אאוט, קבוצת טופ פרמייר ליג או ליג הספרדית. מעניין, מעניין, מעניין.
18: כל עוד הוא אנגלי.
17: אני אומר צרפת, אגב, אני אומר צרפת, חבר'ה, כן? צרפת, כאילו, סגל, מפלצת.
18: אלי, מה יהיה בצרפת אם נתזכר? ראינו מה קרה אחרי צ'אמפיונס.
21: אין לו בית אחר כך.
17: תשמעו, חבר'ה, אני לא יודע מה זה הקטע הזה אצלם, אבל הם כאילו, הם זוכרים במשהו, מתחילים לשבור את האירוע. תראה, עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
20: קודש, אני חייב לשאול אותך, אתה רואה נבחרת שלוקחת את זה לצרפת?
19: אני אגיד לך מה.
18: רק צרפת יכולה להרוס לצרפת.
17: בדיוק, בדיוק. יהודית אמרה נכון.
19: בדיוק. הכל תלוי בחדר ההלבשה. אתה יודע, יש לי משפט שאני אומר אותו בהרצאות שלי, והמשפט הזה אומר ככה, זה מדהים מה אתה יכול להשיג אם לא אכפת לך מי מקבל את הקרדיט בתוך חדר ההלבשה. אם הם יגיעו לשם, שמבחינת האגו, הרי יש אגו.
20: ואנחנו יודעים שיש שם שחקנים שאכפת להם עם קבל את הקרדיט.
19: אבל אם הם ילכו ויקחו את כל אחד את האגו לכיוון הקבוצה, אני לא רואה מישהו שיכול עליהם. בסופו של דבר...
20: כן, הם יותר טובים, ודידיה דשאם, מכל נבחרת אחרת.
19: דידיה דשאם יודע, אתה יודע, אני ראיתי רעיון שלו, הוא, זהו זה, זה הימים האחרונים שלו, כמאמן נבחרת. זיזו הולך להחליף אותו, והוא מבחינתו יעשה הכל על מנת לאחד את חדר ההלבשה, לא לתת לאף אחד לברוח, והכל בטוב. לא בדרך של שוט, חבר'ה, אלא בדרך של הסוכריות.
17: בואו רק ניתן אנשים... גוטי לי, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. שימו לב לנתונים. גוטי, זה מטורף. 98, גמר מנצחת. 2006, מפסידה לאיטליה בפנדלים. 2018, מנצחת את קרואטיה. 22, מפסידה לארגנטינה. סתכלו, מ-98, 4 גמרים. עכשיו יורו, 84, בסדר, זה רחוק, 2000 ו-2016, בקיצור, 4 גמרים מונדיאל, 3 גמרים יורו, 7 גמרים בסך הכל, ב-20 ומשהו שנה האחרונות.
20: רגע, אבל אלי, בבק.
17: זה משוגע, זה לא נורמה, זה כאילו שליטה משוגעת.
20: הם רמאים.
17: למה?
20: רמאים. חילקו זה, חילקו אזרחויות לחצי אפריקה.
17: די, נתחלנו
18: לרמאות, נתחלנו. אתה יודע שעברו, ראיתי סרטון שעוברים על כל הסגל, אין אחד עם שורשים צרפתיים.
17: תגיד, אתה רגע, מאמן נבחרת ישראל, תראה איזה גזענים, תגיד, מאמן נבחרת ישראל, אחד הגדולים שהיו לנו, מאמן ענק פה, מה השורשים שלו, גוטי, איפה הורים שלך נולדו?
20: אבל מאמן זה לא סקר.
17: רגע, איפה הורים שלך נולדו, גוטי?
19: רומניה.
17: וואו, מאמן רומני, עבדו עלינו.
20: אבל מאמן זה לא סקר.
17: תתקדם.
20: מאמנים זרים בנבחרות.
17: עזב אותי, נו.
19: טל, תבחר לי את החלק הקדמי של צרפת. את מי אתה משאיר בחוץ?
20: וואי, קשה, קשה.
19: את אמבפה, את אלויסה.
17: חבר'ה,
18: אוליסי ימין, אמבפה שמאל, דמבלי חלוץ, ומתחת לחלוץ צ'רקי.
17: לא, לא, בסדר. חבר'ה, אנחנו מבקש לחבד. דניאל דבורין יושב פה. דניאל דבורין יושב פה, ואף אחד לא אומר שלום.
21: ואתם לא נותנים להשחיל אפילו מילה, אני מתפלא עליך, יחיאל.
19: מתנצלי.
21: קדימה. עורך ומפיק, פתח מכון ביוטי בשם בואו נתאפל.
17: יש לך דקה, רוץ מהר, רוץ מהר, רוץ מהר חביבי.
21: מאור מסטקר, רחב ותוכן לכבוד היום הולדת, קיבל מכתב שימוע עם נר באמצע תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת גרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבן מדינה שחר סבק, באולפן נצפה באינטימיות עם כיפות ים בריף הדולפינים אלי בבק בן דוד.
1: קוקו קוקו!
21: מנהלת רשת הקינוחים המצליחה ג'לי גוטמן אלי גוטמן.
19: אמת.
21: היא ביישנית, חלקה ולא מתנצלת, טלי יחיאלה בן חיים.
1: קוקו!
21: ומונה לעוזר המאמן ענייני טבק ומנהלות אצל אלמו כהן מיקו ג'מאל.
17: היידה!
19: תקשיב, עשית את זה יותר מהר מטל בן חיים בסיאו.
17: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות. יוצאים לחדשות. ומיד אנחנו חוזרים, גוטי יכין לעצמותי ויערבב אותו עם המקל קינמון. היידה פרסומות, קדימה.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה את אילת.
12: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
15: למהדרין.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
19: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, בפיקוד העורף מקלים בהנחיות בצפון. בתום הערכת מצב הוחלט להקל במדיניות ההתגוננות. יישובי קו העימות וכמה יישובים נוספים יעברו למדרג פעילות חלקית. בעוד אזורי הגליל העליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות. ההנחיות יהיו בתוקף עד ליום ראשון בשעה 20:00. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס למגעים עם איראן ואומר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות רק בעבור פתיחת מצר הורמוז. אין הצעה כזו. הוא הוסיף כי כל הקלה בסנקציות תהיה על תנאי, והבהיר באשר לנושא הגרעין כי על איראן להתחייב גם למסע ומתן ספציפי על העברת האורניום המואשר. צהל הודיע כי חוסל המחבל שהיה מעורב במספר חטיפות מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית נוחבה בחמאס, חוסל במרכז רצועת עזה. מצהל נמסר כי הוא היה מעורב בחטיפתם של הירש גולדברג פולין זכרו לברכה, אליה כהן, אלון נואל ואור לוי בשבת השחורה. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי הביטחון והאוצר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את טבח 7 באוקטובר. במסגרת ההחלטה יוקצו למעלה ממיליארד שקלים בין השנים 2026 עד 2029 לצורך הקמת תשתיות משפטיות, גיוס כוח אדם וקידום ההליכים נגד המחבלים. ניצחון להלומי הקרב בוועדת העבודה והרווחה. הצעת החוק להגבלת שכר הטרחה בתביעות נכי צה"ל, הלומי קרב ושורדי פעולות איבה אושרה פה אחד בוועדה ועברה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הרפורמה שקודמה על ידי פורום יהלומי קרב לאורך 7 שנים תקבע מגבלות ברורות על הגבייה בהליכי השיקום והערעור. חברי הוועדה אישרו את המהלך למרות התנגדויות מצד לשכת עורכי הדין. יושב ראש הפורום, נדב וירש, בירך על ההחלטה ואמר, זהו ניצחון של אלפי פצועי צה"ל וכוחות הביטחון שנאבקו באומץ כדי לשים סוף לעושק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ובאתר ערוץ הספורט. חברים, יקרים שלי, בואו נמשיך, שעה שנייה. דיברנו קצת על מכבי תל אביב.
3: רגע, רגע, לפני שנמשיך. בבקשה, אדוני. בן כמה דור פרץ?
2: 31.
4: 30.
5: שנתון 95.
2: 30, 31.
3: 30, 31.
2: הלו, 5 שנים קדימה, רוצו.
3: אז בוא תקשיב רגע. עכשיו יש משחק בלגיה נגד קרואטיה. לוקה מודריץ' בהרכב. שנבחרת קרואטיה.
5: שהוא בן 54.
2: עכשיו אני אמרתי לו נוער, הוא אמר לי שוער, נכון?
3: שהוא בן 40, בדיוק. אז הנה אני נותן לך עכשיו. לא, אני מחזק אותך עכשיו.
5: אם היית אומר מודריץ',
3: אז אני מחזק אותך עכשיו.
2: אתם קופצים עליי יותר מדי פה, אומרים אני לא מבין כלום. בסוף אני נותן לך.
3: עד שבאתי לו סניגוריה, הוא אומר לי קופצים.
2: אבל גוטה, אני חייב להדליק אותך, יש לי הוראות מהבוס פה. הוא לא רוצה שתשב בשקט.
3: אז לוקה מודריץ' בהרכב, מכבי תל אביב. לוקה 40.
4: 41 נראה לי
2: צריך להיות. איזה שחקן, איזה פיגורה, יא סלאם, בונה, איזה שחקן.
3: יאללה.
2: טוב, מעניין לעניין באותו עניין, פרלה רושמת לי פה, שעה שנייה מתחילים מכבי תל אביב, מה שנקרא, ככה, שימו לב, דור פרץ, רוי רביבו, ושימו לב מי השתחל בתוך הכוכבים שהוא רושם לעידו שחר, ובצדק, אגב, נתן עונה נהדרת. אם כל השלושה האלה יעזבו, הקבוצה, מה שנקרא, מה שהתחיל בקיץ הקודם, עם פטצ'יפו ועניינים ובלה בלה בלה.
5: חייב תקן את יהודית, אני יכול?
3: נו, תרקן.
2: בבקשה.
5: הרשימה הזאת הייתה צריכה להיות דור פרץ, רוי רביבו ואסנטה, לא ועידו שחר, סליחה.
2: מעניין מה שאמרת פה. מעניין מאוד.
5: כי בעיניי,
2: אהבתי.
5: כי בעיניי ביחד עם מליקה, ביחד עם מליקה, שמליקה ילד וזה ברור שהוא יישאר ויש לו חוזה ארוך טווח. שלושת השחקנים האלה, זה שלושת השחקני שדה הכי משמעותיים במכבי תל אביב, יכולים להגיע למצב שהם ייסגר החלון בספטמבר ושלושתם לא יהיו במכבי תל אביב. ואם זה המצב...
3: וטל, שלושתם יש להם ביקוש.
5: אז זה מה שאני אומר.
2: רגע, אני רוצה... אז בואו נדבר על ארבעה. בואו ניתן כבוד לעידו שחר, נתן עונה פגז.
3: אוקיי.
2: אני יודע, הוא כאילו לא מוערך מספיק, הוא לא כוכבי כזה, הוא לא עניין...
3: אך לעידו שחר, אבל יש לו חוזה, לא? אם אני לא טועה, יש לו חוזה במכבי תל אביב.
5: בסדר, גם לרוי רביבו, גם לאסנטה יש חוזה, ויכול
3: להיות שזה נשאר. לא, רוי רביבו לא נשאר במכבי תל אביב.
2: תראה, פרלה...
5: כקואוצ' אני שמעתי את זה גם קיץ שעבר.
3: נו,
5: כשאני... והנה, הוא נשאר.
3: כשאני... לא, לא, לא, זהו זה. אני חושב שמבחינה...
2: תגידו, יש לי שאלה. מכבי תל אביב בלי מנהל מקצועי, בלי מאמן, אנחנו עוד שנייה מתחילים פה אירוע
5: של ליגה באירופה. דבר
2: טריוויאלי במכבי תל אביב מה שמכבי תל אביב עשתה זה שפו 100 פעם, אחרי עונה כזאת, מורכבת, טיסות אירופה, עניינים, לסיים, מאמנים, הלכו, באו, לזטיץ', דיילה, עניינים, קני מילר, אחרי כל הקוקורי כזה, לסיים מקום 3, עונה אירופית וגביה, שפו ענק. אתה יודע מה? אין מועדון אחר בארץ עם יציבות כזאת, מה שנקרא...
6: אגב, אלי.
2: כן.
6: אין לו סעיף שחרור, אבל הוא נכנס לשנת חוזה, עידו שחר.
2: בדיוק, כן, הבנתי למה, רשמת את זה. אנחנו מבינים שבתיאוריה יש פה עניין. עכשיו, חבר'ה, עידו שחר, אתם יכולים להקים פנים, להגיד כן. הלו, הביא מספרים, רונצ'ו כמה מספרים, אני מצטער.
6: אם אני לא טועה עם 14 שערים, אני רק אדייק.
2: הלו, דו ספרתי.
5: שפו גדול, עידו שחר, על כמות השערים שלו. שהיא לא פחות מחריגה.
3: אבל עם כל הכבוד לעידו שחר...
6: עידו שחר 13 שערים, 4 בישולים.
3: הכל בסדר, אבל עידו שחר הוא לא הסיפור בקיץ. הוא לא הסיפור,
2: הוא יישאר... סיפור, אבל אתה יודע, הוא יכול...
5: הוא לא הסיפור, אלי, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לא הסיפור, וגם אני, עם כל הכבוד לעונה שהוא עשה, והוא עשה עונה גדולה, אני לא מכניס אותו לרשימה הזאת של אסנטר, רביבו, דור פרץ.
3: נכון, מסכים.
5: יפה. אבל אז בוא נדבר רגע על השחקנים האלה, עם כל הכבוד לעידו שחר, ועוד פעם, אני לא חלילה מזלזל בעונה שהוא עשה, לתת 13 שערים מהעמדה שלו במגרש, בכמות דקות שהוא משחק, כי צריך לזכור שזה לא דור פרץ,
3: רגע, אבל בוא נזכור, רגע, אבל בוא נזכור שהוא בן 24, טל.
2: ילד!
3: הוא באמת, מבחינת העונה שלו, הוא בתחילת פריחתו.
2: בוא,
5: נכון, אבל זה לא ילד.
2: טל.
3: זה נכון.
2: הוא לא ילד, בסדר, הוא לא 19. אוקיי, אבל בואו, חבר'ה צעיר, יש לו קריירה גדולה לפניו. נתן, בואו.
3: כן, אבל בואו נתמקד ברוי רביבו. מבחינתי, המגן השמאלי הכי טוב בארץ.
2: רוי רביבו, מסכימו איתי פיורנטינה? זה דיבורים או שזה אמיתי או שמה קורה שם? מה אנחנו...
3: אני ראיתי את פיורנטינה משחקת כדורגל.
2: לא.
3: כשעקבנו אחרי מנור סולומון.
2: כן, אירוע, בואו.
3: ומבחינתי, כמו שאני ראיתי את המגן השמאלי, ורונצ'וק יבדוק לנו מי זה המגן השמאלי ששחק רוב העונה בפיורנטינה, יש לרוי רביבו מה למכור.
2: הגנתית? אני חולה על הילד הזה, שחקן עם אומץ, רץ, קדימה, רואים שהוא יצא עם מגנים של אבא שלו.
3: שאני אתן לך משפט מפתח, הייתי אומר לשחקנים שלי.
2: כן.
3: הגנה זה עניין של רצון. התקפה... זה עניין של יכולת.
2: בסדר.
3: איך אמרתי, מה מיקו, מה אומר על המשפט הזה?
4: זה היית צחק שעניין של כישרון.
6: שיחק גוסנס.
3: מה? כישרון ויכולת, זה היה הוכח שלנו.
5: לא יודע אם דווקא הליגה האיטלקית זו הליגה בשביל...
2: למה? ספר לי, בפיזית.
3: ליגה קשה.
4: למה?
2: ליגה פיזית.
5: זה ליגה הכי קשה שיכולה להיות. הוא הולך להתמודד שם עם כנפיים, השם יעזור, מה שנקרא, והיכולות לא יכולות לבוא לידי ביטוי הרבה יותר בספרד, הולנד, בלגיה אפילו, אתה מבין את הסגנון כדורגל הזה?
2: טלקה, ספר לי קצת על משחק ההגנה שלו, איך אתה רואה את זה?
5: אני אגיד לך משהו על רוי רביבו. למה הוא עשה את העונה הזאת, שזאת העונה הכי טובה שלו? כי כדורגל יש לו, אני ראיתי את זה, הוא עלה לבוגרים שאני הייתי במכבי תל אביב עוד. כדורגל יש לו, ומה שהוא עושה היום בליגת העל, הוא עשה כבר באימונים במכבי תל אביב בגיל 18, כן? אבל הוא היה מגן קל בהגנה. היה קל לשחק נגדו.
3: שיפר.
5: והקפיצה המטאורית שהוא עשה, זה בגלל ההתקדמות שלו הגנתית. כי על הכדור הוא היה מדהים מהרגע שהוא עלה לבוגרים.
3: והוא צריך עוד להשתפר.
5: הוא צריך עוד להשתפר.
3: אם הוא רוצה למצוא את עצמו בפיורנטינה, בקבוצה שרובין גוסנס, רובין גוסנס הגרמני מתפקד כמגן שמאלי, מדבר איתכם על שחקן בן 31, שהיה באינטר, שהיה באטלנטה, ושהצד החזק שלו...
5: אתה מסכים איתי, קורץ', שזו לא הליגה שכל כך מתאימה לרוי רביבו, ובטח לא קפיצה כזאת גבוהה, ממכבי תל אביב לפיורנטינה?
3: אני דווקא חושב שהוא מתאים לליגה האיטלקית.
2: בראש, בראש הוא יכול...
3: אני חושב שמבחינת... אני חושב שמבחינת... את רוצה לשמוע מה אני חושב?
5: בטח.
3: אייאקס אמסטרדם.
5: כן, זה נגיד מקום שתפור עליו.
3: אייאקס אמסטרדם.
2: וואו, עם ג'ורדי. עם ג'ורדי שם ירים לו. כן.
3: בדיוק.
5: תפור עליו.
3: רוי רביבו תפור על אייאקס אמסטרדם עם ג'ורדי קרויף. הכדורגל של הולנד זה כדורגל התקפי.
2: גם ג'ורדי מכיר אותו, יודע מה מדובר, עוקב אחרי הכדורגל שלנו, הקשר עם מכבי. וואלה, הבאת פה הגנבה.
3: אייאקס.
6: שאלה, שאלה אליכם, שאלה לכולכם.
2: חברים, קושייה של פרלה, הייתי אמור היום לארגן לו פתיח. אבל אנחנו נחנוך פה פינה, כל בקיץ, פרלה, תזרוק לנו כל שעה קושייה. פרלה, הקושייה שלך, תני לנו אותה.
6: איידה, אוקיי. אתם חושבים שאולי הוא יכול לעשות אחרי העונה כזאת של מספרים מאוד יפים, קצת לחלק קצת יותר קדמי? כנף שמאל, סלש... זה, חייב להישאר...
3: לא הייתי עושה את זה.
6: לא, מבחינת העוצמות והפיזיות, הוא יכול להישאר מגן שמאל?
3: אתה רואה, פרלה הוא גאון כדורגל, פרלה צריך להבין, הוא גאון כדורגל והוא חולה כדורגל, אבל אין לו מושג.
2: אין לו מושג.
6: פנטזיונר.
3: אני אסביר לך למה.
2: אין לו מושג מהחיים שלו.
3: אתה מביא שחקן עם הפנים למשחק, ואתה רוצה לשים אותו כנף שרוב המשחק שהוא ישחק עם הגב לשער.
2: לא מבין בכדורגל.
3: לא.
5: ביאסת אותי, יהודי.
6: הוא לא עכשיו מגן שמאל טאו הרננדז.
5: לא, עכשיו אני מבין.
6: הוא יותר התקפי מהגנתי.
3: אבל הוא כל הזמן במאות עם הפנים לשער היריב.
6: בקו 5 יכול לבוא יותר לידי ביטוי.
3: עכשיו אתה כבר מתחיל לסגת. קו 5 אתה כבר מתחיל לסגת.
5: זה נקרא פינצ'רנו אותו.
3: בדיוק.
6: אני לוקח אותו שיהיה יותר לכיוון של ענן חלילי מטולטל.
2: אופה.
6: כזה.
2: חברים, אני עוצר אתכם. אני עוצר אתכם כולכם.
3: ענן חלילי, ברמות הפיזיות, הפיזיולוגית של ענן חלילי, אין שחקן ישראלי.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אין. אין לכם זכות דיבור, כי אתם יודעים, נכנסנו לאולפן. תגידו שלום ליוסי מזרחי.
4: הלאה, מה קורה איתכם?
5: יוסי, הגעתי אליך, יוסי.
4: מה קורה איתך, יחיאל?
5: זה יחיאל,
4: הלאה.
5: אז סל, מי אמר יחיאל?
3: יוס, שרפת את המטבח בלי מסול, שרפת.
4: רק את המטבח שרפתי, את יודעת כמה דברים שרפתי?
2: בבקשה.
4: עזוב, יש אחריי ערימות של סיגריות ששרפתי, עזוב.
2: יוסי, אתה לא מדבר לפני שמשמיעים לך את הפתיח. תבקש.
4: יאללה, שים לפתיח.
2: תלחם על הפתיח שלך, בבקשה.
4: שים לפתיח.
7: מלך הטריוויה!
2: אוקיי, חברים.
4: היום אני הולך לעשות ספיישל. ספיישל שאלון גוטי הגדול.
2: אופה.
4: של כל השאלות, הנה, שימו לב, יקד תהיה בהזנה. כל השאלות כאן מאומתות ואושרו על ידי גוטי בכבודו ועצמו.
2: כל השאלות על גוטי הגדול. אופה, התחיל להיות ספציפי.
4: אז הזמן, אז קדימה, הזמן קצר, והמלאכה מרובה, והראש של טל הוא עגול. יאללה, אני מתחיל. הגוטי אמר להחל במחנה של הנבחרת. שחק פשוט או שפשוט לא צחק, נכון? איך גוטי מכין את הכוס תה שלו? הוא מחזיק מים וחושב על גל שיש והמים רותחים לבד, נכון?
2: היידה!
5: ענק, מי שכתב את זה ענק.
4: מה הקשר בין גוטי לצייר נחום גוטמן?
2: נו.
4: נחום צייר את מנוחת צהריים, וגוטי היה עושה שנץ באספות וידאו, נכון? איך קוראים לדוקו על גוטי? טקתי, ראיתי, ניצחתי, נכון? למה? למה גוטמן אלרגי?
2: למה?
4: לסגירות האלכסוניות של יחיאל, נכון?
2: נכון, יפה.
4: למה גוטי מצפצף בקניון?
2: נו.
4: בגלל משמעת ברזל ואמינות נרוסטה, נכון? איך קוראים לאוטוביוגרפיה של גוטי?
2: נו.
4: אם אני אלי גוטמן, בעצם אני כבר אלי גוטמן, נכון?
3: נכון.
4: איך קוראים? איך קוראים לרשת החנויות נוחות של גוטי?
2: נו.
4: נון סטופ סטופ קס, נכון?
2: אופה.
4: וזהו! יחיאל!
5: אני?
4: בגלל שלגוטי אסור היה לזכות, אתה זוכה מאושר.
3: גדול.
4: ואתה מקבל, שים לב, מתנה, מסרי גבות, מתנת, מותג המותג, דולצ'ה וגבה, להבריש אבל בעדינות, היחל, אבל לא נשאר שם הרבה.
5: יאללה, זה המקום היחידי שיש לי שיער.
4: אז בעדינות עם הדולצ'ה וגבה הזה.
3: גדול.
5: יש לי משהו אבל להגיד על השאלה הראשונה.
2: בבקשה.
5: שאמרת שהקואוץ' אמר לי, צחק פשוט או שלא צחק.
2: נו.
3: נכון, הפוך.
5: לקואוץ' יש תדמית של מאמן, הגנתי וטקטי וזה. אחד המאמנים הישראלים היחידים שהיה אומר לי, תקשיב טוב, אם אתה מקבל את הכדור בשליש השלישי, ואתה לא הולך אחד על אחד, אני מוצא אותך באותו רגע.
3: תעשה דריבל,
5: תפסיד
3: את הכדור, אבל לך אחד על אחד. תביא את היכולות שלך לידי ביטוי. אתה מבין?
4: איך לא הייתי שחקן של גוטי, יאללה.
6: פרבר חתם בהפועל תל אביב.
2: מי, מי, מי?
6: יונתן פרבר.
3: מהפועל חיפה.
4: כן, חתמה יפה.
5: מיופי של רכש.
4: בובו צעיר, בן כמה הוא ילד, לא?
5: בובו של שחקן.
2: בובו של שחקן.
3: החתמה טובה.
5: לא יודע כמה הוא ילד, הוא לא כזה ילד.
4: לא, למה הוא צעיר?
6: יונתן פרבר בן 24.
5: ילד,
2: בוא. לא
5: ילד זה.
2: עשור.
5: חברים. בגיל 29 אומרים לו, אתה זקן פה בארץ. חמש
6: שנים. עוד חמש שנים.
2: אתה, זה בגללכם. אתה מיישר קו עם זה שחבר'ה מן 31.
5: תמשיך להנדס תודה.
2: הקונספציה לא לעלות לו משכורת.
5: תמשיך להנדס תודה.
2: יש לי 20% על הכרטיס שלו, חבר'ה, בואו.
6: אלי, ואם חצי עונה דור פרץ לא יהיה טוב בינואר, יחתכו לו את המשכורת?
2: מי?
6: דור, במידה וכן יעלו לו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע.
5: אם הוא נראה טוב, אלי יקריש כל מה שהוא אמר.
2: לא, לא, לא, חבר'ה, חוזה, חוזה, איך גוטי אמר, בואו, יש ליגות שהכסף על היצים, אצלנו פה הכסף בבקרה.
5: לכורטיץ'.
2: לכורטיץ'. חבר'ה, אין דבר כזה, לא טוב, כן טוב. האמנתם בו, יש חוזה, מכבדים את החוזה. סבבה?
3: אז אם אנחנו צריכים לכבד את החוזה, אז קודם כל אני רוצה לכבד את החוזה שככל הנראה מציעים הפועל באר שבע למרציאנו השוער. אני חושב שזה...
2: תשמעו, נתן פוטו פיניש יפה.
3: ברור, ברור.
2: מה האמין בו?
3: מרציאנו
2: ב-36. הביא אותו, יופי.
3: ברמת, מבחינת הגיל שוער, אני חושב שנמצא באמת די...
2: למרות שיש לי איתו חשבון פתוח, הוא אמר לי שהוא מגיע לתוכנית האחרונה, רגע האחרון, אני בחולה בחול, פתחתי איתו חוזה.
4: אז אני רוצה לעשות לכם סדר, אופיר מרציאנו חתם על חוזה חדש בבאר שבע, אבל למרבה הצער, אוקיי, לא נרשמו חיוכים במעמד החתימה.
2: מה, רגע, רגע, למה, מה, למה?
4: הוא שכח את השיניים בקוס!
2: זה לא יפה. די, סלוצ'י חושש.
4: מה לעשות, זו האמת.
2: מה, מה, נעזב אותך.
3: אחלה מרציאנו.
2: אחלה מרציאנו, מה אתה קופץ לנו, קופלה. עכשיו, חבר'ה, שימו לב.
6: אז רגע, אלי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני יודע מה אתה בא להגיד. אני רק רוצה להגיד לכם שיש ידיעה שעכשיו אני רואה, של וייסי, שוייסי הוא מספר אחד באמינות, שהוא אמר שמכבי חיפה בדקה אצל דור פרץ בימים האחרונים, אבל החליטו שהוא לא יהיה במכבי חיפה. אבל לא פסלו את שער, מה זה שער? לא יהיה יותר מדי אופציות, אז זה אולי זה לא מכבי תל אביב ועובד.
3: אז אני אגיד לך משהו, קודם כל וייסי זה...
6: בטון.
3: בטון, ואני בא ואני אומר לך, שדור פרץ, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, ברור לי שכן, וקבוצה ישראלית זה ביתר ירושלים ולא מכבי חיפה.
2: אני גם חושב. אני גם חושב, יחיאל פה אולי, יחיאל פה אולי, אולי את הכובע.
3: אם אבי נימני הגדול,
2: הוא הולך עם מכבי
3: נימני, או איציק זוהר, עזבו את מכבי תל אביב והלכו לביתר ירושלים.
5: שאלתך שאלה.
3: ברק יצחקי.
5: כמה ירדן שוע ועומר אצילי מרוויחים ביתר ירושלים, אתה יודע?
4: 380.
5: 350 אלף יורו. אוקיי, 380 אלף דולר, לא משנה. אתה חושב שיביאו לשני אלה, במידה וישוע נשאר, יביאו להם את דור פרץ על הראש ויתנו לדור פרץ יותר שכר?
6: טל, אתה יודע שבאותו יום שזה קורה, אברהם מסתכל בעינית ורואה את שוע ואצילי מבעד לדלת, עם חוזה ביד.
3: קודם כל אני אגיד לך מה
5: שאני אראה לך. מה זה בעינית? איך שהוא חותם על החוזה, הם יושבים לו פה כמו שני טוקים.
6: רגע, אבל יהודית,
5: ונושפים לו ככה באוזן.
4: אבל יהודית, יש לי בעיין, לא מגיע לעינית.
3: קודם כל אמרת משהו מאוד...
6: תעמוד על אלמוג כהן.
5: אמרתי משהו מה?
3: לא, אמרת משהו מאוד מאוד נכון.
5: אז זה הסיבה שאני אומר את הדברים האלה.
2: רגע, אבל אתה שוכח...
3: רגע.
2: טל, אתה שוכח משהו...
5: אני לא רוצה להגיד מה הוא אומר, אני לא רוצה
2: לדבר לטפה. טל, אתה שוכח משהו פשוט, תראה. צריך להבין, ואני חושב שברק אברמוב מבין את זה, ואם האוכל בא התיאבון, והם היו רגע לפני לעשות אליפות, ממש פסע, העונה הבאה חוץ מהאליפות זה יהיה, לא יהיה כישלון, אבל יהיה אכזבה גדולה מאוד.
5: אבל שאין לי אורגן.
2: רגע, ואני רוצה להגיד משהו. אני חושב שברק אברמוב מבין שכדי לעשות פה שובר שוויון, צריך להביא שחקנים שוברי שוויון.
5: נכון. אני שואל אותך שאלה, אתה יכול לענות לי? לא להנדס תודעה ולענות לי בסיסמאות.
2: בבקשה.
5: יש לו ירדן שוע ועומר אצילי, 350 אלף יורו, אוקיי? אתה רוצה להגיד לי שהוא מביא דור פרץ, זה נותן לו שכר יותר גבוה משלהם?
2: אז אני אענה לך. יעלה לכולם.
3: לא, אז אני אענה לך.
5: אז הוא יפתח לכולם את החוזה בשביל להביא דור פרץ.
3: תן לי להיות הסנגור שלך, אלי. בבקשה. תן לי להיות הסנגור
5: שלך. תענה לי, בבקשה, קואוץ', יאללה.
4: אופה, זה סנגור.
3: קודם כל, ירדן שוע מכוון לחול. זה אחד.
5: עזוב מכוון, כרגע הוא בביתר ירושלים.
3: כרגע הוא בביתר ירושלים, אז אני בא ואני אומר לך שירדן שוע שים אותו בצד כי הוא מכוון לחול, והוא מבחינתו קפיצת המדרגה זה לצאת החוצה. סבבה? וואלה, אני בא לעומר אצילי ואומר לו דבר אחד. יש לך כמה אמרת שיש לו?
5: 350.
3: יש לך 350, יש לך חוזה לשנה הבאה, אני הולך להביא שחקן ברמת שכר מעליך, אני לא אומר כמה, אבל זה שחקן שיעשה לך הבדל. זה שחקן...
2: שיביא לך את הבונוסים של האליפות.
5: אתה יודע שזה לא עובד ככה, נו.
3: עומר אצילי זה לא שחקן עם אגו ברמת המספרים, ברמת של שכר.
5: זה לא עובד ככה, ואני אגיד לך, וגם ממה שאמרת על שוע זה נכון, אוקיי? ברגע ששוע לא ימחר, אם הוא לא ימחר, הוא ידפוק לו בדלת ויגיד לו, אדוני, אני רוצה להרוויח כמו דור פרץ. ואתה עושה בלגן בחדר הלבשה מבחינת היררכיה, מבחינת שכר, ואברמוב יודע את זה, ואלמוג כהן יודע את זה, והם לא יעשו את זה.
2: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. רגע, טל, אני רוצה לשאול שאלה. ושוב, אנחנו פה מדברים.
3: רוצה את הדרך, אני להביא דור.
2: רגע, יש שאלה. דור פרץ בכמה ייסגר במכבי תל אביב לאחתך? עזבו רגע מספרים.
5: דור פרץ על מה שורש המחלוקת? הוא רוצה לשמור על השכר שלו, השכר שלו שם מאוד גבוה. יש לו שם חצי...
3: למעלה מ-500.
5: יש לו... כמה?
3: למעלה מ-500.
5: כן, למעלה מ-500 אלף דולר או יורו בעונה.
3: נו, אוקיי.
5: נו, אז מה? אז אתה חושב שברק אברמוב ייתן לו את השכר הזה?
4: אברמוב אמר היום בערוץ הספורט 400 אלף.
5: 400 אלף, 400 אלף זה מה שיש לו במכבי היום. נראה לך שבשביל זה הוא הולך לביתר? עזוב, נו, כמה מכבי רוצים להוריד לו
4: אחרונה של 19 גולים? לא, זה מה שאברמוב מוכן להקציב.
5: מוכן להקציב, אז זו הסיבה שאני אומר לך שהוא לא יהיה בביתר, הוא יהיה או במכבי תל אביב או בחול.
3: טל, אבל יש מעבר, יש את היחס, יש את הכבוד, דיברנו על זה.
5: עזוב יחס וכבוד, דור פרץ זה סמל של מכבי תל אביב.
2: סמל, גוטי.
5: עכשיו על סמל וכבוד ילך לביתר ירושלים.
2: גוטי, יחיל שכנע אותי.
5: יאללה. תודה רבה, ברור שאני אשכנע אותך, בסוף אני תמיד צודק, אתה רק לוקח הזמן להבין את זה.
2: לא, דיבר פה על המספרים. וואלה, אם זה המספרים...
5: כמו שהתווכחת איתי על זה שמכבי רצה לאליפות, ואני אומר לך, זה אופטי מנובמבר.
2: לא, לקחו גביע, תתקדם, תלוי בך, אתה זורק אותם פליאוף.
5: אני אמרתי לך משהו על הגביע?
4: גם הפועל רמת גן.
2: רגע. חבר'ה, אני רוצה רגע שנייה. רגע, אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו מחויבים לזה. אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות, את ה-2-3 דקות הבאות, שוב, לפנות. קודם כל להגיד שהפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון, משרד האוצר. ולפנות לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלא מכירים ולא קיבלו מה שנקרא את מה שגוטי פה עטיף שתקבלו הודעות אישיות.
3: אמת.
2: אז הנה אנחנו פה יושבים, מי שלא ראה הודעה, מי שלא קיבל הודעה, מי שלא יודע, מי שעכשיו בפקק ושומע,

0: לאתר המילואים בגוגל, תחפשו את דירה בהנחה, אתם תראו את זה, תסתכלו, יש שם הנחות מאוד מאוד גדולות, בשיעורים של בין 25-50% בפטור ממכרז. הלאה, חופשות, שוברים, מי שתבדקו כמה ימי מילואים שהוא עשה, 60 ימי מילואים, במצטבר, עזבו רגע, לא רוצה להיכנס לפרטים, מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם, שוברים חבר'ה מגיעים עד למעלה מ-4,000 שקל, בהתאם לזכאות, שווה, תסתכלו, יש ארנקים דיגיטליים שהם, שאפשר להטעין אותם ב-5,000 שח, בחנויות אופנה, נעליים, סופרים וכדומה. בקיצור, לכל המילואימניקים והמילואימניקיות שלנו, היקרים, הקדושים, האהובים שלנו, נתתם כל כך הרבה, תרמתם, שמרתם עלינו, שאנחנו פה נשם, בלבל את המוח, אוהבים אתכם, הנה מזכירים לכם, כנסו לגוגל, אתר המילואים, תבדקו מה מגיע לכם, יש עוד 1,001,000 הטבות שם, זה המינימום של המינימום שאנחנו כמדינה יכולים להחזיר לכם, אוהבים אתכם. אוקיי, אמרנו את זה, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. גוטי, אני קטעתי אותך, מה רצית להגיד, איזה כותרצ'יק קצרצר?
1: רציתי להמשיך את הדיון על מכבי תל אביב. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני אגיד לך מה, תשמעו רגע, אני שומע פה, תקשיבו, הגיעו לי עם טרקטור, הביאו לי מטילי זהב עם טרקטור.
1: מה טוב. רגע, זה הטרקטור של מכבי תל אביב?
0: אני יוצא אליך. חבר'ה, אני חושב לפרסומות, הגיע טרקטור עם זהב. אני בא לסבור אותה, בואו רגע.
2: גרי, אל תיתן לו לגעות. פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
6: מגשי פירות.
3: צ'ק.
6: סושי פירות.
3: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
12: התקשרתי לאן?
11: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
12: בעל הבית השתגע.
11: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר.
12: תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
15: חי נחמיאס מונה
14: תלת. כוכבית 8965.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.

0: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי, חבר'ה, אנחנו חזרנו, כן. חבר'ה, לא הרבה זהב יצא הפעם, אבל בסדר.
4: כן, כן.
3: נוכל לסרוד את ה...
5: לפי הרב של המסעית, כבר חשבתי משטחים אותה הולך להוריד שם.
4: הוא הוריד, תאמין לי שהוא הוריד. לא רוצה להתחלק.
5: יכן, אנחנו צריכים לעשות מבצע, חבובצ'יק.
4: אמרתי לך...
5: אנחנו בדרכנו לפריז.
4: רק טימקסים. ראית את הסרט גנב עירוני?
5: לא.
4: לא,
5: טימקסים, אין בעיה.
3: חברים, אני קורא אתכם לסדר. את תעשו לי פה ענייני סרטים, אנחנו לא בענייני סרטים, אנחנו פה בענייני כדורגל.
4: לא רוצה את הזהב, רוצה להביל אותך. שווה לי הכל.
3: חבר'ה, קבלו את הרשימה, אבדולאי סקס.
6: רגע, רגע, אבל דיברנו רגע מכבי תל אביב, למה אתה עכשיו בורח לי?
3: סליחה, צודק, מה אני בורח?
6: דיברנו מכבי תל אביב, אני רוצה לשאול את...
3: אני אגיד לך לא.
6: גוטי, לא, אני חייב, אני לא יכול.
3: גוטי, אני הייתי מת להגיד לך לא, ואולי אני אגיד לך לא כדי שתתחמם, אבל יאללה, כך כן.
6: לא, אני רוצה לשאול
5: את... את גוטי, בבקשה.
6: אני רוצה... מה קורה?
5: יאללה, גוטי. פאנג'ל,
6: תאמין לי, אני שומע אותך, אני נרגע. אני רוצה לשאול רגע את טל בן חיים. תודה. אני רוצה לשאול את טל בן חיים, מכבי תל אביב. אוקיי. את מי אתה משאיר? עכשיו בוא נאמר, אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
3: אוקיי.
6: את מי אתה משאיר? אז מבחינת קמרה, איתור, סיסוקו, אנדרדה וניקולאיסקו.
4: רק ניקולאיסקו.
6: משאיר אותו אחרי הפציעה.
4: כן.
6: וואלה.
3: באמת?
4: כי יש לו חוזה גבוה והוא אחרי פציעה. לא משאיר. ויהיה קשה להיפטר ממנו.
6: לא משאיר.
4: יהיה קשה להיפטר
6: אף
4: ממנו.
6: אף אחד אני לא משאיר מכל החמישה. איך אני?
4: בסדר, תשמע, אני יכול להבין אותך. ארבעה, אני מסכים איתך, ניקולאיסקו, אני פשוט ריאלי. יהיה קשה מאוד למצוא לו קבוצה. הוא לא שיחק שנה שלמה, הוא גם לא יהיה קשיר עכשיו לטרום העונה של מכבי תל אביב.
6: נכון.
4: אז אתה די תקוע איתו, בואו נקרא לילד בשמו. אבל כל הארבעה הראשונים, חד משמעית, נייר צלופן, ואורז אותם.
6: תודה רבה.
4: ותודה רבה
3: תגידו, כל אחד. תגידו, חבר'ה, אפשר להשאיל אותו לקבוצה אחרת שככה, מה שנקרא...
6: ניקולאיסקו?
3: תשתתף בשכר שלו בארץ?
6: אני חושב ש...
4: אז עוד פעם, מי תשתתף? אתה יודע כמה הוא מרוויח 600 אלף יורו.
3: לא, בסדר, הבנתי, אבל הבנתי.
6: הוא יכול להרוויח 600 אלף יורו, ודור פרץ לא יכולים לשמור להנאה.
3: בואו, אני לא מבין את זה. רגע, רגע, בין כמה...
6: דבר איתי עכשיו,
3: מסתרם
6: שר
3: האוצר
6: של מכבי תל אביב?
5: 27 אולי.
3: אהה, היה אני 4 שנים, אז מותר לו, בסדר.
6: די, נו, בחת רב.
3: עזבנו, אני לא קונה את זה.
4: תגיד, אתה רואה כמה אין לך מושג? אתה אומר 4 שנים. 27 זה הפריים של כדורגלן, 31 זה סוף הפריים.
3: הפריים. לך, שומע משהו? שומע? לא, לא, לא, תעצור, תעצור, תעצור. אני גונב דעת, אני גונב... לך אין מושג, תקשיב, לך אין מושג. תודה למה אין מושג?
6: ככה אני אוהב אותך.
3: אני אגיד לך למה אין לך מושג? אני אגיד לך למה אין מושג? כי עם כל הפריים שלך, תראה, תראה, הוא אומר לי, אני מדבר בסיסמאות, מדבר איתי פריים, שמיים, כאילו אני פה ב...
4: אני מנסה להסביר לך איך הדברים עובדים.
3: תהיה רגע בשקט, בוא אני אסביר לך משהו.
4: זה כמו שאני אסביר לך איך לעשות בובה
3: שלך. תהיה רגע בשקט, אני אסביר לך משהו. במבחן התוצאה, הבן אדם ב-31, סמל, הביא גביע, מלך שערים, תתקדם ותשלם לו, את בלבל את המוח, פריים לזה, סאפריים.
4: זה היוצא מן הכלל.
3: יוצא מן הכלל, אז גם הוא יוצא מן הכלל, אז גם דור פרץ יוצא מן הכלל. גם הוא.
4: לא, אני אומר, דור פרץ.
3: למרות שהוא כבר קשיש בין 31, שלמו לו.
4: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, ולכן צריך לשמור על השכר שלו ולשלם לו.
6: נכון.
4: אבל אני מסביר לך מאיפה זה בא.
3: אני מדבר על הקונספט. מאיפה זה בא, אז אני, תראה. אנחנו לא מדברים, אני בטוח, טל, עכשיו, אני, אתה יודע מה אני...
4: אתה הרי אין לך ספק שאני חושב...
3: אני בטוח שאתה רוצה שדור פרץ יקבל יותר. לא, ברור, כפרה, ברור לי.
6: לא, הוא צריך לשמור על השכר.
3: אנחנו מדברים על הקונספציה, והתחלנו את התוכנית גם שגוטי הגדיל ואמר, יאללה, תשחררו מהדבר הזה שנקרא מאמן זר, אנחנו במלחמה. בואו רגע תשתחררו מהקונספציה, לפי הקונספציה מגבילה אותך, אוקיי?
6: ותקחו את ברק יצחקי מאמן.
3: קחו את ברק, תרימו לדור. בלי רעש, היידה, רוצו קדימה.
6: ואם אתם רוצים לעשות טיפה רעש, תעשו את זה במסגרת הזרים, כי הבאתם זרים שהם לא פוגעים. לא איתור, זה לא שחקן שיכול לעשות הבדל, ועם כל הכבוד, אתם רוצים...
4: הוא עושה הבדל לרעב.
6: אתם רוצים קשר אחורי, סיסוקו שחקן טוב, אבל זה צריך, מכבי תל אביב חייבת קשר אחורי, בעל שיעור קומה שם, ועצור חכם במכבי תל אביב, שמשאירים את בליץ'. זה כן.
3: כן, שחקן מעולה.
6: אוקיי, מצינו אותם, נעבור...
3: חבר'ה, שימו לב לרשימה הבאה. אבדולאי סק, ג'ורג'ה איבנוביץ', סופ פודוגרנו, מיכאל אוחנה, רוי פוקס, כל אלה במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטות מאוד משמעותיות. בואו נתחיל לעשות...
4: איזה החלטות? סק כבר הודיעו לו שהוא סק.
3: כן, לא, אני... נתנו פה רשימה. פרלה תצטרפי בתור המקבילה החיפאית שלנו פה.
6: לא,
3: בואו נתחיל לעשות סדר, מה קורה שם.
6: בואו נעשה רגע סדר, רגע, לפני. מכה קשה מאוד למכבי חיפה עם ינון פיינגזיך.
4: אמת. במיוחד
6: כשקורנו פצוע. זה עכשיו צריך, עם כל הבלגן שיש למכבי חיפה, צריך עכשיו להביא גם מגן שמאלי.
3: ספור רגע על הפציעה פרלה ממישהו שייתן פרטים לטובת מאזיננו שלא יודעים.
7: קודם כל, ינון פיינגזיך נפצע, אם אני לא טועה, קרע גם ברצועה הצולבת, מה שאמרנו.
5: קרע מלא ברצועה.
7: בוא נגיד צריך שני מגנים שמאליים, כי גם קורנו לא ב...
3: אני רוצה לפתוח סוגריים, לשאול שאלה פה, טלקי, אני שואל אותך יחיאל. תגידו, זה קשור לזה שהוא שחקן צעיר, לא בנו את השירי, משתמשו...
4: לא, ממש לא.
3: לא, אני באמת שואל שאלה תם. לא חס וחלילה.
4: זה יכול לקרות לילד בן 18, זה יכול לקרות לשחקן בפריים שלו בן 27.
3: תגידו, הפציעות האלה... הפציעות האלה זה עניין...
4: חוסר מזל.
3: לא, רגע, מה בחוף הזמן? זה עניין גנטי, זה עניין מבנה אישי?
4: לא, זה חוסר מזל.
6: רגע, יש ויש.
5: יש עניינים גנטיים.
3: בוא תספר לנו קצת.
6: אחד מהשחקנים הגדולים ביותר שהיו, ואנחנו מכירים אותו, זה מאור בוזגלו, שעבר מספר פציעות כאלה, שזה קשור במבנה של הברך, וזה עניין...
5: אגב, גם אחים שלו.
6: נכון, וזה עניין גנטי. לגבי ינון פיינגזיך, אני מקבל את מה שאמרת על בן חיים, זה סירקומסטנסס, אתה יודע מה זה? זה צירוף של מקרים, של נסיבות, של הרגל שנתקעת בדשא, ובסופו של דבר כל הגוף מסתובב על מפרק הברך.
3: כמה זמן החלמה מדבר כזה, ואיך חוזרים מדבר כזה?
4: לפחות.
5: 8 חודשים.
4: לפחות 8-9 חודשים, לפחות.
3: יואו, איזה פסה.
4: וגם אז צריך לחזור בהדרגה, 8-9 חודשים זה אימונים מלאים עם הקבוצה.
7: ביצור, יקבלו אותו בכושר מלא רק אחרי ינואר אולי.
4: כן, אם יקבלו אותו בסוף החלון של ינואר לפברואר, מרץ, אפריל,
6: מאי. מכבי חיפה חייבת להביא מגן שמאלי להרכב הראשון. הלאה, תתקדם.
4: וגם מגן גיבוי, אלא אם כן, אתה יודע, בונים על קני סייף כזה, סבבה.
3: אוקיי, גוטי, היום אתה...
7: רגע, לפני כל אלה צריך את כל מה ש... יש פה המון שחקנים, אמרתי לגוטי מקודם משפט שאמרתי לקטלן בצהריים.
6: משפט קשה מאוד, אבל אתה יכול להגיד אותו.
7: אמרתי לו, לפני עונת המלפפונים צריך לזרוק את כל הרכובים.
3: רגע, אז בואו, אנחנו בסך הכל, בואו רגע נשים את זה, מה שנקרא, בדימוי, אנחנו לא...
7: ברור שבדימוי, בגלל זה אמרתי לפפון.
3: בדיוק. אבל גם זה עדיין קשה, בתור מי שהנה אני אומר, אני פותח את זה בובה של לילה, עשינו איזה משהו בוטה מדי, תיקנו את זה, זה הפרק הזוז, צריך להיזהר רגע, שניונת.
6: אני רוצה להסכים איתך וללכת נגד בוסקילה, שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אני לא מאמין...
7: לא כונס לי יותר רכות.
6: אני לא מאמין בשחקן רכוב בכלל בכדורגל.
3: לא, חסר.
6: אני לא מאמין בשחקן שעושה ריקבון. אני מאמין שיש שחקנים לא טובים, לא מספיק טובים...
3: לא מתאימים לאירוע.
6: למועדון הזה שנקרא מכבי חיפה. כן, קוף עלה.
5: אם אתה יודע, אם כבר בריקבון הסקינל, אתה יודע, אתה אומר ריקבון, כבר מתחיל לעלות לי מהמיצי קיבה עולים לי, אוקיי? אבל אני חייב להגיד משהו, אני הבנתי שיש במכבי חיפה יש התלבטות, אם נתת לדודלי וחזיזה להמשיך איתו במכבי חיפה, אוקיי? מצד אחד, אתה יודע, ברק בחר זוכר לו ימים יפים, מצד שני, הבנו שיש התעניינות גם מאירופה וגם מסוריה.
3: וואה.
5: כי הוא נראה כמו אסה ג'וניור. אז כנראה שהבן אדם הולך לחתום ב...
3: רגע, אני עוצר אתכם, חברים, תאמינו, לא נמצא איתנו שברק בחר, שלום לך ברק.
8: מעניינים, מה קורה?
6: מה איתך ברק?
8: עוברים, אחי, אל תצחק.
6: מה איתך ברק, מה איתך, איך אתה עובר את הקיץ הזה?
4: זה פעם ראשונה שאני שומע את
8: זה. פעם ראשונה, כדוע כולם, אתם יודעים, אני בתקופה לא הכי טובה. יור מכתיב לי צוות מקצועי, עניינים, אתה הלכת לשירותים.
7: לא, נתנו לך את חושית, אבל לבחור את העוזר, לפחות את זה.
8: לפחות את זה, אתה יודע.
3: אז חברים, תאמינו, לא...
7: מה ללבוש בבוקר את המותר?
3: חברים, תאמינו או לא, אנחנו חונכים על פינה חדשה שנקראת קח אותי בחר, יש לנו פתיח, פרלה? שימו לו פתיח. היידה. וואו. גוטי, גוטי קום, גוטי תראו, נזרק על הרצפה, גוטי. חברים,
6: בבקשה. רומנטיקה.
3: מי אנחנו היום חונכים, מי יהיה העוזר של ברק בחר שלנו? וברק, תרשה לי להציע לך מישהו? תרשה לי להציע לך את ג'ובאני רוסו, שלום לך ג'ובאני.
5: תראה, בוא, אני עכשיו רגע, הנה בחר, בוא, הנה זה, תקשיב. מי יותר מתאים ממני, אני כן, לבוא עוזר לך. יכול עוזר לך זרים איך מתקלם. גם מכיר מועדון מבפנים. גם הכי דבר, הכי קרוב אירופה שאתה תראה השנה. עליך אומרים, עליך הצרפתי, לך על הקרואטי.
3: אוקיי, אני רוצה אותך, ג'ובאני.
6: אני חייב להגיד לך משהו, רגע. נו. באת בדחקה, ואני אומר לך...
5: וואי, וואי, הוא נדלק.
6: שיחקת אותה.
3: אופה, הוא נדלק!
6: בינגו. תקשיב, אני מדבר איתך. שיחקת אותה, בלי להבין כדורגל, בלי לרצות, בשביל לעשות דחקה. אני אומר לך, ג'ובאני רוסו, עוזר מאמן של ברק בחר במכבי חיפה, זה שיחוק של החיים.
3: קודם כל, כולם עולים בלי מכנסיים, עולים תחתונים.
6: לא! אתה יודע, קודם כל ככה. תן לי רגע רק להשלים. אני מאמין בזה, דרך אגב, אני מאמין בזה.
3: איפה המוזיקה, אבל תנו לו
5: את המוזיקה.
3: שימו לו את המוזיקה. אור, מה הורדת את המוזיקה?
6: אוהדי מכבי חיפה, וברק בחר בכבודו ובעצמו, עם המוזיקה הזאת ברקע, לקחת את ג'ובאני רוסו, להיות עוזר המאמן של מכבי חיפה, זה לקחת אדם שמבין כדורגל, שעשה דבר או שתיים בכדורגל, שהגיע לליגת האלופות עם מכבי חיפה, שלא מתיימר להיות מאמן ראשון,
3: גוטי!
6: שמבין באנשים.
3: גוטי, תירגע, כי שיה פיינגנבום גם רוצה להיות. שיה, שלום בנה, לך.
5: בנה, אלו, רגע, גוטי, רגע. בנה, תקשיב. אני רוצה שתעשה גם לי ככה, אתה יודע,
6: אוקיי,
5: לא בן כזה.
6: אוקיי, תצים את המוזיקה.
5: אז הנה, שיה. ברק, תקשיב. תביא אותי, לך עליי, אני מומחה בלצאת ממשברים, וגם עם העליות. מי יותר, תקשיב, מי יותר מתאים משיה פייגנבוים מלעזור לך עם פייגנזיכט? מי יותר מתאים?
6: אבל אתה כל הזמן במעלית.
5: אבל הנה, עברתי קורס, לא תאמין, חודשיים עברתי קורס.
3: יציאה ממעלית.
5: במחבא שם, יציאה ממעלית. הלכתי אמיתי.
3: ברק, מה אתה אומר? ברק, מה אתה אומר על שיה ועל ג'ובאני?
8: לא, תודה. אתה, אמנם אתה שיה באמת עם כל הכבוד אגדה בפועל תל אביב, אבל... אכלתי מספיק חרה מכוכב האדום. די, לא רוצה עוד.
3: אוקיי, אוקיי. רגע, יוסי נמצא. יוסי, מה אתה אומר?
9: אהלן, מה קורה? יחיאל, אתה תהיה בהזנה, יחיאל.
10: אני איתך, יוסף.
9: אני אומר, ברק, תיקח אותי. אני אין מצב אצלי שהשחקנים יהיו קבועים. תמיד יש לי מצית בכיס. מה אתה אומר? לך על זה.
10: אבל אסור היום לעשן בספסלים כמו פעם.
9: מי אמר את השטויות האלה? תפסיק בלבל את המוח. מי שואל אותם?
3: אסור לך גם... הג'ל של ברק בפוני הוא קצת דליק. ברק, מה אתה אומר?
8: הלאה, אתה יודע, עם כל אוסף המדרובים האלה? נדע. נראה לי נביא את הצ'ופי הלברדור שלי. הוא כלב נחייה בהכשרה שלו. פחות יעזור לליאור רפאלוב לבחור את הזרים.
3: אוקיי.
8: מה אני אגיד?
3: יפה, חברים, כפיים לברק, ברק
8: שלנו. אגב, המנגינה אהבתי, אחלה המנגינה.
3: אנחנו נמשיך לחפש לך פה, מה שנקרא עוזרים.
8: אני חייב.
3: גוטי, לא שמעתי מה דעתך, או שכן אמרת לי מה דעתך על כל המהלך שהיה שם. אה, בטח שמענו. מה, הוא הדגים גם, לקח את המפתחות, זרק אותה על שלך. כן.
5: הוא בא...
6: בואו נתקדם, כי מכבי חיפה מבחינה מקצועית, וואה.
3: טל, מה אתה אומר?
6: בואו נאמר שירמקוב בשער נשאר, טל, תסכים איתי?
3: אני עוד לא שמעתי מה טל חושב על המהלך שהיה, על כל הדבר הזה שעשה לו, מה שנקרא שחררו את הכברת מסביב, טל, כמעט.
10: וואלה, באו, עשו לו מהלך, ואני אגיד לך את האמת מאיפה זה בא, לדעתי, לכאורה טיץ', אמרו, נעשה לו את כל
3: הסבוטאז'
10: הזה.
3: זה השערה, זה לא ידיעה ולא שום דבר.
10: זה השערה. הנה, אמרנו לכאורה, תתקדם, אתה לא חשוף לתביעות, יא נודניק.
6: נו.
10: אוקיי.
6: תתן.
10: ובשביל שברק יבוא ויגיד, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. שאני אגיד לך את האמת, אני טל, זה מה שחשבתי גם שהוא יעשה. מפתיע אותי שהוא מכיל את זה ומקבל את זה, אבל יכול להיות שאתה יודע, בסוף זה כמו שרובן אמר, ישבתי פה שבוע שעבר. רובן אמר, תשמע, יש לו חוזה גבוה לעונה, לשתי עונות, לא יודע בדיוק כמה. לעונה, אם אני לא טועה. וואלה, הוא יושב על החוזה, אפשר להבין אותו. אני חושב שברק בחר הגדול, המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, אני הייתי נוהג אחרת בסיטואציה כזאת, והייתי שם את המפתחות. אוקיי? או, ועוד פעם, אני לא חושב שאם הוא היה בא ליאנקלה ואומר לו, תשמע, א', ב', ג', ד', קורה, פחות מתאים לי, בוא נגיע להסכמה, אני לא אבטר על הכל, ואתה לא תצטרך לשלם לי הכל, הם היו מגיעים להסכמה. לא יודע, לא יודע למה ברק בחר נוהג בדרך שהוא נוהג, אני חושב שמאמן בקליבר שלו, שעוד פעם, זה המאמן הכי מותר היום בכדורגל הישראלי, לא היה צריך להכיל את מה שליאור, מכבי חיפה עשו לו, אבל זה שלו.
3: אוקיי.
10: קיבלת את העמדה שלי?
8: אחר, תודה, אני מעביר לך בבית עכשיו בדיוק.
10: מה אתה מעביר לי בבית? יצאתי עליך, על מה אתה מעביר לי בבית?
3: חברים, חברים, חברים.
10: אה, בסדר.
3: שומעים?
6: רואה, מי בא במסוק?
3: מה זה מי בא? כסף,
10: הארגזים. תשמע, תשמע, תשמע.
3: פרסומות, הכסף של הפרסומות.
10: וואלה, אתה צריך כל היום לשבת ולספור, יא.
3: טוב.
8: אחי, אנחנו צריכים לקרבות, תשמע, זה מתחילות כבר אירוע. טימקסים לא יעזרו.
3: חבר'ה, אנחנו יוצאים, אני יוצא לפרוק את הסחורה וחוזר. פרסומות וחוזר. יאללה.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: ובשמונה.
11: הקצב של אלת.
13: אלת. נאו שתיים FM.
14: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק שלמעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
21: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
22: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
21: רחוב האלבוגים 17.
23: הלו, איפה אתה? אתה פה?
21: איפה?
23: פה, לא?
21: איפה פה?
23: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
21: אני צריך להיות שם?
23: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
21: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
24: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
25: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
26: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
25: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
26: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
25: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
26: למהדרין.
21: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
13: אילת, מאושתם.
0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
1: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
1: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
2: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
3: תוכנית הספורט, חברים, ועכשיו, תרשו לי, במחיאות הכפיים שלכם הסוערות, אבל אני מבקש כפיים, יהודית שלנו נכנסת לאולפן. יהודית, בפינתך הידועה, מלך המונדיאל, יהודית המלכה, ספרי לנו על המלך שלך.
5: טוב, אז אנחנו שוב בפינת מלך המונדיאל.
3: עשינו לבן אדם הזה.
5: בגלל שעשינו כבר...
3: בן אדם, לפני נישואים, קוראים לו פרלו, קוראים לו יהודית, והוא זורם.
5: שאלה יהיו הבעיות שלי פה. טוב, נכנסים לאפליקציית הפאנל או לאתר של רדיו חיפה, באמצעות חשבון ג'ימל מתחברים, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים שלכם ואת התוצאות לכל מחזור.
3: בואנה, זה שווה, איזה כיף זה בתקופת מונדיאל שיש את האירוע הזה, כולם מתחברים ונכנסים ויש טבלאות ואללה וכיף.
5: ואני אגיד לכם שיש פרס של קורקינט חשמלי, מתנת תינוקים המציגה את טכנולוגיית דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים, ו... ממלך המונדיאל נעבור למי שמכינה את עצמה לקראת מונדיאל 2040, נראה לי, נבחרת ישראל, מחר נגד אלבניה, משחק ידידות שלכם.
6: רן בן שמעון לא יהיה במשחק הזה?
5: כן.
6: הרופאים...
10: רפואה שלמה.
6: רפואה שלמה, אנחנו מחלים לרן בן שמעון.
3: בטח, בטח.
6: ובסופו של דבר גל כהן יעביר את המשחק. וואלה, נבחרת ישראל לא יכולה להקל ראש בשום משחק, גם לא במשחק אימון נגד אלבניה, כשהמאמן נעדר מהאירוע. יש לנו סגל שחקנים מספיק טוב, ראיתי את ההרכב, זה הרכב מספיק כישרוני. אהבתי מאוד מאוד לראות שדור תורג'מן סוף סוף מקבל את עמדת החלוץ. אני לא מבין למה טוקלומטי עדיין לא בעניינים, אבל יש לנו סגל כישרוני, שחקנים מאוד מאוד צעירים.
10: מה, נורא משחק, קואץ'?
6: כן, מנור פותח.
5: אני רוצה לשאול את גוטי כמאמן נבחרת לשעבר, וטל כשחקן נבחרת לשעבר.
6: אנחנו טיפ-טיפ עכשיו הסתיים משחק, בלגיה ניצחו את קרואטיה במשחק אימון, 1-0, כאשר, במחצית סליחה, כאשר בנבחרת בלגיה, חזר קורטואל השער.
5: נכון, וזה הסיפור. כמה שנים, רגע, ואני רוצה לשאול אותך כמאמן, וטל שחתום על אחד השערים הגדולים בהיסטוריה של הנבחרת עם הצ'יפ מעל בופון, מתי נראה את נבחרת ישראל במונדיאל, עזוב יורו, מונדיאל?
6: קשה מאוד.
5: כן?
6: קשה מאוד, בוא, המונדיאל, רק המקום הראשון, הנבחרת שמסיימת במוקדמות, מהמקום הראשון עולה באופן אוטומטי, והמקום השני הולך לפלייאוף, למבחנים, נגד מקום שני, בסופו של דבר זה קשה מאוד. אבל יורו הבא... לשם אני יודע בוודאות שמכוונים בהתאחדות לכדורגל.
10: מכוונים זה יפה, לכוון.
3: אני חושב, אני חושב שאם יורו הבא יסתיים ללא מה שנקרא...
10: אז זה כישלון, יאללה, את גם אמרו את זה
3: לקמפיין. לא כישלון, לא כישלון.
6: לא קשור.
3: לא כישלון, אבל צריך להחליף...
10: רגע, אני יכול לענות ליהודית על זה, על השאלה שלו על המונדיאל?
3: כן.
10: כנראה שאני ואתה לא ננשום שזה יקרה.
5: איזה בעסה. מקווה שאני אהיה מתחת למים בצלילה, ולא באמת כמו שאתה מתכוון.
3: אתה יודע משהו עכשיו בסדר צינות? מדכא אותי לשמוע את זה.
5: אני מסכים איתו.
10: גם אותי זה מדכא. מה, יש דבר שאנחנו יותר רוצים לראות את הנבחרת שלנו במונדיאל?
6: דרך אגב.
10: אבל אנחנו לא הצלחנו.
7: מדכא אותך, קח כדורים. יאללה,
5: אני משקע
7: אותך.
5: דרך אגב,
6: אבל המונדיאל הבא, כמות הנבחרות, שוב מעלים.
5: גוטי כבר היה כבר בפעם הקודמת שאלו פה ואלו פה ושינו. תשמע, גם אם כל פעם שאומרים, אולי מאסיה, לדעתי גם מאסיה אם היינו עושים, גם לא היינו עולים.
7: לא, מאסיה היינו עולים. מאסיה היינו עולים.
5: בסדר, אבל זה קל להגיד בסוף, אנחנו צריכים לעלות.
3: אני, עזבו רגע עולים לא עולים, אני לא מבין איך נבחרות שלפני 20 שנה, היינו כאילו נותנים להם בראש, היום הם עקפו אותנו, מה עקפו אותנו?
10: דוגמת איסלנד. בוא אני אסביר לך איך, כשאני הייתי, תשומע, כשאני הייתי ילד, מה זה ילד? זוכר בתקופה שחיים רביב וברקוביץ' ואתה יודע, בתקופה הזאת של הנבחרת, וואלה, ישראל נגד נבחרת צ'כיה, הייתה פלוס מינוס, אתה יודע, שווה, אולי צ'כיה הייתה טיפה יותר טובה. אתה יודע, ילדים צ'כים, איך מתאמנים בצ'כיה? שאני שחקתי בצ'כיה 3 שנים?
3: אין פה חינוך.
10: אתה רואה אימונים של ילדים צ'כים, אתה תופס את הראש.
3: תקשיב, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן.
10: אתה תופס את הראש, איך הם מתאמנים, ואיזה מתקנים יש להם.
3: במשך למה שאתה אומר, אני, יום אחד אשתי אומרת לי, תשמע, הילד בפריז...
10: וזו הסיבה.
3: רוצים שתהיה הורה מלווה. למה? לשיעור קייקים. טוב, יאללה, אני הולך, לוקחים רכבת חצי שעה מחוץ לפריז, ככה בפרברים, נהר, יורדים, הילדים מתארגנים על הקייקים, פתאום מתחיל גשם, מה גשם? אני אומר למורה שם, טוב, מה, מה אנחנו עושים הילדים? איפה מחביאים? מה, איפה? אומר לי, מה זאת אומרת? נכנסים למים. אמרתי לו, מה? קאטם בתוך המים, סגולים, כחולים, מחליפים צבעים, חותרים, כאילו כלום, ואז
10: והם הבנ... בסדר.
3: ואז הבנתי את האירוע. ספורט זה אירוע, מגה אירוע שם, אין פה חינוך, ומזה זה מתחיל.
5: אמת, וייסי נתן פה רעיון לפני כמה תוכניות, ואני הולך איתו מאמן לנבחרת, לא לנבחרת מאמן, אבל לקחת חלק בפיזיות, במנטליות, מג'די חלילי שבנה את ענן.
3: אופה.
5: לכל הנבחרת.
3: ראיתי. אני אומר, בואו ניקח את כל המאמנים שלנו, נכניס אותם כמורי ספורט מגיל הרך, כל העסקנים של הכדורגל הישראלים, נכניס אתם לבתי הספר, תוך עשור אנחנו במונדיאל או באיזה
7: תוכנית. אלי, הם כולם משווים בראש שלי, אתה לא צריך להסתבך.
3: בבקשה.
7: יאללה, בוא נתחיל.
3: דני דבורי.
10: יאללה, דניאל.
7: קדימה, עורך ומפיק, סגר קמפיין עם נייק בשם Just Yudit, רון יודית בוסקילה. דיגיטל, מאור מסטקר.
6: גדול.
7: עריכה ותוכן, יש לו קעקוע של... להחזיר לשולח כי הוא לא מוכן לשים קולר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור!
5: ולא אמרנו מזל טוב לתום גל, יש לי מולדת היום.
3: אמרנו.
7: ברדיו ירושלים זה אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. השיק סדנה לתנועות מאהים בשם... גיזוז הדין עם בבק, אלי בבק בן דוד. הוא אלגנטי ושרמנטי ומעדיף כדורגל קומפקטי, אלי גוטמן.
6: רק קומפקטי.
7: חזר מהכינרת עם חוויות ושקף קף חודרני, יחיאל בן חיים. וניסה לגלגל את יצחקי בריזדה, כי הוא שרוף אצלו, מיקו ג'מאל.
3: היידה!
7: סיימנו! אנחנו נחזור גם מחר, עד השלג כולנו ערב טוב!
6: והמשך שבוע טוב!
3: אז נגיד ככה, לכל תושבי הצפון אוהבים אתכם, גם התוכנית
10: מוקדשת בשבילכם.
3: התוכנית שלנו מוקדשת בשבילכם. הלוואי שיהיה לכם שקט קצת, לא שוכחים אתכם, לא עובר לידינו, בשורות טובות. מזל טוב לאח שלנו, תום. אוהב אתכם אח שלנו. היידה, מחר נהיה פה גם כן.

כואב למרות שתמיד יש בינינו משבר כלום לא עוזר, אני לא מוותר אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק, מתקרב

0: ושמונה
1: המומחים עם שמולי קליין אלעת 102 FM
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למשתר המלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: חוב האלבוגים 17.
5: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-13 שקלים. תמנון.
1: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הפרות חיזבאללה והלחימה בלבנון, בפיקוד העורף מקלים הערב בהנחיות בצפון. בתום הערכת מצב הוחלט להקל במדיניות ההתגוננות. יישובי קו העימות וכמה יישובים נוספים יעברו למדרג פעילות חלקית, בעוד אזורי הגליל העליון, גולן צפון, קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות מלאה ללא הגבלות. ההנחיות יהיו בתוקף עד ליום ראשון בשעה 8 בערב. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס למגעים עם איראן ואומר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות רק בעבור פתיחת מצר הורמוז. אין הצעה כזו כלשונו. הוא הוסיף כי כל הקלה בסנקציות תהיה על תנאי והבהיר באשר לנושא הגרעין כי על איראן להתחייב גם למסע ומתן ספציפי על העברת האורניום המואשר. צהל הודיע כי חוסל המחבל שהיה מעורב במספר חטיפות מהמיגונית ברעים ב-7 באוקטובר. המחבל, סגן מפקד חוליית נוחבה בחמאס, חוסל במרכז רצועת עזה. מצהל נמסר כי הוא היה מעורב בחטיפתם של הירש גולדברג פולין זכרו לברכה, אליה כהן, אלון נואל ואור לוי בשבת השחורה. נערה בת 17 נמצאה ללא רוח חיים סמוך לבית החולים שניידר. נסיבות המקרה נבדקות על ידי המשטרה, ובמקביל גם בבית החולים. משניידר נמסר כי הם משתתפים בצער המשפחה ומלווים אותה. חוק מחש נדחה לשבוע הבא לאחר שהסיעות החרדיות הודיעו כי לא יתמכו בו בשלב זה. לטענת הסיעות החרדיות, קידום החוק מותנה בהתקדמות הקואליציה בחוק יסוד לימוד התורה. מקור פוליטי טוען בפני היום כי החרדים עושים דווקא לחבר הכנסת משה סעדה מיוזמי חוק מחש, זאת בגלל שסעדה מתנגד לחוק הגיוס. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: הלילה מעונן חלקית בעמק ישראל, מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב, צפויים מרפילים. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

0: שלישי, פעמיים כי טוב, אני שמולי קליין בתוכנית מספר 1, תוכנית המומחים. והיום אנחנו מדברים על כמה נושאים מאוד מאוד מאוד חשובים. אנחנו נמצאים בתקופה לא ברורה, מאתגרת. מצד אחד הסחירות עולה, הדולר יורד, היורו יורד והשקל מתחזק. נעשה לנו סדר היום האם לקנות או למכור, או לא לקנות ולא למכור. איתי היום אסתי פינגל, המומחית בתחום הפיננסים והמשכנתאות. בעלת ידע של 15 שנה, אמנם בת 36 בסך הכל, אבל גדלה בבנק אוצר חייל מקבוצת הבינלאומי.
1: וואו, מתי זה קרה, מה שנקרא?
0: מכירה את כל האותיות הקטנות בכל הנושא של הבנקים. נדבר איתה על המון נושאים, ערבויות, ביטחונות, פקדונות, הלוואות קבלן, זה טוב או רע. ומה עושים גם כאלה שיש להם בעיות טובות, כמו שנקרא, יש להם כסף, הם לא יודעים מה לעשות איתו. בוקר טוב, אסתי.
2: בוקר טוב לכולם.
0: וואו, איזה יפה.
2: תודה רבה.
1: לגמרי, חשבתי שהיא אחת מהתלמידים שבאו להחליף היום.
0: יפיפיה, כן. זה תוכנית המומחים למפיפיות.
1: נהדר.
2: בוקר טוב לכל המאזינים
0: שלנו. יום שלישי שמח, כן.
2: יום שלישי שמח.
0: אז כמו שפתחתי, היום אנחנו נעשה קצת סדר, באמת, בכל העולם הזה, ועד באמת 15 שנה בתחום. זה שגדל בבנק, את מכירה את כל השטיקים והמיקים, אין לי שום דבר נגד אף אחד, אבל בסוף את באה מתוך המערכת, את יודעת כל מיני דברים שאחרים עדיין לא יודעים. אז בואו נפרק לאט לאט את כל הנושאים, ובואו נתחיל לדבר על מה זה הלוואת קבלן ומחיר למשתכן, נדבר אחר כך.
2: בדיוק.
0: אבל בואו נדבר על הלוואת קבלן.
2: בעיקר נפתח את התוכנית הזאת עם מחיר למשתכן, שההגרלה נמצאת בעיצומה, ההרשמה להגרלה נסגרת ב-22 לחודש. לגבי הלוואות קבלן, בעצם היום דירות בשיווק של יד ראשונה, הקבלנים והיזמים מציעים הצעות להלוואות מסובסדות על ידי הקבלן. בעיקרון בשיווק המסר מועבר לטובת הלקוח, כמובן יש לזה יתרונות, כי הלקוח לא משלם שום דבר, ובעצם היזם מממן את ההלוואה הזו. ההלוואה הזו היא הלוואת סבסוד, במילה אחרת היזם בעצם מסבסד את עלות הריבית ומציע את זה כתשלום און בתוך פעימות התשלום מבחינת מחיר הדירה.
0: אז רגע, בוא נעשה קצת סדר, כי רצנו מהר, ואני רוצה קצת לעשות סדר ולדייק ולפשט את זה שאנשים באמת יקבלו ערך וידע. אבל בוא נתחיל באמת, דילגתי, אבל בוא באמת נתחיל במחיר למשתכן.
2: כן.
0: כאילו, מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה הפטנט הזה?
2: מחיר למשתכן זו תוכנית מדינית שבעצם מאפשרת למחוסרי דירה להירשם להגרלה. יש לנו בהגרלה הקרובה מספר יישובים שמאוד מאוד מאוד כדאי להכיר אותם. אני אשמח לעשות שם סדר. ההגרלה הנוכחית בעיצומה, הרשמות בעיצומן עד ה-22 ליוני, ובעצם 50% מתוך ההקצאות הם למשרתי המילואים, שמתוכם הלוחמים בעצם קיבלו הקצאה של 25%. בהגרלה הקרובה יש את אילת. אילת ממוקמת תשיעית בסדר ההגרלות. ובעצם השנה יש שינוי מהותי איך אנחנו נרשמים להגרלה הזו.
0: אז אני מתפרץ אלייך, ואני רוצה לעשות סדר במחיר למשתכן, כי זה מורכב מהמון סעיפים. מי זכאי? בוא נתחיל בזה. מי זכאי למחיר למשתכן?
2: כל מי שנחשב למחוסר דירה, יש גם עדכון בחוק. בעבר לאנשים שהייתה דירה בבעלותן היו צריכים להמתין 10 שנים כדי להיות מוגדרים מחוסרי דירה. היום הם מוגדרים אחרי 3 שנים. בעצם אם הייתה לי דירה ומכרתי אותה לפני 3 שנים, אני מוגדר כמחוסר דירה. מנפיקים תעודת זכאות. יש לנו עוד כמה ימים להנפקת התעודה. עד השביעי ליוני ניתן להנפיק תעודת זכאות. וכדי להירשם להגרלה אני צריכה תעודת זכאות בתוקף.
0: יש גיל?
2: רווק מגיל 35, okay. זכאי, ונשואים בגדול מכל גיל זכאים, מבחינת תעודת הזכאות והרשמה להגרלה.
0: אז זה אומר שאם אתה או את רווקים
2: מגיל 35,
0: מגיל 35, אני לא מדבר על הנשואים, כל הנשואים כולם יכולים, אוקיי? אבל אם אתה רווק או רווקה מעל גיל 35, זאת אומרת, יום לפני 35 לא זכאים.
2: נכון.
0: 35, יום היום הולדת, זה יום, זה נחשב. רוצו מהר להוציא תעודת זכאות, בלי זה לא תוכלו לגשת בכלל להגרלה.
2: באתר מלגם, באתר אלונים, עושים את זה מכוון, אני יכולה לשלוח לינק. זה מאוד ידידותי, מאוד מהיר, מקבלים את התעודת זכאות, ועם תעודת הזכאות נכנסים לאתר הרשמות של דירה בהנחה, ובעצם בוחרים את היישובים שאליהם אנחנו מעוניינים להירשם. מומלץ להירשם לשלוש ערים שונות, ומאוד מאוד חשוב להבין את שווי הנכסים בפרויקטים, כי לכל עיר יש את השווי למטר, לפי יישוב, לפי גודל הדירה, ובעצם לפי קריטריונים ממשלתיים שנקבעו כשיזמים בעצם זכו במכרזים האלה.
0: זה אומר שאם אני גר באילת, אני לא ניגש רק לאילת, אלא אני ניגש לעוד כמה ערים.
2: נכון, אוקיי? לעוד שני ערים
0: לעוד
2: נוספות.
0: לעוד שני ערים נוספות. אנחנו באמת נעשה את זה קצת בצורה איטית, זה כמו מדריך הפעלה, כי הרבה מאוד אנשים שואלים ושולחים לנו שאלות. אני גם אגיד את המספר של הוואטסאפ לשאלות. אנחנו נענה לכם על שאלות ממש כרגע. 054-610-2345. אני חוזר על המספר 054-610-2345. זה הוואטסאפ שלנו כאן באולפן ברדיו 102. שלחו לנו שאלות ואנחנו נעלה בשידור חי על השאלות שמעניינות אתכם. אני חוזר על מה שאמרת, גיל 35, רווק או רווקה, נישואים לא משנה.
2: וגם ידועים בציבור. גם ידועים בציבור, זכאים לתעודת זכאות ולאפשרות הרשמה להגרלה. המחיר למשתכן, הדירה בהנחה, זאת הזדמנות משמעותית בעולם הנדלן, בעולם המימון. יש הרבה שינויים בחוק היום מבחינת המחיר למשתכן. מינימום עון עצמי שאנחנו צריכים זה עד 100,000 שקל, כאשר יש יישובים שיש בהם מענקים, זה אומר שאנחנו יכולים גם להגיע רק עם 60,000 שקלים עון עצמי, ועד שווי דירות של 1,675,000. זאת אומרת, אם שווי הדירה עד 1,675,000, אני מסוגל לרכוש את הדירה עם עון עצמי של עד 100,000 שקל, ואני בעצם מקבל 90% משווי הדירה מימון למשכנתה. כמובן שככל שהעון העצמי שלי נמוך יותר ומחיר הדירה גבוה יותר, אני מקבל עליי חבות גבוהה יותר ומשכנתה יותר גבוהה, ויש לזה משמעויות. מאוד מאוד חשוב לבחון התאמות. זאת אומרת, כמה אני מרוויח היום, כמה הלוואות יש לי, מה ההוצאות החודשיות שלי, כי זה תהליך, ותהליך בנייה לוקח זמן. ומה שחשוב לומר, שמי שזוכה היום יש לו עוד זמן להתארגן.
0: אני בתוכנית הזאת ארצה שתתני משהו מיוחד למאזינים המדהימים שלנו, אוקיי? כי מה שאת מסבירה, זה את חיה את זה, את נושמת את זה, אבל אותו מאזין ששומע, או שהוא עכשיו צריך ללכת ולהתמודד, אני שומע המון אנשים מסביבי שניגשים לדברים, הם לא יודעים איך, כמו כל דבר, בינם לא ממש בקי בזה, לומד מהאינטרנט וזה. למה שלא פשוט יבואו אלייך ויזכרו את שירותייך ואת פשוט תלווי אותם כיועצת למחיר למשתכן?
2: אנחנו מלווים משפחות ויחידנים בכל מה שקשור להכנה והרשמה לדירה בהנחה. בהגרלה הקרובה 99 יחידות באילת. יש עוד ערים פוטנציאליות שהרווח און הוא מאוד מאוד גבוה. כרגע אילת, לפי כל הבדיקות שעשינו, נמצאת מעל 100% רווח מבחינת שווי הדירה. אחריה יש את נהריה, שגם היא ברווחי און מאוד מאוד גבוהים, ואנחנו מכוונים ומכינים את הלקוחות שלנו להרשמה, ובעצם בהגרלה הזו אנחנו גם יודעים איך למקד יותר את הלקוחות שלנו כדי לבסס את סיכויי הזכייה. זאת אומרת, יש לנו דרכים להבין סטטיסטית באיזה עיר יש יותר סיכויים לזכות ובאיזה עיר יש פחות סיכויים לזכות. אבל ככה, באמת מה שחשוב, שמי שרוצה לזכות באילת צריך לבחור את אילת כעיר הראשונה בהגרלה, והיא בעצם מספר 9 בהגרלה, וכל הערים אחרי אילת הן בעצם מוגרלות אחרי אילת.
0: הבנתי. זאת אומרת, אם אני רוצה לזכות באילת, ואני יודע שזה בשיפולי ההר, עכשיו נפתחו בהגרלה שתהיה כרגע, אז זה יהיה בשיפולי ההר, ואני שמעתי על מחירים קצת, באמת, לא הבנתי אם זה בדיחה, זה 600,000, 700,000, 800,000 למחיר למשתכן על דירה שבשוק הפתוח היא בדיוק כפול, אני צודק?
2: צודק ב-100%. זאת אומרת... דירות שלושה חדרים, ארבעה חדרים.
0: זאת אומרת שכאילו, מה יש לכם להפסיד, חברים? לכו להגרלה, שימו פתק, וזה כמו מפעל הפיס. עכשיו, מה קורה עם בן אדם?
2: במיוחד המילואימניקים.
0: המילואימניקים זה בכלל, וזה מגדיל את הסיכוי. אבל אני רוצה דווקא לשאול כמה שאלות טכניות, אסתי, טכניות, אוקיי? כי הכל טוב ויפה, אבל אני גם שומע על מקרים שאנשים זכו, ולא היה להם את הכסף, שלם את המקדמה. מה, כאילו, קיבל כבר את הזכאות הזאת, ואז הם נמצאים במקום שאין להם גם את 100,000 שקל, זאת אומרת, נותנים מגוזים למי שאין שיניים?
2: בגלל זה התכנון המוקדם הוא סופר קריטי. זאת אומרת, אלה שכבר זכו, צריכים להגיע ולעשות סדר, ולהיערך לזה בתכנון מוקדם. ואלה שנרשמים כרגע להגרלה, צריכים להבין את היכולות שלהם כדי לבצע הרשמה נכונה, כי כשאני אזכה שאני באמת אצליח לממש את זה במציאות, יש המון פתרונות. מי שזכה, וזה מפעל הפיס, במידה והוא זכה באמת במקום שהוא מפעל הפיס, כי יש גם ערים שהמחירים מאוד מאוד גבוהים ופחות משתלם, אז צריך לממש את כל האפשרויות ולבדוק את כל הזכויות שיש, כי יש הרבה פתרונות היום בשוק המימון.
0: תדמייני לך חופרית, שבינם ניגש...
1: לך?
0: התבלבלתי.
1: איזה חמוד. זה בסדר, כי לא זכרת שאני פה, הכל טוב, אני שקטה היום.
0: תדמייני שמישהו ניגש לזה, ואז פתאום מקבל טלפון, משפחת כהן, שלום. מדברת אסתי, אני שמחה לבשר לכם, ואז שומעת וזה, וואו, אסתי, כל כך כיף, זכית אלינו, וזכית, וזכית.
1: זה יותר טוב מאריאלה.
2: היום, כן, התוכנית הזאת, במספר ערים עיקריות, היא יותר טוב מאריאלה במפעל הפיס, וזה שווה, וזה עלייה על רכבת הנדלן, שיכולה למנף אותנו בהמשך, ואנחנו יכולים רק לצמוח מזה, רק חשוב לעשות את זה נכון.
0: אסתי, יש לי שאלה. בעצם אמרת למי זה מתאים, אמרת למה זה כדאי, אמרת למי זכאי, עכשיו אני גם שואל האם אפשר גם לקנות עם שותפים?
2: לא,
1: חד משמעי,
2: לא, אי אפשר לקנות עם שותפים. השחייה לא יכולה לעבור לאף אחד אחר, וזה או שלי או לא שלי.
0: אי אפשר לקנות עם שותפים. זה לא כמו שליש, שליש, שליש או משהו כזה, נכון?
2: נכון.
0: אוקיי. יש לנו שאלה שכרגע נכנסה אליי, אוקיי? והמאזין שואל, לזכאות בדירה בהנחה, אם אני במילואים ואני בתהליך חדלות פיראון, אני רשאי לגשת להגרלה? שאלה מצוינת.
2: כן, רשאי לגשת להגרלה.
0: כן, כן.
2: מומלץ שתיגש להגרלה, כי תהליך חדלות פיראון ואתה כבר בתוכו, אני מניחה אמור להסתיים בשנה הקרובה. יש זמן המתנה עד בחירת הדירה, זה יכול גם לקחת 3 שנים מהיום עד שאנחנו נבחר את הדירה, ובעצם ב3 שנים האלה מומלץ להגיע ולתכנן את המהלך הזה. איך נרשמים, ואם זכיתי, איך אני מתכונן לאישור משכנתה, כי בתהליך חדלות פיראון יש מספר שנים שהבנק למשכנתאות לא יאפשר לקחת משכנתה.
0: הבנתי.
2: אבל כן להירשם, והלוואי ותזכה, ויש לזה פתרונות גם מי ש...
0: שאלה מצוינת, תשובה עוד יותר מצוינת, ואני חוזר על הטלפון, כן? לוואטסאפ, לשאלות שלכם, 054-610-2345, 054-610-2345.
1: שמוליק, אתה יודע, יש לנו שיטה פה ברדיו, תחשוב על זה ככה, 6-102, כמו התחנה, 345. ככה תזכור את זה יותר טוב. 6-102, 345, מה אומר?
0: הייתי צריך להמציא אותך.
1: ברור.
0: את מדהימה.
1: אז נמצאת, הנה.
0: אז תגידי את זה שוב, תגידי את זה שוב.
1: 054-6-102-345. תחנה רדיו
0: אליי. 6-102-345.
1: כן.
0: ממש טוב.
1: אני יכולה לשאול שאלה לגבי המשכנתאות. כשאנחנו בכל הדבר הזה של ההגרלה הנהדרת, יש גם את העניין של הון אישי באותו סדר גודל של 30% או יותר?
2: לא, ההון המינימלי הוא 100,000 שקלים לדירות שהן בשווי של עד 1,675,000.
1: אוקיי.
2: ובעצם בהגרלה הזו יש תיקון בחוקים, והגדילו לנו את שווי הנכס מבחינת שווי שוק. אני רק אומר שנכסים שהם יותר יקרים משתי מיליון מאה, שמה הזוכים יצטרכו להגיע עם 25%.
1: ויש כאלו נכסים ב...
2: יש כאלו נכסים בכפר סבא, יש נכסים שהם יקרים יותר, ובעוד ערים בתוך הרשימה. אני יכולה ככה בהמשך קצת לפלט את שווי הנכסים לפי מחיר למשתכן, ואת שווי הנכסים בשוק, כי אנחנו רוצים להבין מה הפער ואיפה כדאי לי להירשם, אם אני לא הולך לגור שם. זאת אומרת...
0: שמי, הזרם של השאלות גובר, ואנחנו חייבים לעוד שאלה. גרושים יכולים לגשת להגרלה?
2: אם לא היה נכס בבעלותם
0: אוקיי.
2: בשלוש שנים האחרונות.
0: זאת אומרת,
2: גרושים.
0: אתם כבר גרושים? או שהייתם גרושים? או שאתם הולכים להיות גרושים? זאת אומרת, הוא כתב, לא. גרושים יכולים לגשת להגרלה?
2: גרושים
0: התשובה
2: יכולים.
0: כן.
2: התשובה היא כן.
0: אלא אם כן?
2: היה נכס בבעלות משותפת בשלוש שנים האחרונות. לדוגמה, יש לי לקוחה של, לגרוש שלה היה נכס בנישואים, זה לא היה נכס שלה. הם התגרשו, והיא עדיין זכאית, הוצאנו לה תעודת זכאות, ואנחנו מתכננים את ההרשמה שלה, כי בגדול אנחנו ממליצים להירשם אפילו קצת לקראת סוף המועד, לקראת 22 ליוני, כי בהגרלה הזו אנחנו מקבלים המון מידע לכמות הנרשמים בכל עיר ובכל פרויקט, ואנחנו ככה מתכננים את ההרשמה לקראת ה-22 לחודש. אז גרושים כן, במידה ולא היה נכס בשלוש שנים האחרונות, כן, וגם במידה ולגרוש או לגרושה היה נכס מלפני הנישואים שלא היה בבעלותי, גם אני בעצם יכולה לצאת.
0: ולמואבים אפשר?
2: למואבים עם
0: ידועים
1: לב, כאילו חותמת של לב. כלומר, אבל בעצם זה צריך להיות נכס ראשון, זה מה שאת אומרת, זה השורה התחתונה.
2: למחוסר דירה זה נקרא. זאת אומרת, זה לא חייב להיות נכס ראשון, יכול להיות לי נכס, יכול להיות שהיה לי נכס לפני 4 שנים, והיום אין לי דירה, אני גם זכאית להירשם.
1: אוקיי, מעולה.
0: אוקיי, יש כאן עוד שאלה שנשאלת. אנחנו עומדים להינשא. כן, אנחנו עומדים להינשא. ולאשתי לעתיד יש דירה. ותאריך הנישואים בדיוק נופל בתפר. האם לדחות את תאריך הנישואים ולגשת להגרלה?
2: לבד.
0: לבד?
2: לבד.
0: בוא נדבר על זה.
2: בוא
0: נדבר על זה. יפה, שאלה חכמה. בוא נדבר על זה.
1: לבד עם המעל 35.
0: הם מעל 35, אני רואה מה שזה מעל 35. הם זכאים, כאילו, אוקיי? אבל הוא אומר, לאשתי, לעתיד, יש נכס. אוקיי? ועשיתי את ההסכם המון.
2: לא תופס.
0: לא תופס. זאת אומרת, חבר יקר, תחי את ה... זה לא בדיחה, אמיתי. תחי את התאריך חתונה, שהיא תיגש. מה שקובע זה תאריך ההגשה, ולאחר מכן יכולה להתחתן? או שלא?
2: לאחר מכן...
0: כאילו, בתאריך שהיא ניגשת, הם עדיין לא נישואים. הוא ניגש, סליחה, הם לא נישואים.
2: זה מורכב יותר.
0: ואז הם מתחתנים.
2: זה קצת יותר מורכב, כי בעצם צריך לחדש את הזכאות כל שנה.
0: כן, הבנתי.
2: קצת יותר מורכב.
1: כאילו, אם הנכס שלה, נגיד, מתחת לשלוש שנים, אז הם לא יוכלו. השאלה אם הוא יוכל להירשם לבד לפני שהם מתחתנים, זה מורכב מאוד.
2: יכול להירשם לבד לפני שהם מתחתנים, אבל כל שנה אני צריכה לחדש את הזכאות.
1: ואז זה כבר לא יתפוס.
2: ואז זה יכול ליפול.
0: אוקיי.
1: שמוליק, אני רואה שבאמת נכנסות המון שאלות, כי זה מאוד מעניין.
0: איך מוצאים תעודת זכאות?
1: אז רגע, אז אולי אנחנו נצא גם לאיזה הפסקת פרנסה קלה, ונחזור עם כל השאלות ועם כל התשובות של אסתי, כי התשובות מצוינות.
0: לגמרי. טוב, אנחנו פה, אל תלכו לשום מקום, נדבר לאחר מכן. על השאלות הנוספות שנכנסו, זה מאוד מאוד מעניין, ויותר מזה, חברים, זה שווה הרבה מאוד כסף.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: חד-הורים,
0: חד-הורים,
2: גם
0: זכאים.
2: מה אתם אומרים? נכים בני 21 גם זכאים.
1: אני רוצה לומר לכם שמה שקורה פה באולפן, פשוט יש כל כך הרבה עניין וכל כך הרבה שאלות זורמות לאולפן, שאסתי ושמוליק פה בשיא האנרגיה לדבר.
0: כן, אנחנו ממש באקסטאזה, ואני שמח מאוד לעזור למאזינים, כי זה נושא מאוד מאוד זה, ואת יודעת, היום מחירי הדירות, כאילו, קשה מאוד לעמוד בזה. המדינה מדי פעם נותנת איזשהו צ'ופר לסקטור כזה ואחר, גם היזמים מאוד נהנים מזה, כי בסוף יזם שמקבל מחיר למשתכן, הוא בעצם קיבל לקוחות, הבנק אוהב את זה, כולם אוהבים את זה, ואני חוזר עוד פעם על המספר טלפון, הפעם כפי שאומרית, חידדה אותי, 054-6-102-8. 2345. דרך אגב, תוכלו גם לוואטסאפ הזה.

0: תמורת, היא עשתה על התוכנית המיוחדת, היא עשתה ליווי של 500 ש"ח בלבד, שזה ממש מצחיק, שהיא תלווה אתכם עם כל ההרשמה והגרלה וכל השאלות, שווה בהחלט, נכון?
1: מאוד.
0: מאוד, מאוד, כן. זה באמת, עדיף ללכת לתהליך כזה שבעצם אתם יכולים להרוויח פה מאות אלפי שקלים, אז וואלה, תשקיעו 500 שקל, תלכו כמו שצריך, כמו שמישהו הולך לאיזה מכרז ולוקח איתו עורך דין שבודק את כל הדברים.
2: נכון. גם חוסך המון כאב ראש, כאילו.
1: אז נחדד רגע את השאלה. אז בוא נחדד,
0: איך מוציאים תעודת זכאות? זאת שאלה.
1: דרך האתר, עלונים, מגער, ממש בגוגל, הרשמה לזכאות, יוצא לנו אופציה, זה מכוון, זה דיגיטלי, זה זריז, ואין בעיה שאני אשלח את הלינק. למי שמתעניין. הורים שהם חד-הורים גם זכאים?
0: הורים חד-הורים.
1: כן, זאת אומרת, יש לי ילד, אני לא נשואה, יש לי ילד, אני לא נשוי.
0: אוקיי.
2: לא גרוש, גרושה? לא גרוש, חד-הורים, אוקיי.
1: ונכים מעל גיל 21. יש ילדים נכים מעל גיל 21, הילד זכאי להירשם להגרלה.
0: עכשיו בואי רגע נעבור, באמת, יש הרבה אנשים בעצם שממש זה חלום חיים, אבל בסוף הם מחויבים למשהו. ולפני זה הם צריכים להבין את המפה הפיננסית שלהם, כי בסוף, וזכית מצוין, ואני שמעתי על הרבה מקרים שאנשים זכו ולא באו לממש, כי לא היה להם את ההון הנדרש המינימלי לשים בשביל להתקדם בתוך התהליך. יש לזה פתרון, אסתי?
1: כן.
0: מה הפתרון?
1: יש פתרונות, יש אפשרות לבחון קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, אפשר לבחון אם יש נכס להורים שיכולים לסייע. יש מגוון אפשרויות שאפשר להציע אם אין לי את ההון המינימלי, ואפשר לבחור בערים עם מענקים, זאת אומרת זה כבר מפחית לי את ההון.
0: מה זה אומר ערים עם מענקים? אלא דרך אגב עיר עם מענקים?
1: לא. הייתה בעבר עם מענק, היום כבר לא.
0: אוקיי.
1: בגלל הרווחים הגבוהים שיש בעצם פה בעגלות. המענק הוא 40 אלף שקלים, רשימת הערים עם המענקים אפשר להעביר בנפרד. אז בעיקרון, כל מה שאנחנו עושים
0: לא
1: בהכנה...
0: לא הבנתי, לא הבנתי את זה, לא הבנתי, אני לא הבנתי.
1: מה?
0: כאילו, ניגשתי להגרלה בעיר שיש לה מענק.
1: אז אתה צריך להביא רק 60 אלף.
0: אז עד... מתוך המאה אני עוד מקבל 40.
1: כן.
0: וואו.
2: וואו, הגרלה שווה, כן.
0: עיר כזאת?
2: יש עוד כאלה?
0: יש עיר כזאת בישראל?
1: כן, היה לנו באשקלון מענקים, ובדימונה היו מענקים.
0: זאת אומרת, איפה שהמדינה מעודדת, שאנשים הלכו... והתפתחו בטח ירוחם?
1: היו מענקים.
0: אוקיי, זאת אומרת...
1: עכשיו, המענק הוא גם מתעדכן.
0: כן.
1: והוא משתנה, מפעם לפעם.
0: אז רצוי באמת שתראו לאן לגשת.
1: ובעצם כל ההכנה להרשמה... זה בדיוק זה, זה לבדוק את היכולות שלי קודם.
0: כן. זאת אומרת שאת אומר, אני אומר, לא את, אני אומר, גם אם אין לך יכולות, והגעת לאסתי, וארגנה לך את ה-100,000 שקל האלה, ארגנה, כן? וגם אם הריבית של הכסף הזה שארגנת, הוא לא הריבית הכי זולה במשק, אוקיי? בשורה התחתונה, הרווחת הרבה מאוד.
1: במקרה אומר, הספציפי של מחיר למשתכן.
0: במקרה של המחיר למשתכן.
1: ואם הוא עומד בכל התנאים ויש לו יכולת לעמוד בזה, ואנחנו מוצאים התאמות, אז
0: אני חושב שאנשים עם משכורת ברוטו של 10,000 שקל, 12,000 שקל יכולים...
2: ברוטו?
0: כן.
2: כן?
0: לא.
1: זה נמוך.
0: נמוך?
1: תלוי מה שווי הנכס, אם נרכוש ב-600 או 700.
0: כן, אבל באילת יש נכסים של 600 ו-700.
1: נכון, אבל באילת יש רק 99 יחידות.
0: זה כל מה שיש באילת.
1: והמון המון נרשמים. המון.
0: אז תגידי, יש איזשהו...
1: זאת אומרת, שאם לא זכיתי ונרשמתי, עדיין יש פתרונות בשוק הפרטי.
0: אופה.
1: מה עם ההזדמנויות של שנת 2026 מולי?
0: בבקשה.
2: כמו מה ההזדמנויות?
0: מה שאסתי אומרת, אנחנו עוברים במעבר חד לנושא אחר, שזה חלק מהעניין, היא אומרת, אוקיי, ניגשת, לא זכית, עכשיו מה? לא תשב בבית ולא תעשה כלום.
2: אז?
0: אני גם מצד שני, אסתי, את איתי, אני צודק על מה שאני אומר?
1: כן, אני אומרת שחשוב לבחון אפשרויות גם בשוק הפרטי.
0: אוקיי.
1: שוק היד שנייה. יש עדיין נכסים במדינת ישראל שעולים.

0: 700,000 שקל.
1: נכון.
0: בעיקר כל מה שקשור לפינוי בינוי. שהתוכנית הזאת היא הולכת להתפתח בצורה מסחררת בשנים הקרובות.
1: עכשיו אנחנו מדברים על זה שהריבית ירדה. הריבית ירדה, הפריים ירד, נכון? היום הפריים, היום הפריים בעצם 5.25, נכון. הוא מורכב משני מספרים, אני נכון. קצת אפרק את זה.
0: נכון,
1: 3.75 זה הריבית שהבנק...
0: של בנק ישראל, 3.75 זה ריבית בנק ישראל, כן, שהוא כן. יורד או עולה כל חודש. אנחנו בעצם התמודדנו עם עליות משמעותיות בריבית בנק ישראל בשלוש שנים האחרונות, והנגיד התחיל ככה השנה להוריד את הריבית, ובעצם ריבית הפריים, שהיא מבוססת על כל ההלוואות בחשבון, מבוססת על העלויות שלנו במינוס, היום היא 5.25, שזה בעצם מורכב מ-3.75 ריבית בנק ישראל, ואחוז וחצי תוספת מיקונית של הבנקים, וזה בעצם הנוסחה שמרכיבה לנו את ריבית הפריים.
1: ועל זה יש את הפלוס עוד.
0: או המינוס.
1: יש את הפלוס, את המינוס.
0: יפה, וזה בעצם התוספת. כן. התוספת והמרווח שהבנק מוסיף על ריבית הפריים, או מחסיר מריבית הפריים, ועל זה אנחנו יכולים לנהל מסע ומתן. ומה המשמעות של ירידת הריבית? קודם כל, על כל 100,000 שקלים, זה בערך ירידה של 15 שקלים בחודש, תלוי כמה מרכיבי פריים יש לנו בתוך המשכנתא, או כמה הלוואות יש לנו בחשבונות הבנק. והשאלה הנשאלת, האם לרוץ ולבדוק מחזורי משכנתא? אז חברים יקרים, מחזורי משכנתא, העונה של מחזורי המשכנתאות חזרה ובגדול, אפילו קצת לפני ההורדה האחרונה, ומי שלקח משכנתא לפני 5 שנים, חווה עכשיו עלייה משמעותית. למרות ירידת ריבית בנק ישראל, יש מסלולים שבתחנה שלהם, מי שלקח משתנה כל 5 שנים, התחנה בעצם עכשיו, הוא סופג עלייה משמעותית בריבית. אז זה הזמן לבדוק מחזורי משכנתא, תמיד לבדוק מחזורי משכנתא, כי השוק הזה מאוד מאוד דינמי, ואנחנו יכולים להפחית מאות שקלים בחודש. יש לי תיקים שאפילו הגיעו לאלפי שקלים בחודש, תלוי מה גובה המשכנתא, ולכן ירידת ריבית הפריים זה כבר איתות טוב, וצריך לעשות שינויים בתיק האשראי שלנו.
1: זה אומר שאם יש לי תחנה שבה ההלוואה שלי יש לה תחנת יציאה, מה שאת אומרת, כל 5 שנים או כל אחד והתחנות שלו, באותה תחנה רק הוא יכול לעשות מחזור משכנתא, אני צודק? או שהוא יכול בכל עת לקום בבוקר ולהגיד, רגע, אני רוצה לעשות מחזור משכנתא, אולי המשכנתא שלי יקרה, היום זה יותר זול, אני אחזיר לבנק, אני אשלם גם קנסות, ובסוף יהיה לי יותר זול לקחת חדשה.
0: אז בוא נפרק את זה.
1: או.
0: בסדר? במשכנתאות יש לנו מסלולים משתנים ומסלולים קבועים. כל מה שבסלול קבוע ייתכן ויצטרך לשלם קנס. מתי משלמים קנסות? כשהריבית שלי במשכנתא גבוהה, והריבית היום היא נמוכה יותר, אז הלקוח רואה את זה בדוח שלו. בדוח יתרת משכנתא רשום עמלת פירעון מוקדם. במסלולים הקבועים.
1: זאת אומרת, הבנק אומר, רגע, אני הלוויתי לך כסף בריבית מסוימת, עכשיו אם תחזיר לי את הכסף, אני אצטרך להלוות את אותו כסף בפחות כסף, ואני כאילו ניזוק, אז אתה צריך לשלם לי על זה.
0: יפה, וגם שם יש תיקון, ובעצם ככל שהזמן עובר יש הנחות, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עכשיו על... עברו 5 שנים מעת לקיחת המשכנתא, ויש לי מסלול גם קבוע וגם משתנה, אז יכול להיות שכבר יש לי הנחה למסלול הקבוע, וגם את המסלול הקבוע כדאי לי לשנות, כי אני יכול היום לקבל ריבית יותר נמוכה, אז צריך לבחון עלות מול תועלת מבחינת המסלול הקבוע. מבחינת המסלולים המשתנים, יש מסלולים שיש לי תחנה כל יום, כמו מסלול הפריים, רובנו לקחנו הלוואות צמודות פריים, כי הריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה. אבל חווינו עליות משמעותיות. משקי הבית, התשלום שלהם עלה בכמה, בין מאות לאלפי שקלים בחודש. וכדאי לבדוק את מסלול הפריים. אין שם כנסות פירעון, ניתן לבצע מחזור כל יום על המסלול הזה. ויש מסלולים משתנים עם תחנות, כל 2, כל 3, כל 5, בעיקר השינויים שם בתחנות האלה, במסלול הזה, הריבית שם תעלה, כי העוגנים היום גבוהים יותר מבעבר. עוגן זה עלות הכסף.
1: שמי, את אומרת דברים, ואני נגנב, אני אומר לעצמי, כאילו, מה אכפת לבן אדם לקום בבוקר, לשלם לך כמה שקלים, לשבת אצלך במשרד, לשתות כוס קפה, ולהגיד לך, תשמי, אסתי, בואי תבדקי את המשכנתא שלי. אולי אני יכול לחסוך כסף. את יושבת איתו, בודקת את המשכנתא, אומרת לו, תעשה פעולה כזאת או אחרת, והנה, הוזלתי לך את זה עכשיו ב-200,000 שקל. כאילו, למה אתם
0: לכסף
1: על הרצפה?
2: זה גם נשמע שכאילו...
1: כאילו, מה אכפת לכם?
2: צריך כל כמה זמן לבדוק את זה, ואני לא חושבת שבן אדם בא לו כל היום להתעסק בזה, ובשביל זה יש אותך, או כמותך, שעושים את הדברים האלה בצורה מקצועית.
0: נכון, וגם היום יש הרבה טריקים, והבדלים בין בנקים, ויש כל מיני מסלולים יצירתיים שאנחנו יודעים לתת. באמת, העולם הזה הוא עולם רחב, ויש בו הרבה הרבה מידע והרבה ידע שצריך להכיר, ולהתאים את זה ליכולות של הלקוח. ואני גם אשתף שהיום אנחנו, לקוחות, מגיעים להתייעץ, אנחנו 62, כמעט 63% כבר מהאוכלוסייה. זאת אומרת, אנשים מגיעים, מתייעצים, רוצים להבין, רוצים להבין את האותיות הקטנות, רוצים להכין את עצמם לעתיד ככה יותר איתן, ופשוט צריך לנהל את זה. לא ננהל את המשכנתא, נפסיד כסף.
1: אני חושב שמה שאת עושה זה עבודת קודש, לא פחות, ואני אומר שבסוף אנשים הולכים להוצאה באמת הכי גדולה והכי משמעותית, מתחתנים ל-30-35 שנה, עם איזושהי הוצאה כבדה בבית, אוקיי? והרבה פעמים הם לא מבינים את ערך המוסף של יועץ משכנתאות ברמה מאוד גבוהה, בטח כאלה שיצאו מתוך המערכת הבנקאית, וכמו שאת אומרת, יודעים את האותיות הקטנות, יודעים את השטיקים, ובסוף, חברים, אין לי שום דבר נגד בנקים, אבל בנק זה עסק, ועסק עושה הכי טוב לעצמו, והוא מוכר כסף, הוא מוכר כסף. ואם אתם יודעים לבוא עם מישהו שיודע לקנות את הכסף ומבין את כל הדברים, שווה כל שקל לתת, בסוף אתם גם לא נותנים כלום. כי רמת החיסכון היא כל כך גדולה, שזה בטל ב-60. זאת אומרת, אם את אומרת לבן אדם, בוא תיתן לי איקס כסף, אבל אני חסכתי לך 200 ו-300 ו-400 אלף שקל, אני לא מבין את ההיגיון, למה לא הולכת עם זה?
0: נכון, והיום הרבה אנשים מבינים את ההיגיון, וזה לא רק ריביות, זה לא רק מסלולים, זה אירוע, אירוע.
1: זה אירוע, כן.
0: נכס, דיור, זה אירוע בפני עצמו, בין אם אני רוכש את הדירה ובין אם יש לי היום דירה, ואת האירוע הזה צריך להכיר, לנהל, לדעת להתבודד עם בלטמים, ולמצוא להם פתרונות טובים וייחודיים, שיחסוך לנו גם טעויות, ובסוף טעויות שוות לנו כסף.
1: לא רק הטעויות, בעצם יש את כל הנושא של המיסים, שאנחנו לא נדון על זה, כי זה דבר מאוד מאוד גדול, המיסים, ואיך קונים, ולמה קונים, ועל מי קונים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה גם קצת אחרת. אנחנו מדברים כל הזמן על אלה שרוצים לקנות, ושיש להם זה. אבל בוא נדבר על אלה שיש להם כסף. וואלה, יש להם כסף. מה הם עושים עם הכסף?
2: כל השבוסם, יש להם כסף. מצוין. איזה כיף.
1: כן, יש להם כסף.
0: מי ששומר את הכסף בעובר ושב, הוא צריך להבין שזה כמו שקרח נמס במדבר, אז ככה הכסף שלו נשרף בעובר ושב. לא לשמור כסף בעובר ושב. ולדעת להשקיע את הכסף הזה באפיקים מניבים. יש היום הרבה אפשרויות, מה שלא היה בעבר. אנחנו ככה גדלנו עם איזשהו חוסר הבנה פיננסית. כי ברוב משקי הבית ובית הספר בכלל לא מדברים על זה. אז היום יש אפיקים שאפשר להפקיד את הכספים ולהרוויח ריבית. בסדר? בסופו של דבר אנחנו רוצים שהכסף שלנו יצמח. אז אני ככה מסביר על הילד שלי. אם היום יש לך קופה, אז את הקופה הזאת בוא נשקיע באיזה קופה אחרת, שבעצם הכסף הזה צומח כמו פרח. ועל הפרח הזה יש עלים ופירות. אנחנו רוצים שהכסף יניב. אז או שאנחנו משקיעים בנדלן, או שאנחנו משקיעים בשוק ההון. יש היום אפיקים בשוק ההון שצריך להכיר אותם. אנחנו יכולים לנהל את זה לבד. יש מסחר עצמאי, צריך לקרוא על זה, להבין את זה, להתייעץ עם אנשי מקצוע. ובאמת ככה, לבחון פקדונות ותוכניות חיסכון בבנק. זה כאילו המוכר והבטוח. ויש לנו את אותם הפקדונות ואת אותם החסכונות בחברות הביטוח ובבתי השקעות. אז למי שיש כסף בחשבון, לא לקנות בית במזומן, לעשות מימון נכון, להשקיף את הכספים.
1: למה את מסתכלת עליי שאת אומרת את זה? למה המבט הזה?
2: למה שמולק?
1: היה לנו שיחה, אנחנו משוחחים גם עבר לשעות של הרדיו, על כל מיני דברים כאלה.
2: על דברים חשובים.
1: על אנשים שיש להם כסף. תראי, יש אנשים שיש להם כסף בעובר ושב. יש להם כסף. אף פעם אני לא מבין למה הם לא סוגרים את הכסף לכזה עוד. ואז זה אומר, אני רוצה להיות נזיל, אני רוצה לדעת שיש לי כסף. יש לי בחשבון עכשיו 300 אלף שקל, ואני אוהב להסתכל באפליקציה, אני רוצה לראות את ה-300 אלף שקל כל בוקר. אני פותח את האפליקציה, אני אוהב לראות את ה-300 אלף. יש כאלה, נכון?
0: כן.
1: יופי. ואני לא מבין את האנשים האלה, כי האם ידעתם שכששוקעת השמש, והמסחר בבנקים נסגר, אין, יום העסקים נסגר, הלכו לישון, כולם הלכו לישון, הפקידים יצאו מהבנק. ואז בנק ישראל, מה עושה? הוא בעצם מקבל את כל היתרות שנמצאות בחשבונות של כל תושבי מדינת ישראל. הבנק, כביכול, מעביר את כל היתרות שלה, ההוא עם ה-300 אלף שקל, שרוצה לראות באפליקציה את ה-300 אלף, הוא מעביר את זה לבנק ישראל. בנק ישראל לוקח את הכסף ללילה, יושן איתו, ומשלם ריבית לבנק, ומחזיר לו את זה בבוקר. האם ידעתם את זה?
0: היום, היום, היום אנחנו צריכים לדעת להיות סוחרים. אנחנו צריכים לדעת איך לסחור בכסף שלנו מול כל המערכות.
1: דרך אגב, לא שאלת למה זה קורה.
0: בין אם זה חברות הביטוח, אני רוצה שאתה תענה.
1: למה זה? אז תשאלי אותי, למה הפעולה הזאת קורה?
2: קודם כל, זה שוקינג שרוב האנשים לא יודעים את זה.
1: בדיוק, למה זה קורה? למה? למשל, כל רווחי הבנקים, ממה הם נעשו מיליארדים? מאותם 300 אלפים שאנשים לא עושים איתם שום דבר, נכון? ואני אומר, בוא נה, לא חבל, תרוויח איזה 1,000 שקל, 2,000 שקל, מה זה משנה? תמיד אתה יכול לנזל את הכסף. אבל תשאלי אותי למה זה קורה? כי ככה בנק ישראל שולט בכל רגע נתון, בכל יממה, בכמות הכסף המשוחררת שיש במדינת ישראל. זו פעולה שככה הבנק יודע כמה כסף יש במדינה.
2: וזה מתחבר ישירות למה שאסתי אומרת בעצם. בואו תסחרו אתם בכסף שלכם, במקום שמישהו אחר יסחור בכסף שלכם. ועכשיו זה הזמן של
0: חובה.
2: חובה. חובה. ומהמשפט הזה אנחנו נצא גם להתפרנס פה ברדיו.
1: אז אני אגיד לכם, כשאתם תקשיבו, אחרי שתחזרו מהפרסומות, אני ואסתי נדבר על איך אפשר לקחת את הכסף הזה, ולא באפיק מאוד מאוד סולידי ומאוד נזיל, ולא תהיו הפריירים, שמישהו מרוויח לכם כסף בחינם.
2: מעולה, טיפים כאלה זה חשוב.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: טוב, חזרתם אלינו, ואני אגלה לכם מה אסתי עשתה בזמן הפרסומות. היא נכנסה לצ'אט, והיא כתבה לצ'אט, אם מה שאני אמרתי זה נכון. אז תעני מה הצ'אט אמר, שאמרתי דברי חוכמה?
0: כן, כל הכספים. מלבד הכספים הנזילים, כי אנחנו יודעים שכל הפקדונות שיש בבנקים מועברים למסחר של הבנק עצמו. ובעצם מה ששמוליק אומר זה שכל הכספים, כולל הכספים הנזילים, לא רק מה שבפקדונות, לן לילה בבנק ישראל. עכשיו, למה בנק ישראל עושה את זה? כי הוא רוצה לשלוט בנזילות או בגירעון של כל בנק ובנק.
1: נכון.
0: יפה, אז אני מחדד את זה ככה.
1: כל הכבוד, שמוליק. כל הכבוד,
2: שמוליק.
1: כל הכבוד. אז אסתי, את יועצת כלכלית.
0: אני יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה.
1: בדיוק, וכלכלת המשפחה. ובתוך כלכלת המשפחה, יש גם את הנושא הזה שבאמת איך לנהל את הכסף שלנו, לא רק את חוסר הכסף, אלא גם את הכסף שיש. ובואו נדבר קצת על, יש לי כסף, תותם 300 אלף, כן, כן, אתה שנוסע באוטו ויש לך גם 100,000 שקל בחשבון, ואתה מת לראות באפליקציה כל בוקר שיש לך את ה-100,000 שקל, אז יכול להיות שנמצא לך איזה סידור שאתה תראה את זה במדור אחר באפליקציה, כן? אבל גם הכסף שלך יהיה נזיל תוך 24 שעות, mm-hmm. וגם לא מסוכן. מה את אומרת? יש דבר כזה?
0: קודם כל, יש אפיקי השקעה בחברות הביטוח. חברות הביטוח מאפשרות פוליסת חיסכון, זה נקרא. זה הפקדה חד פעמית, שאפשר ככה לשמור שם את הכספים ולהניב תשואות מאוד מאוד יפות.
1: לא, אבל אני רוצה שזה יהיה נזיל. אני רוצה בבוקר לקום, אשתי רצתה לקנות משהו, אני רוצה לפרט.
0: פוליסת חיסכון נזיל.
1: נזיל.
2: אני חושבת שמי שרוצה שזה יהיה נזיל, זה אנשים שקצת חוששים לשים בכל מיני, והרבה אנשים שחושבים שעובדים עליהם, נקרא לזה כך, וכאילו מעדיפים לשמור על זה כמה שיותר קרוב אליהם. מה אנחנו יכולים להסביר על זה, כדי שיבינו שבסופו של דבר הם אלה שמרוויחים ולא מפסידים, בין אם זה בחברות ביטוח ובין אם זה בבנקים?
0: הנתונים הסטטיסטיים אומרים שאנשים העשירים מתעשרים באפיקים האלה. זה האפיק.
2: זה מוכח, זה לא אומרים.
1: מה את אומרת על קרן כספית?
0: קרן כספית זה גם אפיק השקעה שאנחנו בעצם רוכשים אותו לבד, אפילו דרך הבנק. יש אפשרות להבין את ההבדלים בין הקרנות. בוחרים את הקרן, קונים את הקרן, ובעצם הכסף הוא שווה ערך לקרן, והקרן היא לרוב לא נפגעת. אז אנחנו ראינו רווחים סביבות בין 4-4.5 אחוז בקרן כספית, הקרן נזילה, ואין עליה מס.
1: אין עליה מס עד הגבול של המדד.
0: של נכון? הרווחי המדד, כן, זה בערך מה המדד. שהיה בריביות שהיא צברה.
1: זאת אומרת, אתם יכולים להכניס את הכסף, אותם 100,000 שקל שאתם רוצים לראות אותה, כאילו, בעובר ושב. אתם שמים את זה בקרן כספית בבנק שלכם, יש מלא קרנות כספיות, אתם נכנסים, זה כל קרן והאחוזים שהיא עושה לחוסכים שלה. ובהתראה, בלחיצת כפתור, אתה פודה את הכסף שלך.
0: נכון, יש גם קופות גמל. קופות גמל הן כן ממוסות ב-25%, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעד תשלומי מיסים. אם אנחנו מרוויחים, אנחנו רוצים לשלם, וזה מבורך, כך שצריך ככה גם להכיר את אפיק קופות הגמל. במקום להפקיד תוכנית חיסכון חודשית בבנק, אפשר להפקיד תוכנית חיסכון לקופת גמל. שם יש כמובן עלויות ניהול, ולכן צריך להבין את האפשרויות בין קופת גמל מנוהלת בחברת ביטוח לבין אפשרות למסחר עצמאי, שמאוד מאוד כדאי ללמוד. זה לא מורכב, אנחנו לא צריכים לעבוד בזה. נכון. זה מאוד ידידותי היום.
1: אחד הדברים זה שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה.
2: נכון. לזה שזה קיים בכלל.
1: בתוכנית שלך ובזכותך, בזכות הידע שלך והמקצוענות שלך, אנחנו מציפים דברים שאנשים ביום יום לא חווים, לא יודעים. כמו שאת לא יודעת בתחומים האחרים, את לא יודעת לתקן, סליחה שאני, אני לא יודע, באמת, את לא יודעת לתקן מזגן, נכון? כאילו, אבל זה התפקיד של הבן אדם שיודע לתקן מזגן. את יודעת לטפל בנושא הזה או בחוסר או בעודף.
0: נכון, ואנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע שהם בעצם מומחים בתחום, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ובעצם כל מה שקשור להשקעות. ואנחנו בעצם עוזרים למשפחות לקבל החלטות ומהירים להם את הדרך.
1: אז חברים, 054-6-102-3-4-5. לא, סליחה, 054-6-102-3-4-5. 054-6-102-3-4-5. תוכלו לשלוח לנו שאלות, יש לנו עוד זמן לענות עליהן, ואתם יכולים גם לשלוח את המספר פלאפון שלכם, ואסי תשמח ליצור איתך קשר וללוות אתכם בכל דבר שנקרא לייעוץ פנסיוני, כלכלת המשפחה, משכנתאות, מחיר למשתכן ועוד המון המון דברים. זה המומחיות שלה כבר 15 שנה, גדלה בבנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי, יודעת את כל השטיקים והמיקים. ותגידי, יש לך בנק שאת מעדיפה?
0: איזה שאלה, מה באמת? האמת שואלים אותי את זה המון.
1: לא, אבל יש לך בנק קצת מעדיפה?
0: בגדול לא.
1: מה זאת אומרת לא? אין לך בנק שזה הבנק שלך? נו באמת, אסתי.
0: בגדול לא. העדפה שלי בסופו של דבר נמדדת במחיר ושירות. אז זה משתנה. זה משתנה, זה תלוי לקוח. תלוי איזה תיק אנחנו מביאים.
1: הבנתי. זאת אומרת, אין לך, הלב שלך לא בא לאיזה בנק בצבע כזה או אחר. את לא מעניין אותך כלום. תן לי מתנאים, תנאים, תנאים. הכל נמדד בג'ובות.
0: ג'ובות, ג'ובות, שירות, מהירות, מקצועיות. יצירתיות, גם הבנק צריך להיות יצירתי, הבנק צריך להיות שם ולרצות לתת ולתת את זה במחיר טוב.
1: יש היום בנק שמאוד רוצה לקוחות.
0: זה משתנה פר לקוח. זה לא שחור ולבן.
1: אוקיי.
0: תלוי מי הלקוח, מה הוא, יש מוסדים, תאגידים, עצמאים, שכירים.
2: מה אתה מבין?
1: עכשיו יש לי שאלה אליך, יש לי כסף בבנק מסוים ואני מבסוט, קניתי קרן כספית. עכשיו אני אומר, כמו שאת אומרת, בוא נעשה שופינג כשאנחנו קונים כסף, אני אומר, בוא נעשה שופינג גם כשאנחנו נותנים את הכסף לבנק. יש דבר כזה, נכון?
0: בוודאי, חשוב מאוד. כל מה שקשור לכסף, צריך לדעת לנהל עליו מסע ומתן. זה לא משנה אם זה חולצה, או שזה טלוויזיה, או שזה משכנתה.
1: היית מעבירה כסף מפקדונות מבנק לבנק?
0: בוודאי.
1: כן?
0: אגב, היום הכל בקליק, כן?
1: היום בקליק, כן.
0: הכל היום יותר פשוט, יותר נגיש. חוק הבנקאות הפתוחה מעודד מעבר בין בנק אחד לבנק שני. הכל פתוח, הבנקים רואים הכל אחד על השני בתיק הלקוח הספציפי הזה. ושם הכוח שלנו בעצם היום בשוק.
2: את אומרת בעצם להחזיק כמה חשבונות שונים בבנקים שונים, זה דבר שהוא עוזר לנו?
0: אם זה משרת את האינטרסים שלי, ויש בנק שיכול לתת לי על פיקדון ריבית יותר גבוהה, ובבנק השני אני מקבלת תנאים יותר טובים, כי אני מנהלת שם את המשכורת שלי, אז...
2: זאת אומרת, גם פה אפשר לחלק...
0: כן, אנחנו יכולים להיות דואלים, יש המלצות גם לעסקים לדעת להתנהל בחשבונות נפרדים בכלל, זה עולם בפני עצמו, העסקים...
1: היום הבנק מסתכל עלייך, על יכולת ההחזר שלך. הוא מסתכל עליך גם בעסק וגם בפרטי, ואם אתם נמצאים בבנק אחד, בעצם יצאתם לא טוב.
0: לא, זה כבר לא שם, כי אנחנו רואים הכל על הכל. אתה יכול להיות דואלי ולהתנהל בשני בנקים נפרדים. היום הבנק שלך רואה אותך גם אם אתה בסניף בצפון.
1: לא, התכוונתי בנק שונה. זאת אומרת, אני מפקיד משכורת בבנק מסוים, יש לי פקדונות בבנק מסוים, אני לקחתי הלוואה בבנק מסוים, הבנק מסתכל עליי כמקשה אחת, והוא מסתכל עליי על כמה הוא רוצה להיחשף איתי.
0: כן, אבל אם אתה חשוף גם איתו ועם עוד בנקים, אז הוא לא בהכרח יתייחס רק למה שאתה חשוף אצלו. הוא ייקח בחשבון את כל האשראים ואת כל הפקדונות בכל בנק בעצם שאתה מתנהל בו. ועניין העסקים, צריך להבין שהיום בעולם העסקי, ההפרדה העסקית בין עסקי לפרטי זה מהותי ומשמעותי, כי אנחנו רוצים שהעסק יצמח בפני עצמו והבית יצמח בפני עצמו. אנחנו רוצים להבין אם יש לי מוקשים של העסק שמשפיע על הבית, או הפוך, שהבית משפיע על העסק. ואגב, הלוואות משכנתה לעסקים, זה המוצר הבא, מוצר איכותי, טוב, מניב, ניתן לקבל היום עד 70% משווי הדירה, בבנקים, בריבית מאוד מאוד נמוכה.
1: בוא נחזור על זה.
2: זה משמעות.
1: משכנתה עסקית.
0: משכנתה עסקית.
1: מה זה אומר משכנתה עסקית? זה בחברה אני לוקח הלוואה?
0: לא, אתה לא חייב.
1: אז מה זה משכנתה עסקית?
0: משכנתה עסקית, יש לך היום דירה,
1: כן.
0: אתה עצמאי, עוסק מורשה או חברה בעם, אתה רוצה לפתוח עסק נוסף, אתה רוצה לסגור חובות של עסק, אתה רוצה להזרים כסף לחברה. בעצם כל מטרה עסקית, אנחנו יכולים לשעבד את הבית שלנו ולקבל עד 70% מימון בפריסה נוחה ובריבית מאוד נמוכה. זה מפנה אובליגו, זה מאפשר לי, אובליגו זה בעצם מפנה לי את קווי האשראי בבנק, וזה מאפשר לי פשוט קפיצה משמעותית בחיים.
2: כאילו אנחנו מדברים על בית שהוא למגורים ולא בית שמשמש כעסק.
0: נכון.
2: הוא יכול בעצם להיות עוגן.
0: שעובד למטרה עסקית.
2: וואו, אוקיי.
1: זאת אומרת שאם אני בעל עסק ויש לי את הבית הפרטי שלי, אני יכול לקחת את הבית שלי, לשעבד אותו, לקחת הלוואה עסקית, כאשר הבטוחה זה הבית שלי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, ההוצאה תהיה בתוך החברה, כי לקחתי שם את ההלוואה. הבטוחה היא בטוחה פרטית משעבדת...
0: זה כבר עניין של, עניין חשבונאים.
1: לא, אני לא נכנס לחשבונות. אני מדבר כאילו שאנשים יבינו על אנחנו מדברים, אוקיי? כי משכנתה עסקית, זה מה ההבדל בינו לבין משכנתה פרטית?
0: שמשכנתה פרטית, אני לוקח למטרה פרטית.
1: יופי.
0: למטרת רכישת דירה לטובתי, למטרת סגירת חובות אישיים ולא של העסק. זה תלוי, אם אני חברה בעם או עוסק מורשה. בחברות בעם זה מתנהל קצת אחרת, העניין המימון. אבל אני יכול להיות חברה בעם, ואני לא חייב לקחת את המשכנתה העסקית הזאת על שם החברה. אני לא חייב, אני יכול לקחת את זה על שמי הפרטי, ואז עושים שם קיזוז בין החברה לבין האישות הפרטית.
2: תראו, אנחנו
1: מלא אפשרויות.
2: זה מלא פרטים גם, ויש לנו עוד... פחות מדקה לסיום, אז אולי נעשה סיכום קצר, כזה חצי דקה בעצם על כל מה שדיברנו, בין ממש נקודות, אם מדובר במשכנתאות, כל הפרטים אצלך, אני חושבת ש...
1: כן, סכמי, כן.
0: אז אני מסכמת, דיברנו על המחיר למשתכן, דירה בהנחה, הגרלה עד ה-22 ליוני, מומלץ להירשם לשלוש ערים שונות, ולכל הפרויקטים בכל עיר, חשוב מאוד להבין את היכולות שלכם, את שווי הנכסים בכל פרויקט, ובעצם את היכולות הכלכליות שלכם בלקבל משכנתה. זה מבחינת המחיר למשתכן הדירה בהנחה. תעודת זכאות אפשר להוציא עד השביעי לשישי, באתר מלגם או אלונים, או גם באתר מגער. דיברנו על פקדונות, השקעות לאנשים שיש להם כסף, שכדאי מאוד שזה לא ישכב בעובר ושב. למי שיש כסף, כדאי לקנות דירות במשכנתה.
2: אני, יש עוד כל כך באמת הרבה פרטים. אני חושבת שהסיכום הוא פשוט להגיע, להתייעץ עם אסתי פינגל, נכון?
1: כן, אז אנחנו, יש לנו שניות אחרונות.
2: ממש, כן.
1: אז באמת, היה לנו תוכנית מאוד מעניינת עם אסתי, כרגיל, מספר אחת. מבינה מאוד מאוד בתוך התחום הזה. אני שמולי קליין, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי אני כאן באולפן עם מומחה אחר, מומחה חדש בתחומו. היה לי כיף להיות איתכם, אני מקווה שהצפנו לכם ערך ותשתמשו בנו. הוואטסאפ של אסתי, 052-730-2280, שיהיה לכולנו אחלה יום.
0: תודה רבה.
2: תודה שמוליק, תודה אסתי.
3: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.

לעצמי של אז הייתי.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

אומר. אוהב למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרגש.

הקצב של אילת, 102 FM.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: לא לא לא. יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא...

One for me, Backstreet Boys. שלום שלום, יום שלישי, י' זין בסיוון, תפשין פי וב. השניים ביוני כמובן, 2026. כן, ככה זה כתוב. כן, 2026, בגלל זה אנחנו... שלום שלום, מה קורה? מה העניינים? אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס היום גם כן, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן מזכירים לכם שאתם יכולים לזכות גם מפרסים. אנחנו מזכירים לכם שגם מחר אנחנו נהיה עם נוגה קוסמטיקס וגם יום חמישי. אז אתם יכולים להיות רגועים. כן, אני מקווה שאתם רגועים. היום מציינים בעולם כמה דברים, לפני שנספר לכם עליהם, נגיד שלום לעדן וניר, אני גל רבינו, עד ארבע, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום מציינים את יום האהבה לרופא השיניים שלי. אני פחות אוהב את רופא השיניים שלי. אני חייב להודות. לא כי הוא בחור, הוא בחור מאוד נחמד, הוא על הכיפק. אני פחות אוהב רופא שיניים באופן כללי. אז היום הזה מוקדש להוקרת רופא השיניים ברחבי העולם. זה בעצם מקצוע שהשורשים שלו מגיעים עד לתרבות עמק האינדוס בשנת 7000 לפני הספירה. היום נוצר בארצות הברית כיום בריאות שהמטרה שלו להעלות מודעות לשיפור בריאות והיגיינת הפה. במיוחד כשעדיין קיימת בעולם בעיה של חוסר נגישות לטיפולי שיניים. כן. היום זה גם יום מפת החשיבה העולמי. זה מצוין ביום ההולדת של טוני בוזן, סופר ויועץ חינוכי אנגלי שנחשב לממציא מפות החשיבה. מפת חשיבה זה תרשים שבעצם מידע מוצג באופן חזותי. בדרך כלל עם רעיון מרכזי במרכז ומושגים שקשורים שמסודרים סביבו. בטח אתם מכירים את העיגול הזה עם השמש, מכירים, נכון? אז זה זה. זו דרך פשוטה להעלות רעיונות, לארגן מחשבות וגם לבנות מידע בצורה נוחה. אז היום זה יום מפת החשיבה. היום זה גם יום עובדי ועובדות המין הבינלאומי, שזה בעצם יום שמוקדש להכרה בעובדים הללו, לתנאי העבודה המנוצלים שבהם הם נמצאים לעתים קרובות, והיום גם מנציח את השתלטותן של יותר מ-100 עובדות מין על כנסיית סן ניזיה בליון שבצרפת, בשניים ביוני 1975, במחאה שנועדה לעורר מודעות לתנאי העבודה הלא אנושיים שלהם. הוא גם מצוין מאז 1976 היום הזה, רק שתדעו. עוד יום מאוד מאוד מיוחד היום, הוא לא יום, אין פה יום יותר מדי, זה לא יום, אבל בלעדיו, בלעדי גוליאלמו מרקוני, לא הייתם יכולים לשמוע את השידור הזה. נכון, כי היום, בדיוק היום, לפני 130 שנים, גוליאלמו מרקוני רשם פטנט על הרדיו. נכון? אז בזכות גוליאלמו מרקוני, אנחנו נשמע מוזיקה טובה בשעתיים הקרובות. יצאנו לדרך עד ארבע. אני מאחל לכם כמובן האזנה טובה. תגבירו, הולך להיות כיף לטעמי.

נוגה קוסמטיקס, טיפוח טבעי עם ניסיון של למעלה מ-35 שנים. ואנחנו מדברים באמת על טיפוח איכותי. וזו חברה ישראלית ותיקה מפה מאלת, שמתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי טיפוח המבוססים על רכיבים טבעיים ואיכותיים. ואם אתם מחפשים רעיון מקורי לערב נשים, יום הולדת, מפגש חברות, נוגה קוסמטיקס מזמינה אתכם לארח חוג בית חווייתי ומפנק שמשלב טיפוח, למידה, צחוק ואווירה נעימה. במהלך הערב אתם תקבלו, כל משתתפת תקבל טיפול פנים אישי שכולל ניקוי פנים באמצעות סבון עצות ים, מסכת אקליפטוס, פילינג עדין, סרום רימונים מואשר בויטמין C, קרם לחוט מותם אישית וטיפים מקצועיים גם לשגרת טיפוח נכונה. כמובן שמתנה מיוחדת, דוגמיות והטבות בלעדיות, התאמה אישית של מוצרים, הסברים מקצועיים וטיפים מעשיים לטיפוח האור. אנחנו עוד מעט גם נפנק אתכם המאזינים בפרסים שווים מתנת נוגה קוסמטיקס. ציון כמובן היה פה אתמול, סיפר גם על החברה קצת, מסתבר שזה בכלל במושב נוגה, השם נוגה קוסמטיקס, אז כן. אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם רוצים כמובן להזמין חוגי בית, פשוט להרים טלפון ל-052-9977-991. אני חוזר, 052-9977-991. עוד מעט אנחנו גם פותחים. ואתם תצטרכו לענות עליה, ואולי לקחת כמובן ערכה מטורפת, מתנת נוגה קוסמטיקס, שזה באמת באמת ערכה שווה פלוס פלוס. אני אומר לכם אמיתי, כן, כן. סרום רימונים, קרם לחוט, קרם ללילה, קרם לחבל, קרם מלא, מלא קרמים. כן, אז זה הולך להיות ממש ממש כיף. תתכוננו לזה, אנחנו נשמע שיר חדש, רינת בר כמובן יחד עם סטטיק. נצא להפסקת פרסומות מיד, מיד, נשוב.

אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס, והסברנו לכם על נוגה קוסמטיקס, עכשיו אנחנו רוצים לעבור ולראות מי לוקח מאיתנו את הפרס. מי לוקח מאיתנו את הפרס? זה מי שיאמר לי. מי שיאמר לי, באיזה שיר מדובר. אני מזכיר שבשם של השיר יכול להיות יופי, יפה, יפה, אז אתם בהחלט מוזמנים לנסות ולזהות באיזה שיר מדובר. אני נותן את זה ממש קצר, ממש קצר, ואתם יכולות, אתם יכולים, לא רק יכולות, כי למרות שזה ערכת טיפוח לנשים, אבל אתם כן יכולים, גם אתם גברים, לנסות ולקחת מאיתנו את הפרס, וזה פרס שווה, ערכת טיפוח מהממת, מתנת נוגה קוסמטיקס. אז אם אתם רוצים, ספרו לי איזה שיר זה. תקשיבו. זהו. 0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. 4-5, זה מספר הוואטסאפ, שילחו בבקשה את שם השיר, אני חושב שזה קל ממש. אם אתם יודעים כמובן באיזה שיר מדובר, שילחו אותו עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. כבר אנשים שולחים.

0: היום יום שלישי. אני מחכה ליום הזה כל השבוע, אני מחכה, כולל הסוף שבוע, אני מחכה ליום שלישי. אתם יודעים למה? כי ביום שלישי יש את זה.
1: עכשיו באילת, פינת הטעימות עם גל רבינו וליאב מוריאל.
0: נכון, היום יום שלישי ופינת הטעימות הגיעה. שלום ליאב.
2: שלום וברכה, מה קורה גל?
0: מה העניינים?
2: וואלה, מעולה. טוב. היום יותר טוב.
0: יום שלישי זה טוב.
2: יום שלישי זה יום שמח.
0: יום שלישי זה טוב, זה טוב.
2: טוב בלב.
0: מחמם את הלב ואת הבטן.
2: מחמם את הקבע, כן.
0: ספר לי מה הבאת לנו היום.
2: יש לנו היום, שזה, אם אתה זוכר, בשבוע שעבר אמרתי חנה, נעשה לך פרומו, לא פרומו, זה. אז זה מה שהתכוונתי, שהשבוע יש לנו את גריזלי.
0: גריזלי.
2: שזה
0: נכון, דיברנו עליו,
2: נכון, בשבוע שעבר, שזה עסק חדש שדובי לפתחו.
0: אוקיי.
2: שהם יושבים ממש כאילו אחד ליד השני, וזה מתעסק, האוכל שם זה שווארמה ועגל ועודו, ויש אוכל ממש טעים.
0: אוקיי.
2: שונה מדובילה, כי דובילה אין לו את השווארמה.
0: אוקיי, אוקיי.
2: אבל ממש זה. טוב, אז הם שלחו לנו כמה מנות, אני לא, אתה יודע, ניתן לזה לזרום, ואני רוצה שנתחיל.
0: יאללה.
2: יאללה, נתחיל. מה אתה רוצה? נתחיל עם התוספות?
0: כן, בוא נתחיל מהקלל הכבד. אתה יודע, בסוף מהקלל הכבד, הצ'יפס, זה תמיד יש לו קטע.
2: צ'יפס, כן.
0: זה צ'יפס,
2: אתה יודע. זה משתלב, זה כל הזמן ב... בכל התחומי האוכל וזה, תמיד אתה חייב שיהיה לך צ'יפס בצד.
0: צ'יפס, אתה יודע,
2: זה... הם הביאו לנו גם כדורי פלאפל.
0: אוקיי. כדור פלאפל, למשל, זה חשוב לטעום.
2: כן. הפלאפלים הם ממש ירוקים בפנים, כי הם שמים שם הרבה כוסברה ופטרוזיליה. כאילו שזה יהיה פורגן בטעם.
0: בירוק.
2: בירוק, כן.
0: אוקיי.
2: עכשיו, גם כל הבשרים שם, הכל קשר למאדרין, ובשר חלק, ו... וזהו, בגדול. יש לנו פה גם סלטים, עוד הפעם.
0: כדור פלאפל ממש טעים.
2: כן?
0: כן, כן. יפה.
2: כן, אני אכלתי גם טעמתי.
0: מה שכן, הפטרוזיליה והכוסברה עושים את הכדור עשיר בטעמים.
2: כן, מוסיף לו יותר, כי זה לא סתם, זה הם גם, לא יודע, הייצור שלהם גם, כן, זהו.
0: הקרנג'יות כזה.
2: הוא שונה, כאילו, אתה יודע, זה לא הדבר הזה
0: שהמכונה
2: הזאת שלנו. הביאו סלטים גם, אני יודע שאתה פחות זה, אבל זה חשוב לדעת שיש גם סלטים.
0: לא, סלטים בתוך שווארמה, כן חשוב.
2: לא, חשוב לשווארמה, אבל אני אומר, אתה פחות...
0: אני פחות בקטע של סלט, לא בקטע של סלט.

0: אז זה אמרנו...
1: אני רואה שיש פה פיתה שלמה, זאת אומרת שהם הביאו שתיים ואתה אכלת כבר אחת.
0: לא.
1: אוקיי.
0: שלא הספקתי עדיין.
1: הבנתי.
0: הבעיה היא שאני נותן לך לטעום לפני שאני טועם, ואז אני לא טועם.
1: זאת הבעיה שלך, אתה חייב לעשות את זה לפני.
0: צריך להקדים את זה, להקדים את זה.
1: לעשות את זה ממש לפני. טוב, אז בוא ניקח, יש פה פיתה שווארמה.
0: הודו.
1: שווארמה הודו, אוקיי.
0: אז עכשיו אתה הולך לטעום.
1: מה יש בפנים, אתה יכול להגיד או שאתה לא יודע?
0: מבחינת סלטים.
1: כן, וכאלה, או שאתה לא יודע.
0: האמת שלא הסתכלתי אפילו.
1: אוקיי, יאללה, אז בוא נקרא.
0: אבל הוא אמר שהוא פרגן בטעמים, אז אנחנו ניתן לו ככה את הפרגון בטעמים. וואי, נראה טוב.
1: נכון?
0: כן, האמת. תאמין לי אתה. אני רואה... וואי, איי, לא מתבייש.
1: קודם כל מרגישים את הטעם של השווארמה באמת טעימה.
0: זה מה שהיה לך, נגיד, הכי בולט עכשיו בביס הזה? כאילו, השווארמה או שמשהו אחר תפס לך ככה את הטעם?
1: לא, השווארמה עצמה.
0: זה אומר שזה טוב. זה אומר שזה טוב, שזה...
1: הטבלון של השווארמה ממש טוב. ממש ממש ממש טוב.
0: שהוא משתלט על הטעם.
1: כן.
0: יפה, זה טוב. מה...
1: אני רואה פה בקצה, אני רואה פה קצת את החריף. בפיתה. אני לא יודע אם יצליחו לראות את זה דרך המצלמה.
0: אני רואה את זה קצת. קצת אדמדם כזה.
1: את האדמדם הזה?
0: כן, כן.
1: שאני בלחץ ממנו רצח. כי אני אוכל חריף, אבל אתה יודע, יש גבול לחריפות שלי. כאילו, אתה יודע, זה...
0: לא, אני נגיד ישבתי פעם קודמת, אחרי שעשינו את הפינה בשבוע שעבר בדווילה, הלכתי לשבת שם, לאכול, ולקחתי כך את הפלפל, את ה...
1: שיבקה,
0: שברח לי השם הזה. אני יושב, תופר אותם, ושתי אומרת לי, מה, תגיד לי, לא חריף לך? לא, כנראה זה של החריף שלי פחות חזק.
1: פחות עובד.
0: פחות עובד, כן. פחות עובד. לא שמתי לב, אכלתי.
1: טוב, אני חייב להודות, מרגישים את הטעם של השווארמה, את הטיבול. של השווארמה. הפיתה נעימה.
0: היא בעידוי, אמרתי. כן.
1: הפיתה נעימה מאוד, כיפית. הכל נימוך בפה. שווארמה.
0: פיתה שווארמה.
1: פר אקסלנס.
0: יפה, יפה.
1: כן.
0: אבל אתה אומר שזה לא הרגיש לך עכשיו חריף.
1: לא, כאילו דווקא זה... לא. לא, זה דווקא פיקנטי פלוס.
0: יפה.
1: כן,
0: יפה.
1: זה פגז.
0: טוב, מעולה.
1: כשאתה כזה מרגיש את זה, את ההקצוצים כאלה באוזניים.
0: אה, זה טוב. אה, באוזניים. אני זורם איתך, מה באוזניים? טוב, אחי, אני רוצה לעבור איתך למנה הבאה.
1: מה המנה? אה, יש עוד מנה?
0: יש עוד מנה.
1: ואני אוכל פה בלתי על השווארמה, למה אתה לא אומר?
0: כן, יש עוד מנה, זה עכשיו לאפה.
1: אה, לאפה.
0: לאפה. גדולה, כמו שאתה רואה.
1: וואו, היא מסיבית.
0: עגל, לאפה עגל.
1: אה, זה שווארמה
0: עגל.
1: אוקיי.
0: כן. ואני גם, אם אתה שם לב, אתה רואה שעדיין הלאפה שלמה. וזה מעציב אותי שהלאפה עדיין שלמה, ולא הבאתי לך חצי.
1: שעריות. שלא הבאת לי שעריות.
0: כן, אני לא יודע מה יישאר לי מזה בסוף. אבל זהו, כן.
1: אוקיי. טוב. קודם כל אני חייב להודות שעל פניו בתחושה הלאפה כבדה מאוד.
0: זאת אומרת שהיא עמוסה.
1: כן, היא כבדה. זה אין ספק. אני רואה כאילו בסלטים אני כבר יכול לראות ששמו חצילים מטוגנים. כן.
0: כן, זה טוב.
1: יש פה סלט קצת ירקות, אני רואה.
0: חצילים מטוגן אני מאוד אוהב בשווארמה.
1: ושווארמה עגל אמרנו.
0: עגל, כן.
1: יאללה, בוא ניתן את הביס.
0: יאללה. וואו. לאט. לא, תשמע, הכל פה ככה בביס, לא יודע, במצלמה יראו את זה, כן? שאתה יודע, בסרטון אחר כך, ומי שרואה בלייב, רואים את זה. איך הכל ככה מתפזר לתוך הלאפה, וואו. מה?
1: טוב. גם פה, הטעם הראשוני, זה הטיבול של השווארמה. באמת.
0: מעולה.
1: זה נראה מעולה. וזה מריח מעולה. וזה גם עם טעם מעולה.

0: וואו, איזה כיף.
1: כן.
0: זה, אתה אומר, זה ממש מטובל, כאילו, ומרגישים את הטיבול טוב.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אבל מצד שני, זה כאילו, אתה יכול להגיד האם זה מאוזן בטעמים, או שזה...
1: כאילו... תראה, אני לקחתי עכשיו רק מלמעלה, אתה יודע, הביס הראשון, הוא אף פעם לא, אז אני אקח עוד אחד.
0: קח עוד אחד, ואז תגיד לי. וואי.
1: תשמע, על אף הטובה, יש פה באמת באמת עבודה מדהימה, גם בטעמים, גם בסלטים. אין פה סלט אחד שמשתלט לך על הכל. יש פה הרבה בשר, שזה מה שאני באמת אוהב שעושים.
0: האמת שממש, כן,
1: זה ממש ממש טוב.
0: מאוד משמעותי. אם אתה מרגיש יותר מדי את הלפה, אז זה קצת בעס כזה את הארוחה, אבל אם אתה אומר ככה, אני נוטה להאמין לך.
1: לא יודע, הסלטים פה נכונים, הכל פה באמת יושב כמו שצריך, באמת ביס, עסיסי וטעים.
0: אתה יודע עכשיו מה הבעיה בפינה הזאת?
1: מה הבעיה?
0: שכל פעם אחרי הפינה הזאת, אני יושב עם אשתי באוטו ואומרת לי, טוב, אז אנחנו אוכלים צהריים בגריזלי? אנחנו כל פעם, כל שבוע, זה משתנה המקום שאנחנו הולכים לאכול. כל פעם היא רואה את הסרטונים באינסטגרם וזה, היא אומרת לי, וואו, איזה מגרה.
1: מה? הגעתי גם לחריף עכשיו.
0: אני רואה שנהיית קצת יותר אדום כזה, קצת אדמדם.
1: טעים. באמת, באמת טעים. באמת טעים.
0: מעולה, מעולה. יאללה.
1: טוב.
0: אז זה הזמן נראה לי להודות לגריזלי.
1: קודם כל להודות לגריזלי.
0: ולדרג.
1: יש להם באמת באמת שרומה טובה. טעים. באמת טעים.
0: וואלה.
1: 9.5 רבינויים.
0: וואו.
1: כן.
0: 9.5 רבינויים?
1: אחלה שווארמה.
0: על שתי המנות.
1: על שתי המנות, כן.
0: מטורף. איזה כיף, איזה כיף. זה ממש, אני, כאילו, אני ממש נהנה לשמוע, אתה יודע, שזה טעים. אחי, עזוב. עזוב שנייה, אתה...
1: אם זה לא היה טעים, הייתי אומר, זה לא טעים. היית גם רואה בפרצוף שלי וגם היו רואים במצלמה.
0: ברור.
1: ולא הייתי לוקח עוד ביס. אבל כן, זה טעים, והשווארמה טובה, והסלטים טובים, ו... והלפה והפיטה גם באמת
0: לא, רואים
1: שווה, כי זה בסוף לפה גדולה, מסיבית, הרבה בשר.
0: נכון. אז מי שמאזין לנו עכשיו ברדיו, אני אומר רואים, אני רואה, כן, אתם תראו בסרטון.
1: שפו גדול גדול גדול לגריזלי, 9.5 רבינויים, שפו גדול על השווארמה.
0: אליפות.
1: טוב, ליאב, קודם כל תודה רבה לך. ואנחנו בסה שנתראה רק עוד שבוע, אבל מה אני אעשה? אין לנו ברירה.
0: אני אמרתי לך, אני עובד על זה שזה יהיה.
1: אין לנו ברירה. הוואטסאפ שלנו פתוח, חברים, 0546-102-345. אם יש לכם מנות שאתם רוצים לטעום, בשמחה גם לוואטסאפ. ולכם המאזינים, אנחנו מזכירים, אם אתם מזהים את השיר הזה, אז שילחו פשוט את השם שלו ל-0546-102-345.
0: כמעט שרתי אותו עכשיו, את השיר הזה.
1: כמעט.
0: כן, היית ממשיך עוד קצת.
1: היית קרוב, היית קרוב. מה, זיהית אותו?
0: כן.
1: וואלה.
0: כן.
1: זה כבר לבד, כל הכבוד לך. באמת כל הכבוד לך. פרסומות כבר חוזרים. זה

כן, טיילור סוויפט מביאה לנו The Faith of Ophelia. אנחנו מזכירים שאנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס. נוגה קוסמטיקס מזמינים אתכם גם לחוגי בית, גם להיכנס לאתר. אתם יכולים לרכוש את המוצרים דרך המספר שנתתי לכם קודם, 052-997-7991. אתם יכולים להתקשר ולהזמין לכם מוצרים, להתנסות גם, וזה מגיע עד אליכם הביתה. אתם לא צריכים להוציא את האף מהדלת. פשוט תרימו טלפון וזה יגיע עד עליכם. אם כבר דיברנו על יופי, דיברנו על טיפוח, ביקשנו מכם גם לשלוח לנו את התשובות לשאלה ששאלנו, אז יש לנו איזה שיר שאולי ילווה את העניין של היופי לאורך שנים.

שקר אכן, הבל היופי, חיים צינוביץ', הם סתם שתדעו, זה השרוף, מי שלא יודע. הילדים, לפחות שלא יודעים. כן. אני בטוח שהם לא יודעים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה מיד אחרי השיר, חדשות, פרסומות וכל מה שצריך. ואנחנו נמשיך עם נוגה קוסמטיקס, נשמיע לכם גם את השיר שאתם צריכים לזהות. סליחה, אל תדאגו. כבר חוזרים, חברים.

מבאפ, כך קוראים לשיר מבאפ של כמובן הנסון ברודרס. אנחנו כמובן יוצאים לדרך, שעה שנייה כאן ברדיו אלעד 102 FM, עדן ונירה להפקה, ניגל רבינו. אנחנו מתחילים את השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו יחד עם נוגה קוסמטיקס ומזמינים אתכם לנסות לקחת מאיתנו ערכת טיפוח שווה מאוד וגם יקרה מאוד, אם אתם יודעים באיזה שיר מדובר. ואז אתם שואלים את עצמם, רגע, אבל לא שמת את השיר? שמתי בשעה הקודמת, פשוט עכשיו הדלקתם רק את הרדיו. אז תכף אני אשמיע עוד פעם את השיר, שלא תגידו שלא שמעתי, אני אשמיע עוד פעם. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה עכשיו. למה עוד מעט? עכשיו בואו נעשה את זה. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, אני רוצה שתשלחו בבקשה את שמו של השיר ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו אלינו, ואולי תיקחו כמובן ערכת טיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס. יאללה, הנה שיר שלדעתי, וואלה, מלא זמן לא שמענו. גם את האומן עצמו לא שמענו הרבה שנים. אז אתם אומרים, לא, שמענו את האומן הזה לא מזמן. לא, לא אותו. לא את האומן שמבצע את הביצוע הזה. הנה הוא, ניקוס ורטיס.

Nikos Vertis. P.I.S.C. ככה זה נקרא, P.I.S.C. זה כמו זה אני, רק P.I.S.C. טוב, אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, דיברנו על זה, דיברנו על נוגה קוסמטיקס, סיפרתי לכם על המותג המטורף הזה, נוגה קוסמטיקס, שהוא מותג אילתי דרך אגב, שמציע מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים, לגוף, בהם קרמים לטיפוח יומיומי, תכשירים לאור יבש וסדוק, שמנים טיפוליים להרגעה ושיקוח כאבים, סרומים, מוצרים נוספים שבוססים על הלוברה, זרעי רימון, חוכובה, אקליפטוס, שמנים טבעיים ותמציות צמחים. כל המוצרים מיועדים לשימוש ביתי יומיומי, מעניקים פתרונות גם בתחום הקוסמטי דרך אגב, וגם בתחום הטיפולי. אז אחד המאפיינים של נוגה קוסמטיק זה בעצם מודל העבודה הישיר מול הלקוחות. החברה פועלת בשיווק ישיר לצרכן, ללא תלות במתווכים, רשתות שיווק, משרדים, לא יודע מה, מהמפעל ישירות אליכם. כך בעצם נוגה קוסמטיקס שומרים על שליטה מלאה בתהליך הייצור והשיווק, ומצליחה גם להגיע למוצרים איכותיים במחירים נגישים מאוד. אז אם אתם רוצים, גם אתם, לא יודע, בא לכם איזשהו רעיון לאיזה חוג בית, ערב נשים, יום הולדת, לא יודע מה, ערב חברות, אז אתם בהחלט מוזמנות להרים טלפון ל-052-99-77-991. זהו, אז תעשו את זה, כן? הנה החדש של סבלי מן אלמור, אפרת ביטון ולנזי. אין עליה.

0: יחס למה?
1: כולם גנבים על פי אושר כהן, אני לא אמרתי את זה, זה אושר אמר את זה, רק שתדעו שאושר אמר את זה, זה לא אני, אני רק... תקשיבו טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מחסור חריג, כן, היפנים מדווחים על מחסור חריג של גברים של שעובדים בתעשיית סרטי מבוגרים, כן? רק שתדעו. זה היפנים מדווחים על מחסור. 70 שחקנים גברים בלבד עובדים מול כ-15 אלף שחקניות. רק, אני רק מניח את זה. זה מה שהם, זה, על זה הם, הם מתלוננים. זה, על זה הם מתלוננים היפנים. אין להם מה להתלונן בך. על זה הם מתלוננים. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. הנה שוב השיר למי שחשב שזה כל מיני שירים אחרים. זה לא. היו שם תשובות מאוד מיוחדות, אני חייב להודות, כן? שלא קשורות כל כך. יפה שלי, דרך אגב, היה אתמול, סתם שתדעו. אני כן חוזר ואומר שבשם של השיר, בשם של השיר, מסתתרת המילה יופי, יפה, יפה, יפה, לא משנה. אז אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546, 102-345. כולם מאוד קרובים, אבל הרבה הם... לא. כן, זה לא בלעדייך, וזה לא... מה עוד, מה עוד אמרו שם, עדן? מלך העולם, זה גם לא מלך העולם. אז זה קשור ביופי, אנחנו מדברים על יופי וטיפוח, כן? אז אם אתם יודעים את התשובה, שלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חושב שנתתי רמז ממש ממש ממש גדול. יאללה, קצת מוזיקה, כבר חוזרים. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: לא, לא. לא, לא.
1: אני משקרת?
0: לא, לא.
1: אין שקרנית ממני.
0: טוב. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס, מותג אילתי, חברים. ואם אתם רוצים כבר להתעסק בטיפוח ויופי, קרמים מיוחדים, סרומים מיוחדים, גם טיפוליים וגם מעניקים טיפוח לאור, אז שווה וכדאי רגע לבדוק את העניין, ואתם יכולות לעשות את זה בטלפון 052-9977-991. אתם יכולים גם לחפש בגוגל נוגה קוסמטיקס ולראות בעצמכם את המוצרים באתר ולהזמין גם את המוצרים משם. זו חברה אילתית, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אני מעריך, אני לא מדען ואני לא רופא, אני מעריך שיש כל מיני סוגים של קרמים, עם חומציות כזו, חומציות PH, HP, כל מיני כאלה, אני לא מבין, לא מבין גדול בזה, באמת שלא מבין גדול בזה, אבל מה שאני כן מבין, זה שיש לכם את האופציה להתנסות עם מוצר שמגיע עד אליכם הביתה. תתנסו. זה מה שאני אומר. זה הכל. אז אם אתם רוצות להתנסות במוצר מסוים, אתם יכולות לעשות את זה דרך האתר, או פשוט להתקשר ל-052-9977-991. יש? די פשוט, בסך הכל. אנחנו עם נוגה קוסמטיקס במהלך כל השבוע, וגם אנחנו נפנק אחד או אחת מכם מיד מיד אחרי הפרסומות. שיר, ואז פרסומות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה.
2: אלת. מאו שתיים אפם.
3: היי, היי. ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא. רינת. בואו.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

מלך הקסטות יחד עם רינת בר. כן, בר, בר, בר, בר, בר, בר. טוב, ביקשנו מכם המאזינים לספר לנו באיזה שיר מדובר. נכון? צדקתם. חלקכם לפחות. אבל חלק לא. ולכן אני הולך לתת את הפרס למי ששלחה אלינו את ההודעה. וקוראים לה, שימו לב, רוני בתית. רוני בתית, את הזוכה שלנו בערכת הטיפוח מתנת נוגה קוסמטיקס בדרך אלייך. שזה ערכת טיפוח בהחלט בהחלט שווה, סתם שתדעו, כן, באמת באמת שווה. ואני אומר את זה, אני אומר את זה בלב ובפה מלא. סרום רימונים, קרם לחוט, קרם לילה מנבט חיטה. ערכה יפהפייה וכיפית, מפנקת, בדרך אלייך, רוני בתי. ואתם בטח רוצים לשמוע את השיר, אז הנה הוא. ולא, זה לא מלך העולם, ולא...

שמעתם שאושר עד התחילו למכור מכוניות? ואז ברשימת הקניות על המקרר אתם יכולים לראות קילו עגבניות, שתיים גבינה לבנה, אחד קוטג', אחד קאיה ספורטאז', אחד מלפול חמוץ, אחד... איזה זוי. היי. טוב, אני לא יודע אם אתם מכירים את הטריק, אבל גם אני לא ידעתי למען האמת, אני חייב להודות, עד גיל ממש ממש מאוחר, באמת, עד גיל ממש מאוחר. יש על מכסה הדלק, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש על מכסה הדלק שלכם באוטו, יש מהן שתי מניפות כאלה. ידעתם שזה בעצם המניפות שאתם שמים בעצם את הפקק שאתם מסובבים? כי אחרי שאתם פותחים את הדלת, יש מהן כזה צ'ופצ'י כזה שמחזיקים אותו וזה, כן. אז אני לא ידעתי את זה עד גיל מאוחר יחסית. רק שתדעו. טוב. אנחנו תכף נסיים, לא עכשיו, אנחנו עוד מעט נסיימים.

עשו את הגרסה הזו. יש מלא גרסה, עוד דרך אגב, לג'ובלין, אבל זו בהחלט גרסה יפה.

תוכנית בלגית בטלוויזיה נתנה ציון גבוה מאוד ליין. תקשיבו, זה סיפור אמיתי. מתחרה אחד בתחרות יין בבלגיה קנה יין מהסופר בשלושה יורו. יין מהסופר. קרא לו שטו קולומביה, עיצב תווית בוטיק, המציא סיפור על יקב קטן אי שם בקולומביה, הגישו מסמכים נקיים, מה שנקרא, ונתוני מעבדה שהם לקחו בכלל מיין אחר, ואז הם נרשמו לתחרות היין הגדולה בעולם, שזה בעצם בתוכנית טלוויזיה בלגית. השופטים נתנו לו 88 נקודות ומדליית זהב. כינו אותו משי, רענן ומורכב. כך קראו ליין בשלושה יורו. התואמים, אלה, איך קוראים להם? נו, יא. ברח לי השם של ה... נו, של היין. נו! לא חשוב, אני תכף אמצא אותו. אלה המומחים הגדולים ליינות. אז כן, נתנו לו ציון 88 מדליית זהב. כן, לא סתם, לא פחות ולא יותר. מדליית זהב. כן. היין מעולם לא השתנה כמובן. הסיפור רק השתנה סביב היין. אז אני לא יודע למה, אבל כן. טוב, קודם כל נוגה קוסמטיקס, תודה רבה. אנחנו לא נסיים עכשיו, אתם יודעים מה, אנחנו נשמע עוד שיר, הנה קובי פרץ, כל עולמי, ואז אנחנו ניפרד, טוב?

0: זהו חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לציון הדרי ונוגה קוסמטיקס, תודה רבה לכם המאזינים, לליאב מויאל, תודה רבה לגריזלי השווארמה הטעימה, בהחלט תודה רבה לעדן וניר. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה השעה ובאותו המקום.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.
0: יאללה ביי. צורות טובות, תגבירו. ותעופו באוטו. אבו זדינק.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: עצם העניין, יום שלישי י' ז' בסיוון, תפשין פי וו, 2 ביוני 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. מה קורה בצפון? לא טוב. בעיקר לא טוב. במקביל אתמול בלילה, שוב, הודעת דובר צהל, סרן, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, נהרג, מפקד הרפואה של גדוד שקד. באירוע נפצעו גם שני קציני צהל ולוחם באורך קשה ולוחם נוסף באורך בינוני. אנחנו כבר לא עומדים בשטף הזה של הרוגים ופצועים בלבנון. במקביל מעל מתנהלת פוליטיקה על הראש, כן נתקוף, לא נתקוף, כן תוקפים, לא תוקפים, טראמפ אמר, ביבי אמר, ואנחנו האזרחים יושבים ומסתכלים עליהם מלמטה ואומרים עד לאן ועד מתי ולמה, והרבה מאוד שאלות. מה עוד נדבר? היום יוכרע, עובדי עיריית אילת בוחרים ועד חדש, מגיש אשתי איתנו, יושבת ראש ועד העובדי העירייה. נשמע ונדבר על הטקס המרגש אתמול, פרידה מהרב משה הדיה, וברכה לכניסתו של הרב יאיר הדיה. אנחנו נדבר עם שניהם הבוקר הזה, הרבנים הראשיים של אילת, אחד לשעבר, אחד הנכנס, אנשים טובים במיוחד. נדבר גם על אילת שנפרדת ממאיר גלוברמן, זכרו לברכה, ממציא העל, בן 93, הלך לעולמו, אמנם בשנותיו האחרונות כבר לא התגורר באילת, אבל אנחנו נדבר עם ביתו, מאיה גלוברמן, ונשמע על מאיר. וגם השרב חוזר למי שהתגעגע, בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: היום יוחרה ובחירות, בחירות דבים מדבר מעניין, עובדי עיריית אילת בוחרים ועד, מי שמכהנת כיום כיושבת ראש ועד עובדי עיריית אילת היא מגי שי, שלום מגי.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: אני בסדר, בימים אחרים זה יום חגיגי, אבל אנחנו בתקופה לא חגיגית מי יודע מה, אבל אני מניח שבכל זאת צריך קיים בחירות.
2: נכון, אני אגיד שכבר הבחירות היו אמורות להתקיים עוד קודם, ובגלל המצב הם נדחו, ובסופו של דבר נקבע תאריך, ואנחנו חייבים לעמוד
1: בתאריך שנקבע. סיפור חיינו בשנים האחרונות זה נדחה, הכל נדחה, כן. טוב, בוא נדבר רגע על איך זה עובד. בוא נבין את המטריה.
2: רק שנייה, אודי. לא שמעתי מה אתה אומר? הלו?
1: כן, איתי את מדברת?
2: כן, אני אמרתי שלא שמעתי מה שאלת.
1: רק התחלתי את השאלה. בואי תספרי לנו קודם כל איך זה עובד. כלומר, יש כמה עובדי עירייה יש? 600, 700, 800?
2: לא, יש למעלה מ-800 עובדים, בסביבות 830 עובדים, אבל בעלי זכות בחירה... יש 769.
1: כי יש כאלה חדשים שעוד לא בוחרים.
2: כן, מי שלא יכול לבחור מבין ה-830, כמו שאמרתי, אז זה כמובן אלו שהם בחוזה בחירים, הם לא יכולים לבחור, ומישהו בחלט מעל 3 חודשים, ומי שעוד לא סיים 3 חודשי עבודה, הם אלה שלא יכולים לבחור. כל היתר יכולים לבחור, כולל לא עלינו החולים שיכולים להגיע, וכולל חופשת לידה, שמגיעות, אז הם כלולים בתוך...
1: איפה מוצבת הקלפי?
2: אז ככה, קודם כל יש 3 עמדות קלפי, כי זה הפך הפעם הזאת להיות ממוחשב, דיגיטלי.
1: אופה.
2: בו זמנית,
1: אולי לכנסת ולממשלה ילמדו מהסיפור הזה.
2: אנחנו נמליץ. בינתיים זה הולך מעולה, פתחנו את הקלפי הראשונה בעצם, אני אומרת קלפי, אבל בכל קלפי יש 3 עמדות הצבעה. אז הבחירות החלו בשעה 6 בבוקר, וכל שעה וחצי בערך אנחנו עוברים... עם פער של 15-20 דקות בשביל הדרך, עוברים לעמדה אחרת. כרגע אנחנו באזור ההנדסה, ויש פה מאגף החינוך ומאגף הכנסות שמגיעים, ועוד אנשים מכל המקומות שיכולים להגיע, כל עובד יכול להגיע לכל אחד מהמקומות.
1: עד מתי הקלפיות פתוחות?
2: 3 קלפיות פתוחות בו זמנית, כן.
1: לא, אבל עד מתי? עד מתי אפשר לבחור?
2: עד 7 בערב, כאשר בין 2-4 יש הפסקה, למועמדים, לחברי ועדת הבחירות, להסתדרות, לעובדי ההסתדרות, בראשותו של משה אזולאי, שהוא בעצם יושב ראש המרחב, והם אלה שבפועל מנהלים את הבחירות. בין 2-4 יש הפסקה לכולם, ובין 4-7, 3 הקלפיות מוצבות בבית פיליפ מורה לכלל העובדים שטרם הספיקו
1: כל אלה שעובדים עד 4, יש גם עובדים עד מאוחר.
2: תומכות חינוך שיש עושות הצעות, מצילים שמציינים ב-5:30, מזכירות בתי ספר, אבות בית, כל מי שלא יכול להגיע במהלך היום.
1: עכשיו בוא נלך לבחירות עצמם. את יושבת ראש ועד, יש לך רשימה, אם אני זוכר, נכון?
2: נכון.
1: כמה מונה? כמה בסוף נבחרים? כלומר, יש יושב ראש ויש חברי ועד.
2: לא, העובדים לא בוחרים יור. הם בוחרים מתוך הרשימה, אם זה שלי ואם זה מועמדים נוספים. אין מועמדים נוספים, הם בוחרים רק 7 מתוך כל המועמדים.
1: כמה רשימות יש?
2: יש שתי רשימה אחת שלי, okay. שבראשותי, ועוד קבוצה, אנשים שהוספתי לקבוצה, ויש עוד 2 שהלכו לבחירות באופן עצמאי. אז כלומר, נהיה מזה שיש 13 מועמדים.
1: מה זה אופן עצמאי? מציג רק את עצמו.
2: מועמד עצמאי. מועמד עצמאי, ובעצם הוא נכנס לאותה רשימה, כל הרשימה, 13 מועמדים, זה מסודר לפי הלבט של המשפחה, אין הפרדה. מתוך אותם 13 מועמדים, העובד מסמן עד 7 מועמדים. יכולים לבחור פחות. המסר שלנו, חשוב מאוד, זה לבחור 7.
1: אוקיי, אבל צריך לבחור 7. אבל מותר לבחור 1. נניח אותו אדם, מועמד עצמו, יכול לבחור רק את עצמו.
2: בוודאי. אבל אני לא עשיתי את זה כמובן, וגם האנשים שלא עשו את זה, והמסר
1: להובדים היה... אז איך נבחר יושב ראש, אותו ועד שנבחר הוא בוחר?
2: אותו ועד... קודם כל, כל השבעה הראשונים, יש הרי 13 מועמדים. אז השבעה הראשונים שהמספר הבוחרים בהם הכי גבוה, נכנסו, שיש סטנדבי, זאת אומרת, המספר 8, אם במקרה מישהו פורש במהלך הקדנציה, אז השמיני בתור נכנס.
1: וקראו כבר פרישות, בוא נגיד ככה.
2: היושב ראש, לשאלתך, נבחר מתוך השבעה שנבחרו.
1: הבנתי, הם
2: בוחרים. זה לא בהכרח מי שיש לו מספר בוחר מצביעים גבוה ביותר.
1: הבנתי, זאת אומרת, עכשיו בעצם הם בוחרים ועד, ומתוך הוועד, הוועד עצמו בוחר את היושב
2: ראש. כן.
1: ספרי לי על הכהונה שלך. ספרי לי על הכהונה. נניח, מה... איך אדם כיושב ראש ועד מונה הישגים?
2: אני אגיד לך. קודם כל, אני הייתי חברת ועד, וחברת ארגון העובדים, כבר היום לא אומרים ועד, זה ארגון עובדים, ומתוך החברים כשפרש היור, בחרו בי כיור. ליור, ואז בעצם אני מכהנת כיור שנתיים וחודש, והאג'נדה שלי בחיים שלי בכלל, זה קודם כל נתינה. נתינה ללא שום סייג. כלומר, אנשים לפעמים היו אומרים לי, בקטע של צחוק אפילו, מגי, אל תתאמצי, הוא לא בוחר. סתם דוגמה, כן? זה לא מעניין אותי. גם לגמלאים וגם העובדים מקבלים בדיוק את אותו יחס, ואם צריך להגיע עד הבית לתת מתנה או לתת את התווי שי, העובד והפנסיונר הוא סיים סיים, ואם היולדת שלא יכולה להגיע, ואם העובד שלא מרגיש טוב שיכול להגיע לקחת, כי המתנות מחולקות בארגון העובדים, אנחנו עושים את זה באהבה עד הבית, ומסיבות שיש, והשנה אנחנו שני ביטוחים שעשינו, גם ביטוח בריאות לכל העובדים, קולקטיב, הישג מאוד משמעותי, התשלום הוא מאוד מאוד משמעותי, ביטוח שיניים לכלל העובדים שחידשנו עכשיו ממש גם בקדנציה הזאת שלי, והיו דברים שניתחו בשל תחילת המלחמה, מאז תחילת המלחמה, והצלחנו ליישם אותם, היינו בסיור סליחות, והיינו בסיור לחרמון ילדים.
1: תפקידך הוא גם לעבוד אל מול ההנהלה לזכויות העובדים? יש...
2: בוודאי, אז יש את הדברים שהם רווחת העובד, וזה אלה הדברים הטובים שבתוך ה... עם כל הקושי של ההתארגנות...
1: איך היחסים מול ההנהלה?
2: שנייה, אני עונה. עם כל ההתארגנות הקשה לדברים הטובים, יש את האתגרים מול ההנהלה, שאני וחברי ארגון העובדים עושים את המאמצים לעמוד בכל אתגר, לנסות לפתור כל בעיה שעולה וצפה. הרבה מהעובדים, אני אגיד את האמת, לא מרגישים את זה כל כך, את האתגרים, כי ברגע שזה נוגע לאחד או שניים, אז אותו עובד יודע שיש איזה קושי, ומול ההנהלה פותרים את הבעיה. אני ביחסים טובים עם ההנהלה, אבל אני גם יודעת לעמוד על שלי כשצריך, מול, אני, כמו שאתה יודע, בעבר היו קשיים כאלה ואחרים, לא ניכנס לזה, אבל כשנכנסתי לתפקיד היור, נפגשתי עם כל ההנהלה הבחירה, כולל ראש העירייה, ואני עשינו שיחה מאוד טובה, מעין שיחת היכרות במרכאות, ופתחנו דף חדש, והם מפרגנים, והם דנים, והם יושבים, ואנחנו מתגברים ומנסים להתגבר על האתגרים. מה שלא, אנחנו נפעל ופועלים כדי לעמוד בכל אתגר. זאת האמת. יש דברים שזה יותר.
1: זה מה יפה. איך גיליתי שיש בחירות? לפי הפוסטים בפייסבוק, פוסטים, אתה יודעת, של בני משפחה ואנשים שממליצים על בני משפחתם.
2: כן, אני אגיד את האמת, גילוי נאות, לי אין פייסבוק, לי אין פייסבוק. אבל החברים מצאו לנכון, וחברים שפרגנו, זה מותר.
1: לא, רק שלך, אני ראיתי ככה, כאלה כל מיני מועמדים, שמות. דרך אגב, ראיתי באחת הרשימות, יש אורית בנזר.
2: נכון.
1: אצלך?
2: כן, ברשימה שלי.
1: אני הייתי בו, אם אני עובד עירייה, אני בוחר בה. אני יוצא מהפוליטיקה.
2: איזה כיף לשמוע.
1: אני אגיד לך למה, כי היא הייתה בוועד של הכיתה.
2: של מה?
1: של הכיתה, בכיתה, של הבת שלה.
2: אורית בהחלט, היא משלנו.
1: לא, אז אני אומר, מי שראה אותה מתפקדת בוועד של הכיתה, היה בוחר בה גם בוועד העירייה.
2: בסדר, אבל אתה יודע, לא כל ועד הכיתה הם עובדי עירייה, אבל היא בהחלט אחת מהמועמדות שלי. אמנם יש 11 מועמדים, אבל בצריך לבחור רק שבעה. אנחנו במטרה שיכנסו השבעה, ושגם כל היתר יהיו בסטנדביי משלנו. חשוב מאוד שארגון העובדים יהיה ארגון חברים מלוכדים, מאוחדים. יש חילוקי דעות גם בתוך ארגון העובדים. חילוקי דעות, אני אומרת
1: שזה לגיטימי, עוד שנייה. יש אנשים, יש חילוקי דעות, מה, זה לא...
2: נכון, נכון, אבל אנחנו עושים את זה, והאג'נדה שלי והדעה שלי האישית, וגם שאני מעבירה את זה לחברים שלי, קודם כל שיח מכבד, בלי התלהמות, בלי בריונות, והיו כאלה, ועצרתי אותם, כי אני אומרת, אלימות לא בבית ספרי. רק חשוב לציין שיור ארגון עובדים מכהן, הוא גם בעל תפקיד בעירייה, ואני מנהלת את המרכז סיוע לנפגעות נפגעי תקיפה מינית, אני 20 שנה בתחום, אני עושה 150% בארגון העובדים.
1: זה לא שונה שיושב ראש הוועד הוא רק יושב ראש הוועד?
2: לא, ממש לא. החוק מחייב שכל יור ארגון עובדים יהיה גם בעל תפקיד פורמלי. אני גם עובדת עירייה מן המניין, אני עובדת במשרה מלאה בוועד, ובמשרה מלאה גם בתפקיד שלי. ומערכה אוטו שלו. כי ככה יוצא, בוועד זה אפילו 150%.
1: בג אישי, שאני שומע אותך ואת השטף דיבור, את כבר מוכנה לשלב הבא.
2: בעזרת השם, מוכנה בהחלט, בהחלט, בעזרת השם, שכל ההישגים שהצלחנו בקדנציה הזאת ובשנתיים וחודש שאני נמצאת, הלוואי ונמשיך ברוטינה הזאת בעוד 3 או 3.5 שנים הבאות. הכל והכל לטובת ולמען העובדים.
1: חשבתי שאורי, חשבתי שאורי אחראי על הדיבורים בבית, מתברר שאת נותנת לו גז.
2: לא, יש לנו הפרדה מוחלטת. אני יותר גדולה ממנו, אז הוא נותן לי את האפשרות.
1: מגי שיש, יושבת ראש ועד עובדי.
2: תודה רבה רבה. תודה לפרגון, ובהצלחה גם לכם, להצלחה שלנו, זה הצלחה של כולם.
1: תודה.
2: תודה רבה. ביי ביי, יום נעים.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בטקס חגיגי ומרגש שנערך אתמול בבית פיליפ מורה, ציינו מאות תושבים, רבנים ואישי ציבור את 70 שנות העשייה התורנית והקהילתית של הרב משה הדי השליטה, וברכו גם את כניסתו של בנו לתפקיד כרב הראשי הספרדי לאילת, הרב יאיר הדי. בוא נגיד שלום לרב יאיר הדי, שלום.
2: שלום רבה, בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב, ומרומם רוח ונפש, אני מניח.
2: כן.
1: במשפחת הדי.
2: כן. כן, אני אומר את זה למשפחה כולה, כפי שגם ראש העיר הזכיר, גם אנחנו הזכרנו, שאנחנו מרגישים שכולם משפחה, אתה איפה שאתה הולך, אנשים מתרגשים, אנשים שמחים. אז זה שמחה של כל העיר כולה, ואני חושב זה כתוצאה מכל אותם השענים שאבא ראה לנכון, כמו שאומרים, למסור את נפשו ממש בשבילנו, בשביל העיר כולה, ושתצמח באיך שהיא צומחת בצורה מכובדת ואהובה, וכולם אוהבים אחד את השני. אני חושב שהכוח הזה זה מראה יראה את אותותיו, כמו שראינו אתמול.
1: תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, זה עושה רושם שכבר שנים אתה מוכן לתפקיד. כלומר, אתה ליווית את אביך הרבה מאוד שנים גם בכל האירועים שמתקיימים. זה הייתה בכוונת מכוון ללמוד מהטוב ביותר, איך זה, או שזה לבוא עם אבא לעבודה, איך זה, איך אתה מגדיר את זה?
2: אני חושב שזה תלוי באישיות של כל אחד, ואני חושב שזה יותר איתים לי מבחינתי, אולי מבחינת הנשמה, כמו שאומרים. כל אחד זה התפקיד שלו, וכל אחד יכולים להיות הרבה ילדים בבית, אבל כל אחד יש לו את הכיוון שלו, וכנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הרגשתי שזה מה ש... זה הכיוון שהנשמה שלי הולכת, וזה התפתח בכיוון הזה.
1: עד אתה קיינת כרב שכונה ומוהל?
2: לא הייתי רב
1: שכונה. או רשם נישואין.
2: בדיוק, הייתי במחלקת נישואין, בוא נגיד רשם בכיר.
1: זאת אומרת, פגשת אנשים לכל אורך הדרך, מהרגע שהם נרשמו עד הרגע שחתכת.
2: כן, וגם במקומות קצת פחות נעימים, כמו שאומרים, לצערנו. זה גם חלק מהעניין הזה.
1: תגיד, עכשיו שאתה, רגע, אני חייב לשאול, עכשיו שאתה תהיה, שאתה כבר הרב הראשי, עדיין אתה ממשיך להיות מוהל?
2: כן, אני לא חושב שזה סותר, כמו אבא, מה זה סותר? זה רק משלים, זה הכל, אתה במפגש עם כל האנשים, בכל המערכות, בכל החלקים. ופשוט, יש לך עוד תפקידים אחרים.
1: טוב, רגע, אומרים לי שנמצא איתנו לקו אביך. שלום הרב משה הדי השליטה.

0: שלום.
1: שלום אדוני.
0: שלום.
1: ספר לי על הערב אתמול מבחינתך, כבוד הרב.
0: מאוד יפה היה.
1: מה ריגש אותך במיוחד?
0: תראה.
1: ממה התרגשת במיוחד?
0: לראות את כולם. זה דבר, הוויה, שלא כל יום אתה יכול לראות את כל הסובבים אותך.
1: זה נכון. לאורך כל שנות עשייתך המרובה כאן באילת, רבים מאיתנו עדיין לא נולדו כשאתה התחלת לעבוד.
0: תשמע, מה זה לעבוד? זה לא לבוא לעבודה. יש הבדל אם אתה בא לעבוד או אתה בא לבנות. יש הבדל גדול ביניהם. לעבוד, זאת אומרת, אני מקבל משכורת וזה עבדתי, אבל זה לא זה. זה לא עבודה של משכורת.
1: כן, זה לא עבודה שבחמש סיימת ואתה הולך הביתה, זה עבודה כל הזמן. זאת שליחות.
0: אין יום, אין לילה. אין שעה. מתי שצריכים אותך, אתה צריך להיות מוכן לענות.
1: אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, איזה עצות נתת, ואתה יכול לשתף אותנו לבנך, שמחליף עכשיו באופן רשמי אותך בתפקיד?
0: כן. יש לו הרבה תכונות טובות שהוא יכול לקדם את הדברים הלאה. לעולם זה לא אדם אחד יכול לבנות עולם שלם. כדי לבנות מערכת, זה לא נגמר במילה או במשפט או בצורה שאתה קובע בלבד. יש דברים שהם בסיס, שעל הבסיס הזה בונים את כל המערכות הלאה לחיים. יש דברים שהם לאותה שעה, לאותו זמן בלבד. יש דברים שהם ניתנים בשינוי כאן או שם.
1: הבנתי. אתה אומר, יש בסיס, יש בסיס, בונים בסיס, ומשם בונים בסיס, אני אמשיל את זה לעולמנו, בונים איזה בסיס יציב, ומשם כל פעם יוצאים לדברים חדשים שהם רק נכונים לעת הזאת, ולא יישארו לכל הזמנים, אם אני מבין ממך נכון. הצעה אחת ממש חשובה שצריך לדעת, הרב יאיר עדיה, בכניסתו לתפקיד?
0: מה?
1: הצעה אחת שאתה יכול לתת לכבוד הרב יאיר, שאתה אומר, זה תזכור תמיד.
0: הצעה?
1: כן.
0: דבר ראשון, להיות סובלני על כל אחד ואחד, בלי יוצא מהכלל. דבר שני, להקשיב, לשמוע, אל תבוא ותאמר, תראה, שמעתי אותך, נגמר, אין לך מה להוסיף. לא. אף פעם אל תזלזל בשום דבר, אלא תמיד תהיה קשוב לכל אדם ואדם באשר הוא.
1: יפה. שמעת, כבוד הרב יאיר?
2: כן, שמעתי.
0: מה?
1: כן, שמעתי, זה תורת אביך, חביבי, זה לא...
2: שמע בנימות הרביך, הבאתי תוש תורת אמך.
1: כן. משפחת עדיה כולה. אני בשם, בשמי, בשם משפחתי, בשם תושבי אילת כולם, קודם כל אנחנו מודים לרב משה עדיה על כהונתו ופעילותו ושליחותו רבת השנים בעיר אילת. והרב יאיר עדיה, אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה.
2: אמן.
1: בתפקידך, ואנחנו בטוחים שתצליח ותעשה ותעמוד בכל הציפיות הגדולות שתמונות בך. תודה רבה לשניכם, אריכות ימים, כבוד הרב עדיה.
2: תודה רבה, שלום
0: לכם. לתושבי אילת, אילת יושבת הייתה תמיד, אני באתי ואמרתי, אילת יושבת על גבי מזוודות. יוצאים, הולכים, באים. אם היינו נשארים עם כל אלה שהגיעו לאילת, לא משנה לזמן מה, היינו העיר הגדולה ביותר בארץ. אבל זה דרכו של העולם. זה בא, זה הולך, זה מקיים את הדברים האלה, אבל איך שלא יהיה, תמיד היינו יחד זה עם זה. גם אלה שכן מקיימים, אלה שלא מקיימים, כולנו ביחד בונים בניין שלם. בית להיבנות, אתה בונה אותו מגרגירים. גרגיר הזה הוא טוב, גרגיר הזה לא טוב. אבן, מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. תמיד אלה הדברים שצריכים להיות לנגד עינינו, לתת את השירות המלא לכל אדם ואדם, ולא לבוא ולהגיד, שמעתי, אני לא, אין לי מה להתייחס אליך. לא, אלא אני מתייחס אליו, ואני מנסה איכשהו לחפש את הדרך להיות יחד זה עם זה.
1: יפה, אני בעצם פה שמעתי הרב יאיר, פה יש פה איזה ציווי חדש, זה לא ציווי, זה...
0: יכול, יש
1: כן,
0: לו.
1: כן, זה הרעיון הוא, תקבל את כולם, המאמינים והלא, וכולם ביחד יבנו את הבניין התכונות, הזה שנקרא אילת, כן.
0: יש לו את כל התכונות של משפחת פתאיה, אשר הם תמיד היו סבלנים לכל, בכל, בכל.
1: תודה רבה, כבוד הרב משה עדיה, תודה רבה. שלום.
0: תודה.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: זכינו לדבר עכשיו עם אחד מאבני היסוד של העיר, הרב משה הדיה שליטה. ייבדל לחיים ארוכים. עכשיו נדבר על עוד אחד מאבני היסוד של העיר שהלך השבוע לעולמו. אנחנו מדברים על מאיר גלוברמן. אנחנו נדבר עם ביתו מאיה. שלום מאיה.
2: היי אודי.
1: מה שלומך? ונסיים למסיבות, כן.
2: בסדר, כן. בסדר יחסית.
1: כן, בוא נגיד, הלך בסביבה טובה בגיל 93, יפה.
2: 93, בביתו, במיטתו, החזקתי לו את היד, והוא נשם את נשימותיו האחרונות. והיה לי את הכבוד להיות לידו.
1: טוב, בשנים האחרונות הוא לא התגורר באילת?
2: לא, מאז שאימי נפטרה כבר 17 שנה, הוא לא יכל לחזור לאילת, היה לו מאוד קשה להיות שם בלעדיה, והוא עדיף להיות לידינו פה במודיעין. בזמנו שלושתנו גרנו פה, אחר כך אחי עבר, אבל הוא היה במודיעין לידינו.
1: טוב, אילת של פעם, מי שלא מכיר, הייתה מין קיבוץ גדול כזה, היו בו גדי קץ היה ראש העיר תקופה אחת, רפי אוכמן, וכולם הכירו את כולם כזה, ואחד מהאנשים שבלטו מעל כולם היה מאיר גלוברמן, כי הוא היה ממציא, והוא היה חובב רדיו, קראו לזה פעם, והוא אפילו נפגש עם המלך חוסן, שזה התגלה בשלב מאוחר יותר, נכון? סיפור של החוסן.
2: תלוי למי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן הכרנו את הסיפור. סיפור מרתק שבעצם התחיל ככה עוד שאבא שלי היה בן 11 בנהריים. המלך שם עבר לביקור, ואבא שלי, למרות שהוא היה רוסי, הוא היה שחור, והמלך אמר, מי זה הבדואי הזה? אז אמרו לו, הוא רוסי. וזה בעצם הייתה הפגישה הראשונה שלו עם המלך. ואחר כך שהוא נהיה חובב רדיו, הוא ניסה לדבר איתו לפני הסכם השלום, והמלך סירב בנימוס ואמר, מאחר ואין בינינו הסכם שלום, אני לא יכול לדבר איתך. ואחרי כמה שנים, אחרי הסכם השלום, המלך היה בעקבה, ואבא שלי ידע שהוא יהיה שם. הוא יצא עם ההאוסבוט שלו למים עם הסירה, ואגן במים, אגן ככה ליד עקבה, ליד הגבול. עלה לתדר ודיבר עם המלך. אז המלך שואל אותו, איפה אתה? אבא אומר לו, אם תצא למרפסת, אתה תראה אותי. אז המלך אומר לו, אז תבוא לקפה. אז אבא אומר, בשמחה. התניע את המנוע והתחיל לשוט לכיוון העקבה. באו הדבור, משטרת ישראל, חיל הים, עוצרים את אבא שלי ואומרים לו, כן, אדון גלוברמן, לאן אתה מפליג? הוא אמר להם, המלך הזמין אותי לקפה. אז המשטרה אומר, השוטר אומר לו, כן, כן, גם את הסבתא שלי, תחזור, תחזור אחורה. ואז המלך ראה את זה, והוא הוציא שתי סירות, אחד של הקצין שלו ואחד עם הבן שלו, והם באו ואישרו את הדבר.
1: הבן שלו זה שעבדאללה, זה שהיום הוא
2: לא, בן אחר? בן אחר, אני חושבת בן אחר, ואבא הגיע לשם עם בצלאל רובין, ובצלאל תיעד וצילם, וכך נוצרה סוג מין חברות כזאת, שכל ראש השנה היינו מקבלים מהמלך איגרת, ברכה לראש השנה, וגם אחרי שהוא נפטר, הבן שלו, המלך הנוכחי, המשיך לשלוח לנו איגרת ברכה לראש השנה, שזה מאוד מחמם את הלב.
1: יפה. תשמעי, אצלנו הציבור האחר, ההמצאה שלו עם הברך בארון של המטבח, שיצאו מים, למי שהיה בבית, זאת הייתה אטרקציה.
2: נכון, כן.
1: כן, מי שלא יודע, זה היה שיטות אלה, היה צריך לחסוך במים. כמה הם מקדמים את חיסכון במים, ושם אבא שלך כממציא נכנס לתמונה.
2: נכון, זה היה ממש בתחילת שנות ה-80, שהוא המציא את הברך. זה לא רק היה לחסוך במים, זה גם לא היית צריך ללכלך את הברז. אם מישהו היה עובד עם, עם הידיים, עם דגים, עם פציצות, מלכלך את הידיים, לא צריך עם היד לפתוח ולסגור את ידית הברז. פשוט לחיצה קטנה עם הברך על הדלת והמים זורמים. אז גם הברז נשאר נקי, וגם יש חיסכון במים. לי יש את הברז הזה היום בבית.
1: לא מאמין לך.
2: בוודאי, בוודאי.
1: מה, עם אותה? מבוסס על אותה המצאה?
2: אותו הדבר, בדיוק, אחד לאחד, ומאיפה אני אביא ברז כזה, כן? וזה אצלי בבית, ואתה יודע מה, ואני אמרתי היום שאני צריכה לצלם את זה בווידאו ולפרסם, כי...
1: רגע, אבל יש לך את ה... הוא שיהיה לך את הנוסחה? איך עושים את זה?
2: אנחנו יודעים, כן, אני צריכה ללמוד את זה. הוא לימד את גיסי, ואני כל פעם אומרת שאני צריכה ללמוד, ו... זה יקרה.
1: אם את שואלת אותי, זו המצאה שאני עד עכשיו לא מבין איך היא לא...
2: נכון.
1: איך היא לא בכל בית.
2: נכון, הוא ניסה, הוא נסע לאירופה ולקנדה לשווק את זה, אבל אתה יודע, גם שם יש להם הרבה מים, הם לא צריכים לחסוך במים. צריך הרבה כסף לשווק את זה, היו לו הרבה רעיונות, וצריך היה לזה הרבה כסף, וכמה שהוא היה עמיד, עדיין לא היה לו כסף באמת לשיווק.
1: גדול כדי לשווק.
2: כן. כן, כן.
1: אנחנו נחכה לסרטון ולהסבר, ואולי תהיה להמצאה הזאת חיים חדשים. נגיעה קטנה עם הברך והמים זורמים ואתה לא צריך להשתמש בידיים. מאיה גלוברמן, על מאיר גלוברמן, אחד מאבני היסוד של העיר אילת בעבר. אני מודה לך מאוד, יהי זכרו ברוך.
2: תודה רבה, אודי. תודה. ביי ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, הקיץ כבר פה, עכשיו גם הוא הולך, מה שנקרא, התחיל חזק, ואז הוא הולך להגביר. שלום בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר, שלום.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב. שרב לפנינו, או שרק טיפה על השתיים למעלה?
2: זהו, שרב, איך אומרים, אירועי שרב נגמרו, שרב זה בדרך כלל עם אובך ועננות גבוהה וכאלה, אבל הקיץ שלנו הוא חם בלי הגדרת השרב. הטמפרטורות במגמת עלייה, היום סך הכל מזג אוויר רגיל לעונה עם 36-37 מעלות באילת, אבל בימים הקרובים אנחנו נתקרב ל-40, או לסף 40, הטמפרטורות יעלו ב-2-3 מעלות לקראת סוף השבוע, הם יישארו ככה גם בשבוע הבא, זאת אומרת, טמפרטורות בין 38 ל-40, זה סך הכל ממוצע, אפילו במעט מעלה ממוצע, במעלה, מעלה וחצי, לא איזה גל חום היסטרי.
1: במה היו לנו כמה ימים של קרירים כזה, ערב קריר. לא קר, קריר.
2: במה היה באמת מזג אוויר יוצא דופן, היה קר מהרגיל, במידה ניכרת אפילו, זה הורגש כמו שאתה אומר גם באילת. הסיבה היא שבמערב אירופה, פוקדת מערב אירופה גל חום היסטרי, עם טמפרטורות של בין 38 ל-40. אז זה לא רק אצלכם, זה במערב אירופה, וכשהגל חום הזה יושב שם במשך שבועיים שלושה על מערב אירופה, אנחנו בעצם מקבלים את האיזון של זה, זה אוויר קר יותר, יחסית כמובן, ובגלל זה קיבלנו את מאי המתון הזה שהיה לנו, אבל אתה יודע, דברים הולכים ומשתנים, אנחנו גם נכנסים לקיץ, עוד מעט הרכס הסובטרופי יעלה גם על האזור שלנו, וכשרכס עולה מעל אזור מסוים, אז האוויר שוקע והוא מתחמם, ואנחנו בדרך כלל בשנים האחרונות מקבלים את מאי עדיין מתון, אפילו יוני עד אמצע יוני אנחנו בסוג של קיץ לייט, אבל מיולי וזה עובר לספטמבר ונכנס גם לאוקטובר, אנחנו מקבלים את הקיץ החם שלנו. מה שכן, יש לנו את סופר אל ניניו, אני לא יודע אם שמעתם.
1: לא, שבדרך, מה? אל ניניו זה שם של סופה, לא?
2: אז אליניו זה בעצם תופעה של התחממות האוקיינוס. עכשיו, יש לנו שלושה מדדים שם, בין לניניה, שזה טמפרטורות נמוכות מהממוצע, ניטרלי, שזה סביב הממוצע, אליניו, שזה עד 2 מעלות מעל הממוצע, וסופר אליניו, שזה מעל 2 מעלות. המודלים היו, השנה נותנים לנו ערכים של 3.5 עד 4 מעלות מעל הממוצע.
1: וואו,
2: דבר כזה היה פעם אחרונה ב-1870. זה גורם לשתי דברים. אחד, זה יהיה כנראה קיץ הבא.
1: לחברת חשמל להתחבק, כן?
2: בדיוק, זה יהיה חם בצורה היסטרית. אממה, אצלנו זה נותן בדרך כלל חורף גשום. זאת אומרת, גם באזור שלכם, באילת, יכול מאוד להיות שבואכה סוף ספטמבר, אוקטובר ונובמבר יהיו גשומים, עם שיטפונות וכאלה. אני צריך באמת לעקוב מה קורה עם הסתיו הזה ועם החורף הזה.
1: שום דבר לא שקט אצלנו, חייב שערות גדולות, או חם מדי,
2: כן,
1: או גשום
2: כן,
1: מדי.
2: בגדול, כן, הכל בגדול, הכל בגדול. אבל בעולם אנחנו נקבל גלי חום מאוד מאוד כבדים, כנראה נשבור את ה-1.5 מעלות שאף אחד לא רוצה לעבור אותם, אז כנראה נעבור את זה ב-2027. וכמובן, בקיץ הבא זה גלי חום היסטריים, השנה עדיין לא, כי האליניו רק מתפתח.
1: בוא נגיד, גלי חום זה לא רק לאנשים ספציפיים, או אנשים ספציפיות, זה לכולם. בועז דיין, חזאי ומפעיל האתר ישראל וודר. אני מודה לך מאוד, שיהיה לנו כולנו נעים במזגן. תודה.
2: בוקר טוב.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדרי חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו, המומחים, עם שמולי קליין.
3: ועכשיו...
1: את החזית.
3: אוקיי, זהו, רק בדקתי שאתה יודע.
4: בחסות...
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום באילת יש לנו 38 מעלות בשעות היום, וזה הסיף, ואנחנו מגיעים ל-23 מעלות בשעות הערב ובלילה. חם, וזה גם כנראה הולך ויתחמם. שאלוהים יעזור לנו. עד כאן התחזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.